0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Какую Россию мы оставим нашим детям?
2: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
3: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
4: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
5: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
6: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
7: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
8: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Политика и экономика сказываются на толщине кошельков. Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать?
10: Женю Радиос.
11: Экономини пьетус.
12: Sveiki visi, ketvirtadienis, šiek tiek po piet, ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Indrė Genytė Pikčienė. Artėja vyriausioji ekonomistė, kalbėsimės apie ekonomiką ir tai, kas supa mus šiandien dienai. Aš leidau savo parašyti anonsą, kad ar sproks nekilnojamo turto burbulas.
13: Na, kad galima būtų, labą dieną pirmiausia, sveiki, kad galima būtų kalbėti apie burbulo sprogimą, matyt, reiktų nuspręsti, ar mes burbule ar ne burbule, o kai esi burbule, tai paprastai labai sunku įsivertinti ir matyti tai. Kad mes išgyvenam bumą, čia jau matyt, klausimų nekyla, iš tikrųjų sandorių skaičius yra vis dar tikrai nemenkas, jisai neatsilieka nuo pernykščių rezultatų ir yra antras pagal didumą per pastarąjį dešimtmetį, tai iš tikrųjų rinka išlieka aktyvi. Čia, na, tokį slenkamai vidurkį vertinant. Tai rinka išlieka aktyvi. Kainų augimo tempai taipogi verčia kilstelti antakį, nes jie didėjo per pastarąjį pusmetį ir yra įsibėgėję iki 12-14% palyginti, na, nuo kurio, sakykime, statistikos šaltinio duomenis vertintume. Tai tas kainų augimo spartumas jau yra reikšmingas, nes jisai lenkia pajamų augimą, atlyginimo augimas yra pirmąjį ketvirtį per metus apie 9%, tai iš ties jau matome, kad įperkamumas gyventojams prastėja. Taip pat nėra palanki aplinkybė ta, kad vien dėl infliacijos lūkesčių ir Euriboro palūkanų normos sureagavo, tarpbankinės palūkanų rinkos dalyviai skaičiuoja Europos centrinio banko vanagiškus veiksmus ir palūkanų normų griežtinimo žingsnius. Tai irgi nėra įperkamumui palanki kryptis, bet, na, nepaisant šitų vėsinančių aplinkybių, kol kas rinka yra išties dinamiška.
12: Man vis laiką gyla klausimas. Teko kažkada tai narplėti tos burbulinės situacijas, krizės ir panašius dalykus. Kaip pati apibrėžtumėte burbulą kaip po tokį? Kas tai yra?
13: Iš tikrųjų labai nesunku mums matyti įsivertinti burbulo aplinkybės, nes mes esame patyrę tikrai skausmingą nekilnojamo turto burbulą 2006-2008 metais. Kainų augimas buvo be galo spartus. Tas mūsų nekilnojamo turto burbulas ėjo koja kojon su kredito burbulu, su vartojimo burbulu, su viešųjų finansų ekspansinę politiką, nes na, tuo metu matyt Lietuva buvo užvaldžiusi tam tikrą euforiją po įstojimo Europos Sąjungą, kad na, konvergencijos kelionė prasidėjo ir na, nuo dabar tai tik aukštyn ir jokias kitas pusės ekonomika vystytis negali. Tai tas toks perteklinis optimizmas, perteklinis ir per optimistiškas ateities vertinimas užprogramavo nepagrįstos elgsenos apraiškas labai daugelyje sričių. Ir kalbant apie nekilnojimo turtą, tai taipogi, iš tikrųjų, kai yra didžiulis optimizmas, tai tas apetitas rizikai labai prislopsta ir atitinkamai, na, noras investuoti padidėja. Ir tuo metu mes stebėjome tikrai labai, labai stiprią paklausą, tiek pirmo būsto paklausą, tiek ir investicinę paklausą. Visa tai buvo finansuojama kreditų pagalba. Lietuva turėjo žvėrišką įnomosios sąskaitos deficitą. Tai reiškia, kad na, mes neuždirbome tiek eksportuodami, investuodami ir dirbdami užsienyje, kad padengtume tai, ką iš užsienio, kokius piniginius srautus gaudome. Tai nelabai stabili ir labai daug nerimo kelianti buvo situacija ir jinai tęsiasi. Dabar, stebint įnomosios sąskaitos rodiklio dinamiką, esame gerokai ramesni, nes jinai pastaraisiais metais buvo perteklinė. Tai reiškia, kad gyvenom pagal išgalės, gyvenom pagal kišenę, mūsų ekonomika vystosi tvariai, eksportuoja ir savo eksporto pajamomis plačiaja prasme padengia tuos iš išorės įplaukiančius srautus. Kita vertus, aišku, yra lūkesčių dedamosios šitoje situacijoje, kurią stebime. Yra išties to vadinamo fear of missing out efekto baimės, kad vat, nespėsiu dabar nusipirkti ir išbrangs ir tada jau nebeipirksiu ir dėl to reikia sprendimą priimti karštligiškai čia ir dabar. Tai to matyt nuo pernai metų vidurio tų apraiškų būta. Tai galbūt sietina ir su antrosios pensijų pakopos reforma ir nuogastavimais, kad pinigai pasrus ir nuguls į nekilnojimą į turtą, nepaisant to, kad žvelgiant į būtent pensijų antroje pakopoje sukauptų lėšų skirstinį. Matome, kad na, tos lėšos jos nėra tokios reikšmingos, kad galėtų labai makroekonominių, sakykime, kampų vertinant išjudinti ir pastiprinti nekilnojamo turto rinkos ciklą. Tai bet lūkesčiams matyti tas turėjo įtakos.
12: Aš vis prisimenu Gordon Gekko tą pasakymą greed is good. Tai yra, gopšumas yra gerai, ar kažkas tai panašaus. Šiek tiek buvo užsiminta apie 2006-2008 metus. Tai mes esam vis tik tai skirtingoje padėtyje, negu buvom tada.
13: Taip, vienareikšmiškai esame.
12: Vienareikšmiškai netgi.
13: Vienareikšmiškai, taip, jau manau, kad tos krizės pamokos, jos tokios, kurios nepamirštamos visą gyvenimą ir tikrai labai daug žmonių nusvilo, nudegė ir skausmingai išgyveno 2009 metų krizę Lietuvoje. Atitinkamai vėliau buvo Lietuvoje įkalta eilė saugiklių, tų tokių kuoliukų, kurie nebeleistų išgyventi analogiškų situacijų, nes na, iš ties pasižiūrėjus ir pasimatavus su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis, Lietuva ir kitos Baltijos šalis patyrė na, grėsmingiausią ir didžiausią recesiją ir atitinkamai vėliau kapanotis teko keletą metų, kol atkūrėme prieš krizę stebėtą bendrojo vidaus produkto lygį. Tai iš tikrųjų na, nesinori to kartoti, ant to pačio grėblio lipti ir vėliau na, mes įsidėgėme fiskalinės drausmės taisyklės, mes įsidėgėme atsakingos skolinimos reikalavimus, kad na, ta kreditų išdavimo politika būtų itin atsargiai, itin atidė ir tas yra svarbu.
12: Gerai, šioje vietoje turime padaryti pertrauką.
11: Ekonominiai pietūs.

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Ekonominiai pietūs.
1: Grįžtame po pertraukos. Ekonominiai pietūs, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manimi Indrė Genytė Pikčienė. Artėja banko vyriausiai ekonomistė, kalbamės apie nekilnojamą turtą ir investicijas. Ir man surezonavo vienas sakinys. Tie, kurie atsimena, ar dabartinė karta gali, kaip pasakyti, galvoti apie tas situacijos, kurias buvo 2009 metais ir jos gali pasikartoti?
2: Na, mūsų karta, tai man atrodo, puikiai atsimena.
1: Nu, tie, kurie turi bent kažkokį žilą plauką, turbūt, kad gali atsiminti. Tai, čia apie mane, visų pirma.
2: Apie mane taip pat. Tikrai puikiai atsimenam ir iš tikrųjų, na, manau, kad mūsų karta galbūt padarė nemažai, kad ir mūsų, ir vyresnė karta nemažai, kad tokios krizės nepasikartotų. Nes iš principo galbūt nebūtina savo kailiu patirti nemalonių dalykų, galima mokytis iš praeities arba iš kitų.
1: Bet ar tikrai, aš tokius įsiterpsiu, ta prasme paklausiu, ar tikrai galima pasimokinti iš prieš tai buvusių kartų?
2: Nu kaip ten sako, protingi žmonės mokinasi iš kitų klaidų, o mažiau protingi bando patys. Tai manau, kad ir labai tikiuosi, kad na, Lietuvoje esame protingi ir bent jau iš savo praeities galime pasimokyti ir jau pasimokyti. Iš tikrųjų, turėjome dabar pastarai penkmetį ne vieną šoką iš išorės, ne ekonominės prigimties šoką, išbandymą ir sugebėjome atsispirti, sugebėjome lankščiai prisitaikyti ir net išlošti iš tam tikrų nepalankių aplinkybių, perversti situaciją į savo naudą. Iš tikrųjų, kalbu apie pandemiją, sutrukinėjusias tiekimo grandines, kuomet na, Lietuvos eksportuotojai, gamintojai iššoko į tas sutrukusių grandinių atvertas nišas su savo lankščiais pasiūlymais, perėmė užsakymus ir mūsų eksportas augo dviženkliais tempais ypatingai įspūdingai. Tai padėjo mūsų ekonomikai išlikti dinamiškai. Ir čia irgi matyti yra dalis to, tos sukauptos patirties ir tų pamokų. Lankstumas yra na, mūsų kol kas labai puikus bruožas mūsų ekonomikos verslų. Ir jis gelbėja, nes tų išbandymų Lietuva turėjo per pastarąjį dešimtmetį tikrai labai nemažai.
1: Aš vienoje vietoje, ta prasme, norėčiau paklausti. Irgi viena iš potėmių, kuri skambėjo apie tai, kad įperkamumas mažėja nekilnojamo turto. Ar gali būti taip, kad Vilniuje, galbūt ir kitose miestuose, bus tokia situacija, kai panašiai kaip Londone ar kokioje Ženevoje, kur iš vidutinių pajamų iš esmės tu negali nusipirkti nekilnojamo turto.
2: Šiaip tai aš manau, kad tikrai gali būti ir matyt, galiausiai tai taip ir bus, tik tai mūsų matyt ir miesto politikos, miesto planavimo, vystytojų požiūrio ir atitinkamai atsakomybės už tvarų ir darnų rinkos vystimasi rankose yra nutolinti šitą momentą, nes vis tik nekilnojamas turtas yra užprogramuotas brangti. Vilnius, augantis miestas, centrinis ir svarbiausias miestas Lietuvoje, jisai patiria teigiamą migraciją tiek vidinę, tiek ir išorinę. Ir miestas plečiasi auga, tai natūralu, kad tą nuolatinę užprogramuotą paklausą reikia valdyti, reikia atliepti jo struktūrinius poreikius, nes na, kas iš to, jeigu mes vystysime prašmatnaus būsto miesto centre, senamiestyje, paupyje, užupyje projektus, kai tuo tarpu didžiausia paklausa yra ekonominės klasės tvarkingo ir ekonomiško būsto. Tai reikia, kad tas balansas jisai būtų ir jisai būtų įvertintas ir atlieptas. Ir tokiu atveju na, rinka turi reaguoti į paklausos impulsus, turi reaguoti matyt ir į tuos nekilnojamo turto ciklus, kuriuos veikia ir palūkanų normų aplinka ir atitinkamai bendras ekonomikos aktyvumas, tai tas verslo ciklo užduodamas pulsas, jis paprastai atliepiamas su tam tikru vėlavimu jau nekilnojamo turto rinkos, nes na, mes irgi stebime, kad nukritus palūkanų normoms buvo tas impulsas pasigautas, kreditavimo apimtis išaugo ir atitinkamai matome lemia ir nekilnojamo turto sandorių skaičiaus padidėjimus.
1: Paminėtas ekonominis nekilnojamas turtas. Tas prieinamas nekilnojamas turtas. Ne? Man vis laik kyla klausimas, ta prasme, ar mes galime tikėtis, kad ekonominis nekilnojamas turtas gali atsirasti sostinėje? Ta prasme, nu, koks normalus vystytojas tiesiog paimtų ir vystytų, na, pigų nekilnojamą turtą brangioj nekilnojamo turto žemėje, arba brangioj žemėje. Kaip tai galima būti įmanoma? Ar tai savivaldybė turėtų perimti tą vystymą, ar tai vystytojai kažkaip tai turėtų, nežinau, po 10 kvadratinių metrų pardavinėti nekilnojamą turtą?
2: Na, matyt, vis tiek ir patys vystytojai turi atliepti paklausą ir paklausoje. Visgi, matyt, yra aiški fragmentacija, na, kol kas, matyt, kažkiek jaučiasi, gal tas noras turėti investicinės paskirties tą antrą būstą, kurį galima būtų nuomoti ir iš prieaugio uždirbti gražą. Bet kokiu atveju, na, joks miestas negali egzistuoti šiuo metu, dar kol kas, kol dirbtinis intelektas netėmė iš darbų iš žmonių, be žmonių. Ir kol kas reikia žmonių įvairios profesinės krypties, įvairios išsilavinimo ir panašiai. Ir atitinkamai pagal šias struktūras vystytojai matyt ir gauna tuos paklausos impulsus. Kažkiek planavimo vienareikšmiškai čia matyt reikia ir čia turi būti tamprus dialogas tarp vystytojų bendruomenės ir savivaldos, nes na, ir aišku, savivaldos irgi vaidmuo matyt palaipsniui turės didėti, kad būtų atlieptos socialinio būsto problematikos. Tai tas turi būti, kad na, ta rinka neišsibalansuotų, kad nebūtų kažkokių butelio kaklelio efektų ir galimybės kainoms augti netvariai. Nes rinkai, būtent nekilnojamo turto rinkai miestuose, ypatingai Vilniuje, aplinkybės labai diktuoja ir tokie vat išoriniai veiksniai, kaip palūkanų normų dinamika, kaip, sakykime, kažkokios infliacijos bangos rizikos padidėjusios ir žmonių noras tas investicijas būtent nukreipti į nekilnojamą turtą.
1: Buvo pasakyta žodis dirbtinis intelektas. Kaip žodis ekonomistai mato tą keiksmažodį? Atims darbus ar ne?
2: Na, iš tikrųjų, tai yra tos rizikos ir kaip pasakyt, kad darbo rinka keisis ir keisis kardinaliai, tai matyt, jau reikia susitaikyti, čia nėra kažkokia tolima ateitis ir svaičiojimai, kad na, robotai pakeis žmonės, nes na, tai jau vyksta. Jau matome, kaip keičiasi technologijų didžiųjų bendrovių apetitas samdai, kai prieš keletą metų ten buvo didžiulis godulys ir informacinių technologijų specialistų, sakykime, karjeros perspektyvos buvo itin šviesios. Dabar matome, kad ten vyksta pokyčiai. Ir pokyčiai jie apima vis platesnį ir platesnį lauką specialybių. Kol kas matyti visi dar tokioje smėlio dėžės testavimosi situacijoje, nes na, tai yra naujas žvėris. Jis dar neprijaukintas, dar yra daugybė matyti klausimų, kaip jisai bus žabojamas įvairiomis teisinėmis priemonėmis, matyt, irgi bus reguliacijos atitinkamos, toms reguliacijoms reikės atitikti suderinti, na, tiesiog daugybė yra neapspręstus taškų ir šitoje neapibrieštoje situacijoje, aišku, matyt, nėra tokių pionierių, kurie labai drąsiai imtųsi aštrių sprendimų kampų ir darytų kardinalius pokyčius. Visi juda palaipsniui, po truputėlį jaukinasi, žiūri, kaip čia bus, bet nu, ta ateitis jinai jau čia ir atitinkamai reiks prie to taikytis.
1: Gerai, šioje vietoje turime padaryti pertrauką.

0: Trečiadieniai pietūs.
1: Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manimi Indrė Genytė Pikčienė, artėja banko vyriausiai ekonomistė, kalbamis apie ekonomiką ir tai, kas liečia mums labiausiai, tai yra pinigus, kurios kiekvieną dieną, kaip be būtų, tenka skaičiuoti ir valdyti. Mes baigėme apie nekilnojamą turtą ir dirbtinį intelektą. Klausimas toksai, šokime į visiškai kitą pusę, pensijų fondų pinigai. Ar tie turbūt irgi papuolė į šitą spektrą, kur atsiemami pinigai irgi, kaip ir visi bankai. Kaip jūs matote visą šitą procesą? Ta prasme, kur mes nujudėsime? Nes buvo tik tai pirmas ketvirtis, dabar turime birželio pabaigą, turėsime neužilgo, turėsime sekančią bangą. Nujudėsime?
2: Na tai, matyt, judėsime tą trajektoriją, kurią patys užsibrėžėme, nusprendėme šitą pokytį daryti ir atitinkamai turime jau pirmo ketvirčio rezultatą. Tai į ekonomiką įplūdo 3 milijardai eurų. Ir sakykime, jeigu taip žvelgiant per sektorius, per sritis, kurios buvo paliestos, na tai aišku, žiūrint namų ūkių indėlių likučius per mėnesį beveik, gal netgi ir daugiau, negu 2 milijardais indėlių likučiai užaugo, tai likvidumo daugiau bankinėje sistemoje ir tai reiškia, kad nemaža dalis gyventojų tiesiog dar neapsisprendė, ką jie darys su tomis lėšomis, nedaro, matyt, karštligiškų sprendimų, prie to matyt, jeigu kalbant apie sprendimus ir galimybės investuoti, tai prisideda ir nervacijos ir padidintos neapibrėžtumas finansų rinkose, nes tikrai situacija yra klampi, daug tų tokių prieštaringų signalų, aplinkybės keičiasi kas vos ne kas keletą dienų, tai gyventojams na tai nėra to tokio stabilumo aiškumo, kad būtų ramiai galima priimti sprendimus, tai galbūt tai juos verčia nieko nedaryti, galbūt apskritai yra ramybė turėti grynųjų pinigų kažkiek tokiame neapibrėžtume, turėti tą finansinę pagalvę, kad į vartojimą pasruvo šiek tiek lėšų, tai jau irgi matome mažmeninės prekybos balandžio mėnesio rezultatus, bendras mažmeninės prekybos apyvarto augimas siekė realia apimtimi atmetus kainų įtaką 9%, ne maisto prekėmis šuolis buvo apie penktadalį, tai iš tikrųjų buvo tos antrosios kalėdos, nenuneiksim, ir tas paskatino vartojimą antrą ketvirtį. Tai, na, iš ties to tokiu trumpalaikiu laikotarpiu vertinant padės mums turėti aukštą bendro vidaus produkto rezultatą dėl antros pensijų pakopos, tai kompensuos matyt išorinio šoko dėl žaliavų išaugusių kainų poveikių kažkiek ir rezultatus tų sektorių, kurie prasčiau vystysi šiemet, bet atitinkamai, na, kitais metais gali būti, kad tų užnugario vėjų turėsime mažiau, nes matyt, na, kurie jau priėmė sprendimą, tai pasinaudojo pirmosiomis galimybėmis ir tos bangos šiemet jos pirmą ketvirtį, kažkiek galbūt antrąjį ketvirtį, galbūt dalis gyventojų pirmą ketvirtį nusprendė nepasinaudoti galimybę dėl rinkų neapibrėžtumo. Na, yra matyt tų tokių tam tikrų specifinių situacijų, bet kitais metais bus lėtesnis ekonomikos augimas vien dėl palyginamosios bazės. Ir to tokio vienkartinio palankaus šoko nebeturėsime.
1: Paprovokuosiu. Taip. Ar galim tai būti, kad antra pakopa dėl atsiėmimų išnyks?
2: Na, sunku pasakyti, iš tikrųjų, tai nėra ekonominis klausimas, tai tas klausimas kaip ir labiau yra politikų rankose, kaip bus nuspręsta, taip ir...
1: Ne, bet mes turime tokias situacijas, ta prasme, neapibrėžtumas dėl anuiteto, ane? Dalis žmonių priėmė sprendimą dėl anuiteto, dabar svarstoma dėl anuiteto panaikinimo. Turime neapibrėžtumą dėl paramos. Irgi neapibrėžtumas, ane? Mes tikrai nei vienas nežinome, koks bus skaičius sekantį ketvirtį, tai yra šį ketvirtį, tai yra antrą ketvirtį, bet jūsų nuomonė, koks tas skaičius galėtų būti? Padarykime tai, ko neįmanoma suprognozuoti.
2: Skaičius, ta prasme,
1: atsiėmusių.
2: Nu, tikrai labai sunku prognozuoti, nes taip, visi tie įvardintos aplinkybės, tos tie neapibrieštumai, jie nestiprina sistemos. Visos sistemos, ypatingai ilgalaikės, jos mėgsta stabilumą, aiškumą ir tai yra labai natūralu ir organiška. Visi mes norime veikti, ypatingai kas susijęs su mūsų asmeniniais finansais, apibrieštoje aplinkoje. Tai to apibrieštumo norėtųsi daugiau ir jeigu ta sistema sektų vakarų valstybių daugia pakopių pensijų sistemų kryptimi, kas nu, iš principo padeda diversifikuoti pensijų sistemą, padeda daryti ją atsparesnę, nes na, jeigu mes turime pirmąją pakopą, kuri priklauso nuo pačios ekonomikos raidos, produktyvumo, darbo jėgos ir darbo užmokesčio fondo, tai tos paskesnės pakopos jos įneša diversifikacijos, nes jos priklauso jau nuo sektorinių pjūvių, geografinių pjūvių investuotų lėšų. Ir tai na, vakaruose pasitvirtinęs modelis, kuris iš principo būtų naudingas mūsų šaliai. Bet kad sistema veiktų, turi būti stabilumas ir pasitikėjimas. Tai vat kol kas tikrai nelengva atsakyti, kai yra diskutuojama jau padarius reformą, dar grįžtama prie klausimų, ar nebus tų pokyčių dar ir dar. Kita vertus, atsigrįžus atgal mes matome, kad kiekvienas tas pokytis, bent jau kaupiančiam antroje pakopoje, buvo tik į naudą. Tai reiškia, na, kad tos laisvės, tos tokios, sakykime, galimybių erdvės patys gyventojai turi daugiau. Tai labai priklausys nuo to, kaip žmonės iš tikrųjų vertins, nes tie, kurie jau tikrai buvo rimtai apsisprendę pasitraukti, matyt, tą balsavimą kojomis atliko. Aišku, antras ketvirtis jis gali būti, kaip minėjau, dėl tos Irano situacijos ir karo poveikio akcijų rinkoms. Galėjo būti kažkoks toks na, papildomas riziką įnešantis sprendimus, nuvėlinantis veiksnys. Tai tos bangos jos dėliosis, matyt, pirmoji po pirmo ketvirčio ir dar viena didelė, matyt, bus langui užsidarant tokia didesnė.
1: Mūsų klauso ir jauni žmonės, ta prasme, kurie ateina į darbą rinką ir kuriems dabar reikia apsispręsti, ką daryti. Jeigu, tarkime, duotų likimas, atsuktų laiką atgal 18 metų, ne 18, gal 24 turbūt po universiteto, ateinam į darbo rinką. Rinktumėtės antrą pakopą dabar?
2: Tai manau, kad rinkčiausi iš tikrųjų ir tiesiog aš savo vat, tai jaunai savo pasakyčiau labai aiškiai, kad na, nuo kiekvienos algos reiktų atriekti, net ir pačioje pradžioje Kiek? Karjeros. Nu, jeigu ne tą rekomenduojama 20%, matyt, pradžioje tikrai nesigauna. Nu, yra tokia rekomendacija, kad 50% turėtų aptarnauti kasdienius poreikius, 30% turėtų keliauti pramogoms ir tiems tokiems kultūriniams saviraiškos dalykams. Na, 20% jau idealiu atveju turėtų būti taupimo dalis. Tai aišku, kad ne vienas, galbūt jaunas žmogus negali savęs įtalpinti į šitus rėmus, bet tai turėtų būti siekiamybė ir ta siekiamybė būtent per antrą, trečią pakopą įgyvendinama paprasčiau, nes tai yra disciplinos priemonė. Tai yra išties, na, kiekviena mūsų naudinga disciplinos priemonė kažkur turėti aišku rėmelį, kaip suvaldyti tuos asmeninius finansus nuo pat pradžių. Ir nuo pat pradžių juos valdant atsiranda ta elementari higiena, kaip elgtis, kad na, po trupučiuką, net ir po tuos kelis eurus kapsėtų, suveiktų paskui sudėtinių palūkanų efektai ir atitinkamai gale dienos galėtume būti saugesni finansiškai.
1: Apie taupimą tikrai niekas nenori girdėti, bet man išgirdau 30% pramogoms, tai čia reikėtų laiką pirkti, kad tos 30% išleisti.
2: Na, ne tai, kad pramogoms, gal čia šiek tiek per siaurai išsireiškiau, bet na, ir atostogos, ir mokymaisi, tobulinimaisi, kursai kažkokie, ar tokia laisvalaikio veikla, matyti ten ir keliautų.
1: Gerai, įdėkime kitą temą, kuri yra aktuali birželio mėnesį. Visiems, kaip čia pasakyti, išsireišti loto, ką Europos Centrinis Bankas nuspręs. Ir mes kalbame šiandien ir laukiam Europos Centrinio Banko sprendimo.

0: Lietuvos banko vadovas pakankamai na, apibrieštai pasisakė, kad tą įsibėgėjančią infliaciją matyt laikas pradėti užbėgti už akių. Kita vertus, net ir yra tas ekonomistų, finansų rinkų dalyvių tikimybės, kelimo tikimybės vertinimas, tai ta tikimybė yra apie 90%. Tai išties yra daug to tokio susikaupusio lūkesčio.
1: Bet šioje vietoje tas vertinimas. Na, teko matyti tų diskusijų ir straipsnių apie tai, kad vis tik centrinis bankas keldamas palūkanas, jisai reaguoja į veiksnius, kurie jam nėra pavaldus. Tai buvo 22 metai, sakykime, kur Rusijos karas prieš visą palikusį pasaulį energetiškai, ta prasme, prasidėjo. Dabar turim Hormūzo sąsiaurį, kur Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano konfliktas, kuris tikrai nepavaldus Europos Sąjungai. Ar tai yra gerai kelti palūkanas tokiose situacijose ir šaldyti ekonomiką?
0: Na, šiaip iš tikrųjų, čia yra ne ekonominės prigimties šokai, kurie galiausiai užsmaugia patys save. Jau ir 2022 metų tos energetinės krizės akivaizdoje, aš matyt ir pati esu sakiusi, kad vienaip ar kitaip tas infliacijos šuolis, jisai užsmaugs pat save ir sukels tiesiog na, nepalankių efektų ekonomikai. Ir dabar sunku patikrinti, ar tikrai Europos Centrinio Banko palūkanų normų griežtinimo tiesioji padėjo tą infliaciją užgniaužt. Kita vertus, palūkanų normų griežtinimo tiesioji padėjo suvaldyti infliacinius lūkesčius kažkiek. Mhm. Čia matyti yra kertinė centrinio banko užduotis, nes yra problema ne pati infliacijos banga, nu kas yra iš tikrųjų didžiulė problema, bet jinai ta pirminė energetikos nešėjų ir vėliau ten kylanti susijusi pirminių efektų banga, jinai linkusi save užsmaugt ir dėl iškilusių kainų galiausiai krenta paklausti ir atitinkamai tos kainos yra priverstos, kai dirgiklis pasišalina, atsitiesti į pirminį lygį. Bet tas toks infliacinis impulsas, pirminis, neekonominės prigimties, jis gali iššaukti lipnumą, tą vadinamą lipnę infliaciją, kuomet net jeigu ir ne nėra tiesioginio kažkokio itin reikšmingo poveikio. Kainos yra didinamos, nes na, viskas brangsta. Susiformuoja toks lūkestis, kad na, jau viskas brangsta ir brangs ir aš čia toliau branginsiu savo produkciją, nes na, viskas brangsta. Tai tiesiog, kad neužsisuktų tas toks infliacinės spiralės testinis efektas, centrinis bankas daro intervenciją ir griežtina pinigų politiką. Tai aš kaip suprantu, dabar yra stengiamasi nepavėluoti, nes centrinis bankas matyt susilaukė galbūt ir kritikos ar kažkokių pasvarstymų 2023-aisiais, kuomet, na, sako anot tų kritikų, kad vėlokai Europos Centrinis Bankas pradėjo savo palūkanų normų didinimo distanciją ir ta infliacijos banga jinai išvešėjo. Bet, na, čia dabar nėra lengva vertinti, ypatingai, kai neturime to galimybės palyginimo alternatyvaus scenarijaus, nes 2022 metų energetikos šoko poveikį labai veikė ir atskirų šalių intervencinė politika fiskalinė ir įvairūs mokesčių, sakykime, pridėtinės vertės mokesčio nulinimas ir panašus dalykai, kuriuos darė tam tikros šalis ir tą infliaciją ištempė iki tikrai ilgo laikotarpio.
1: Aš turiu du klausimus. Vienas klausimas toksai ganėtinai trumpas. Tai pirmas yra ar jūs pati jaučiate infliaciją, kuri matuojama skaičiais?
0: Nu, kaip pasakyt, jaučiasi iš tikrųjų, nes ypatingai, sakykime, kai apsipirknėjame prekybos centruose ir turim tą savo standartinį krepšelį, tai, tai jeigu taip pastarai trejetą metų vertinant, tai na, jaučiasi, aš manau, kiekviena mūsų jaučiasi, kad tas krepšelis, nors turinys nesikeičia, bet sumos prasme jisai stambėja. Ir tas yra matyt objektyvų, natūralu ir sunku tam pasipriešinti, bet Bet, na, infliacija, matyt, jinai yra sunkiai išvengiama. Svarbu, kad jinai būtų darni su kitų rodiklių raida, kad gyventojų pajamos augtų sparčiau, kad ekonomikos tas vystimasis

0: tai jisai būtų spartus. Ir na, tas gyvenimo lygis nenukentėtų dėl infliacijos.
1: Antras klausimas tada, įvairių nuomonių mes girdime paskutiniu metu iš ekonomistų, apžvalgininkų ir visų verslininkų ir panašiai, kad rudenį mūsų laukia krizė, kurios mes nesame matę. Pačios požiūriu. Ar turėsime krizę, kurios nesame matę?
0: Na, man atrodo, sunku gal replikuoti krizę, kurią jau esame matę. Kiekviena ta krizė, jinai turi savo atspalvių, tai čia klaidos tikrai nėra, taip pasakyti. Kita vertus, tas turėsime krizę, kurios mes nesame matę, tai turi labai daug grėsmės šitam žodynė ir ta grėsmė, jinai, na, išties, sakytum, prašosi kažkokio paaiškinimo, kas po to slypi, kokios čia prigimties ta krizė turėtų mus ištikti. Nes iš principo kol kas, stebint taip horizontaliai Lietuvos ekonomikos sektorių raidą, Lietuvos, sakykime, kitus ar finansų sistemos rodiklius, kol kas išties viskas atrodo pakankamai darniai. Pirmas ketvirtis buvo dar vis stiprus, nepaisant šaltos žiemos, kuri už numynė statybų sektoriaus rezultatą ir indėlį. Tai antras ketvirtis, matyt, jau bus kitoks, jau turėsime ir čia teigiamų tendencijų, nes viešosios investicijos į ekonomiką šiems metams tikrai suplanuotos solidžios, tie patys su gynyba susiję projektai ir panašiai. Tai tų tokių užnugario vėjų mes tikrai turime ir ta krizė galbūt jinai bus opi ir jautri, susijusi galbūt su šildymo sezonu, jeigu tas karas na, ir Hormūzo sąsiaurio blokada ir toliau tęsis ir atsivers kažkokie reikšmingesni energetikos nešėjų rinkų disbalansai, kurie jau, sakykime, palaikys naftos kainą itin aukštai, susidursime su kažkokiais dujų tiekimo iššūkiais, nes pildomės matyt, kaip ir visa Europa, dujų rezervuarus ir tai vyksta aukštesnėmis kainomis, tai matyti čia galbūt yra nuogastavimų, kaip tai, koks tas ruduo šia prasme bus, tai bus matyti infliacinės terpės ruduo, jeigu tas Hormūzo blokados klausimas neišsispręs artimiausiu metu.
1: Buvo paminėta tas dalykas, kad na, vartojimas, infliacija, pramonė mūsų. Kaip jinai laikosi? Nes, nu, kaip būtų, be pramonės nieko nebus. Tai yra pagrindinis turbūt variklis ir ekonomikos.
0: Na kaip, viena vertus pagrindinis, kita vertus per pastarąjį penkmetį labai stipriai mūsų ekonomika stumtelėjo į priekį aukštos pridėtinės vertės paslaugos. Jau žvelgiant į Lietuvos eksporto struktūrą, susilygino lietuviškos kilmės prekių eksporto dalis ir paslaugų eksporto dalis. Tai paslaugų eksportas tampa labai svarbia mūsų eksporto varomąja jėga. Tai leidžia iš tikrųjų konstatuoti, kad mūsų
1: Įsiterpsiu. Eksportas dauguma klausytojų turbūt galvoja apie paslaugas, tai apie kirpėjus.
0: Oi,
1: tai
0: ne,
1: mes eksportuojam kirpėjus ar kaip?
0: Ne. Iš tikrųjų, paslaugų eksportas yra gerokai platesnė sąvoka. Jo didelę dalį, sakykime, prieš dešimtmetį sudarė transporto paslaugos, krovininio transporto, kelių transporto, geležinkelių ir panašiai. Dabar situacija yra gerokai margesnė. Mes turime ir finansų draudimo išaugusį paslaugų eksporto indėlį, ir informacinių technologijų, kompiuterinių paslaugų ir taip toliau svorį tikrai labai stipriai išaugusi. Kitos verslo paslaugos augo. Tai iš tikrųjų ta paslaugų paletė, jinai gerokai yra labiau dabar diversifikuota negu buvo anksčiau. Daug didesnį svorį ten sudaro aukštos pridėtinės vertės paslaugos. Ir tas yra tikrai labai gerai, nes na, tai reiškia, kad mūsų eksportas yra labiau išskaidytas, diversifikuotas, nėra priklausomas nuo kažkokių labai specifinių atskirų sričių. Ir pramonė, kuri vis dar yra nemenkai priklausoma nuo tų tokių tradicinių pramonės šakų, kurios yra darbo imlios, kurios yra turi spręsti konkurencingumo iššūkius dėl brangstančio darbo veiksnio. tai na, mūsų eksporto priklausomybė yra sumažėjusi. Tai tas yra gerai, bet pasaulis keičiasi, matome, kad ir paslaugų eksportą generuojančios veiklos susiduria su pokyčiais ir su konkurencija, ir matyt, tai yra tokia nesibaigianti kelionė, kurios niekada negalima švęsti finalo. Turim ir toliau dirbti, kad ta palanki tendencija tęstųsi.
1: Dabar konferencijose dažna tema emocija ar prekė? Jūsų akimis, kas turi ateitį?
0: Ir tas, matyt, na, emocija labai svarbu, bet ekonomika vystosi ciklais ir kai ciklas yra nepalankus, tai emocijos jau būna tikrai ne pirmas prioritetas.
1: Gerai, laikas baigėsi, mano paskutinis klausimas, ar šitoje visoje ekonominėje, norėjau sakyti krizė, bet ne krizė, ekonominėse iššūkėse su Hormūzo sąsiauriu, ar persėdot į elektromobilį?
0: Tai aš į elektromobilį persėdau jau prieš daug metų, iš tikro palyginti. Nėra taip, kad šita banga iššaukė šitą sprendimą, bet na, tai yra galbūt daugeliui postumis susimastyti.
1: Gerai. Ačiū Jums. Ekonominiai pietus laidą vedžiau aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim apie labai plačiai apie ekonomiką kalbėjosi, nuo dirbtinio intelekto iki nekilnojamo turto, pramonės ir emocijos, Indrė Genytė Pikčienė, artėja banko vyriausiai ekonomistė. Ačiū Indrė, kad atvykai.
0: Ačiū labai už kvietimą.
2: Ekonominiai pietus.

0: ryto espreso.
1: Labas rytas, žinių radijo klausytojai, taip pat mūsų klausantys ir Easy FM dažniu. Su jumis sveikinuosi aš, Rokas Minavičius, prie pulto kolega Vaidas Markelevičius. Šiandien yra penktadienis, birželio 12 diena. Na, žvelgiant į kalendoriaus lapelį, pirmiausia mums priminama, kad 1926-aisiais, būtent birželio 12-ąją, pradėjo savo transliacijas Lietuvos radijas. Būtent Kaune pradėtos transliuoti visuomeninio transliuotojo laidos. Ir šiandien minimas būtent jo šimtmetis. Taip pat birželio 12-oji sietina su keletu netekčių. 2014-aisiais viešėdamas Jordanijoje netikėtai mirė žinomas televizijos prodiuseris, šou verslininkas bei renginių vedėjas Gintaras Ruplėnas. Na, o 2023-aisiais būtent šią dieną ligoninėje mirė Italijos ekspremjeras Silvijus Berlusconis. Tik trumpai apie birželio 12-ąją. Ryto espreso laidos pirmoje dalyje tradiciškai naujausios tekstinės publikacijos iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Antroje laidos dalyje maždaug be 28 draugės su sinoptiku Pauliumi Starkumi apžvelgsime artimiausių dienų orus, na ir taip pat įrausimės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualių klausimų. O dabar pats metas pirmosioms ryto žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Koalicijos derybose dalyvaujančių valstiečių lyderis Aurelijus Veryga sako, kad valdantieji socialdemokratai aiškiai rodo apie būsimus pokyčius vyriausybės vadovo poste, kurie turėtų paaiškėti kitos savaitės pradžioje. Jis jau anksčiau minėjo, kad valstiečių ir žaliųjų sąjunga neprieštarautų ministro pirmininko pasikeitimui. Tuo tarpu demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis Virginijus Sinkevičius po pirmųjų trišalių koalicijos derybų pareiškė, kad socialdemokratų partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus apsisprendimas ar eiti į premjerus yra esminis neatsakytas derybų klausimas. Irano naujienų agentūra Fars remdamasi neįvardytų šaltinių pranešė, kad Teheranas dar nepatvirtino jokio susitarimo su Jungtinėmis Amerikos valstijomis teksto. JAV prezidentas Donaldas Trumpas anksčiau pareiškė, kad atšaukė planuotų smūgius Iranui ir užsiminė apie galimo susitarimo su Teheranu pasirašymą. Teheranas ir Vašingtonas keičiasi pasiūlymais, kaip užbaigti karą prasidėjusį vasario pabaigoje bei apėmusi artimuosius rytus. Pastarosiomis dienomis abi šalys vis dažniau apsikeičia ugnimi, nepaisant trapių paliaubų galiojančių nuo balandžio pradžios. Skandinavijos žvalgybos pareigūnai spėjo, kad Rusija prie savo sienų su NATO šalimis Baltijos jūros regione kūrė karines bazes, kuriuose galės būti dislokuota iki 115 tūkstančių karių ir galimai ruošiasi konfliktui. Bendras Skandinavijos žiniasklaidos atliktas tyrimas parodė, kad tarp tokių objektų yra naujos kareivinės netoli Suomijos sienos, kuriuose, pasak Suomijos kariuomenės vado generolo leitenanto Pasi Valimaki, galėtų apsistoti daugiau nei 80 tūkstančių rusų karių. Nors Suomijos prezidentas dar birželio pradžioje pareiškė, kad artimiausių metų nereikėtų tikėtis, kad Rusija puls NATO teritoriją, Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas balandį įspėjo, kad Rusija turi pajėgumų surengti greitą puolimą. Šiandien 11-okai laikys baltarusių, lenkų, rusų bei vokiečių tautinių mažumų gimtosios kalba bei literatūros egzaminus, o abiturientai atliks antrosios informatikos egzamino dalies užduotis. Pasak Nacionalinės švietimo agentūros, pirmoje tautinių mažumų gimtosios kalbos bei literatūros egzamino dalyje 11-okai turės atlikti klausimo, skaitimo, teksto supratimo bei teksto kūrimo užduotis. Pagrindinė brandos egzaminų sesija tęsis iki kitos savaitės pabaigos. Lietuvos paštas išleidžia naują ženklą skirtą Lietuvos radijo šimtosioms metinėms. Menininkės Natalijos Vaišnorinės kurtame pašto ženkle vaizduojama vieta, nuo kurios prasidėjo nacionalinio radijo istorija – Kauno radijo stoti Žaliakalnyje. Būtent iš čia prieš šimtmetį nuskambėjo žodžiai alio, alio Lietuvos radijas Kaunas. Pašto ženkluose jam žinomi svarbiausi valstybės istorijos, kultūros ir visuomenės įvykiai. Naujas 2 eurų nominalo pašto ženklas išleidžiamas 15 tūkstančių egzempliorių tiražu. Šiandien Vilniuje prasideda jubiliejinis 20-asis vienos nakties kultūros ir meno festivalis Kultūros naktis. Festivalio dieną ir naktį įvairiuose sostinės gatvėse vyks daugiau nei 100 nemokamų renginių. Anot organizatorių šiemet ypatingas dėmesys skiriamas muzikiniai įvairoviai. Lankytojai galės rinktis nuo kamerinės ir klasikinės muzikos koncertų iki džiazo, eksperimentinės elektronikos improvizacijų, šiuolaikinių performansų bei gyvų miesto vakarėlių.
2: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
3: Orų prognozę remia.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Apranga
0: avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Orai.
1: Šiandien daug kur palis, vyraus trumpas lietus, kai kur galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Įdienojus temperatūra laikysis nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama. Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
7: Laidą Mokesčių rojus pristato Liodul. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
8: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
9: Dirbtinis intelektas turi būti išlaisvintas iš logikos, paverčiančios jį dominavimo, atskirties ir mirties įrankiu, sako popiežius Leonas XIV. Kodėl jis negaili kritikos dirbtiniam intelektui? Aiškinamės naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam su Mykolo Romerio universiteto žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto profesoriumi Povilu Aleksandravičiumi.
10: Mes turime reiškinį, kuris neturi dvi pusės. Ir mes turime atrasti kažkokį vidurio kelią. Mes turime suprasti, kaip panaudoti visą teigiamą dirbtinio intelekto galią ir kaip neutralizuoti jo neigiamą veiklą. Būtent apie tai ir kalba popiežiaus enciklika.
8: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: klausotės žinių radio.
1: Smaližiams radio Razina.
2: Muzikos topų istorija prasidėjo dar 1936 sausio 4-ąją, kai Amerikos žurnalas Billboard publikavo pirmąjį populiariausių kūrinių sąrašą. Tuo metu reitingai dar nebuvo tokie tikslūs kaip šiandien. Jie rėmėsi ne tik įrašų pardavimais, bet ir natų populiarumu bei dainų grojamumu radijo stotyse. Tikroji revoliucija vyko 1940 metų Liepos 20-ąją, kai pasirodė pirmasis oficialus muzikos įrašų pardavimų topas. Pačia pirmąja šio istorinio sąrašo nugalėtoja tapo Tomio Dorsio daina I Will Never Smile Again. Galiausiai dar po 18 metų gimė legendinis Hot 100 formatas, kuris iki šio laikomas svarbiausių muzikos sėkmės rodiklių pasaulyje.

0: klausotės žinių radio.
1: Ryto espreso.
2: Lietuvoje šiuo metu 6:17, nuo šiandien lrt.lt portale priminami istoriniai faktai. Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas, tokiais žodžiais prabilo Kauno radiofonas 1926 metų birželio 12 dieną. Tuo metu šios transliacijos žmonės galėjo klausytis per maždaug 300 radijo imtuvų, o kiek tiksliai jos klausėsi atsakyti neįmanoma. Su radiju Lietuva įžengė į technologijų amžių. Iš pradžių kukliai perėmės informacijos perdavimo technologiją, Kauno radiofonas vystėsi iš lėto, transliavo po valandą per dieną. Tik vėliau jis tapo tuo, kuo laikome radiją šiandien, viena svarbiausių informacijos perdavimo priemonių. Istorikas daktaras Titas Krutulys ėmėsi būtent ankstyvojo radiofono veiklos analizės ir bandė žvelgti į turinį, kurį perdavė pirmieji radio pranešėjai bei radiją atvykę savo sričių specialistai. Visgi radijas tuo metėje visuomenėje dar ilgai ieškojo savo vietos. 1926 metais Lietuvoje pirmieji radio eros žingsniai – ankstitai ar vėlai. Radio pritaikymas civilinėms reikmėms beveik visoje Europoje prasidėjo panašiu metu, nors istorikas pabrėžė, kad Lietuvoje šios medijos atsiradimas yra vėlyvas. Radio ryšio perdavimo priemonės buvo pritaikytos pirmojo pasaulinio karo metais ir daugumoje valstybių radijas buvo siejamas su kariuomenė. Tik tarpu karių viena po kitos šalys pritaikė technologiją masiniam informavimui. Štai jeigu JAV pirmosios radio transliacijos prasidėjo 1916 metais, Jungtinėje karalystėje 1022 metais, Prancūzijoje metais anksčiau, Vokietijoje 23 metais, tai Lietuva atsidūrė greta Skandinavijos valstybių. Dar vėliau radijas pasiekė Airiją bei Balkanų pusėsalį, o vėliausiai pirmosios transliacijos pasigirdo Albanijoje bei Andoroje. Na ir prasidėjus transliacijoms, jos iš karto netapo kasdienybės dalimi. Anot istoriko, įtaka tarpukario laikotarpiu išliko gana nedidelė, o programos ir jų įvairovė vystėsi palaipsniui. Be kito ko, suskaičiuoti radio klausytojus tarpukariu nėra sudėtinga dėl buvusio privalomo abonentinio mokesčio. Jeigu pirmosios radio transliacijos metu Lietuvoje buvo suskaičiuojama apie 300 radio aparatų, vėliau skaičius sparčiai augo, tai antrojo pasaulinio karo išvakarė jau siekė 80 tūkstančių. Visgi, lyginant santykinius skaičius, Lietuva stipriai atsiliko. Jeigu Danijoje ir Jungtinėje karalystėje tūkstančių gyventojų teko 200 radio imtuvų, tai Lietuvoje ir Lenkijoje radifikacijos mastai buvo 10 kartų mažesni. Taip pat ryškus radio klausimo skirtumai kaime ir mieste, ir radijas pirmiausiai tapo miesto žmonių informacijos priemonė. Štai Lietuvos vidurkis buvo maždaug 23 imtuvai tūkstančių žmonių. Klaipėdoje šis skaičius siekė 177, o Kaune 131. Taip pat pabrėžiama, kad tokie santykiniai skaičiai neatspindi tuo metu visuomenės sudėties, bet rodo, į ką buvo orientuojimuose. Daugiausiai turinio buvo skiriama miesto gyventojams ir ūkininkams. Tiesa, pirmaisiais radio transliavimo metais netrūko ir keistų kaltinimų. Dėl intensyvesnių audrų ar sausrų gyventojai nevengdavo kaltinti ir radio bangų bei transliacijų. Kitaip tariant, naujovių buvo bijoma ir su jomis siejamos negandos. 1926 metų birželio 12 dieną prabyla Kauno radiofonas. Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas, būtent tokiais žodžiais. Esperanto pamokos, stichijų baimė ir skundai dėl muzikos. Prieš 100 metų prabilęs radijas. Tomas Vaitelė apžvelgė šį istorinį faktą. Kelkimės į Kauno dieną, o čia į dienraštį kreipėsi Karaliaus Mindaugo prospekto 31 name gyvenančiai mamai, atstovaujantys broliai Darius ir Vytautas, ir vyrai pasakoja, su kokiomis problemomis susidūrė jų mama, kai tik prasidėjo šio daugiabučio namo renovacija. Dar prieš pradedant vardyti padarytus broko pavyzdžius, vyrai papasakojo, kad ir pati renovacija prasidėjo itin neiškiomis aplinkybėmis. Prieš keletą metų namą prižiūrinti bendrija Mindaugo 31 surengė gyventojų susirinkimą, naujo metu renovacijai buvo nepritarta. Praėjus pusmečiui tuometis pirmininkas nurodė, esą atsirado papildomų balsų, tad renovacija bus vykdoma. Realiai, kad jau tikrai vyks renovacija, gyventojai sužinojo tik tada, kai į kiemą atvežė statybinės medžiagas. Tada kilo gyventojų nepasitenkinimas ir tik tada jie buvo supažindinti, kokie darbai vyks. Pats susirinkimas nebuvo malonus, kalbėtojai buvo tildomi, į visus gyventojų keltus nepatogius klausimus buvo vienintelis atsakymas, kad viskas bus išspręsta darbų eigoje. Senas pirmininkas tuo metu nebeatsakinėjo gyventojų užklausas, tad namo valdybą jį atleido bei paskyrė naują, pasakoja Vytautas. Dar pradėjus renovaciją Karaliaus Mindaugo prospekto 31 namo, gyventojams buvo nurodyta iškraustyti sandėliukus bei juos palikti atvirus. Tačiau už likusių daiktų išvežimą bendrija gyventojams išrašė kosminę sąskaitą – daugiau nei 32 tūkstančių eurų be konkrečių paaiškinimų už ką sumokėta. Paprašėme detalizuoti, kas įėjo į tokią didelę šiukšlių išvežimo sąskaitą, bet atsakymo negavome. Jokios reakcijos ir atsakymų nei kiek tų konteinerių išvežta, nei kas pakrauta, kalbėjo pašnekovai. Be kita ko, jie atkreipė dėmesį ir į tai, kad tų gyventojų, kurie nespėjo iškraustyti sandėliukų, daiktai buvo tiesiog išvežti neaišku kur. Svetimiems žmonėms atidarant gyventojų sandėliukus nedalyvavo joks antstolis, nebuvo akto, koks realiai turtas paimamas. Karaliaus Mindaugo prospekto 31 namo renovacijos metu žmonės fiksavo ne vieną atvejį, kai darbų kokybė kėlė klausimų, net ir pati darbų sauga netrodė patikima. Na ir čia... Taip pat pažymima, kad dėl nelogiškai sumontuoto vamzdžio buto kampe žmonės rašė raštus į vairias institucijas, bet atsimušė tarsi į sieną. Niekas nenori gilintis, o jei nepatinka, siūlo kreiptis į teismą bei bilinėtis. Žmonės nieko nepešė ir kreipėsi į valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją, nes kol projektas neužbaigtas, jie nesuinteresuoti tikrinti ir visi darbai atlikami pagal projektą. Inspektoriai gyventojams nenurodė, kada numatyta darbų pabaiga ir ar bus sudaryta komisija, kuri realiai vertins atliktų darbų kokybę. Inspekcija Kauno dienai atsiuntė nurodas įvairius teisinius dokumentus, kuriuose reikia nardyti ir ieškoti, kada statinio užbaigimas yra pasirašomas. Be kita ko, tarnybos specialistai informavo, kad savivaldybių administracijoms nustatyta funkcija vykdyti daugiabučio namo bendrijos veiklos priežiūrą bei kontrolę. Kauno miesto savivaldybės būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos skyriaus vedėja Karolina Sakalauskinė nurodė, kad minėto namo renovacija vykdoma vadovaujantis daugumos gyventojų sprendimu, įformintų dar 2021 metų gegužės 31-osios protokolu. Na ir taip pat jame esą nurodyta, kad balsų dauguma būtų bei kitų patalpų savininkai pritarė daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo investicijų plano tvirtinimui bei modernizavimo projekto rengimui ir įgyvendinimo sąlygoms. Mažosios bendrijos atnaujink būstą vadovas Kauno dienai atsiuntė detalų paaiškinimą dėl projekto bei atliktų darbų, ir pirmiausia čia buvo teirautasi, ar renovacijos projekte buvo pakeitimų ir kam jų reikėjo. Na ir paklausus, kodėl pasirinkta dalyje būtų šildymo vamzdžius įrengti buto kampe, atnaujink būstą vadovas aiškino, kad minėto daugiabučio pirmame korpuse yra 87 turtiniai vienetai, šių apie 9 butai yra atsijungę nuo centrinio šildymo ir esą tik vieno jų savininkas prieštaravo tokiam vamzdžių įrengimui. Tuo tarpu namą renovuojančios bendrovės Fasadena statybos direktorius Rimvydas Maleckas stebėjosi tiek gyventojų skundais, tiek ir Kauno dienos užduotais klausimais dėl šilumos vamzdžio buto kampe. Vieno Kauno daugiabučio namo renovacija daliai gyventojų gerokai apkarto. Kauniečiams kilo klausimų dėl pakeisto projekto, darbų kokybės bei didelių sąskaitų už šiukšlių išvežimą. Renovacijos bėdos. Vamzdis sudarkė kambarį. Šią istoriją plačiau domisi žurnalistė Edita Šileikė. 6 valandos ir jau beveik 26 minutės.
1: Ryto espresso.
3: Laida Ryto espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
0: Čia žinių radijas.

0: ryto espreso.
1: Lietuvoje 6 valandos ir jau 30 minučių. Keliais sakiniais apie tai, kas svarbiausia vyksta Lietuvoje ir visame pasaulyje, nuo žinias rengiame pagal BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Koalicijos derybose dalyvaujančių valstiečių lyderis Aurelijus Veryga sako, kad valdantieji socialdemokratai aiškiai rodo apie būsimus pokyčius vyriausybės vadovo poste, kurie turėtų paaiškėti kitos savaitės pradžioje. Veryga anksčiau jau minėjo, kad valstiečių ir žaliųjų sąjunga neprieštarautų ministro pirmininko pasikeitimui. Tuo tarpu demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis Virginijus Sinkevičius po pirmųjų trišalių koalicijos derybų pareiškė, kad socialdemokratų partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus apsisprendimas reiti į premjerus yra esminis neatsakytas derybų klausimas. Irano naujienų agentūra Fars, remdamasi neįvardytų šaltinių, pranešė, kad Teheranas dar nepatvirtino jokio susitarimo su Jungtinėmis Amerikos valstijomis teksto. JAV prezidentas Donaldas Trumpas anksčiau pareiškė, kad atšaukė planuotus smūgius Iranui bei užsiminė apie galimo susitarimo su Teheranu pasirašymą. Pastarosiomis dienomis abi šalys vis dažniau apsikeičia ugnimi, nepaisant trapių paliaubų galiojančių nuo balandžio pradžios. Skandinavijos žvalgybos pareigūnai įspėjo, kad Rusija prie savo sienų su NATO šalimis Baltijos jūros regione kuria karines bazes, kuriuose galės būti dislokuota iki 115 tūkstančių karių bei galimai ruošiasi konfliktui. Bendras Skandinavijos žiniasklaidos atliktas tyrimas parodė, kad tarp tokių objektų yra naujos kareivinės netoli Suomijos sienos, kuriuose, pasak Suomijos kariuomenės vado, galėtų apsistoti daugiau nei 80 tūkstančių rusų karių. Šiandien 11-okai laikys baltarusių, lenkų, rusų ir vokiečių tautinių mažumų gimtąją kalbą bei literatūros egzaminus, o abiturientai atliks antrosios informatikos egzamino dalies užduotis. Pirmosios egzaminų dalys, įskyrus lietuvių kalbos ir literatūros, vykdomos elektroniniu būdu, antrosios dalys moksleiviams pateikimos atspausdintuose popieriniuose užduočių lapuose, įskyrus informacinių technologijų egzaminą, kurio antroji dalis laikoma atliekant užduotis kompiuteriu. Lietuvos paštas išleidžia naują ženklą skirtą Lietuvos radijo šimtosioms metinėms. Menininkės Natalijos Vaišnorinės kūrinė vaizduojama vieta, nuo kurios prasidėjo nacionalinio radijo istorija – Kauno radijos stotis Žaliakalnyje. Būtent iš čia prieš šimtmetį nuskambėjo žodžiai alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas. Vilniuje prasideda jubiliejinis 20-asis vienos nakties kultūros ir meno festivalis Kultūros naktis. Renginio metu įvairiose sostinės gatvėse vyks daugiau nei 100 įvairių užsiėmimų. Anot organizatorių šiemet ypatingas dėmesys skiriamas muzikiniai įvairoviai. Lankytojai galės rinktis nuo kamerinės ir klasikinės muzikos koncertų iki džiazo, eksperimentinės elektronikos improvizacijų, šiuolaikinių performansų bei gyvų miesto vakarėlių.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
1: Orai. Šiandien daug kur palis, vyraus trumpas lietus, kai kur galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Įdienojus temperatūra laikysis nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
3: Reklama. Baigėsi žinių radijo konkursas Sėkmės receptai, kuriame ieškojome inovatyviausiai darbuotojus motivuojančių Lietuvos įmonių. Susumavus klausytojų ir ekspertų komisijos balsus, pirmoji vieta atiteko bendrovei Ateities rinkodara, prekės ženklas BRN Agency. Antrąją vietą pelnė VMG Corp, trečiąją Lietuvos nacionalinis muziejus, o ekspertų komisijos specialusis prizas skirtas bendrovei Bitė Lietuva. Sveikiname konkurso laimėtojus ir jo dalyvėtojus ir jo dalyvius. Visas konkurso dalyvių istorijas, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus,

0: Proto mankšta pristato BRC autocentras – tavo automobilis čia.
1: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Jūs klausotės žinių radio. Ryto espreso.
1: Lietuvos šiuo metu 6 valandos ir 40 minučių ir toliau tęsime portalų apžvalgą, o viename iš jų, konkrečiai portale 15 min, apie tai, kad daugelis prekybos tinklų šiuo metu siūlo panašų lietuviškos produkcijos asortimentą. Pirkėjų gali įsigyti trumpavaisių ir ilgavaisių agurkų, įvairių rūšių pomidorų, šviežių bulvių, smidrų, salotų, svogūnų, laiškų, prieskoninių žolelių bei braškių. Štai prekybos tinklo Norfa lentynose vis dar galima rasti praėjusio sezono lietuviškų bulvių, burokėlių ir svogūnų. Šiemet anot prekybininkų pirmiausia pasirodė lietuviški pomidorai, vėliau braškės, midrai ir tik po to šviežios bulvės, o kai kuriuos iš šių produktų, pavyzdžiui, agurkais prekiaujama ištisus metus. Pirmosios šio sezono lietuviškos gėrybės buvo šiltnamiuose užauginti agurkai ir pomidorai. Lietuviškų braškių prekyboje turime nuo kovo mėnesio šiltnamių, o nuo gegužės pabaigos ir iš tunelinių šiltnamių. Tuo tarpu smidrų sezonas prasideda vėliau ir trunka lyginti neilgai, apie 2 mėnesius vardijo prekybos tinklo Rimi viešų ryšių vadovė Luka Lesauskaitė Remeikė. Prekybos tinklo Maxima atstovas ryšiams su žiniasklaida Titas Satraškevičius teigė, kad artimiausių metų parduotuvės pasieks ir daugiau sezoninių lietuviškų gėrybių, kaip rabarbarai, sausmedžio uogos, šilaugės ar avietės. Panašiai portalui sakė ir prekybos tinklo Lidl atstovas spaudai Antanas Bubnelis, jo teigimu, nors daržovių krepšelis jau gausiai nuspalvintas vietinėmis spalvomis, lietuviškų uogų sezono starto dar reikia šiek tiek luktelti. Pačiomis pirmosiomis lietuviškomis uogomis pirkėjus pradžiuginti tikimasi jau artimiausiu metu. Anot prekybininkų šiuo metu tarp populiariausių lietuviškų produktų išlieka seno ir naujo derliaus bulvės, trumpavaisiai ir bei ilgavaisiai agurkai, taip pat braškės. Prekybininkai sako, kad kainos išliko panašios kaip praėjusiais metais, o dalies lietuviškos produkcijos kainos šiemet tai yra netgi mažesnės nei prieš metus. Šiuo metu kainoms įtakos turėjo vėsesnis bei vėliau prasidėjęs pavasaris, saugintųjų teigimu dalies produkcijos derlius vėluoja maždaug 2 savaitės, tad sezono pradžioje pasiūla buvo mažesnė. Dėl šios priežasties aukštesnės buvo ir pirmųjų lietuviškų braškių kainos. Štai Maximos duomenimis seno derliaus bulvių kilogramas šiuo metu kainuoja 39 euro centus, kai pernai tuo pačiu metu kainavo 65 centus. Šviežių lietuviškų bulvių kaina sumažėjo nuo euro 39 iki euro 19 už kilogramą. Taip pat pastebima, kad atpigo agurkai, trumpavaisių agurkų kaina sumažėjo nuo 3,99 eurų iki 2,99 eurų, o ilgavaisių nuo euro 69 iki 99 euro centų. Prekybininkai taip pat pripažino, kad sezono pradžioje lietuviška produkcija dažnai kainuoja daugiau nei importinė, štai Norfos atstovos spaudai Dariaus Ryliškio teigimu, šviežios lietuviškos daržovės šiuo metu gali būti net apie 50% brangesnės už atvežtines. Panašiai kalba ir Lidl atstovas. Taip pat pažymima, kad lietuviai vertina vietinį derlių, tad sezono metu jis užima reikšmingą dalį pirkėjų krepšeliuose. Tokios daržovės kaip bulvės, agurkai, pomidorai ar uogos sezono piko metu dažniausiai perkamos būtent lietuviškos, tą akcentuoja iki prekybos tinklo atstovė Gintarė Kitovė. Prekybininkai ir augintojai šių metų derliaus prognozes vertina atsargiai dėl šaltesnio ir vėliau prasidėjusio pavasario, kai kurių kultūrų derlius vėluoja maždaug 2 savaitės. Dar pasak prekybos tinklo atstovų pavasarinės šalnos dalį augintojų sumažino braškių ir smidrų derlių, tad sezono pradžioje pasiūla mažesnė, vis dėlto tikimasi, kad vasarą įsibėgėjus situacija gerės. Didžiausio lietuviškų vaisių, daržovių ir uogų pasirinkimo prekybos tinklai tikisi liepą rūpiūtį, kai prasidės gausiausias vietinio derliaus laikotarpis, tuomet parduotuvių lentynuose turėtų atsirasti gerokai daugiau lietuviškų uogų, vaisių bei sezoninių daržovių, o jų kainos augant pasiūlai tradiciškai mažės. Vasarą įsibėgėjant prekybos tinklų lentynose vis daugėja lietuviško derliaus, nors dalį sezoninių gėrybių pirkėjai jau gali rasti parduotuvėse, didžiausio vietinių vaisių, daržovių bei uogų pasirinkimo dar teks šiek tiek palaukti. Vis tik prekybininkai skleidė, kokios lietuviškos gėrybės jau pasiekė parduotuvės, ko dar tikimas artimiausių metų ir kaip šiemet keitėsi kainos. Parduotuvių lentynose daugėja lietuviško derliaus, o jį apžvelgė portalo 15 min verslo žurnalistė Goda Kirkilaitė. Kelkimės į portalą Delfi LT, o čia apie kainą ne kiekvienam. Kokie yra brangiausi Lietuvoje parduodami butai? Nekilnojamo turto skelbimų portale Aruodas LT galima rasti brangiausią parduodamą butą, kurio kaina birželio pradžioje buvo daugiau nei 2 milijonai eurų. Tai 5 kambarių, 262 kvadratinių metrų ploto butas valdovų rezidencijoje Vilniaus senamestyje. Tiesa, jis su daline apdaila, tad galutinė kaina norint apsigyventi bus dar didesnė. Kiek pigesnis įrengtas 5 kambarių ir 280 kvadratinių metrų ploto butas Žirmūnuose kainuoja taip pat per 2 milijonus eurų, jis yra viršutinėme 6 2020 metais pastatyto namo aukšte, dar be kito ko pastatas yra netoli Neries upės. Brangiausias ne Vilniuje parduodamas butas yra Palangoje, Birutės alėjoje, čia 4 kambarių ir 133 kvadratinių metrų ploto apartamentai 2012 metų statybos name kainuoja daugiau nei 1,5 milijono eurų. Kaune taip pat galima rasti nepigių apartamentų, vieni jų siekia daugiau nei milijoną eurų, parduodami miesto centre, Kreivos gatvėje, jau įrengtas butas yra 5 kambarių ir 175 kvadratinių metrų ploto. Dar vieno brangiausių šiuo metu parduodamų butų vystytojos UAB Aternus plėtros vadovė Rasa Andrulė paaiškino, kas lemia tokią kainą. Pirmiausia, objektas įsiskiria savo vietą, tai yra viena prestižiškiausių gyvenamųjų lokacijų Vilniuje, senamiesčio ir kalnų parko kaiminystėje, kur susijungia istorinis miesto paveldas, gamta bei miesto centras. Dar tokių projektų pasiūloje vietoje yra itin ribota, tad lokacija sudaro reikšmingą turto vertės dalį. Be to, jos teigimu papildomą skirtinumą, kuria ir penthouse formatas, taip pat aukštas saugumo lygis, visą parą stebima teritorija, profesionaliai suformuotas kraštovaizdis, reprezentacinės bendrosios erdvės. Minimi 260 kvadratinių metrų ploto apartamentai valdovų rezidencijoje. Gyventojams planuojama be kito ko ir 180 kvadratinių metrų privačių terasų erdvė, kelios automobilių stovėjimo vietos. Anot įmonės plėtros vadovės, dažniausiai tokios kainos būstą renkasi sėkmingi verslininkai, investuotojai, tarptautinių įmonių vadovai arba asmenys ilgą laiką gyvenę ir dirbę užsienyje, tad įpratę prie aukšto lygio gyvenimo kokybės bei ieškantys tokios pačios klasės būsto Lietuvoje. Na ir be kito ko pažymima, kad tokie būstai yra ribotos pasiūlos produktas, tas svarbiausia ne pardavimo greitis, o tinkamo pirkėjo suradimas, komentavo Aternus atstovė. Įtikino, kad susidomėjimas brangesniais butais yra, tačiau supranta, jog tokio lygio nekilnojamo turto pirkėjo auditorija yra siauresnė nei vidutinės rinkos segmente. Nekilnojamo turto agentūros Solts įkūrėja ir vadovė Agnė Navickienė pasakojo, jog per savo darbo patirtį teko parduoti butą su parkingu, kurie kartu pirkėjo atsėjo apie 2 milijonus eurų. Be to, anot jos galinčių įsigyti tokį būstą Lietuvoje daugėja. Gerų daiktų su geriausiomis savybėmis yra deficitas. Ji nurodė, jog vien Vilniuje geografiškai yra keli brangesni rajonai, tai senamiestis, Užupis bei Antakalnio pradžia. Taip pat svarbu ne tik rajono pavadinimas, bet ir mikroaplinka, lokacija bei konkretus projektas. Jis svarstė, jog būstą geroje vietoje galima pasistatyti ir už minimalų biudžetą, tačiau tuomet jis kažkaip jausis lyg ne savo vietoje. Be to, pašnekovės skaičiavimų per metus pabrango ir objektų įrengimas. Jei prieš metus kainuodavo apie 1,5 tūkstančio eurų už kvadratą, tai dabar siekia 1,5 tūkstančio eurų. Kaina ne kiekvienam. Kokie yra brangiausi Lietuvoje parduodami butai, apžvelgė Delfi LT portale žurnalistas Aurimas Ragelis. Lieka 11 minučių iki 7.
0: Ryto espresso.
2: Laida Ryto Espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
3: Eterio citata.
0: kaip keičiasi tėvo rolė, svarsto psichologas dviejų vaikų tėvas Edvardas Šidlauskas.
3: Sakyčiau, jie yra besikeičianti ir tai vienas toks papiausių klausimų. Apskritai naujo vyriško modelio vat, paieškos jos vyksta, nes tas senasis jisai jau kaip ir nepriimtinas dauguma yra, tas dominuojantis nu, toks alfa vyras ir tada koks jis turi būti. Tai jis turi būti kažkoks švelnus, ten įsiklausantis, taigi tarsi likti labiau moteriškas ar koks. Ir tas vat, yra dabar krizinis momentas, dar teks atsakyti, bet na, mano asmeninė nuomonė iš tikrųjų tai linksta link tokio stoiško idealo. Tai yra tiesiog žmogus, kuris valdo save, yra emociškai raštingas, turi valią, kantrybė siekia tikslų ir nu, toks tiesiog stoiškas arba krikščioniškas, kas kam labiau priimtina, sakyčiau. Tai vat, mano nuomonė link to migruojame. Ir, nu, bet čia mano nuomonė, kažkiek vienas vyras pats turi atsakyti, kas jam yra tas vyriškumas. Ir tada vat, iš to mes ir išplaukiam, tada jisai ir yra tas pavyzdys, koks jis pavyzdys tam vaikui ir visa kita. Tai vat, čia daug dar neatsakytų klausimų trumpai,
4: bet yra tikrai krizė. Bet kai dabar požiūris į lyčių lygybę, į apskritai socialinės lytis, į daugelį dalykų, ar ta prasme neišsitrina, nu, ar galima sakyti, kad tai, ką mes laikėme, vat, ką jūs kalbate apie krikščionišką, turbūt moralį laikėme, sakykime, vyriškumo išraiška, ten, nežinau, sunkieji darbai, kokie tai reiškia griežtas charakteris ir ten dar ne taip seniai ne viena žvaigždė pasakodavo, kad diržiukas ant sienos kaba savo vaikams pasikabinęs pirštų parodo. Dabar jau visų tų dalykų nebėra ir tada reikia ir vyriškai pusiai šeimos permastyti savo rolę tam tikrą, kaip jums atrodo?
3: Taip, tai visiškai pritariu, tai ir yra va, tas klausimas, koks tas vyras dabar turėtų būti, arba galbūt aš sakyčiau, koks jisai norėtų būti, koks jisai galėtų būti, tai aiškaus tokio nėra dar atsakymo, mes puikiai suprantam, kokios moteris dabar turi būti, kad na, ta prasme, tas lygias teisės ir visa kita. Ir aš sakyčiau, žinot, čia senas toks mano vieno dėstytojo posakis yra, tos lytis socialinės, jos tiesiog, ne tai, kad vyrai moteriškie, kaip čia dabar dažnai sakoma, tiesiog mes visi panašėjame. Tos nyksta skirtumai tarp lyčių, nes tiesiog nebelieka tų tradicinių vaidmenų, tradicinių funkcijų. Nebereikia ten kapoti malkas, nebent mes patys norime pasikepti ten kokį mėsos gabalą. Bet tai nėra būtina, ta prasme, mums nereikia sumedžioti mamuto, ar ten kokios miškos, ar vilko, ar šerno. Visa tai jau yra parduotuvėse ir taip toliau. Tai tas finansinis pajėgumas irgi jisai išsilygina po truputį jau praktiškai moteris netgi su aukšto išsilavinimu ir didesnis skaičius su moterų.
0: Lygiai prieš savaitę Žinių radijo laidoje Atviras pokalbis, taip kalbėjo psichologas, dviejų vaikų tėvas Edvardas Šidlauskas. Atviras pokalbis ir šiandien 9:05 per Žinių radiją.
2: Eterio citata. Reklama.
5: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasigremžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
2: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum skystas maisto papildas vyrams, libido, vyriška energija, seksualiniai funkcijai ir energijai. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
6: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
7: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
8: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: ryto espreso.
1: Tęsime šio penktadienio birželio 12 dienos ryto espreso laidą, o joje metas žinioms, kuris rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie puikų susitarimą užbaigsiantį karą su Iranu ir pareiškė besitikintis, kad sutartis bus pasirašyta Europoje jau šį savaitgalį. JAF lyderio pareiškimas nuskambėjo praėjus vos kelioms valandoms po to, kai jis pažadėjo naujus smūgius Iranui, o vėliau juos atšaukė. Tiesa, iš Irano pusės patvirtinimo dėl susitarimo nebuvo, o respublikonas atskleidė nedaug konkrečių detalių apie tai, dėl ko abi pusės susitarė. Naujienų agentūra TASNIM pažymėjo, kad per pastaruosius 2 mėnesius Trumpas 38 kartus skelbė apie neišvengiamą susitarimą. Tuo tarpu Izraelio premjero Benjamino Netanyahu biuras pranešė, kad Trumpas pažadėjo, jog į bet kokį Irano ir JAF susitarimą bus įtraukti įsipareigojimai pašalinti Teherano prisodrintas branduolines medžiagas bei pasveikino JAF prezidento įsipareigojimus apriboti Irano branduolines bei raketų programas. Skandinavijos žvalgybos pareigūnai įspėjo, kad Rusija prie savo sienų su NATO šalimis Baltijos jūros regione kuria karines bazes, kuriuose galės būti dislokuota iki 115 tūkstančių karių bei galimai ruošiasi konfliktui. Bendras Skandinavijos žiniasklaidos atliktas tyrimas parodė, kad tarp tokių objektų yra naujos kareivinės netoli Suomijos sienos, kuriuose, pasak Suomijos kariuomenės vado, galėtų apsistoti daugiau nei 80 tūkstančių rusų karių. Nors Suomijos prezidentas birželio pradžioje pareiškė, kad artimiausių metų nereikėtų tikėtis, kad Rusija puls NATO teritoriją, kiek anksčiau Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas įspėjo, kad Rusija turi pajėgumų surengti greitą puolimą. Koalicijos derybose dalyvaujančių valstiečių lyderis Aurelijus Veryga sako, kad valdantieji socialdemokratai aiškiai rodo apie būsimus pokyčius vyriausybės vadovo poste, kurie turėtų paaiškėti kitos savaitės pradžioje. Veryga anksčiau jau minėjo, kad valstiečių ir žaliųjų sąjunga neprieštarautų ministro pirmininko pasikeitimui. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis Virginijus Sinkevičius po pirmųjų trišalių koalicijos derybų pareiškė, kad socialdemokratų partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus apsisprendimas ar eiti į premjerus yra esminis neatsakytas derybų klausimas. Šiandien 11-okai laikys baltarusių, lenkų, rusų ir vokiečių tautinių mažumų gimtosios kalbos bei literatūros egzaminus, o abiturientai atliks antrosios informatikos egzamino dalies užduotis. Pirmosios egzaminų dalys, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros, vykdomos elektroniniu būdu. Antrosios dalys moksleiviams pateikiamos atspausdintuose popieriniuose užduočių lapuose, išskyrus informacinių technologijų egzaminą. Pagrindinė brandos egzaminų sesija tęsis iki kitos savaitės pabaigos. Šį savaitgalį Lietuvoje vyks įvairūs renginiai, tarp kurių ir miesto šventės. Birštonas šiandien pradeda rengti 180 metų kurorto jubiliejus miesto šventę Birštonuokimės, kurios metu vyks tradicinė miestelėnų eisena, šviesos instaliacijos, oreivių ugnies paradas gatvėse, laivų ir vandens motociklų Nemune. Savo ruošto Alytus minės 445 miesto gimtadienį, o viena ryškiausių šventės dalių tradiciškai taps vyksianti eisena Žalia banga. Tuo metu Kretingoje prasideda tarptautinis senosios muzikos Karlštato festivalis. Pasak organizatorių, tai bendras kūrybinis rezultatas, kuriame susijungs menininkai, mėgėjų kolektyvai bei skirtiniai atlikėjai, atskleisiantys skirtingų epochų kultūrą. Tuo tarpu Vilniuje prasideda jubiliejinis 20-asis vienos nakties kultūros ir meno festivalis Kultūros naktis. Festivalio dieną ar naktį įvairiuose sostinės gatvėse vyks daugiau nei 100 nemokamų renginių. Anot organizatorių, šiemet ypatingas dėmesys skiriamas muzikiniai įvairoviai.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
3: Orų prognozę remia
4: parduotuvė Armija ir civiliams.
5: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė Armija ir civiliams.
1: Šiandien daug kur palis, vyraus trumpas lietus, kai kur galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Įdienojus temperatūra laikysis nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
7: Reklama.
8: Ką šią vasarą prisimins tavo vaikas? Padovanok jam neužmirštamą vasaros nuotykį. Teatro stovykla Išlaisvink šešėlį. kūrybiniai procesai, profesionalių teatro aktorių užsiėmimai, naujos draugystės ir neužmirštamas laikas. Dienos stovyklos Vilniuje ir stovyklos su nakvyne Rūdiškėse. Atrask daugiau teatrostovykla.lt.
0: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų ir būtent jie, kartojami kasdien, saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
2: Čia Žinių radijas.
7: Netoksiški santykiai.
9: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai, čia Netoksiški santykiai ir aš, Daiva Babilevičienė. Šiandien kviečiu jus pasigilinti į vieną, bene pačių dažniausių porų iššūkių. Kodėl mums taip sunku priimti, kad partneris yra kitoks nei mes? Kad jis jaučia, masto, reaguoja kitaip. Kad galbūt jis mažiau kalba, arba priešingai daugiau juokauja. Kad jam svarbiau praktiški dalykai nei emocinis gilumas. Arba tiesiog, kad jis tvarkosi kitaip, kitaip dėlioja prioritetus, užauga į dieną irgi kitaip. Pažiūrėkime, kodėl tai kelia įtampą. Na, nes mūsų viduje dažniausiai gyvena lūkestis, kad meilė reikš tai, kad mes būsime panašus. Kad jeigu jau mes pora, tai mes darysime viską taip pat. Kad mano būdas yra ne tik priimtinas, bet ir teisingesnis. Ir kai atsiremiam į partnerio kitoniškumą, kažkas mumyse sutrinka. Pradeda veikti gynybos sistema. Jis manęs nesupranta. Ji ne taip jaučia kaip aš, gal ji per daug paviršutiniška. Kodėl jam nerūpi tai, kas man rūpi? Ir taip toliau ir panašiai. Kartais net sąmoningai bandom partnerį perdaryti. Aišku, daug dažniau tai vyksta nesąmoningai. Ir, na, tokie, žinot, švelniai iš gerų paskatų užsiemame partnerio keitimu. Na, paskaityk šitą knygą, ji tau tikrai padės. Arba, na, tu tiesiog nesigilini per daug. Gal jeigu labiau pasistengtum, būtum kitokia. Ką iš tiesų mes sakome, būk labiau panašus į mane. Ir tuomet man bus saugiau. Užtvirtinkime. Kai mus purto kito žmogaus kitoniškumas, mes tiesiog norėtumėm, kad jis būtų panašus į mus. Nes kai jis bus panašus į mus, mes jausimės saugiau. Nes panašumas suteikia kontrolės jausmą. Kai kitas yra kaip aš jaučiuosi ramiau. Tada nebereikia susidurti su nežinomybe, netgi su kito pasaulio logika. Bet čia ir glūdi paradoksas. Tikra meilė nėra apie tai, kad kitas tampa kaip aš. Tikra meilė apie tai, kad aš galiu būti savimi, kai kitas irgi yra savimi. Kad manęs negazdina jos skirtumai, nes jie man nekelia grėsmės. Skirtingumas poroje nėra priešas. Daug labiau turbūt problemų sukuria tai, kad mes nesugebam priimti tų skirtumų. O porose dažnai labai susiduriame su skirtingumais. Greitas ir lėtas, emociškas ir racionalus, prie žmonių ir prie gamtos, kalbantis ir užsidaręs. Ir tai yra normalu. Skirtingumas tikrai nebūtinai reiškia netinkamumą. Daug dažniau. Tai netgi papildo, jei nebandome išlyginti to kitoniškumo į savo pusę. Ir kągi mes galim padaryti? Kad ugdytumėme savyje tą kito žmogaus priėmimą. Kitoniškumo priėmimą. Pirmiausiai turbūt visada labai naudinga būtų įsivardinti savo lūkesčius. Ar aš noriu, kad jis būtų kaip aš? Ir ar tam žmogui tikrai to reikia? O gal aš į kitą žmogų projektuoju savo geresnę versiją, Taip pat labai rekomenduočiau atskirti elgesį nuo vertinimo. Ji vėluoja, tai faktas. Ji nepaiso manęs, tai jau interpretacija. Bandydami prisijaukinti kitoniškumą partnerio ar galbūt netgi ir draugo ar tiesiog žmonių, išmokite savęs paklausti, o ne vertinti. Vietoje, kodėl tu taip kvailai pasielgiai, tikrai galima paklausti, o kaip tu supranti šitą situaciją ir kodėl tu taip pasielgiai. Na ir taip pat labai svarbu yra nelygintis, o domėtis. Jeigu gyvenime, kasdienybėje, akimirkose mažiau bus, jei aš taip darau, tai kodėl tu taip nedarai? Ir daug dažniau paklausti, kaip tu matai šitą situaciją arba iš kur tu tai išmokai. Santykiai nėra apie tai, kad viskas yra taip pat, lygu ir mes vienodi. Santykiai visgi yra apie tai, kad mes mokomės išbūti kartu ne tada, kai esame skirtingi, kai nesutarėm dėl tų skirtumų ir kad ieškom ne kaip padaryti partnerį savo patogesnį, bet kai ieškome būdų suprasti, kur slypi mūsų skirtumų prasmė. Na ir pabaigai, jeigu tu nori, kad kitas būtų kaip tu, greičiausiai tu nori patogumo. Ar, na, tokio visiško užtikrinto saugumo. Bet kai priimi, kad kitas yra kitoks, renkiesi meilę. Ir galbūt net labiau myli tą, kuris yra ne toks kaip tu, bet šalia, iš tikrųjų. Nes meilė ne visada jaučiasi kaip patogumas. Kartais ji jaučiasi kaip augimas. O augimas tai gebėjimas būti su žmogumi, kuris yra pasaulis, o ne tavo tiesioginis atspindys. Ačiū, kad buvote kartu. Čia buvo Netoksiški santykiai su manimi Daiva Babilevičiene.
7: Netoksiški santykiai.
2: Čia Žinių radijas.

0: klausotės žinių radijo.
1: Ryto espreso.
2: Lietuvos šiuo metu 7 valandos ir jau beveik 17 minučių. Portale lrt.lt primenama, kad Europos centrinis bankas šią savaitę po ilgos pertraukos padidino bazinę palūkanų normą 25 baziniais punktais. Na, ekonomistai sako, kad dėl įsibėgėjančios infliacijos rinkos to ir tikėjosi. Turintieji būsto paskolas jų brangimą pajautė jau anksčiau, tačiau palūkanos šiemet gali būti keliamos ne paskutinį kartą. Su būsto paskolomis, kaip ir su degalų kainomis, kai kyla, piktinkis, kiek nori, mokėti vis tiek teks, sako Algimantas, jam pritarė ir kiti vilniečiai. Nesibaiminu, vis tiek nieko pakeis neįmanoma, sako dar viena kalbinta miestietė. Europos centrinis bankas bazinę palūkanų normą kilstelėjo iki 2,25%, na, ekonomistai sako, jog labiau nustebintų, jei būtų priimtas sprendimas jų nekelti. Akivaizdžiai matosi, kad infliacija kyla ir yra Hormūzo sąsiauris, kur atsinaujino smūgiai tarp dviejų konfliktuojančių šalių, trijų, tad manytina, kad infliacijos suvaldyti taip greit nepavyks, komentuoja ekonomistė Vytauto Didžiojo universiteto partnerystės profesorė Eglė Stonkutė. Savo ruoštų, pasak ekonomistės Indrės Genytės Pikčienės, tokį sprendimą lėmė augantis neapibrieštumas, kai dėl besitęsiančios krizės artimuosiuose rytuose ir vis dar uždaryto Hormūzo sąsiaurio energijos naftos dujų kainos išlieka aukštos. Tas pasaulio žaliavų rinkų sutrikdymas būtent kloja pamatus visiems tiems procesams, mini vyriausioje artėja banko ekonomistė. Tačiau nuostabos gyventojams bent šis palūkanų kelimas nesukels dėl kylančio Euribor būsto paskolos jau pabrangusios, mat finansų rinkos galima palūkanų normą padidinimą numatė anksčiau, dėl to brango skolinimasis tarp banko, tai pakėlė ir įmokas už paskolas. Vis tik konfliktas besitęsia ir kol kas nepanašu, kad bus pasiektas kažkoks taikos susitarimas, tad labai tikėtina ir ekonomistai tikisi, kad rugsėjai dar kartą bus padidintos palūkanų normos. Savo ruoštų komentuodama situaciją, Citadelė banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas pabrėžė, kad vidutinė būsto paskola Lietuvoje siekia 144 tūkstančius eurų, na, jeigu daroma prielaida, kad tokia paskola išduodama 25 metams, kas yra standartas bankų pasaulyje, tai 1,25% bazinių punktų padidinimas didina tokios paskolos mėnesinę įmoką apie 20 eurų. Visgi analitikai skuba raminti, kad tokio palūkanų normų didinimo, kai prieš porą metų nebus, tada po pandemijos ir Rusijos plataus masto invazijos pradžios itin išaugo infliacija, o palūkanų norma pasiekė 4%, o įmokos už būsto paskolas didėjo 100 eurų. Europos centrinis bankas po ilgos pertraukos padidino bazinę palūkanų normą 25 baziniais punktais. Analitikai ramina, tokio palūkanų normos didinimo, kai buvo prieš porą metų, nebus. Apie tai portale lrt.lt. Vasara atostogų metas, o daugelis lietuvių neįsivaizduoja vasaros be poilsio pajūryje. Tiesa, dalis jų kartais renkasi ilsėtis ne Lietuvos, bet kaimininės Latvijos pajūriuose. Taigi, kiek šiemet kainuos poilsis skirtinguose Baltijos jūros kurortuose? Na ir naujienų portalas tv3.lt apžvelgė puslapyje Airbnb siūlomus apartamentus dviem asmenims, kuriuos būtų galima įsinuomoti 7 dienoms ir 6 naktims Liepos mėnesio viduryje. Na, štai Palangoje šiam laikotarpiu siūlome įvairūs apartamentai, o jų kainas vyruoja nuo 308 iki 1312 eurų, priklausomai nuo to, kokios rūšies ar būklės būstą norima rinktis ir koks pageidaujamas atstumas nuo jo iki jūros. Nidoje toks poilsis apartamentuose dviem asmenims galėtų kainuoti nuo 545 iki beveik 4000 eurų. Pasirinkus apartamentus už beveik 4000 eurų per savaitę ir pridėjus išlaidas maistui, gėrimams ar pramogoms, atostogos galėtų atsieiti ir 5000 eurų. Tiesa, vykstant į Neringą, papildomai reikia susimokėti ir ekologinį mokestį, kuris nuo birželio 20 dienos vienam lengvajam automobiliui sieks 50 eurų, o elektromobiliui 25. Tuo pačiu metu palyginimui Liepojoje galima rasti apartamentus, kurių kaina svyruoja nuo 220 iki beveik 1500 eurų, priklausomai nuo poilsiautojų pageidavimų. Na, o viešnagės Jūrmaloje metu tik už nakvynę dviem asmenims 6 naktims tektų sumokėti nuo 340 iki daugiau nei 1500 eurų. Kainos Latvijos ir Lietuvos pajūrių kavinėse yra panašios. Įvairiuose restoranuose, pavyzdžiui, ledai su priedais kainuoja apie 6 eurus, pasirinktos skonio pieno ledų kokteilis apie 5, šalta kava 7, šviežiai spaustų sulčių stiklinė 6 eurus, gaivių gėrimų stiklinė 1,5, o stalo vandens litras gali atsieiti 1,5 euro. Taip pat pažymima, kad pavyzdžiui Jūrmaloje desertų kainos sviruoja nuo 1,5 iki 1,9 euro. Na, o gėrimai sviruoja vidutiniškai gaivieji gėrimai siekia kainą apie 3 eurus, ledų kokteilis apie 1,6, mineralinio vandens buteliukas Latvijos pajūryje kainuoja nuo kiek daugiau nei 1,5 iki 1,4 euro. Taip pat pažymima, kad keliaujant į Palangą su savo transportu reikia atkreipti dėmesį į vietinės rinkliavos mokesčius. Jų dydis priklauso nuo konkrečios automobilio stovėjimo vietos bei trukmės. Štai geltonojo zonoje automobilių stovėjimas įkainotas pigiausiai, čia už 30 minučių automobilio stovėjimą reikia sumokėti 40 euro centų, už 1 valandą 80 euro centų. Brangiausiai kainuoja automobilio stovėjimas žaliojoje zonoje, čia pusvalandis automobilio stovėjimas kainuoja daugiau nei euras, o valanda daugiau nei 2 eurus. Jūrmaloje taip pat galioja važiavimo mokestis, kuris priklausomai nuo buvimo laiko tarpio gali skirtis, nar vienai dienai 5 eurai, 7 dienoms 20 eurų, 30 dienų 60 eurų. Susimokėjusi važiavimo mokestį papildomai mokėti už automobilio stovėjimo vietas Latvijos pajūryje jau nebereikia. Nar Svedbankų sakymo atlikta reprezentatyvi apklausa parodė, kad 35% Lietuvos gyventojų savo atostogom šiais metais planuoja išleisti didesnės sumas nei prieš metus. Kaip rodo tyrimas, didesnės dalies gyventojų išlaido šiemet nesikeis, tiek pat kiek ir prieš metus joms planuoja išleisti 43% gyventojų. Tuo metu 15% gyventojų teigia, kad išleis mažiau, nes jų pajamos per pastaruosius metus neaugo tiek į kainos, o dar 7% yra nusiteikę išleisti mažiau tam, kad sukauptų didesnį finansinį rezervą pasaulyje vyruojant ekonominiam neapibrieštumui. Anot Swedbank finansinio raštingumo srities vadovės Justinos Bagdanavičiūtės, nors ne visų gyventojų pajamos spėjo vytis kainas, tyrime atsiskleidžia tendencijos, kurios rodo, kad gyventojai gali sau leisti vis daugiau. Atostogų krypties ir veiklų pasirinkimas daugeliui pirmiausia yra biudžeto klausimas, nepaisant to mažėja sakančių, kad tai svarbiausia planuojant poilsį. Jei prieš metus biudžetas svarbiausio atostogų planavimo veiksnių įvardijo 77% gyventojų, tai šiemet 65%. Dar specialistė priduria, kad nepriklausomai nuo pasirinkto planavimo būdo, svarbiausia iš anksto nusistatyti realų atostogų biudžetą ir dalį lėšų palikti nenumatytiems atvejams. Portale tv3.lt apžvelgiamos kainos Baltijos jūros kurortuose, čia lyginama situacija Lietuvoje ir Latvijoje. 4000 eurų už atostogų savaitę gali būti ir neriba. Taigi, kiek šiemet kainuos poilsis skirtinguose Baltijos jūros kurortuose, apžvelgė žurnalistė Aistė Uckutė. Dabar 7 valandos ir 25 minutės, netrukus kolega Žilvinas Aleksandravičius su naujausiais sporto pranešimais, tarp kurių ir pirmieji pasaulio futbolo čempionato rezultatai. Nuo dar šią valandą už 14 minučių draugė su sinoptiku Pauliumi Starkumi apžvelgsime artimiausių dienų orus. Tad likite kartu.
1: Ryto espresso.
0: Laida Ryto espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
3: Reklama.
4: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolė. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
5: Iliustruotoji istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per Žinių radiją.
0: Laidą Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
4: Jūs klausotės

0: Sportas.
1: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Betsono LKL pirmenybių mažajame finale Klaipėdos Neptūnas namuose 66-63 palaužė Panevėžio Lietkabelį ir serijoje iki trijų pergalių jau pirmauja 2-1. Permainingose rungtynėse klaipėdiečių pergalė lėmė tritaškį paskutinę sekundę pataikęs ir iš viso 14 taškų pelnęs Karlis Šilinis. Po pergalės Neptūnas strategas Gediminas Petrauskas sakė.
2: Kalnelių žaidimas, kažkiek tai pirmos ir antros rungtynėse mes pradžioj susikraudom tą persvarą, šiandieną kažkaip taip apsivertė kortus ir labai slogi pradžioje buvo, labai. Ir atrodo ir dvi minutės per rūkėlės išnaudojom, bandėm kažkaip tai, bet nežinau, toks šokas buvo, net pažinom komandos, bet pagrindinis dalykas, kad nesugriuvom. Iš tikrųjų prasidėjo nuo vieno, antro gero epizodo, ten Beručkos perimtas kamuolys, Beličkos tranzicijoje, Ir po biškį visi atrodo sugrįžom į realybę, vadinkim taip. Vėl trečias kėlinys nepatiko pradžia, tai vat kažko nerimo kelia, liktai mūsų laiką būdo mūsų tą stiprioji pusę pradėti kėlinius ir pirmą ir trečią, šį kartą atvirkščiai gausi. Ir aišku, pabaigoj, žinot, čia yra jau vienas net kovotas kamuolys, viena klaida ir nulėmė rungtynių baigti.
1: Sakė Petrauskas. Lietkabelio gretose pasižymėjo 17 taškų surinkęs Paulius Danusevičius. Ketvirtasis mažojo finalo serijos mačas rytoj vyks Panevėžyje, o jei prireiktų penktojo, jis Klaipėdoje būtų žaidžiamas pirmadienį. Naujieji LKL čempionai gali paaiškėti jau šiandien, jei titulą ginantis ir serijoje iki trijų pergalių pirmaujantis Kauno Žalgiris namuose trečią kartą įveiktų Utenos Juventus. Pasaulio futbolo čempionato pirmosiose rungtynėse šeimininkė Meksikos rinktinė sausakimšame Actekos stadione 2-0 įveikė Pietų Afrikos Respubliką. Meksikiečiai jau 9 minutę įsiveržė į priekį, kai pasižymėjo Julianas Kinionesas. Tai buvo greičiausias pasaulio čempionatuose pelnytas įvartis per pastaruosius 20 metų. Meksikiečiai savo pranašumą įtvirtino po 67 minutę Rulio Jimeneso pelnyto įvarčio. Aistrų kupinose rungtynėse buvo parodytos ne 3 raudonos kortelės. Antrosiose A grupės rungtynėse Pietų Korėja 2-1 palaužė Čekiją. Šiandien savo pasirodymą pradės kita pirmenybių šeimininkė Kanada, kuri pirmosiose B grupės rungtynėse susitiks su Bosnija ir Hercegovina.

0: Promoto Roko Giedraičio žaidžiančią Tenerifės La Laguna ir serijoje iki 3 pergalių jau pirmauja 2-0. Katalonams daugiausiai 19 taškų pelnė Janas Veselis, svečiams 36, surinko asmeninį rekordą pasiekęs Patrikas Milsas. Trečiosios serijos rungtynės rytoj vyks Tenerifėje. Kitoje pusfinalio serijoje šiandien antrosios pergalės sieks ir Valencijos basket klubas namuose priimsiantis Badalono Juventudą. Italijos krepšinio lygos finale Milano Emporio Armani namuose 180 pranoko Venecijos Sumanos Reer ekipą. Serijoje iki 3 pergalių 1-0 pirmaujantiems milaniečiams 18 taškų pelnė Osmane Diopas, Venecijai 24 surinko Amedeo Tesitori. Antrosios rungtynės tarp šių komandų rytoj vėl vyks Milane. Šiandien nuo 12 valandos vyks Lietuvos krepšinio federacijos rengiama spaudos konferencija, kurioje bus pristatytas Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės pagrindinis kandidatų sąrašas prieš pirmąjį vasaros atrankos langą į pasaulio čempionatą. Bus aptarta rinktinės vasaros programa ir kitos aktualijos. Renginio metu bus paskelbtas Lietuvos vyrų rezervinės rinktinės kandidatų sąrašas, o jos treneris Mindaugas Lukošius apžvelgs komandos planus. Lietuvos jaunimo iki 20 metų rinktinės vyriausiasis treneris Darius Songaila pasakos apie pasirengimą Europos čempionatui, kuris Liepos 11-19 dienomis vyks Slovenijoje. Stanlio taurės finalo penktosiose rungtynėse Karolinos Hurricanes namuose 4-2 pranoko Las Vegaso Golden Knights klubą ir serijoje iki 4 pergalių įsiveržė į priekį 3-2. Šeštosios šių komandų rungtynės naktį sekmadienį į pirmadienį vyks Las Vegase, o jei prireiktų lemiamų 7-ųjų rungtynių, jos būtų žaidžiamos Birželio 17 dieną Karolinoje. Tiek sporto dabar. Kviečiu likti su Žinių radiju.
1: Reklama. Oiksio jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
2: Japonišką mačią pirmadieniais, trumų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
1: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia. Pasinerk į praeitį. Lietuvos nacionalinis muziejus kviečia į Europos archeologijos dienas. Birželio 13 dieną susitikime Senojo arsenalo vidiniame kieme Vilniuje.
3: Paskanauk pasaulio. Išbandyk savo jėgas Azijos virtuvėje. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 500 gramų Chow Mein makaronų XXL tik euras 69. 400 gramų ledų su kartuočiais tik 2,49. O 600 gramų korejietiškų lietai virtų barbekiu kiaulieno šonkaulių tik 5,99. Azijos įkvėpta egzotiška įvairovė. Lidl verta.
4: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje lekiam į...
5: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.
6: Žinių radijas.
7: Ryto espreso.
8: Pastaraisiais metais Lietuvoje vis dažniau fiksuojamos smarkios liūtys, perkūnijos ir staigios audros, ar tai jau nauja vasaros norma ir kokią įtaką orams daro klimato kaita, bei ko galime tikėtis artimiausiomis dienomis, apie tai ir pasikalbėsime šiandien su sinoptiku Pauliumi Starkumi. Labas rytas.
9: Labas rytas.
8: Tai pirmiausia, pradėkim nuo vakar dienos, ar ne, Lietuvą užklupo daug.

0: daug intensyvesnis lietus, ar ne, audros, ypatingai rytinėje šalies dalyje. Ar tai buvo vis dėlto laikinas reiškinys, ar to galima tikėtis ir artimiausiamis dienomis?
1: Na, panašu, kad čia kol kas, vat, kalbant apie artimiausias dienas, tai toks laikinas ir na, tik tai vienas atvejis, nes vėl įsivyraus akiramis, neaišku, ne šilti, bet šiuo atveju, kalbant apie audras, tai tikrai ramesni orai, nes čia ciklonas atnešęs visus tos audringos oras, ypač į rytinę pusę, nes pagrindė ir buvo Vilniaus Utenos apskrityse tos sąlygos pavojingiausios su smarkiais vėjo gūsiais, perkūnijomis, kai kurio kruša. Ir gana intensyviu lietumi. Tai kol kas panašu, kad artimiausiu metu to dar nebus.
0: Na ką, ir pradėkime mūsų gal oro apžvalgą nuo penktadienio. Šiandien daug įvairiose Lietuvos vietose prasideda įvairūs kultūriniai renginiai, tai tikrai daugeliu turbūt aktualu, ko galima tikėtis. Ar kritulių šiandien bus, o gal kaip tik saulėta diena laukia?
1: Deja, šiek tiek bus. Jeigu lygint su praėjusia audringa diena, tai daug mažiau, tačiau vis tiek, kai didesnė šalies dalyje jų sulauksime, tik tai skirsis pobūdis, nes rytinė Lietuvos pusė bus dar arčiau tokia susibangavusi atmosferos fronto, tai čia debesuotumas laikysis didesnis. Ir tiesos, kai taip pat irgi debesys tokie bus žemesni, ypač antroje dienos pusėje turėtų labiau sutankėti. Ir čia popietės valandomis numatomas toksai daugiau negausus, bet ilgiau krentantis lietus. O štai vakarinį pusę Lietuvos vis daugiau pragiedrulių ir formuosis tokie kamuoliniai debesys. Popietės valandomis jau iš jų turėtų praslinkti ten tuos daugelį vakarinių rajonų, tokie trumpalaikė pobūdžio lietus, tai jie bus šiek tiek intensyvesni, bet vėlgi vakarykštėms neprilygstantis. Na ir kai kur vieną kitą kartą gali su tokiais aktyvesnėmis debesimis sugriaudyti ir perkūnija. Bet nebus ypatingai šilta šiandien, nes, na, aišku, vakarų Lietuvoje irgi buvo jau labai vėsu, dar tikrai rytinėje pusėje sušilo, tačiau šiandien jau visa Lietuva apimta vėsesnės oro masės. Tai aukščiausia temperatūra Lietuvoje bus tarp 15-18, na ir vietomis dar kur ilgiau ta saulė pašvies, tai galbūt vakarinėse rajonuose dar sušils iki 18-20 laipsnių.
0: Kokie orai laukia šeštadienį?
1: Šeštadienio naktis dar tokių ryškesnių permainų netneš, viskas lieka labai panašiai. Tai rytų Lietuva tokia labiau apniukusi šalia atmosferos fronto. Tai būtent rytinės rajonas iš šiek tiek dar ir palis, o vakarinėje dalyje ten debesys turėtų sklaidytis, dangus ten pragiedrės ir nebent nakties pradžioje iš tokių nykstančių debesų šiek tiek gali palikti, bet vėliau numatomas sausesnė ta pusė. Žinoma, galės šiek tiek ir supratyti matomumą dėl rūko, nes ir nurims vėjas visai, bet tokia vėsesnė naktis. Tai temperatūra kris iki 7-12 laipsnių, o tose vakarinės rajonuose, kur išgedrėjęs bus ramu. Ir jau lietus greit pasitrauks, tai galės net ir iki 5-6 laipsnių temperatūrą pažemėti. O dieną priartės iš vakarų prie Lietuvos jau ciklonas, tai debesuotumas vėl didės, daugiau tokių kamuolinių debesų atsiras, iš kurių gana greitai pradės kristi lietus, tokia trumpalaikė pobūdžio, bet daug tų debesų bus ir jie greitai lekintis, tai ne po kartą Lietuvoje turėtų palyti tokia trumpalaikė lietus, popietės valandomis ir perkūnijos dalyje vietovių lydės. Bet diena, jeigu taip lyginant su penktadieniu, tai kokiu laipsniu turėtų būti kitų šiltesnė. Tai tarp 16-21 laipsnių prognozuojama temperatūra aukščiausia.
0: Tai panašu, kad lietaus nepavyks išvengti ir sekmadienį turbūt.
1: Taip, iš ties, nes ciklonas dar arčiau pasistumo Lietuvos. Ir netgi tokie, sakyčiau, prastesni dar orai nusimato sekmadienį lyginant su šiomis dienomis, nes tiek naktį, tiek dieną daug debesų, iš kurių protarpiais krenta tokie trumpalaikiai lietos, tai naktį gal kiek mažesnį intensyvumą, dieną vėlgi popietės valandomis bus jie tokie aktyvesni, gali kur nors ir per kūnį lydėti, bet tikrai daugelį vietovių palis per sekmadienį ne po kartą netgi, ir taip pat jau sustiprės pietvakarių vėjas. Tai ir užslinkus lietaus debesimis, žinoma, bus stipresnis. Na ir šiaip bendrai tokia vėjotesnė diena numatoma ir vėsesnė. Jeigu naktis dar neįsiskirs, nes daugiau tų nebesų lietaus, tai dar 8-13 laipsnių temperatūra laikysis, tačiau diena jau 20 nebeperkops, tai bus tarp 14-17, na kai kur 18-19 laipsnių.
0: Na ir kitos savaitės pradžia, galbūt kažkam jau ir atostogos vasaros prasidės, ko čia galima tikėtis?
1: Viskas bus labai, labai panašiai, lyginant su sekmadieniais, tiek pirmadienis, tiek antradienis žemos slėgio sistemos įtakoje, tai debesų išlieka nemažai, tiek naktimis, tiek dienomis. Na, pragiedruliai bus, žinoma, praslinkus lietui, saulė dažnu atveju pasirodys, bet tikrai daug kamuolinių debesų, iš kurių tiek pirmadienį, tiek antradienį visą Lietuvoje numatomi trumpalaikį lietus. Tai vėlgi dienomis aktyvesni, naktį šiek tiek sumažėja tas aktyvumas, bet taip pat dar turėtų labiau sustiprėti ir pietvakarų vakarų vėjas, tai vietomis jau bus ir gūsingas ir iki 15-18 metrų per sekundę. Ir temperatūra išlieka labai panaši, tai naktimis turėtų būti tarp 8-13 laipsnių, o dienomis tik tai 14-19 laipsnių šilumos.
0: Tai panašu, kad tų tipinių saulėtų dienų ir didesnės temperatūros dar reikės palaukti, ar ne?
1: Taip, artimiausiu metu tikrai dabar, kaip matom, artėja netgi dar šiek tiek toksai atvėsimas. Ir na, kažko tokio vasariškesnio, labiau būdingo birželiui, tai galbūt tik tai antroje savaitės pusėje.
0: Dėkui už jūsų skirtą laiką, artimiausių parų orus apžvelgė sinoptikas Paulius Starkus.
2: Ryto espreso.
3: Laida Ryto espreso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas, padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
4: Eterio citata.
5: Kaip neleisti praeities santykiams griauti dabartinių? Patarimais dalinasi psichoterapeutė Genovaitė Petronienė.
6: 1, 2, 3. Tai riedas, jeigu turi ten buvo geri laikai, tai iš karto įvardink. Serialų žiūrėjimas. Čia lygiai tas pats serialas, kaip dabar žmonės važiūri ten naktį, vietoj to, kad kokią, nežinau, darbą baigtų daryti. Tai tu čia lygiai taip pat žiūri, kad pasilengvintum. O ten nieko tokio stebuklingo nebuvo, buvo kažkaip kitaip. Kažkas neišbaigto, neištyrinėto buvo, arba ką tu pamiršai.
5: Taip.
6: Pirmas punktas. Antras punktas, ko gero, būtų labai, jeigu ieškai, pasižiūrėti, ar net bulais nagais ieškai, ar neveikia tavęs pesimizmo schema, kad tu jau blogą patyręs, bet tas blogis tavyje jau gyvena automatiškai, tu net nejauti, tik tai tau kažkaip nesinori atsidaryti tos pažinčių programėlės, arba noris tuoj pat nurašyti visus.
5: Taip.
6: Antras punktas. Trečias punktas, ko gero, būtų atpažinti, kaip tu gaudai, kaip seklys tą naują. Arba kaip tu alergiškai reaguoji į smulkmeną, jau nebematai, kad ant smulkmeną, nes atsiliepia tavo, kaip sakyt, mušto šuns savybės.
5: Taip, labai gerai, va čia šitie trys aspektai tikrai labai svarbus yra.
6: Ne... Ir ketvirtas aspektas, labai svarbus ir pats svarbiausias, ko gero, pažiūrėti, o tai ką pats tuose santykiuose ten pridirbdavau. Nes ne vienas žmogus, kurie, nu tarkim, taip, mano buvo sudėtingi partneriai, bet aš buvau nuolaidi iki, nu nežinau, iki kvailumo. Jau man ant galvos lipa rėkia, aš vis tiek dar laukiu tyliu, dar galvoju, gal jisai šiandien nelaimingas, arba aš bėgu pasitarnauti žmogus, va, ant iki kryptelio, aš jau jam puodelį paduodu, aš jau jo notai, kad taisau. Tai jau jeigu šitai bus, tai ko gero sudėtinga su kokiu nors žmogu. Sugadinsi bet kokį žmogų pats.
5: Taip.
6: Ar kaip ta tavo draugė, bet kurio vyro moterį padarysi. Neperspėjus tavo galių niekas. Buvę partneriai, nei būsimi.
5: Taip. Taigi prieš savaitę žinių radio laidoje apie tave, taip kalbėjo psichoterapeutė Genovaitė Petronienė. Apie tave ir šiandien 12:05 per žinių radiją.
4: Eterio citata.
7: Smaližiams radio razina.
8: Muzikos topų istorija prasidėjo dar 1936 sausio 4-ąją, kai Amerikos žurnalas Billboard publikavo pirmąjį populiariausių kūrinių sąrašą. Tuo metu reitingai dar nebuvo tokie tikslūs kaip šiandien. Jie rėmėsi ne tik įrašų pardavimais, bet ir natų populiarumu bei dainų grojamumu radio stotyse. Tikroji revoliucija vyko 1940 metų Liepos 20-ąją, kai pasirodė pirmasis oficialus muzikos įrašų pardavimų topas. Pačia pirmąja šio istorinio sąrašo nugalėtoja tapo Tomio Dorsio daina I Will Never Smile Again. Galiausiai dar po 18 metų gimė legendinis Hot 100 formatas, kuris iki šio laikomas svarbiausių muzikos sėkmės rodiklių pasaulyje.

0: Reklama.
1: Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
2: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higiena su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt.
3: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
1: Jonai?
4: Mhm.
1: O kur galiu nupirkti?
4: Varlė LT.
1: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
4: Varlė LT.
1: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gauti?
4: Aiste. Varlė LT.
5: Varlė LT. Pigiai. Greitai jungiuosi Varlę.
6: Prekybos centras internete Varlė LT.
5: Perku pas Varlę.
7: Renault. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
8: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: ryto espreso.
1: Metas naujausiam žinioms per žinių radiją, kuris rengiame pagal BNS, Altos bei žinių radio informaciją. Dėl siautusios audros šį rytą elektros dar neturi apie 1200 vartotojų, rodo energijos skirstimo operatoriaus atjungimų žemėlapis. ESO duomenimis daugiausiai atjungimų fiksuojama rytinėje Lietuvos dalyje. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pastebė, kad daugiausiai iškvietimų buvo fiksuota Utenos apskrityje. Lietuvos pasienyje su Baltarusija 11 parą iš eilės nefiksuota neteisėtų migrantų, apie tai praneša valstybės sienos apsaugos tarnyba. Tuo tarpu Latvijos pasieniečiai apgrįžė 82 migrantus, o Lenkijos pareigūnai neteisėtų migracijos atveju nefiksavo. Šiame dėl Lietuvo iš viso neįleisti daugiau nei pus 800 neteisėtų migrantų. Nuo šiandien įsigaliojus ES migracijos ir prieglobšio paktui, Lietuvos, Latvijos bei Lenkijos nevyriausybinės organizacijos ragina peržiūrėti migrantų apgrįžimo praktiką pasienyje su Baltarusija. Jos kviečia užtikrinti, kad naujų taisyklių įgyvendinimas visiškai atitiktų žmogaus teisų standartus bei tarptautinę teisę. Nevyriausybinių organizacijų teigimo veiksminga teisinė pagalba turi būti užtikrinta visais migracijos procedūrų etapais, įskaitant prieglobšio, sulaikymo bei grąžinimo procesus. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie puikų susitarimą užbaigsiantį karą su Iranu bei pareiškė besitikintis, kad sutartis bus pasirašyta Europoje jau šį savaitgalį. JAF lyderio pareiškimas nuskambėjo praėjus vos kelioms valandoms po to, kai jis pažadėjo naujus smūgius Iranui, o vėliau juos atšaukė. Iš Irano pusės apie susitarimą dėl taikos nepranešta, o Trumpas atskleidė nedaug konkrečių detalių apie tai, dėl ko abi pusės susitarė. Naujienų agentūra TASNIM pažymėjo, kad per pastaruosius du mėnesius respublikonas mažiausiai 38 kartus skelbė apie neišvengiamą susitarimą. Šios savaitės antroje pusėje įvykdyti Irano smūgį į Kuveito teritorijoje privertė laikinai uždaryti šalies oro erdvę. Skelbiama, kad atakos metu buvo apgadintas oro uosto radaras bei sužeisti žmonės. Tai antrasis Irano išpolis prieš vienintelį Kuveito tarptautinį oro uostą per kiek daugiau nei savaitę. Birželio pradžioje per drono ataką žuvo Indijos pilietis, o dar daugiau nei 60 žmonių buvo sužeisti. Dėl ginčo dėl karinių išlaidų atsistatydino Jungtinės karalystės gynybos ir ginkluotųjų pajėgų ministrai. Ekspertai mano, kad tai didina spaudimą sunkioje padėtyje atsidūrusiam premjerui Kyrui Starmeriui, kurį raginama trauktis iš pareigų. Skelbiama, kad šie atsistatydinimai susilpnina Starmerio autoritetą itin nepalankiu metu, likus vos savaitė iki papildomų rinkimų, kurie gali paskatinti bandymus jį pakeisti. Lietuvos paštas išleidžia naują ženklą skirtą Lietuvos radijo šimtosioms metinėms. Menininkės Natalijos Vaišnorienės kūrinė vaizduojama vieta, nuo kurios prasidėjo nacionalinio radijo istorija – Kauno radijo stotis Žaliakalnyje. Būtent iš čia prieš šimtmetį nuskambėjo žodžiai Alio, alio Lietuvos radijas Kaunas. Pašto ženkluose įamžinami svarbiausi valstybės istorijos, kultūros bei visuomenės įvykiai. Naujas 2 eurų nominalo pašto ženklas išleidžiamas 15 tūkstančių egzempliorių tiražu. Tuo tarpu šį savaitgalį Lietuvoje vyks įvairūs renginiai, tarp kurių ir miesto šventės. Birštonas rengia 180 metų kurorto jubiliejus miesto šventę Birštonuokimės, kurios metu vyks tradicinė miestelėnų eisena. Šviesos instaliacijos, soreivių ugnies paradas gatvėse, laivų ir vandens motociklų Nemune. Alytus minės 445 miesto gimtadienį, o viena ryškiausių šventės dalių tradiciškai taps vyksianti eisena Žalia banga. Tuo metu Kretingoje prasideda tarptautinis senosios muzikos Karol Štato festivalis. Vilniuje prasideda jubiliejinis 20-asis vienos nakties kultūros ir meno festivalis Kultūros naktis. Festivalio dieną ir naktį vairiuose sostinės gatvėse vyks daugiau nei 100 nemokamų renginių. Anot organizatorių šiemet ypatingas dėmesys skiriamas muzikiniai įvairoviai.
2: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
3: Orų prognozę remia
4: Armijai ir civiliams.
5: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Orai.
1: Šiandien daug kur palis, vyraus trumpas lietus, kai kur galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Įdienojus temperatūra laikysis nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
6: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
7: Japonišką mačią pirmadieniais, trumų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
8: Renault. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
9: Viena žymiausių pasaulyje moterų dirigenčių, Oksana Linif, iš Niujorko Metropolitan Teatro atvyksta tiesiai į Vilniaus festivalį. Veržliosios maestrės diriguojamas Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir ukrainiečių pianistas Dmitro Čioni atliks Boriso Letušinskio, Ferenco Listo kūrinius. Koncerto kulminacija – garsioji 7-oji Bethoveno simfonija. Filharmonijoje – Birželio 12-ąją. Pagrindinis rėmėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o padažams ir prieskoniams taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
2: Radijas.

0: opozicija.
1: Sveiki, čia Žinių radijas, eterio opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis nuotoliu Nemuno aušros vadovas Remigijus Žemaitaitis. Sveiki.
2: Sveiki, gyvi. Gerą dieną iš pajūrio. Linkėjimai jums.
1: Pajūryje esate?
2: Nu, šį savaitgalį Palangoj, kaip ir tradiciškai, kartą į mėnesį važiuoju į Palangą, susitikinėju su žmonėms, su gyventojais, kalbam, diskutuojam. Na, smagu.
1: Turit planą Palangoj kokį nors gal?
2: Ne, tai tas, kai tu planų, daug yra tų planų gyvenime, tu jeigu planuoji, Dievas iš tavęs juokiasi, tai aš kaip ir ta jūra audringa, priklauso kokį gintarą išmes šiandieną, išmes gintarą gerai, va šiandien prasinešiau 5 gintariukus, gal rytoj 20 gintariukų išmes, o gal poryt nei vieno neišmes, bet į pajūrį visą laiką smagu, bent jau, va, aš tiek metų, nuo 93 metų čia, tai tikrai smagu yra.
1: Tai maždaug jau savaitė praėjo, kai socialdemokratai paskelbė, kad nutraukė sutartį su jumis, kokia jūsų nuotaika šiai dienai?
2: Na, nuotaikos buvo dviprasmės, nes darbai buvo vykdomi tikrai labai, galėčiau sakyti, progresyviai. Žemės ūkio ministerija, mūsų kuruojamas ministerijas, tiek aplinka, tiek Žemės ūkio ministerija buvo vienas iš tų pirmaujančių ministerijų, kur už pagrindiniai vyriausybės suformuoti uždaviniai buvo. Frakcijos, vėlgi mes pasižiūrėkite, mūsų frakciją specialiai surinkau duomenis, nes jeigu toliau eskaluos tema, kaip čia Nemuno aušra balsavo ar nebalsavo, tai Nemuno aušra buvo tarp lyderiaujančių frakcijų ir daugiausiai balsuojančių ir tvarkingai. Tai yra tuminiai tie valstybiniai reikšmingi projektai, kurie reikalingi valstybei, mes juos palaikėm. Aš manau, kad tiesiog čia yra natūralus dalykas pasikeitus partijos pirmininkui, kur nu, aiškiai, Mindaugas niekada nebuvo, kad norėtų turėti koaliciją su Nemuno aušra. Jam reikėjo metus iškentėti ant soliuko. Gaila tik tais, kad buvo pasinaudota Inga, nes Inga galėjo likti toliau socialinės apsaugos ir darbo ministrė, augintis reitingus, tapti antra Vilija Blinkevičiūtė ir 29 metais eiti prezidentu. Dabar panaudota, palikta šone. Aš sakau, aš tikiuosi, kad ta koalicija labai greitai susiformuos jų, kad darbai toliau bus tęsiami, nes priešingų atveju, įsivaizduokit, dabar paskyrus naują ministrą, na, tai kol naujas ministras įsivažiuoja realiai 2-3 mėnesiai. Aš prisimenu, mes, kai perėmė ministerijas, tai tas gruodis, sausis, vasaris, man asmeniškai buvo tai košmaro mėnesiai, nes nu, nebuvo dienos, kad tu ministerijai nebūtumai, nebuvo dienos, kad tu nežiūrėtumai, kas kaip yra. Tai aš manau, kad ir dabar tas bus, o keista tik tai, kad vienas kitas koalicijos partneris, net naujasis, šaiposi tyčiojas ir toliau vat, užgauliojimas eina iš tų pačių vardan Lietuvos socialdemokratų pusėj, tai aš nesivaizduoju, kaip turės dirbti, nes nu, vienas...
1: O jūs sakėte, savigarba... kad jūs žinojate anksčiau apie tai, kad jau ruošiamasi nutraukti sutartį. Ir šiaip, iš tikrųjų, kaip jūs manote, kokios priežastys, na, aišku, oficialiai ten ir jūsų retorika prikaišėjama, ir kai kurie balsavimai, sakykime, dėl gynybos, dėl kapčiamiščio, taip toliau, kokios dar jūsų nuomonės?
2: Jeigu pamėginsiu atsakyti klausimą, dėl jokių gynybos klausimų net negali būti, nes biudžetą tai būtent Nemuno aušros iniciatyva ir Nemuno aušros palaikymais buvo priimtas, gynybą mes teikėme prioritetas, kapčiamiščio poligonas koalicinės sutartyje nebuvo įrašyta ir aš aiškiai pasakiau, kad kapčiamiščio poligoną galima atidėti 3-5 metam, svarbiausia ne oro gynybos saugumas ir viešas saugumas. Aš buvau teisus ir tą įrodžiau. Sausį vasarį mėnesį apie tai kalbėjau, sakė, čia aš klystu, meluoju ir panašiai. Pažiūrėkite, kas vyksta su dronais, pasižiūrėkite, kas vyksta pilnai su kibernetinė ataka ir pažiūrėkite, kas vyksta su registrų centru, vidaus reikalų ministerijos centru ir su medikų nutekintais duomenimis. Tai viskas pildusi. Tai, o surasti argumentų, nu, kai sako, ten retorika kažkam netinkama, aš suprantu, kad vergo sindronas nori turėti kitus vergus, bet nu, Nemuno aušra nebuvo socialdemokratų filialas, taip kaip būdavo dažniausiai jie sukurdavo vieną ar kitą politinę partiją, taip kaip konservatoriai turėjo Laisvės partiją, Valinsko partiją, tai galvoja, kad Nemuno aušra čia atėjo kažkokie, tai žinai, dėdės tetos iš regionų ir čia mes juos greit patvarkysim. Tai jeigu kalbant apie kylančius skandalus, tai kažkaip tai iš socialdemokratai iš skandalų neišlipo. Tai premjero skandalas, tai fekdo skandalas, tai keliuko skandalas, tai sodybos skandalas, tai pavogtas televizorius skandalas, tai skandalas, čekučių skandalas, tai mes iš tų skandalų neišlipdom, bet aš aiškiai buvau sakęs ir savo komandai ir visiems žmonėms sakydavo, nereikia koncentruotis į vykstančius skandalus, į pasisakymus, žodžius, emocijas, turime koncentruotis į darbus. Tai noriu palinkėti naujai koalicijai, kad jeigu jie tenai svertinės vieno kito pasisakymus, nu, tai aš galiu pasakyti ir dabar galiu tikrai tą teikti, kad premjeras, nu, čia turbūt ko gero, aš manau, kad yra Dvi medalio pusės. Vardan Lietuva spaudžia Mindaugą Sinkevičių, kad jis eitų į premjerus ir taip jį norės paskandinti kaip būsimą konkurentą. Ir jeigu Mindaugas Sinkevičius pirmadienį pasako, kad aš neinu į premjerus, tai vardan Lietuva nedalyvauja koalicijoje ir tada turėsime mažumos vyriausybę. Na, jeigu aš teisingai matau.
1: Taip gali būti, ar ne? Vis dėlto, gerai, pradėkim nuo truputėlį. Apie derybas pasižiūrėkim. Dabar, kurios dabar vyksta, jūs irgi turbūt sekate tas derybas natūraliai. Dėl premjero pozicijos kol kas nesutarta, bet jūs prognozuotumėt, kad Sinkevičius eis į premjerus ar neis?
2: Tai jis tai privalo eiti, nes jeigu jis neis, tai jis koks tada partijos lyderis yra ir koks jis tada aplamai, nu, kaip, kas čia per
1: daug tokių buvo atvejų, kai nėjo, nu, Šimonytė
2: tai,
1: premjeravo,
2: tai,
1: partijos pirmininkas ministravo, tai ten tokių atvejų pilna.
2: Jeigu galima, tai pasakysiu du skirtingi dalykai. Jeigu Šimonytė ir Landsbergis, jie būdų buvo Seimo nariai, abu buvo ministrų kabinete. Dabar tai taip išeis, kad iš Jonavos meras vadovaus partijai, o premjerė bus toliau Inga Ruginienė, nes jeigu dabar pašalina, tai kas vietoj Ingos Ruginienės turi ateiti į ministrus pirmininkus. Tai čia dabar jau vienas klausimas. Antras klausimas, aš manau, kad Duchnevičius, jeigu jis bus gudras ir protingas, jis įtikins Mindaugą Sinkevičių, kad jis dalyvautų dabar premjero pozicijose, po metų Mindaugas Sinkevičius neliks ir Duchnevičius galės tapti ministrų pirmininku. Nu, tiesme, aš jeigu norėčiau, būčiau šiandien Duchnevičiaus patarėjas, tai daryčiau taip, kad Mindaugas sėkmingai save susideginti.
1: Nu, jūs
2: jeigu
1: čia būčiau planą tokį rezgą sudėtinga labai, tarsi
2: tai ten
1: būtų vieni socdemai, vieni intrigantai, kiek vienas kito posto norėtų, tai jau čia
2: taip yra, mes tągi puikiai matot ir aš matau, ką daro Virgis Sinkevičius, jisai sėkmingai skandina Mindaugą Sinkevičių, nes jiems nereikalingas stiprus konkurentas 28 metais. Tai pirmadienį matyti ir bus tas apsisprendimas. Nes puikiai Mindaugas žino, kad pasekmės, kurios laukia tampant premjeru, tai bus visos priežastys 15-20 metų senumo. Ir kai pradės traukti ten pirkimus, pardavimus, santykius su FEGDA, statybos konkursus, žmonos ten kokių giminių įdarbinimus ir panašiai, tai tie skandalai su pagau karpiu, jie suksis kiekvieną dieną. Tai iki to da jį damuš galutinai kaip politika, kaip jauna politika, jis nebedingsta iš konkurentų lauko 28 metams kaip konkurentas ir atsiranda tada naujiems galimybė. Nu, taip
1: bet
2: jau yra.
1: Tai Sinkevičius tai dar ne partija 28 metais, jeigu kalbam apie Seimo rinkimus, aš taip suprantu, ar ne?
2: Taip, tai jūs nepamiršite, kad Vilija Blinkevičiūtė ir buvo partija, jeigu ne Vilijos Blinkevičiūtės žodžiai, tai socialdemokratai būtų gavę 12 vietų. Tai supraskim vieną paprastą dalyką. Figuruoja šiandieną bet kokia atveju politikai. Jeigu ne Ingrida Šimonytė, tai konservatorių reitingai būtų ties 5%, nes nu, tas mažasis nacistas su savo ideologijom goodbye left side arba goodbye white pride, kur tikrai nacistinis šovinistinis ideologinis propaguoja, na, mąstantis normalus įsilavinęs pilietis niekada nebalsuos už konservatorius. Tai Ingrida Šimonytė numuša Lauryno Kasčiūno pasisakymus ir Ingrida Šimonytė yra tikroji lyderė, net Jurgis Razma.
1: Kada bet čia gerai, konservatorius mes palikim dabar
2: Tai yra svarbu bendram kontekste, kaip vyksta politiniai procesai. Tai šiandienai, bet pažiūrėkite, Saulius Skvernelis išmetė Virgis iš partijos ir partija nukrito 2%. Tai būtų Saulius Skvernelis šiandieną partijoje, partija turėtų kokius 5-6%. Aš tai yra labai paprastas, kaip Viktoraus pasiko, nebeliko darbo partijai, nebeliko ir darbo partijos. Nu, tai tiesiog taip yra.
1: Čia variantų yra įvairių, aišku, visaip tos partijos vienos nukrenta, kitos atsigauna, bet gerai, dabar dar apie derybas grįžkime, tai sakote, kad Sinkevičius jūsų nuomonė vis dėlto taps premjeru.
2: Jis tai privalo, ne, sakykit, ką jis nori, tai čia nebijoja jau reikalas yra.
1: O tai ko taip ilgai tempia tada čia na, dar galvodami?
2: Kaip jam pasakys dėdai, taip ir darys. Jis, nu, supraskit, ne jisai priima sprendimus. Ten yra, kaip aš sakau, bažnyčia yra pastoracijos tarnyba, priima sprendimą tarnyba, tai čia lygiai taip pat.
1: Dėdai, kas yra dėdai?
2: Tai yra vyresnioji karta, kurie norėjo nusistumti Gintautą Palucką, kadangi jis buvo ne jų pusė, Inga Ruginienė irgi tapo ne jų pusė, tai atsirado galimybė turėti savo. Nu, tiesiog įtako zonai. Nu, tai
1: bet jeigu, kaip jūs sakote, dėdai, tai jie kažkaip buvo už jūsų buvimą koalicijoje, kiek aš pamenu, ir Olekas, nu, nežinau, čia turbūt prie dėdų.
2: Jozas Olekas ir buvo už kulisės. Tai yra, dar kas, tiek pas socialdemokratus, tiek kitose partijose yra 2, 3 ar 4 skirtingos grupės. Tai tos grupės, kurios buvo nepatenkintos Ginto pozicija, nepatenkintos Vilijos Blinkevičiūtės pozicija arba Ruginės.
1: Tai čia dabar... kurie, įvardinkit pavardės, kurie čia yra tie dėdai, nes čia labai sunku susigaudyti dabar, nes aš sakau, aš kai darau interviu ir kai kalbosiu su Oleku, tai jisai sako, koalicijos sutartis tvarkoji, nėra reikalo Nemuno aušros mesti. Tada, reiškia, ateina šeštadienis, tarybos posėdis socialdemokratų ir staiga beveik vieningai visi nubalsuoja už Nemuno aušros pašalinimą iš koalicijos ir tada galvoja, tai kas čia ten dar vyksta, kokie dalykai, kas čia iš
2: tikrųjų vadovauja partijai. Vytenio Andriukaičio flagas, kuris buvo nepatenkęs būsę valdančiąją koaliciją, tai Vytenis Andriukaitis ir tą organizavo. Tai plikaki matoma yra, tai net nereikia nieko. Ir nereikia koncentruotis, ten keitėsi, nekeitėsi koalicija. Klausimas yra kitas, gerbiamas Raigardai, ar darbai valstybei toliau tęsis, ar bus toliau daromi auditai ir jų laikomasi. Va dabar turi mūsų iniciatyvą atliko krašto apsaugos ministerijos auditą ir ten yra visko. Ar bus atliekamas registrų centro auditas, ar bus atliekami kiti auditai, kurie yra inicijuoti mūsų ir bus inicijuoti. Ir klausimas yra, kaip valstybė toliau važiuos. Čia yra klausimas. Bet kai aš dabar girdžiu ne apie ideologinius dalykus, o apie postus, kas bus užsienio reikalų ministras, kas sveikatos ministras, tai dabar sako jau Kukuraitis, kadangi negauna socialinės apsaugos ministerijos, sako Kukuraitis gal geriau tiktų dabar sveikatos ministerijai. Aš man tai klausimas yra, ar jie bent supranta, kas šiandien yra. Ir dabar grįžtų kitas dalykas. Žygimantas Vaičiūnas. Paimkime, kada buvo energetikos ministerija mum pavesta, tai prezidentas sako, bent suraskite pusę galvos protingesnį už Žygimantą Vaičiūną. Tai mes patikėme energetikus, mokslininkus patikėme ir panašiai. Dabar sako, energetikos ministro eina Lukas Savickas. Aš nežinau, gal 35 galvom yra žemesnis Lukas Savickas už Vaičiūną. Tai dabar aš noriu tada pažiūrėti, kaip prezidentas tvirtins Lukas Savicką energetikos ministru, kuriem iki Vaičiūno, aš nežinau, dar 10 metų kaip minimum skydiniai dirbti. Kaip minimum, kad žinotų, kur koks saugiklis yra. Tai va dabar klausimas yra, ar kartelė ministram bus nuleista iki žemiausio lygio, ir čia va tada yra prezidento atsakomybė, nes Nemuno aušrai buvo taikomi ypatingai aukšti standartai. Ar Linas Kukuraitis gali tapti sveikatos apsaugos ministru? Jūs nejuokinkit žmonių. Kokius gali būti sveikatos turi?
1: Tai čia dar mes apie personalijas dabar dar sunku kalbėti, nes kažkaip čia tik svarstymų stadijoje, bet jūs susiminėt apie auditus, kitaip sakant, apie testinumą kai kurių darbų. Kaip jūs manote, demokratai vardan Lietuvos, jie kažkaip gali žaisti savo žaidimus? Jau ten susižaidė valstiečiai su socdemais, kaip aš suprantu, jie ten savo turi liniją. Dabar atėjusi nauja partija, jie gali, pavyzdžiui, žaisti kažkokius žaidimus, kurie jiems naudingi, nes, be abejo, jiems reikia reitingus pasikelti, dabar ne patys geriausi laikai, tapti matomais, turėti kažkokią savo labai ryškę liniją. Ar šitoj koalicijoje jiems pavyksta padaryti?
2: Labai paprastas dalykas, nes socdemai ir Mindaugai prarado visas kortas ant stalo, jie nebeturi nei vieno tūzo, jie nebeturi nei vienos kortos. Visos kortos dabar yra vardan Lietuvą. Ir vardan Lietuvą atsiranda ideali galimybė šantažuoti Mindaugą Sinkevičių. Jis sako, Mindė, arba tu eini premjeros, eini. Jeigu tu neini, mes nebedalyvavom koalicijai. Ką tada reiškia, tada tu skandini Mindaugą. Dabar sako, žiūrėk, arba tu skiri socialiniams sritim 100 milijonų, arba tu nesako, aš negaliu, vyrai, neskirsiu, palauk, neskiri. Daryk duris, eik lauk iš čia. Tai ir jau tas aiškiai prasidėjo. Kitas yra dalykas, ką vardan Lietuva labai šauniai padarė, sudaužė visą socialinės apsaugas, sudaužė Zailskinę ir sudaužė Ingos Ruginienės visą darbą. Sako, jie nieko nepadarė, jie nieko nesugeba ir panašiai. Antras momentas, ką vardan Lietuva labai šauniai pradėjo daužyti, tai pradėjo daužyti kultūros ministrę. Beviltiška, niekam tikusi, čia šklauktų, nieko nesupranti ir panašiai. Vien komentarai, vien postai kokie yra. Tai vėlgi, ką vėlgi parodo, kad vardan Lietuva dabar turi absoliučiai visas kortas ir Mindaugas Sinkevičius turi parduoti, kaip pasakau, ir savo namą, ir televizorius su sodyba vienas, į pusę Jonavos turi užstatyti, kad tik vardan Lietuva nepabėgtų iš koalicijos ir sudarytų koaliciją.
1: Tai darybos vyksta jūsų nuomonė tik dabar, nes kažkaip visi laiko, kad tam, kad jūs pašalintų iš koalicijos, jau reikėjo preliminariai būti aptarus, susiderėjus, daugiau mažiau žinoti, bent jau pagrindinės pozicijas.
2: Yra du skirtingi dalykai. du skirtingi dalykai. Kai kalbasi partijos lyderiai ir kai tu nueini į frakcijas kalbėti, frakcijos visai kita, ką kalba. Aš pirmą koaliciją, kai mes lydėjom su Gintautu Palucku, tai aš irgi galvoju, kiek derinom po to nuo frakcijos, kiek irgi gavau Vilnių, va čia sako, nespėjai čia, nepasakei čia, to nepadarė mane. Ir po to aš jau žinai, po kokių 2 savaičių, jo, iš tikrųjų galvoju, man reikia dar daugiau su frakcija tartis. Nes tu savam sultis sukiesi, bet frakcija gal turi kitokį požiūrį, kitokį supratimą. Tai šiandieną jie gavo masišką pasiprieštaravimą būtent frakcijų. Nu, tai lygiai taip pat dabar Tomilinas aplinkos apsaugos ministrų. Nu, tai aš jau dabar matau, kaip Junauskas iš laimės šokinėja ir kaip visi kiti šokinėja. Nu, tai ten dės visas pastangas, kad Tomilinas niekada netaptų jokių ministrų, ne? Arba dabar žiūrėkiau, sako, vardan Lietuvai atitenka žemės ūkio ministrė. Ir jau matau antraštes. Augalininkystės tarnyba, vardan Lietuva, korupcijos skandalas, narkotikai, auksas ir ten 2 milijonai grinų. Nu, tai yra tie dalykai, nesvarbu, ką lyderiai susitarė, bet yra, tu turėsi įsriepti va visą šitą dalyką, į kurį tu dabar krenti, nes aš jau kritau, aš tai žinau šitą dalyką, kiek reikėjo įdėti pastangų, kiek laviravimo, kiek iš tikrųjų pasirinkti tinkamą taktiką, tinkamus žodžius, pasidaryti programą, kad tu jie, dabar aš matau tikrai, kad kortos yra vardanlėto. Ar jiem pavyks, jie tikrai, kad jie socdemus nuskandins, tai aš jums galiu čia garantuoti ir čia net klausimų net nebėra. Viskas, nes socdemo dabar lyderystės nebeliks koalicijoje absoliučiai. Nes netgi, žiūrėkite, Aurelijus Veryga sako, mūsų ministerijos yra saugios. Kas čia per pasakymas, mūsų ministerijos saugios? Tai ne tai, kad saugios, bet valstiečiai neteko 4 frakcijos narių. Tai neteko Jankūno, neteko Igno Vėgėlės, neteko Valiaus Ąžuolo ir Dainiaus Gaižausko. Jų 4 nėra. Nors 2 išėjo iš frakcijos, bet Valius Ąžuolas ir Dainius Gaižauskas, tai lygiai taip pat nepaklusniai balsuodavo taip kaip ir mes, ne? Tai, ką, tai apie ką tu čia gali kalbėti, kad tu išlaikėjai ministrus? Tai vat kaina, tai dabar bus mokama milžiniška kaina. Ir einame mes į mažumos vyriausybę, o mažumos vyriausybė tai yra Kirkilo pozicija. Ir bet kai toko konservatoriai šauniai susidirbs su socdemais, įvarysi Kirkilo amžinatilsį situaciją 2007-2008 metų lygmenį, kai buvo. Ir aš tą matau, ir jūs tą pamatysit.
1: Gerai, dar apie Seimą šiek tiek, Remigijau, pakalbėkime. Seimo pirmininkas Kliba ar ne, kaip jums atrodo?
2: Seimo pirmininkas Kliba, nes yra socialdemokratų, kurie siūlo mums prisidėti Seimo pirmininko nuvertimo pozicijai. Tai svarskit, dabar visi suprato, kad vyksta karas ir kas daugiau pasiims. Artimiausiu metu manau, kad bus purtoma Orintos Leiputės frakcijos seniūnės pozicija, nes Orinta tai niekada nebuvo Mindaugo pusės, jinai buvo Gintauto Palucko pusės. Tai Gintauto Palucko pusė viskas tvarkoja, bet Mindaugo Sinkevičiaus pusė tampa dabar nepatenkita, nes nupalauk, sako, jeigu vyriausybėje mes jau gausim sprendimą, nuimsim tam tikrus ministrus, kurie yra ne mūsų, bet tai reikia ir tada tvarkytis ir Seime. Ir automatiškai atsiranda klausimas Oleko. Tai dabar klausimas, ar Oleko nuėmimas bus daromas dabar, ar bus Olekui paliekama garantija, kad Oleko žmonės frakcijai nekeltų bangų. Bet tada ką tu pasiūlysi Ruginienei? Tu pasakysi, kad 29 metais bus Europos parlamente pirmas sąraše, nu kas tau patikės tokiom nesąmonėm? Nu tu patikėsi, nu nepatikėsi, ne? Tai dabar arba Ingai Ruginienei turi siūlyti Seimo pirmininkę poziciją ir bus kaip Laureta Graužinienė, ramiai išlaikyta tvarkinga, arba tu ką siūlai Ingai? Siūlai socialinės apsaugos komiteto pirmininkės pozicijas? Ar siūlai pirmosios pirmininko pavaduotis? Logiškai, Juozas Olekas turėtų sužaisti gudrą žaidimą ir sakytinga, nu, okay, tu atsitrauki trečiąjį, paskaitai pranešimą, žinai, ir aš tave skiriu į Seimo vicepirmininkų pirmąją pavaduotį. O čia tada aš jau, nu, matau kažkokį gal tokį išėjimą iš tos situacijos, nu, kažko.
1: O būtinai, Ruginienei reikia duoti kažkokį postą. Nu, ta prasme, iš esmės mes čia buvo premjerė ir dabar čia būtinai jau kažkokiu duokim postų. Nu, Šimonytė ramiai eilinė frakcijos narė dirba.
2: Ne, palaukit, du skirtingi dalykai.
1: Nieko tokio ten, ar čia yra kažkoks jau būtinasis elementas?
2: Du skirtingi dalykai. Ingridos Šimonytės baigėsi kadenciją, turimini valdančiosios daugumos, jis formavo nuo jo valdančiojo daugumą. Inga padarė auką, jinai paaukojo savo reitingus, savo gyvenimą dėl partijos. Jinaigi puikiai žinojo, kad jinai eina lygiai metams. Jinai puikiai žinojo, kokia yra partinė situacija, jinai puikiai žinojo Mindaugo Vteko sprendimą, be kita ko, kur pati dabar gavo nuo Agnės Širinskienės, tokį patį sprendimą 3 metus drausti būti paskirtai pareigas, tai čia tie patiems koalicijos partneriams, kurie buvo, tai jinai tą žinojo. Tai mano galva, aš visą laiką žiūriu iš žmogiškosios pozicijos. Tai žmogus, kuris tiek kaip įdėjo partiją pastangų, jinai nusipelnė elementarios žmogiškos pagarbos. Klausimas yra, ar
1: Nu, bet komiteto
2: pagarba
1: pirmininko, pavyzdžiui, pozicija, ar čia nepagarba, ar, sakykime, nežinau, kad ir Seimo vicepirmininkės
2: tai
1: pozicija.
2: Seimo, tako, tai Seimo vicepirmininko pirmojo pavaduotojo, tai čia jau būtų va toks, nu, va čia va tikrai, nu, sakyčiau, okei, okay, viskas tvarkoja. Bet dėl pirmininko Seimo, na, aš manau, kad čia bus, jūs nepamirškite, kad Juozas Olekas dar praeitais metais, rugpjūčio mėnesį, kada buvo sprendžiamas, kas galėtų užimti ministro pirmininko pareigas, tai Juozas Olekas kėlė savo kandidatūrą ir buvo Eugenijaus Sabučio kandidatūra. Tai ir tada pamenat, kaip per naktį turėjo visi nusimti savo kandidatūras. Tai aš tą labai gerai prisimenu. Jūs ką galvojat, kad ten jis pamiršo šitą dalyką? Nu,
1: Gerai, dar
2: nepamiršo.
1: jūsų pačių Nemuno aušros turiuomenį situaciją. Jūs opoziciją pasiskelbsite ar kaip?
2: Ne, mes va šnekėjomės praėjusią savaitę, kaip tik keletų turėjom, nu, kiekvieną dieną mes turim tų pasitarimų, bet šiek tiek paėmėm ir šitą temą. Tai atidėjom tą klausimą, pažiūrėti, kaip čia formuosis koalicija, būti opozicijai, dirbti su konservatoriais, nu, nėra maloniausias dalykas, bet jie teks ir liberalų sąjūdis, ir konservatoriai, tokia atveju, bet kokia atveju būsime toj vadinamoje opozicijos grupėje. Tai Seimo statutas numato pasiskelbti poziciją opoziciją arba tiesiog, nu, nieko. Tai matysim, aš manau, po 2 savaičių, kaip čia seksis sutvarkyti tą visus koalicinius dalykus, pasižiūrėsime, koks yra bendradarbiavimas, nu, ir priimsim sprendimą. Tai irgi lygiai taip pat, nu, 18 Seimo narių išeina į opoziciją, valdančioji dauguma sudarys 71, 72 realiai, ant popieriaus bus 74,5, o realiai, daug dievės, sakau, 70,1. Tai, nu, aš žinau, aš dirbau prie Kirkilo, aš žinau, ką tai reiškia dirbti mažumos vyriausybė. Ir čia plius nepamirškit, nes Saulius Skvernelis, kai buvo premjeras. Saulius Skvernelis, kai buvo premjeras, su 72 dirbo, bet jis dar turėjo agroliberalų visą laiką palaikymą 3 arba 4. Tai čia jį gelbėdavo.
1: Kągi, žiūrėsim, kaip čia bus, dar tik prasideda viskas, įdomu, kaip čia ir kiek čia laiko truks tos derybos. Remigijus Žemaitaitis, Nemuno aušros vadovas, išdėstė savo nuomonę kai kuriais klausimais. Dėkui, Remigijau, už prisijungimą, o toliau žiūrėjau radio programą.
2: Gerą savaitę, palikim malonus, iki gyvenimo.
0: Opozicija.
3: Reklama.
4: Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio, technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
5: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
4: Pasinerk į praeitį. Lietuvos nacionalinis muziejus kviečia į Europos archeologijos dienas. Birželio 13 dieną susitikime Senojo arsenalo vidiniame kieme Vilniuje.
6: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu grybą.lt.
7: Žinių radijas.

0: Sportas.
1: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Betson LKL pirmenybių mažajame finale Klaipėdos Neptūnas namuose 66-63 palaužė Panevėžio Lietkabelį ir serijoje iki trijų pergalių jau pirmauja 2-1. Permainingose rungtynėse klaipėdiečių pergalė lėmė tritaškį paskutinę sekundę pataikęs ir iš viso 14 taškų pelnęs Karlis Šilinis. Po pergalės Neptūnas strategas Gediminas Petrauskas sakė.
2: Kalnelių žaidimas, kažkiek tai pirmos ir antros rungtynėse mes pradžioj susikraudom tą persvarą, šiandieną kažkaip taip apsivertė kortus ir labai slogi pradžioje buvo, labai. Ir atrodo ir dvi minutės per rūkėlės išnaudojom, bandėm kažkaip tai, bet nežinau, toks šokas buvo, neatpažinom komandos, bet pagrindinis dalykas, kad nesugriuvom. Iš tikrųjų prasidėjo nuo vieno antro gero epizodo, ten Beručkos perimtas kamuolys, Beličkos tranzicijoje. Ir po biškį visi atrodo sugrįžom į realybę, vadinkim taip. Vėl trečias kėlinys nepatiko pradžia, tai vat kažko nerimo kelia, liktai mūsų laiką būdo mūsų tą stiprioji pusę pradėti kėlinius ir pirmą ir trečią šį kartą atvirkščiai gausi. Ir aišku, pabaigoj, žinot, čia yra jau vienas neatkovotas kamuolys, viena klaida ir nulėmė rungtynių baigti.
1: Sakė Petrauskas. Lietkabelio gretose pasižymėjo 17 taškų surinkęs Paulius Danusevičius. Ketvirtasis mažojo finalo serijos mačas rytoj vyks Panevėžyje, o jei prireiktų penktojo, jis Klaipėdoje būtų žaidžiamas pirmadienį. Naujieji LKL čempionai gali paaiškėti jau šiandien, jei titulą ginantis ir serijoje iki trijų pergalių pirmaujantis Kauno Žalgiris namuose trečią kartą įveiktų Utenos Juventus. Pasaulio futbolo čempionato pirmosiose rungtynėse šeimininkė Meksikos rinktinė sausakimšame Actekos stadione 2-0 įveikė Pietų Afrikos Respubliką. Meksikiečiai jau 9 minutę įsiveržė į priekį, kai pasižymėjo Julianas Kinjonesas. Tai buvo greičiausias pasaulio čempionatuose pelnytas įvartis per pastaruosius 20 metų. Meksikiečiai savo pranašumą įtvirtino po 67 minutę Rulio Jimeneso pelnyto įvarčio. Aistrų kupinose rungtynėse buvo parodytos ne 3 raudonos kortelės. Antrosiose grupės rungtynėse Pietų Korėja 2-1 palaužė Čekiją. Šiandien savo pasirodymą pradės kita pirmenybių šeimininkė Kanada, kuri pirmosiose B grupės rungtynėse susitiks su Bosnija ir Hercegovina. 23-ame pasaulio futbolo čempionate vykstančiame Meksikoje, Kanadoje ir Jungtinėse Amerikos valstijose iš viso dalyvauja 48 komandos. Jos suskirstytos į 12 grupių, iš kurių į antrą etapą pateks pirmą antrą vietą sužėmusios komandos ir 8 geriausios trečiasias vietas grupėse užimsančios ekipos. Pirmenybių atkrinta Pirmosios prasidės birželio 29, o naujieji pasaulio čempionai paaiškės Liepos 14 dieną į Stratforde naujajame Džersyje. Ispanijos Endesa lygos antrosiose pusfinalio rungtynėse Barcelona namuose 97-89 nugalėjo Betromo Toroko Giedraičio žaidžiančią Tenerifės La Laguna ir serijoje iki trijų pergalių jau pirmauja 2-0. Katalonams daugiausiai 19 taškų pelnė Janas Veselis, svečiams 36, surinko asmeninį rekordą pasiekęs Patrikas Milsas. Trečiosios serijos rungtynės rytoj vyks Tenerifeje. Kitoje pusfinalio serijoje šiandien antrosios pergalės sieks ir Valencijos basket klubas namuose priimsiantis Badalono Juventudą. Italijos krepšinio lygos finale Milano Emporio Armani namuose 180-80 pranoko Venecijos Umanos Real ekipą. Serijoje iki trijų pergalių 1-0 pirmaujantiems

0: Mindaugas Lukošius apžvelgs komandos planus. Lietuvos jaunimo iki 20 metų rinktinės vyriausiasis treneris Darius Songaila pasakos apie pasirengimą Europos čempionatui, kuris Liepos 11-19 dienomis vyks Slovenijoje. Stanlio taurės finalo penktosiose rungtynėse Karolinos Hurricanes namuose 4-2 pranoko Las Vegaso Golden Knights klubą ir serijoje iki 4 pergalių įsiveržė į priekį 3-2. Šeštosios šių komandų rungtynės naktį į sekmadienį į pirmadienį vyks Las Vegase, o jei prireiktų lemiamų 7-ųjų rungtynių, jos būtų žaidžiamos birželio 17 dieną Karolinoje. Tiek sporto dabar. Kviečiu likti su Žinių radiju.
1: Sportas.
2: Reklama. Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
3: Jonai?
4: Mhm.
3: O kur galiu nupirkti?
4: Varlė LT.
3: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
4: Varlė LT.
3: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gauti?
4: Aiste. Varlė LT.
5: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi Varlę.
6: Prekybos centras internete. Varlė LT.
5: Perku pas Varlę.
7: Manote, kad darbuotojų saugos sistema skirta tik didelėms įmonėms? Nuo 2026 metų e-safety tai keičia. Pristatome planą, skirtą būtent smulkiam verslui. Kokybiškos ir inovatyvios darbuotojų saugos paslaugos. Paprastai ir aiškiai. Valdykite instruktavimus, dokumentus ir terminus vienoje sistemoje. Viskas nuo 46 eurų per mėnesį. E-safety – profesionali darbuotojų sauga, prieinama kiekvienam verslui.
8: Žinių radijas. Ryto espreso. O ką manote jūs?
9: Lietuvos šiuo metu 8:38, tai laikas, kai teiraujamės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. Koalicijos derybose dalyvaujančių valstiečių lyderis Aurelijus Veryga sako, kad valdantieji socialdemokratai aiškiai rodo apie būsimus pokyčius vyriausybės vadovo poste, kurie turėtų paaiškėti kitos savaitės pradžioje. Veryga anksčiau jau minėjo, kad valstiečių ir žaliųjų sąjunga neprieštarautų ministro pirmininko pasikeitimui. Savo ruoštų demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis Virginijus Sinkevičius po pirmųjų trišalių koalicijos derybų pareiškė, kad socialdemokratų partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus apsisprendimas ar eiti premjerus yra esminis neatsakytas derybų klausimas. Šrytą jūsų teiraujamės, ar premjero poste reikalingos permainos. Įsakykite savo nuomonę jau dabar, skambindami studijos telefonu 05-2431-431. Jūsų komentarai tradiciškai yra laukiami ir Žinių radio programėlėje. Ar premjero poste reikalingos permainos? Toks šio ryto klausimas, o ko laukime jūsų minčių, tai galime susipažinti ir su derybose dalyvaujančių politikų pasisakymais. Taigi, tęsiantis diskusijoms dėl to, kad keičiantis koalicijai socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius iš Ingos Ruginienės galėtų perimti premjero pareigas, Seimo pirmininkas Juozas Olekas tikino, jog šį darbą dirbti galėtų tiek vienas, tiek kitas. Praėjusią savaitę viešojo erdvėje taip pat buvo svarstoma, jog Sinkevičiui nusprendus perimti vadovavimą, Ruginieniai galėtų atitekti šiuo metu Oliko užimamas Seimo pirmininko postas. Tiesa, parlamento vadovas sako, jog apie tai kol kas nebuvo diskutuota. Pasak Oliko, tikimasi, kad naujosios koalicijos formavimo procesą pavyks užbaigti iki parlamento pavasario sesijos pabaigos, tiesa, jo teigimu netmetama ir galimybė sesiją pratesti. Priminu šio ryto klausimą, ar premjero poste reikalingos permainos vykstant koalicijos deryboms 05-2431-431, laukiami jūsų komentarai. Albinas rašo, realybė šauseimas, Kremliui naudingos premjero poste permainos, Vilmantas rašo būtinos, Vaidas mano, kad ne, nereikalingos ir nurodo, kad dabartinė premjerė gerai dirba. Laukime ir daugiau jūsų pasisakymų, telefono numeris 05-2431-431, komentarai laukime ir Žinių radio programėlėje, ar premjero poste reikalingos permainos. Taigi, sugrįžkime prie Seimo pirmininko

0: pasisakymo jis be kita ko pabrėžė, kad pasikeitus koalicija ir sumažėjus valdantiesiems priklausančių parlamentarų skaičiui, sprendimų prieimimas jame gali tapti sudėtingesnis. Na ir jau kaip skelbta anksčiau, socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius teigė, negalys patikinti, jog performavus valdančiąją daugumą pareigose liks užsienio reikalų ministras, taip patikino, jog naujojo diplomatijos vadovu galėtų tapti ir laikinasis demokratų sąjungos pirmininkas, jeigu ryštųsi tokiam žingsniui. 05-2431-431, ar reikalingos permainos premjero poste, taip pat viešoje erdvėje keliant idėjas, kad subūrus naują koaliciją Inga Ruginienė būtent turėtų keisti Mindaugas Sinkevičius. Prezidentas teigė, jog dėl poreikio radikalesniems koalicijos perkrovimams turėtų apsispręsti patys socialdemokratai. Žvelgiu žinių radio programėlę, Bronius rašo, nieks čia nebereikalinga, viską parodė iki šiol, reikalauju naujus kubių Seimo rinkimų ir mano negi, kad korupcinė partija valdys Lietuvą, tokios Broniaus mintys. Dainius rašo, kad didžiausia socdemų bėda, jog jie neturi tinkamo kandidato į premjero kėdę ir įvardijo tai visiško socdemų fiasko. Albinas teiraujasi, o tos permainos ar susijusios su pareigūnų korupcijos bylomis. Kol kas tokie jūsų komentarai čia žinių radijo programėlėje. Nuvykstant deryboms dėl naujos sudėties valdančiosios koalicijos, valstiečių lyderis Aurelijus Veryga tikina, jog politinė jėga neprieštarautų ministro pirmininko pasikeitimui ir tai laiko socialdemokratų sprendimu. Kol kas nėra aišku dėl premjerės Ingos Ruginienės likimo ministrė pirmininkė. Naujienų portalai, remdamiesi šaltiniais praėjusią savaitę, skelbė apie Ruginienės ir socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus pokalbį, kuriame pastarasis informavo ketinantis tapti premjeru. Savo ruoštų Veryga teigė suprantantis logiką, kada partijos pirmininkas, jeigu jis turi noro, ambicijų bei nori imtis atsakomybės, gali apsispręsti tapti ir premjeru ir tikina, jog jo vadovaujama politinė jėga tokia Mindaugo Sinkevičiaus iniciatyva palaikytų. Šiuo metu vyriausybėje dirba du Lietuvos valstiečių žalių ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos deleguoti ministrai. Viena jų yra teisingumo ministrė Rita Tamašiūnienė, kitas ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Veryga taip pat tikino, jog ir dėl artėjančio Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungoje politinė jėga nenorėtų keisti vadovaujamų ministerijų. Na ir Verygos teigimu panašu, jog jo vadovaujamos politinės jėgos ir demokratų požiūris į demografiją nukreiptus pakeitimus bei siūlymus dėl vaiko išmokų sutampa, tuo metu valstiečių lyderiui klausimų kelia vardan Lietuvos poziciją dėl miškų bei formuluotės dėl santykių su Kinija. Tuo tarpu pagrindinis derybose, bent jau kol kas klausimas, panašu, kad lieka premjero postas ir šį rytą jūsų tyriaumės, ar jame reikalingos permainos 05-2431-431. Mikalauskas rašo, kad Lietuvoje premjero pakeitimas pats savaime nėra reikšmingas pokytis, jeigu valdymo modelis lieka toks pats, pasikeičia tik veikėjas modelio viduje, bet ne pats modelis. O kai modelis nesikeičia, sistemos rezultatas keičiasi tik paklaidos ribose. Artūras rašo, kad Lietuvoje keičiami premjerai tik tie, kurie dirba. Tuo tarpu Andrius Kubilius, buvęs vyriausybės vadovas, dabar atsakingas už gynybą ir kosmosą, eurokomisaras teigia, kad Lietuvai reikia vyriausybės, kuri pajėgtų dirbti europiniu lygiu. Pasak jo, esant dabartinį geopolitinį situaciją, bet kokios pakraipos radikalumas nėra naudingas. Jo teigimu, ir stipri centro dešinė, ir stipri centro kairė yra tikrai svarbu Lietuvai, nes bet kokie pasidavimai radikalumą yra ypač mums gyvenant tokiame grėsmių šešėlyje tikrai nėra naudingi. Kalbėdamas apie Lietuvos situaciją, sakė Kubilius. Na ir kaip jau skelbta anksčiau, koalicijos derybų socialdemokratai ėmėsi po to, kai nutarė nutraukti koaliciją su Nemuno Aušra ir vietoje jos į daugumą pakviesti Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. 05-2431-431, paskutinės minutės įsakyti jūsų mintims, Virginijus Sinkevičius, Demokratų Sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas po šią savaitę vykusių derybų teigia, kad juose padaryta pažanga, tačiau pokalbį vyks ir toliau, o parašų ant koalicinės sutarties dėti neskubama. Pirmasis derybų ratas įvyko Vilniuje trečiadienį, bet jame dalyvavo tik dviejų socialdemokratų ir demokratų partijų derybinės grupės. Tiesa, dar prieš tai visų trijų būsimos koalicijos partijų lyderiai susitiko pasikalbėti Briuselyje, nors oficialiomis derybomis to ir nevadino. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, koalicijos sutarties turinį ketinama derinti ir šiandien, ir anot jo galutinai susitarti ketinama jau kitos savaitės pradžioje. Sinkevičiaus teigimu, valstiečiai išsaugos dabar turimų teisingumo ir ekonomikos bei inovacijų kontrolę, o demokratams atiteks trijų ministerijų portfeliai. Tiesa, kokios tai pozicijos neįvardijo nei Sinkevičius, nei demokratų laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Visgi, nors buvo linksniuojamas kaip galimas naujas užsienio reikalų ministras, demokratų partijos lyderis teigia, kad ši ministerija nebuvo ant derybų stalo. Be to, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas teigia, kad socialdemokratų lyderio apsisprendimas ar eiti į premjerus yra esminis nesakytas klausimas koalicinėse derybose. Dar rašo, kad naujas serialas premjeras Sinkevičius, na ir panašu, kad tai yra pirmasis, tiksliau paskutinis komentaras čia žinių radio programėlė. Dėkui visiems, kurie rašė šio klausimo, ar reikalingos permainos premjero poste, panašu, kad jau kitos savaitės pradžioje atsakymas į šį klausimą ir paaiškės. Nuo šio penktadienio bei šios savaitės ryto espreso laidoje tai ir viskas. Laidą vedė Rokas Simanavičius, prie pulto dirbo Vaidas Markelevičius. Gražios likusios dienos.
1: Ryto espreso.
2: Laida Ryto Espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
3: Čia žinių radijas.

0: renkuosi knygą.
1: Eterė laida renkuosi knygą, prie mikrofono esu aš, jos vedėjų Ratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu dviejų istorikių, Aelitos Ambrulevičiūtės ir Giedrės Polkaitės Petkevičienės parašytą knygą Vilniaus didžioji pohulianka 1795-1940. Ši jau ketvirtoji serijos Prabilę namai knyga pasakoja apie augantį Vilnių ir tos spurto liudininkę, didžiąją pohulianką. Taip gatvė vadinta ilgiau nei šimtmetį, kol 1939 pabaigoje gavo vieno žymiausių vilniečių, Jono Basanavičiaus, vardą. Knygoje autorės aiškinasi, kaip didžiosios pohuliankos gatvė per beveik pusantro šimtmečio iš trakto vedusio į miestą su pavieniais medinukais ir aplinkui plytėjusiais daržais bei sodais tapo pagrindine naujojo miesto arterija, prie kurios rikiavosi gaivių architektūros vėjų įkvėpti modernus namai, beje, dauguma jų išliko iki šių dienų. Antras šios knygos dėmuo – vilniečiai ir vilnietės didžiojoje pohuliankoje statė ir pirkė namus. Nuomojasi butus, dirbė, pramogavę, kūrė verslus, auginę vaikus, būrėsi į draugijas, pykėsi su kaimynais, žiūrėjo spektaklius Lenkų teatre, meldėsi stačiatikių cerkvėje, kovoja už lietuvybę ar griovę katalikų bažnyčias, padėjo pradžią jidiš kalbos tyrimams ar puoselėja žydų kultūrinės ir religinės tradicijas. Apie pusšimtį gyventojų istorijų nugulė antroje ir trečioje knygos dalyse. Atskira siužetinė linija kuria gausi vaizdinė medžiaga, gatvės nuotraukos ir piešiniai, pastatų brėžiniai ir miesto planai. Tenka pripažinti, kad toli gražu ne visos istorijos pateko į knygą, apgailestauja autorės. Dar būtų galima pasakoti smagių ir liūdnų epizodų, kaip pavyzdžiui, būsimasis Lietuvos Respublikos prezidentas Aleksandras Stulginskis pirmojo pasaulinio karo metais didžiojoje Bohuliankoje drauge su Jonu Vailokaičiu nuomojas didelį gražų butą, apgailestaudamas prisimena pamestą puikų šveicarišką laikrodį pirktą už 8 rublius, dar mokantis gimnazijoje Liepojoje. Arba apie Juliuso Ostervos, varšuviečio aktoriaus, Redutos teatro įkūrėjo, išvykstant po nesėkmingų kelerių metų praleistų didžiosios pohuliankos teatre ir patyrus finansinių nuostolių, rašytus nusivylimo kupinus laiškus, kuriuose teigia, kad jis niekada negrįš į Vilnių. Tačiau autorės, praleidusios daugybę valandų skaitydamos įvairiausių šaltinius, turi nuojautą, kad didžioji pohulianka tapo tokia patraukli gyventi, jog rutininiai nepatogumai to meto matais toli nuo centro, prastas susisiekimas ir statykalnė neatgrasė jos daugumos gyventojų kopti į kalvą ir su pasididžiavimu prisipažinti. Aš iš didžiosios pohuliankos. Aelita Ambrulevičiūtė ir Giedrė Polkaitė Petkevičienė yra istorikės tiriančios skirtingus laikmečius. Aelitos tyrimų laukas yra 19-20 amžiaus pradžios socioekonominė istorija. Giedrė domisi 20 amžiaus pirmos pusės istorija. Kartais jos susivienija, norėdamos prakalbinti Vilniaus gatvių namus. Kaip minėjau, Vilniaus didžioji pohulianka yra jau ketvirtoji serijos Prabilę namai knyga. Taip pat yra išleistos šios knygos 19 amžiaus vokiečių gatvės eskizai, žydų gatvės kasdienybė 19-20 amžiuje ir mėsinių gatvės pasažai 19-20 amžiuje. Visas šias knygas, kaip ir Vilniaus didžiąją pohulianką, išleido leidykla Aukso žuvis. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.
0: Renkuosi knygą.
1: Eterė laida renkuosi knygą, prie mikrofono esu aš, jos vedėjų Ratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu dviejų istorikių, Aelitos Ambrulevičiūtės ir Giedrės Polkaitės Petkevičienės parašytą knygą Vilniaus didžioji.
0: Renkuosi knygą.
2: Reklama. Renault. su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
3: Baigėsi žinių radio konkursas Sėkmės receptai, kuriame ieškojome inovatyviausiai darbuotojus motivuojančių Lietuvos įmonių. Susumavus klausytojų ir ekspertų komisijos balsus, pirmoji vieta atiteko bendrovei Ateities rinkodara, prekės ženklas BRN Agency. Antrąją vietą pelnė VMG Corp, trečiąją Lietuvos nacionalinis muziejus, o ekspertų komisijos specialusis prizas skirtas bendrovei Bitė Lietuva. Sveikiname konkurso laimėtojus ir jo dalyvius. Visas konkurso dalyvių istorijas, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus, galite rasti interneto svetainėje sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 9 valandos.
0: Žinios.
1: Trampas skelbė apie puikų susitarimą su Iranu. Pasirašymą numato savaitgalį Europoje. Teheranas to nepatvirtina. Lietuvos ir kaimyninių valstybių nevyriausybinės organizacijos ragina peržiūrėti migrantų apgręžimus. Be elektros Lietuvoje vis dar yra apie 1000 vartotojų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Prezidentas Donaldas Trampas paskelbė apie puikų susitarimą užbaigti karą su Iranu ir pareiškė, kad sutartis turėtų būti pasirašyta Europoje jau šį savaitgalį. Jis sakė, kad Irano aukščiausiasis lyderis Moštaba Chamenėjus asmeniškai pritarė susitarimui ir pridūrė, kad Iranas sutiko, nes buvo sutriuškintas. Anot Trampo, Iranas sutiktų niekada neturėti ir neįsigyti branduolinio ginklo, Hormūzo sąsiauris taip pat bus atidarytas pasirašius susitarimą. Taip jis kalbėjo praėjus vos kelioms valandoms po to, kai pažadėjo naujus smūgius Iranui, o vėliau juos atšaukė. Tuo metu Iranas pareiškė, kad dar nepriėmė sprendimo dėl susitarimo. Nuo šiandien įsigalioja ES migracijos ir prieglobšio paktas. Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos nevyriausybinės organizacijos ragina peržiūrėti migrantų apgrėžimo praktiką pasienyje su Baltarusija ir užtikrinti, kad naujų taisyklių įgyvendinimas visiškai atitiktų žmogaus teisų standartus ir tarptautinę teisę. Lietuvos vyriausybė vakar pritarė įstatymų pakeitimams, kurie į Lietuvos teisę perkels ES pakto reikalavimus. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sakė, kad patvirtinti siūlomą tvarką bus prašoma skubos tvarka. Pagal ES solidarumo mechanizmą Lietuva ketina priimti 58 migrantus esančius Kipre, bei sumokėti daugiau kaip 1 milijono eurų įmoką. Eurokomisaras Andrius Kubilius sako, kad Lietuvai reikia vyriausybės, kuri pajėgtų dirbti europiniu lygiu. Verslo žinių tinklalaidėje Kubilius sakė, kad esant dabartiniai geopolitiniai situacijai, bet kokios pakraipos į radikalumą nėra naudingos. Anot jo, būtų gerai, kad būtų pasidarytos išvados ir ne tik tai dabartinės koalicijos, bet ir apskritai Lietuvos politinės erdvės dalyvių. Dėl vakar siautusios audros elektros vis dar neturi daugiau kaip 1000 vartotojų, rodo energijos skirstimo operatoriaus atjungimų žemėlapis. ESO duomenimis daugiausiai atjungimų fiksuojama rytinėje Lietuvos dalyje. Be elektros likusių gyventojų yra Kauno, Vilniaus, Švenčionių, Utenos, Molėtų, Zarasų, Švenčionėlių apylinkėse. Ugniagesiai 40 kartų vyko šalinti per audrą nuvirtusių medžių. Šie dažniausiai virto ant važiuojamosios kelio dalies. Daugiausiai išvykimų buvo Utenos apskrityje, Utenoje, Zarasuose, Molėtuose. Vilniuje vyks kasmetinis kultūros ir meno festivalis Kultūros naktis. Jo programoje daugiau nei 100 nemokamų renginių įvairiose miesto vietose. Šių metų renginio šūkis – nusikelk į kitą pasaulį. Pasak organizatorių, šiais metais ypatingas dėmesys skiriamas muzikiniai įvairoviai. Kultūros naktis didelį dėmesį skirs šeimoms ir jauniesiems lankytojams. Programoje numatytos edukacijos, interaktyvūs koncertai, kūrybinės dirbtuvės bei įvairūs renginiai vaikams.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia
3: parduotuvė Armija ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
0: Orai.
1: Šiandien daug kur palis, vyraus trumpas lietus, kai kur perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 15-20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune ir Klaipėdoje 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių šilumos.
5: žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
7: Viena žymiausių pasaulyje moterų dirigenčių, Oksana Linif, iš Niujorko Metropolitan Teatro atvyksta tiesiai į Vilniaus festivalį. Veržliosios maestrės diriguojamas Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir ukrainiečių pianistas Dmitro Čioni atliks Boriso Letušinskio, Ferenco Listo kūrinius. Koncerto kulminacija – garsioji 7-oji Bethoveno simfonija. Filharmonijoje – Birželio 12-ąją. Pagrindinis rėmėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
8: Oho!
9: Kas oho?
8: Žiūrėk, kokia eilė!
10: Traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
11: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
12: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Atviras pokalbis.
1: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Nacionalinė gedulo ir vilties diena Lietuvoje minima kiekvienų metų birželio 14, prisimenant ir pagerbiant sovietinės okupacijos aukas bei tremtyje žuvusius Lietuvos gyventojus. Šią dieną taip pat atsigrėžiama į viltį, simbolizuojančią tautos stiprybę, pasiryžimą išsaugoti laisvę ir tapatybę. Birželio 14-oji pasirinkta neatsitiktinai. Šią dieną 1941 metais Sovietų Sąjunga pradėjo masinius trėmimus iš Lietuvos. Per pirmąją trėmimų bangą į tolimus Sibiro regionus buvo ištremta daugiau nei 17 tūkstančių žmonių, tarp jų moterų, vaikų, senelių, inteligencijos ir politinių lyderių. Vėlesniais metais šis skaičius išaugo iki 100 tūkstančių. Tačiau ši diena dar liūdna tuo, kad tik dalis lietuvių po okupacijos ir trėmimų priešinosi okupantams. Dalis nedarė nieko, dalis kolaboravo ir dar viena dalis skundė savo kaimynus, padėjo sudaryti tremiamųjų sąrašus. Mes dažnai sakome, bendras priešas suvienyje. Vyksta karas Ukrainoje. Žinome, kas yra mūsų bendras priešas, tačiau pavojaus akivaizdoje vis tiek netrodome kaip vieninga tauta. Lengvai skaldomės, klijuojame vieni kitiems kremlinių etiketes, vadinama tautiečius vatnikais. Kas būtų, jei okupantas ateitų į mūsų šalį? Kiek mūsiškių padėtų jam sudarinėti tremiamųjų sąrašus? Tokia šiek tiek galbūt provokuojanti tema šiandien mūsų laidoje. Ir šiandien su mumis Mindaugas Nefas, istorikas, Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos vicekancleris. Sveiki, Mindaugai.
2: Labas rytas.
1: Ir Gediminas Kulikauskas, istorikas, rašytojas knygos Lietuvio kodas autorius. Sveiki, Gediminai.
3: Sveiki.
1: Tai, Mindaugai, pradėkime nuo jūsų. Gal vis dėlto, aišku, apie trėmimus, apie 41-osius metus. Mums apskritai dvi datos, birželį ir 14, birželį ir 15, yra tokios, sakykim, daugiau mažiau susijusios, nes 15 yra okupacijos diena, o 14 yra genocido gedulo ir vilties diena, ir tai susijęs su trėmimais. Metus laiko išlaukė, sakykim taip, sovietai ir paskui pradėjo tremti lietuvius, bet kaip vat visas tas procesas iš tikrųjų vyko, jeigu mes dar prisimintume, kas tie tremiamieji buvo, aš keletą paminėjau grupių, į ką buvo sovietai nusitaikę ir dėl ko?
2: Na, kategorijų asmenų, kurie pateko ne tik tai, ką mes vadinam tiriamaisiais, bet iš esmės šiuo metu mes turim kalbėti ir apie asmenus, kurie buvo suimti ir jie buvo vėliau įkalinti. Ir būtent šito pirmojo tremimo metu buvo taikoma kolektyvinė atsakomybė, galima taip jau įvardinti. Tai reiškia, jeigu šeimos vienas iš tėvų, vyras arba žmona atitiko tam tikrą kategoriją, pavyzdžiui, buvę politikai, valdininkai, organizacijų nariai, vadovai, net ir, sakykime, mistinių kažkokių organizacijų, kurios Lietuvoje nebūtinai egzistavo, bet iš Sovietų Sąjungos būtų atėję ten eserai, visokie trockistai ir panašiai. Tai, reiškia, tėvui, mamai prikabindavo šitos kaltinimus ir tada visa šeima buvo įtraukiama į tuos sąrašus. Nes mintis yra paprasta, dėl ko vyko tie pirmieji masiniai trėmimai. Čia nebūtinai, kad kažką nubausti, nes, na, kaltės nėra. Kaltė čia daugiau tokia ideologinė, politinė, žiūrint iš okupantų perspektyvos. Labai svarbus tikslas buvo transformuoti visuomenę. Tai reiškia tuos veikliuosius žmonės, kurie imasi iniciatyvos, gali kažką potencialiai suorganizuoti, nukreipto prieš okupantus, juos reikia pašalinti. Ir likusiai daliai visuomenės reikia sukelti baimę. Va čia yra teroro labai svarbus toksai momentas. Ir todėl tarp tų asmenų, kurie pateko į pirmąją trėmimų bangą, o ir vėlesnės, ir į suimtųjų gretas, patekdavo ir žmonės, kurie nebūdavo labai kažkaip ir antisovietiškai nusiteikę, na, bet tiesiog tam tikra atsitiktinė tvarka.
1: Dėl šventos ramybės, ar ne?
2: Na, dėl šventos ramybės, bet svarbiausias dalykas yra teroro įgyvendinimas. Ir vat jūs teisingai paminėjote, kad Lietuva nebuvo okupuota iškart naudojant terorą. Vyko ta vadinama tokia šliaužianti okupacija, mėginama sudaryti regimybę, kad Lietuva nėra okupuota, pati savo norų įstoja į Sovietų Sąjungą ir panašiai. Ir tada vis tiek teroras yra naudojamas, nes Sovietų sąjunga kaip valstybė, jinai kūrėsi naudodama šitas priemonės ir ar Lietuva, ar Latvija, ar Estija, ar kitos okupuotos teritorijos, čia nebuvo jokia išimtis, buvo taikomas tas pats universalusis modelis ir todėl tos kategorijos, kurios buvo taikomos ir kitų šalių gyventojams, buvo pritaikytos ir Lietuvoje. Kartais mes šiek tiek gal iškreiptai matom vaizdą, pavyzdžiui, sakom, mokytojai trėmė todėl, kad jie buvo mokytojai. Na, ne visai tai, nes paprastai tie žmonės atitiko keletą kategorijų priklausė. Tai mokytojas buvo tikriausiai ir tautininkų sąjungos narys, jis buvo ir šaulys, galbūt jis buvo jaunalietuvis, tai na, tiesiog apsilipdydavo aplink žmogų. Ir kita vertus...
1: Mindaugai, jūs būtumėt pats tas, kaip
2: sakėte.
1: Ir šaulys, ir mokytojas, ir visuomenininkas.
2: Taip. Pripaišytų, kad ir SR-as koks nors galėjo būti. Ar ne? Kita vertus, mes užmirštam, kad nemažai asmenų, kurie taip pat atitiko tas pačias kategorijas ir kaltinimų žiūrint iš okupantų, jie nuo šitų masinių represijų buvo apsaugoti. Ir tai yra keista pakankamai, čia na, reiškia tokių platesnių reikėtų tyrimų, kad išsiaiškinti, o kaip tai nutiko. Nes jų bendražygiai pakliuvo į tą pirmąją bangą ir vėlesnės beje bangas, o jie kažkaip sugebėjo išlikti ramiai.
1: Nu, vat, tai čia vaizdelis, kaip sakoma, toks. Ir dabar, Gediminai, kalbant dar, čia, na, kodėl tokia tema, nes visą laiką, kiekvienais metais mes, žinių radijas bent jau tai tikrai daro apie tai temas ir mes kiekvieną kartą galvojom vis kokį čia kampą pasirinkti ir aišku, šį kartą toks kampas gal ne pats maloniausias bandyti suprasti, kas būtų okupacijos akivaizdoje su lietuviais, bet dar grįžtant į istoriją, tęsiant būtent tų metų tyrinėjimą, kaip atrodė lietuvių tauta? Ta, vat, ją galima kažkaip charakterizuoti pagal kodą tuo metu, kai vyko trėmimai. Kas dalis buvo, nu, vat, Sovietų Sąjungos matomi kaip taikiniai trėmimams, kad, kaip sakė Mindaugas, susilpnintume tautos dvasę, kad teroras, kad baimės atsirastų, bet kažkas buvo, kas turbūt ir ramiai sutiko okupaciją, kas ramiai gal prisitaikė ir gal net padėjo tuos sąrašus sudarinėti, nes turbūt ne viską sovietai čia galėjo žinoti. Kaimynas kaimynui kartais pakišnėjo kojas. Ar tai patrodė vaizdą?
3: Na, reikia pritarti Mindaugui, kad iš tikrųjų tie trėmimai buvo toks pirmas masinis ir pliaukštelėjimas, kaip sakoma, bizūnu, nes daugelis iš tikrųjų gal ar kai kurie turėjo tokių naivių iliuzijų, kad galima tą laiką perlaukti, pergyventi kažkokiu tai būdu bus vis vien, na, neįvertino galimo brutalumo sovietinio režimo ir sakyti, kad kažkas buvo labai jau lietuvių kodė ypatingo, dėl ko jie ten visose tautose buvo tų sudarinėtojų sąrašų, neišvengiamai atsiranda tokių. Klausimas tik tai, ar jų kiekį galima padidinti ar sumažinti, o paprastai tai buvo žmonės, kurie ir tuo laiku, ir vėlesniais, kurie buvo kažko tai nusivylę, neįsigyvendinę, kurie buvo nesijautę savi toje valstybėje.
1: O kurie čia tokie vat, nesijaučia savi, Gediminai? Dėl to, kad nu, visą laiką mes irgi, kai žiūrim prieš akivaizdų ir kai vat, dabar vyksta karas, mes irgi taip galvom, kurie čia būtų ta penktoji kolona ir taip toliau, o tuo metu ką mes matome, kurie čia nusivylę ir kuo? Smetoninių valdymų, diktatūra, kuo?
3: Jei žvelgiant, jeigu ne vieni smetoninį valdymą, o ir gilesnius laikus, aš ten 19 amžiaus su šiek tiek pakapstęs, kaizerinė okupacija, carinius laikus, visada bendruomenė atsirasdavo žmonių, dalis kurių, aišku, turėjo merkantilinių visokių interesų, dalis kurių net ir gyvenimo aplinkybių buvo išstumimi iš tos bendruomenės, na pavyzdžiui, iš Rusijos buvę kareiviai atsargos, kurie būdavo ypač nuožmiais prižiūrėtojais kaizerinės okupacijos ar dėl kokių nors gyvenimo aplinkybių daugelį metų pragyvenę Rusijoje ir grįžę jau neberandantį savo vietos. ir panašiai. Ir tokie žmonės, bent jau daugelio atsiminimų, būdavo ypač nuožmus to režimo okupacinio prižiūrėtojai, dažnai griežtesni, žiauresni saviškių, saliginai saviškių atžvilgių, negu tie atėjūnai vadinamieji, nes jie buvo tokie svetimi tarp savų, išstumti, sakau, ar jie buvo prisidirbę, paprastai kalbant, kažko, ar jie gyvenę ilgą laiką toj pačioj Rusijai, pavyzdžiui, carinės Rusijos armijoje ilgai tarnavę, kokie nors liubrikai ar šmekeriai, kabačnikai vadinamieji, kurie ypač žiauriai knygnešius gaudė ir buvo, kaip sakė, nepapirkami, tai dažnai būdavo iš lietuvių tarnavusių tuo metu carinė armijai. Kaizerinės okupacijos metu irgi būdavo tie prižiūrėtojai, kurie suri rinkdavo duoklės iš valstiečių, ar tai gyvulių pavidavo, ar dar kažkokie irgi ypač žiaurus būdavo, irgi iš vietinių gyventojų surandami.
1: Bet čia dėl to visas kaimas čia mentaliteto klausimas, vis dėlto, Gediminai, ar čia yra žmogaus savybės klausimas tokios, kad nu jisai gimė žiauriu, gimė tokiu norinčiu, kad jam, vat, žinot, duokit man uniformą ir duokit šautuvą ir aš eisiu, nu vat, man vat, norisi kraujo. Ar yra tokie, kurie, sakykime, nerado savęs Lietuvos, nepriklausomos Lietuvos valstybėje, arba ten nerado savęs dėl kokių nors priežasčių, nepavyko padaryti, nežinau, verslų, prasigyventi, šiaip gal tinginiai buvo ir tokie, jiems bet kuri kita valdžia yra gera, tik tai nesava. Toks kažkoks požiūris.
3: Na, tai jie buvo tokių keršto motyvas buvo svarbus, jie tokie buvo prisikaupusi nuoskaudų maišai, nes iš tikrųjų negalėdavo realizuoti savęs, galbūt kartais objektyviai, iš tikrųjų ar truko išsilavinimo lėšų ir jų lėšų Lietuvos sąlygomis tuo metu negalėjo gauti skurdžiai gyvendami. Žodžiu, tikrai nedidelė dalis buvo iš prigimties, manyčiau tokie, kad jau blogi ir saliginai žiūrint taip, jeigu vėlgi Lietuvos nepriklausomybės kovas, pavyzdžiui, kad ir 19 metus ar 18, kai Vincas Mickevičius Kapsukas atėjo su bolševikų Pskovo divizija, užėmė Vilnių, tai reikia pasakyti, kad lietuvius žiūrėjo ne taip žmogėdiškai kaip kaimynai, pavyzdžiui, Latvija užėmė Rygą, latvių šauliai sušaudė kelis tūkstančius, Lietuvoje to nebuvo tuo metu ir daug kas galbūt turėjo iliuzijų, kad ganėtinai bus švelnus tas pasikartojęs ir galbūt tai irgi buvo motyvas, dėl ko daugelis sąlyginai ramiai sutiko. Tačiau praėjus metams parodė savo tikrai veidą sovietinė valdžia, gal ne visada lietuvių rankomis, bet daug kas turėjo tokių naivių įsitikinimų, kad čia bus palyginus, kai buvo aksominė Smetonos diktatūra, tai bus aksominis sovietų režimas. Na, gal koks daugas Mongolijos tipo tokia pusiau savarankiška ar beveik nesavarankiška valstybė.
1: Dėkui, Gediminai, dabar padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
0: Pokalbis. Reklama.
4: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
0: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečią šalį su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į...
5: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.
6: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu Jūs rasti laiko šeštadienį 9 val. Ryto ir sekmadienį 6 val. Vakare.
5: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum skystas maisto papildas vyrams, libido, vyriška energija, seksualiniai funkcijai ir energijai. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį, gedulo ir vilties diena, ar tikrai bendras priešas vienyje tokia šiandien tema, nes savaitgalį minime nacionalinę gedulo ir vilties dieną, diena skirta paminėti 41 metų Sovietų Sąjungos pradėtiems masiniams trėmimams iš Lietuvos ir iš tikrųjų per pirmąją trėmimo bangą buvo išsiųsta tūkstančiai Lietuvos gyventojų ir mes bandome tokias išvesti paralelės tarp tų dienų ir šių, nes irgi ir, šiais, ir šiuo metu priešas už durų. Ir vat kas būtų, sakykime, hipotetiškai, jeigu okupuotų Rusiją, Lietuvą, kas čia darytųsi, galbūt tiesiogiai istorija nepasikartoja, bet buvo žmonių, kurie bendradarbiavo su sovietų valdžia, kurie padėjo sudaryti sąrašus. Ar mes tokių turėtume ir kas tie galėtų būti, nes iš istorijos mes matome, kas tie žmonės buvo tada. Ar galima tiesiog pabandyti ieškoti paralelių su šiom dienom? Nu, didelis klausimas, bet visą laiką pasvarsyti galima. Mindaugas Nefas, istorikas, Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos vicekancleris, šaulys. Gediminas Kulikauskas, istorikas, rašytojas, knygos Lietuvio kodas autorius, mūsų pašnekovai. Mindaugai, tai tęsiant. Tai va, mes sakom, kad dalis žmonių, kurie galėjo bendradarbiauti su sovietais, kurie buvo sakykime, nusi civilė, neradė savo vietos tam tikrą prasme. O ar buvo tokių žmonių, kurie, sakykime, galėjo, nežinau, būti nupirkti sovietų valdžios, kurie pakankamai gerai gyveno, kurie viską turėjo, kuriems, vat, nežinau, dėl kokių priežasčių tiesiog Rusas patiko. Nes dabar, kai žiūri į dabartinę politiką, tai sako, o čia šitas kremlinis čia laukia Rusų ateinant, nors atrodo, kad jis gyvenime viską turi, jis pakankamai daug pasiekęs, kad jam tarsi Rusų ateimas nebūtų čia didelis džiaugsmas. Tai ar iš tikrųjų buvo tokių žmonių, kurie pakankamai gerai gyvendami dėl kažkokių kitų priežasčių tarnavo sovietams?
2: Iš jūsų klausimo aš taip tokį girdžiu vatapaudą, kad atsirado tokių žmonių, bet tai yra visiškai normalūs dalykai ir ne tik Lietuvoje, bet ir kitose valstybėse visuomet yra žmonės, kurie kolaboruoja su naujaja valdžia dėl vienokių ir kitokių priežasčių. Ir čia yra svarbu kalbėti apie tam tikrus lygmenis. Aukščiausias lygmo tai be abejo yra politinis lygmo. Ir jeigu mes kalbam apie pirmąją sovietinę okupaciją, kodėl dalis buvusių tikrai žymių Lietuvos visuomenės ir politikos veikėjų kolaboruoja su sovietu. Ir priežastis matyt irgi yra labai įvairios. Vieniems norėjusi pagaliau patekti į valdžią, nes reikia pripažinti, jog Antanas Smetona buvo gopšus šituo atžvilgiu, jisai nenorėjo dalinti su ta valdžia. Nu, valdžia yra toks dalykas, kad kai kurie labai nori ją patekti ir todėl tokios nelaimės, valstybinės nelaimės akivaizdoje jie blaiviai nebemasto, jie mato tik tai tam tikrus postus. Ar tai mes kalbėtume apie Krėvę Mickevičių, ar mes kalbėtume apie tą patį Ernestą Galvanauską, vieną iš mūsų valstybės kūrėjų, genialų politiką, kuris irgi susigundo šitais dalykais. Kitigi galvoja, kad nebus čia taip viskas blogai. Sovietų sąjunga, vat, ką Gediminas minėjo, duošia Mongolijos tą statusą mums, čia galbūt tas pats mano Galvanauskas priklauso. Kiti ieškojo kažkokio socialinio teisingumo. Reikia pripažinti, kad komunistinės idėjos yra paveikios, ar ne? Jeigu su jų praktiniu gyvendinimu nesusiduri, kas ir nutiko vėliau, tai atrodo viskas labai faina, gera ir gražu, ir kodėlgi to nereikėtų. Ir aišku, mes galime leistis į žemesnius tokius lygmenis, į jau apatiniuosius lygmenis, kur žmonės galbūt visuomenė nepritapė iki tol dėl tam tikrų priežasčių, galbūt tingėjo, galbūt nenorėjo, jie mato tai kaip regimybę tam tikrus dalykus paimti. Na, kaip pavyzdį galim paimti žemės klausimą. Ne? Tai pagal žemės reformą tie, kas norėjo gauti žemės, o vėliau už ją susimokėti išsipirkti, jie visi pasiėmė tam tikrus žemės plotus, bet nemažai žmonių to žemės neėmė, nes jie suprato, kad jie reikės dirbti ir už ją vėliau susimokėti, ne, tam tikrą mokestį. Na ir štai, kai sovietai ateina, jiems yra gera proga, nes sovietai sako, visi gausite po lygiai, ar ne, iš bendro katilo gyvensim. Jiems tai yra gera proga, per nelyg neinvestuojant savo prakaito, gauti tam tikrą dalyką, ką jis mato, kad kitas, kuris ten 20-mečius tą žemę dirbo, to savo 24 hektarus, ar šiek tiek mažiau, ar šiek tiek daugiau, ir jis irgi viską turi. Na tai yra va, tokie elementarūs dalykai. Reiškia, galimybę gyventi šiek tiek geriau, negu gyvenai anksčiau. Na, aišku, ir susidėlioja kiti momentai, bet reikia išskirti...
1: O kas už tai? O kas už tai, Mindaugai? Vat vis tiek nebūna, kaip ten, nemokamų pietų, ar ne?
2: Tai už tai, kad parduodi save visiškai okupantui ir po truputį lendi gilin, gilin ir gilin, ir atgal kelio nebėra, tu pradedi vykdyti visą tai, ką jis liepia. Sudėtingas buvo tas išėjimas ir, na, iki galo, kiek galima tą išėjimą padaryti. Vat, pavyzdžiui, Krėvė Mickevičius nacių okupacijos metais, kartu su kai kuriais kitais, išreiškia tą savo apgailestavimą, taip jis vėliau išvyksta, na, bet vis tiek jau yra susitepimo momentas didelis. Kiti galbūt neturėjo ar tos drąsos, ar tokių galimybių padaryti, ir jie grimsta vis gilin, gilin, vykdydami sovietų reikalavimus, ir yra ta specifinė žmonių grupė, kurie jau kolaboravo vykdydami represijas. Ir čia vat prieš pertraukėlę kalbėjom, na, kad tai jau yra tokia išskirtinė žmonių grupė, nes tikrai ne visi tos dalykus galėjo padaryti. Mariaus Ėmužio naujausiam tyrimė apie Antaną Sniečko, apie tai netrašo, kad Sniečkus teigė, jog jam labai nepatiko būti valstybės saugumo departamento vadovu, nes jis per pirmą okupaciją užėmė šitas pareigas. Nu, kad jis po to šalinusi bet kokių šitų dalykų, nes, na, ten politika, ūkis, ekonomika yra šiek tiek kiti momentai, na, ir matyt reikia pripažinti. Ir per kitas okupacijas mes tą patį matome, pavyzdžiui, apie žydšaudžius, kai kalbame, tai ne kiekvienas galėjo nuspausti gaiduką. Reiškia, vieni konvojuoja, kiti tą gaiduką nuspausdavo jau žmogų. Tai čia tokios matyti ir bendražmogiškos.
1: Bet čia, ar reikia būti, vat, čia klausimas psichopatų kokiu nors, ar nes kai reikia, nu, neturėti sąžinės iš principo, tai tu, nu, vis tiek vykdai okupantų valią prieš savo žmonės, prieš savo bendrataučius, nu, nesvarbu, kaip ten, kokia, kas buvo iki to, ten dar kažką, bet vien dėl tokių merkantilinių interesų, sakykim, nušauti žmogų, tai reikia būti ir bedievių, ir psichopatų.
2: Tai tikriausiai taip, bet kažkokio bendro socialinio portreto čia nėra, nes tais žmonėmis, kurie vykdydavo represiją, stabdavo ir bemoksliai, ir išsilavinę asmenys, ir neturėjo darbo, ir užėmė tam tikras pareigas. Taip, kad čia matyti vat, kažkokie yra psichologiniai tam tikri dalykai, galbūt yra aplinkybės, kuomet žmogus ten, nežinau, vieną įvykdydavo žmogžudystę ir vėliau net, sakykime, ten patirdavo kažkokį spaudimą ir vėliau darydavo ir įprasdavo prie šitų dalykų. Juk ir alkoholizmas stipriai pradėjo kilti tarp tokių žmonių, nebūtinai tarp represijas vykdžiusių, bet ir tarp kolaboravusių asmenų. Na, kažkokie, sakykime, sąžinės graužatis apimdavo, arba tiesiog nebegalėjo sustoti to daryti, nes sovietai, įtraukdami žmonės į savo tinklą, kolaborantus, jie žinodavo, kur paspausti. Ir čia mes galime matyti dar iki 40 metų tie priėmimai Sovietų Sąjungos pasiuntinybėje Kaune, kur vakarėlį vykdavo iki ryto, tai jie sužinodavo visus tos dalykus ir po to aktyvuodavo, kai to reikėjo.
1: Dėkui, Mindaugai, dabar padarom pertrauką, naujausius žinios po pertraukos pratęsime.
7: Pokalbis.
8: Žinių radijas.
9: 9:31.
8: Žinios.
9: Irano smūgiai Kuveito oro uostui privertė laikinai jį uždaryti. Paskirtas naujas Britų gynybos ministras. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Irano smūgiai Kuveito teritorijoje privertė laikinai uždaryti šalies oro erdvę, pranešė Kuveito pareigūnai. Atakos metu buvo apgadintas oro uosto radaras ir sužeisti žmonės. Tai antras Irano išpolis prieš vienintelį Kuveito tarptautinį oro uostą kiek daugiau nei per savaitę. Birželio 3-ąją per drono ataką žuvo Indijos pilietis, o dar apie 60 žmonių buvo sužeisti. Didžioji Britanija turi naują gynybos ministrą. Denas Jarvis paskirtas Džono Hilio įpėdiniu. Jarvis buvo valstybės ministras saugumo klausimais vidaus reikalų ministerijoje. Jis yra saugumo ekspertas, turintis karinę patirtį. Hilis vakar atsistatydino kilus ginčui dėl gynybos biudžeto. Jo teigimu, ministras pirmininkas Kiras Starmeris ir finansų ministerija neskyrė pakankamai išteklių investicijoms į gynybą. O netrukus po Hilio pasitraukė ir ginkluotojų pajėgų ministras Elas Karnsas. Šie atsistatydinimai susilpnina Starmerio autoritetą itin nepalankiu metu, likus savaitė iki papildomų rinkimų, kurie gali paskatinti bandymus jį pakeisti. Rusijos dronų smūgių Ukraino šiaurės rytinėme pasienio regione Sumuose žuvo moteris, o dar viena buvo sužeista. Per smūgį taip pat buvo smarkiai apgadintas trijų aukštų pastatas. Panevėžio apygardos prokuratūra kreipėsi į teismą dėl paramediko Manto Sadausko nužudymo įtariamos buvusios jos sutuoktinės Justinos Sadauskienės suėmimo pratesimo. Pratesti suėmimą prašoma ir kitam įtariamajam šioje byloje Viliui Solkanui. Paramediko nužudymo byloje iš viso yra trys įtariamieji. Paramediko kūnas rastas balandį Panevėžio rajone esančios sodybos teritorijoje. Apeliaciniam teismui patvirtinus laisvės atėmimo bausmę Antanui Kandrotui pravardė celofanas, policija ketina skelbti tarptautinę jo paiešką, jei pasitvirtins viešai skelbiama informacija, kad jo Lietuvoje nėra. Pats nuteistasis skelbėsi esantis Baltarusijoje. Apeliacinis teismas Kandrotui iš esmės paliko galioti apkaltinamąjį nuosprendį finansinių nusikaltimų byloje. Įkalinimo bausmę jam sutrumpindamas iki pusketvirtų metų. Kandrotas portalui Delfi tvirtino nuo gegužės gyvenantis Baltarusijoje ir pripažino neketinantis grįžti į Lietuvą. Jo Lietuvoje laukia tebevykstantys baudžiamieji teismo procesai.
8: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
9: Šiandien daug kur palis, vyraus trumpas lietus, kai kur perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 15-20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune ir Klaipėdoje 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
10: Reklama.
5: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontrypy arba Patreon platformose siūlo.
11: Dirbtinis intelektas turi būti išlaisvintas iš logikos, paverčiančios jį dominavimo, atskirties ir mirties įrankiu, sako popiežius Leonas XIV. Kodėl jis negaili, kritikos dirbtiniam intelektui? Aiškinamės naujausioje Žinių radijo laidoje, pasiaiškinam,

0: būtent apie tai ir kalba popiežiaus enciklika.
1: Laida prieinama tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Kontribui arba Patreon platformose.
2: Jūs klausotės žinių radio.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį. Gedulo ir vilties diena. Ar tikrai bendras priešas vienyje, kiek jisai vienyje ir kaip mes to bendro priešo akivaizdoje elgiamės, apie tai šiandien šnekamės, nes Birželio 14-ąją prasidėjo trėmimai iš Lietuvos, čia 41-ais metais. O šiaip Birželio 15 yra okupacijos diena, tai dvi datos, kurios yra šalia viena kitos. Ir mes šitos reiškinius nagrinėjom, kas ateina su okupacija, kaip atrodo trėmimai, kiek mes pamirštame savo prigimtį žmogišką ir galim leisti, nežinau, savo save patį išduoti ir eiti užsiminėti kito žmogaus skundimu. Ir čia tokios pražus ir paralelės, kadangi labai aišku, kas vyksta už mūsų sienų, vyksta karas, rusai visą laiką čia grasina okupuoti Baltijos šalis ir šalia viso to, kad mes iš tikrųjų ruošiamės gynybai, svarstome, o kas vis dėlto būtų, jeigu būtum. Tai apie tai šnekamės. Mindaugas Nefas, istorikas, Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos vicekancleris, šaulys, Gediminas Kulikauskas, istorikas, rašytojas, knygos Lietuvio kodas, autorius ir kitų knygų autorius. Tai bandome čia įsigilinti, ar lietuvis turi kokį nors kodą kolaboravimo ar ne. Ir vat svarbu apie tai pašnekėti, nes iš tikrųjų apie penktą koloną ir mes esam ne vieną laidą darę, kalbėję, kad jeigu ateitų okupantas, tai būtų čia tų, kurie bendradarbiautų su okupantais. Bet kas tie žmonės yra, iš tikrųjų sunku suprasti. Kaip jūs galvojate, Gediminai, jeigu dabar pasikartotų istorija ir tam tikra prasme rusai ateitų į Lietuvą, kas galėtų darytis? Na, čia hipotetiškas toks svarstymas, aišku, palyginti 40-tų metų su dabar yra sunku, kitos sąlygos, kita valdžia, čia kaip Mindaugas sakė, tada daug kas troško valdžios, nes Smetona buvo iš esmės vienvaldis vadovas ir ten kai kas labai norėjo išbandyti ir išbandė, dabar tos valdžios pas mus čia keičiasi, ko ne kas, nu, kas kadencija, tai tikrai kai kada va, ir kai pas, kas pusmetį, kaip dabar jau visi tą valdžią pabandė iš okupanto prašyti būti valdžioje, gal nelabai, o kokie kiti motyvai galėtų būti dar? O gal ir tie?
2: Na, be valdžios, tai, kaip ir minėjau, keršto motyvas atsiteisti tiek už nuoskaudas, už jų įsivaizduojamus persekiojimus, už neteisybės, daugam buvo pakankamai svarus motyvas. Galbūt jie nemanė, kad tas kerštas bus tokio masto ir tokio lygio, nes tikrai, kaip minėjau, galėjo turėti iliuzijų. Kitiems visgi valdžia, nepaisant visko, reikia pasakyti, kad bent jau to meto ir ankstesnių laikų lietuviškas požiūris į valdžią buvo toks kaip savotiškai, kaip įrankis, stichinė jėga, kurią gali pasinaudoti ir kuri keičiasi, sakykime, kaip koks malūnas vandens, tu juo gali tik tai naudotis, jie netapatino jo su savo, kad tai yra sava valdžia, kuo skiriasi kolaboravimo mastai, sakykime, jeigu žiūrim vėlgi, ko gero dažnas pavyzdys Suomija, kuri pasipriešino ir Baltijos valstybės, kurios ne, tai žmonės turėjo ką prarasti Suomijoje, jie išlaikė demokratiją, pas juos buvo vienas iš pirmųjų, buvo pensijos, buvo socialinis draudimas, sveikatos apsauga kitam lygyje ir tai buvo daugiau. Jie sugebėjo ultimatumo akivaizdoje būti monolitu. Pas mus buvo kaip tas populiarus posakis Lietuvio kode, kaip žirniai maiše, lyg tai tarsi visi viena maiše, bet spustelėjus pabiro. Ir iš tų pabirusių dalis neišvengiamai buvo kolaborantų.

0: įvairiausiais motyvais. Jeigu žiūrint kažkokį bendrą vardiklį, tai tie žmonės pirmiausia buvo aktyvūs. Aktyvūs tiek visada gyvenime, labai daug buvo tokių keistų pavyzdžių, kurie jie buvo varomi tokio vidinio pasitimo ambicijos visada kažkuo išsiskirti. Na, čia, nežinau, neišvengsiu to pavyzdžio, kaip Voldemaras, kuris grįžo jau po okupacijos iškart kažko tikėdamasis į Lietuvą ir, aišku, atsidūrė iškart kalėjime, bet jis grįžo. Čia galima ir, aišku, apie įžvalgumą jo pagalvoti, tačiau grįžti į okupuotą šalį yra savotiškas žingsnis. Tai valdžios troškimas pasinaudoti susiklošiusią situaciją, nes jinai gal vėl persiklostys, ir čia tokių buvo įvairių perversijų, kai žmonės mainydavo ir žiūrėdavo, nepaisant valdžių kaitos, visada rasdavo savo vietą. Gal jų nebuvo labai daug, tačiau jie buvo gana ryškus, turėjo didelių ambicijų. Kitus įstumdavo aplinkybės, jie žengdavo tą žingsnį į šoną ir po to jau sovietai mokėjo to pasinaudoti. Yra keli bent jau posakė, aš čia jų neminėsiu, tačiau žmonės kartą susitepė, jau neturėdavo kelio atgal. Ir kas dar sugebėdavo mažiau susitepęs išeiti įvairiais būdais, o kai kas jau nebesugebėdavo ir girtoklystės prasidėdavo, visi jo sąžinė graužė ir visa kita, tai tie žmonės įklimdavo kaip į liūną, kaip muzis dervoje.
1: Bet tai jie jautėsi apgauti ar kaip čia, ką jie suprato, vat, jau kai ateina okupantas, kažkaip vien savaime tas žodis tarnauti okupantui į tas, na, jau derinys žodžių, jisai reiškia, kad, na, jau kažkas čia netaip yra. Ar jie kada tik suprato, kad, na, vis tiek tu negali sakyti, čia netoks okupantas, čia kažkoks kitoks okupantas, čia gerasis okupantas. Na, ir aišku, istorijoje pavyzdžių įvairiausių, kai vienos šalis užkariaudavo kitas ir neatrodydavo ten labai baisiai. Nu, bet čia turbūt ne tas atvejis yra, kai kažkoks gerasis okupantas atėjo ir nieko tokio, jeigu aš susigundysiu jo siūlomą valdžią. Ir kiti dar čia sako, mes priešingai ėjom į valdžią, kad išgelbėtume čia dalį lietuvių. Ir tokių pamąstymų, ar čia tik tai atsikalbinėjimas?
0: Reikia pastebėti, kad dalis, aišku, jau labiau pagyvenusių žmonių, įdomus momentas, kad jautė nostalgiją carinės Rusijos vaikams, kaip dabar prie ruso, kaip sakoma, tai tada prie caro sakydavo ir daug kas, ypač ekonominės krizės metais, kokie vežikai su nostalgija prisimindavo, kiek jiems Kauno tvirtovės karininkai mokėdavo ir kaip nesiskaitydavo su pinigais. Antras dalykas, kaip į nuošmę tikėtiniausia priešą, kuris okupuos ir jau tikrai žiaurę ranką valdys kraštą, žiūrėta pirmiausia Vokietija ir Lenkija. Su sovietų Rusija nebuvo net bendros sienos kurį laiką. Tai vokiečiai, daug kas prisiminė kaizerinę okupaciją, kuri tikrai buvo nuožmė ekonominio požiūrį ir represijom, kai irgi žmonės šaudėdavo dažnai be atrankos. Lenkai irgi buvo, jie keistėsi su vokiečiais, tai priešas numeris vienas ir numeris du, tai taip besąlygiškai, kad žiūrėt kaip į okupantą, kuris jau tikrai bus ir represijos, ir žiaurią ranką valdys, tai pirmiausiai šitos du tradicinius, sakykim, priešininkus. O sovietų Rusija, net pats Smetona buvo, kaip prisimenu, išsireiškęs, kad lietuviams, jeigu jau taip nutiks, geriau būtų po rusų negu po vokiečių, nes rusas mažiau kultūringas ir mes sugebėsim išsaugoti labiau savo identitetą, taip greitai nenutautėsim. Tai buvo tokių nemažai iliuzijų, dėl ko žmonės galbūt noriai ar nenoriai, ar menkai pasipriešinę pasirinkdavo tą bendradarbiavimo kelią, o po to jau nebegalėdavo iš jo ištrūkti. Tai yra kartą susitepęs, jau nebenusiplaudavo, retam tai pavykdavo.
1: Dėkui, Gediminai. Mindaugai, pat ar galima dabar, sakykime, lyginti dabartį, nu, dabartinę situaciją arba situaciją esančią tada prieš iki okupacijos metu ir mūsų, nes, kai jūs sakėte, valdžia domino, tai dėl to, kad tiesiog, nu, paprastai nemažai dalis gal ir norėjo tos valdžios, bet negalėjo gauti. Dabar, nu, mes gyvenam demokratinėje valstybėje, kur tu čia gali vienais ar kitais būdais pasiekti tą valdžią, jeigu labai nori. Šiaip gerovė valstybės, visa kita. Vat kas, koks jūsų matymas, jeigu, sakykime, bet to mes, Gediminas pastebėjo gerai, kad iš tikrųjų carinės Rusijos nostalgija veikia, turbūt dabar mūsų neveikia Sovietų Sąjungos nostalgija, nu, kai ką veikia. Bet kitaip sakant, ne taip. Mes jau žinome, kas yra rusas, kas yra okupantas ir jau mūsų taip lengvai čia neapgausi. Ir nepasakysi, kad mes ateisim, čia viskas bus gerai, mes jums leisim ten toliau būti katalikais, toliau daryti, ką jūs norit, mes čia tik šiaip pabūsim. Tai, bet vis tiek, kaip jūs prognozuotumėt, kas tokiu atveju darytųsi?
2: Na, visuomet galima viską sulyginti, nes klasika sakė, sulyginkim nesulyginamus, ar ne, dalykus. Sunku pasakyti, kas būtų. Esminis momentas ir esminė pamoka iš šitos istorijos yra tai, kad asmenys, kurie užima vadovaujančias pareigas mūsų valstybėje, jie nestokotų politinės valios priešinti. Nes pilietinės valios pasipriešinti visuomet buvo ir bus. Ir istorija 41 metų tai aiškiai parodo. Politikai 40 metais nusprendžia, kad reikia nesipriešinti, 41 metų sukilimas. Vėliau nuo 44 metų partizanų karas prasidėjęs. Tai čia yra akivaizdus įrodymai šito viso momento. Ir reikia suvokti, kad tas pilietinės galios pasipriešimo momentas, na, jisai gali būti išnaudojamas efektyviau, kai politikai, suteldami visą valstybinį resursą, jie organizuoja tą pasipriešimą. Juk tai yra ir kariuomenė, ir kitos specialiosios tarnybos, kurios turi savo funkcijas karo metu. Tai čia vat yra esminis dalykas. Ir kodėl Rusija daugelį metų siekia, kad ateitų prorusiški ir jai palankus veikėjai, tai būtent dėl šito momento. Ir turimgi Pakso visą istoriją, ir kitų politikų, ir žinomų, ir nežinomų, kurie turėjo įvairiausių ryšių. Vieni veikia per energetikos sektorių, kiti veikia mėgindami paveikti kitas sritis. Treti galbūt yra tie tokie, sakykime, mėgantis įtakos agentai, kurie galėtų būti aktyvuoti, kai jau to prireiktų. Bet šiandieninė situacija labai stipriai skiriasi. Vien dėl to, kad mes dabar demokratiniam sąlygom gyvename, patys žmonės renka valdžią, tiek Seimą, tiek prezidentą renka, tai čia yra labai svarbus saugiklis. Ir mano galva, na, turim tai išryškinti. Antras dalykas tai, kad mes nesam niekas tarptautinėje arenoje. Vis dėlto reikia pripažinti tą mūsų vasario 16-osios Lietuva, dėl įvairiausių dalykų, na, jinai neįsitvirtino tarptautinėje arenoje. Tai be abejo skiriasi ir tarptautiniai santykiai tuo metu, bet dabar mes esam ir Europos Sąjungoje, ir NATO, pažiūrėkime, bet kaip pasikeitusi situacija Ukrainoje, iš karto vyksta konsultacijos, susitinka užsienio reikalų ministrai, valstybių vadovai susitinka, NATO formatuose yra bendraujama dar kitose formatuose. Taip kad aš manau, nepavyktų taip staigi čia kaip tai įsiveržti į Lietuvą ar jos okupuoti lygiai taip pat, kaip buvo. Bet faktas yra toks, kad mūsų kaiminė valstybė Rusija yra galvota šitiems momentams. Tai matyt, galvotų irgi atskirus kažkokius scenarius, nes na, noras užimti šitą teritoriją, kurioje mes esame įsikūrę, jis nėra 100 metų senumo. Jis yra kelių šimtų metų senumo ir niekur jisai nėra pradingęs ir niekur tikriausiai per artimiausią dešimtmetį ar keletą dešimtmečių nepranyks. Taip kad čia esminis momentas turėti politinės valios priešintis ir pilietinės valios priešintis, ne tik tai, kuomet jau užpuolama yra šalis, bet ir rodyti tą tokį, reiškia, pasipriešimo momentą, kad mes norim gintis, neturim tos, reiškia, stiprybės savyje.
1: Taip, bet vėlgi čia mes ir per pertrauką turbūt užsiminėm, kad tie, kurie labiausiai rodė norą, na, kaip čia, pozicionavo save kaip tie, kurie priešinsis, atsidūrė kažkodėl tai ne priešakinėse linijose, kas ir dabar Ukrainoje vyksta, ar ne, sakykime, priešakinėse linijose ne tie, kurie, na, sakykime, yra taip vadinamasis ten elitas, establishmentas, o paprasti žmonės, kurie gina apkasuose šalį.
2: Taip, tie žmonės, kurie supranta, jog jeigu jie išvyks iš šalies ir jos negins, tai jie praras viską. Tai vat mes tuomet turėjome žmonės žemdirbius, kurie buvo gavę žemės pagal žemės reformą, jie kartu su savo tėvais dirbo, nusausino, iškirto krūmus, juos, reiškia, ekonomiškai naudingais pavertė žemės ūkio vienetais, ir tada iš jų tą žemę nori atimti, ir jiems tada kyla elementarus pyktis, palauk, kur čia yra momentai, ne? O intelektualai, va tokie kaip mes, jie svarstė labai paprastai, kad mes galim pasitraukti, žinot, kažkiek ten prabūsim, gal greit grįšim, aš intelektualas galiu rašyti knygas ir Vokietijoje kažkur, ne, dar kažkur toliau. Na, čia yra labai svarbus momentai, ne, šituose dalykuose. Ir Ukrainos karo pavyzdys tą patį rodo, juk nemažai žmonių išvyko, yra elementarus ir psichologinis momentas, baimės mirti, žūti, baimė. Ir šiandien dieną Ukrainoje yra sudėtinga, nes reikia papildomų karių, o tų papildomų karių nelabai yra iš kur paimti, tai yra prievarta gaudomi jie. Na, yra sudėtinga, bet dėl šitų dalykų yra kalta nekas kitas o Rusija, kuri pradėjo šitą karą ir jį vis dar toliau tęsia. Tai tą patį mes ir savo istorijoje turėjome.
1: Dėkui, Mindaugai. Tai Gediminai, pabaigai irgi vis tiek, tai koks čia lietuvių kodas iš to, ką mes šešnekėjom, tarsi sakom, vat, nu, buvo tokių anokių, čia valdžia, valdžios troško, valdžia galėjo suvilioti, ar čia, jeigu kalbam apie tą kodą ir tremimus ir pasipriešinimo okupacijai, dabar tas kodas jisai pasikeitė, ar ne, sakykime, kaip jums atrodo?
0: Kažkiek pasikeitė, išliko tokiu pat sudėtingu, kaip ir anksčiau, tačiau ir Mindaugas teisingai pastebėjo, kad žmonės visada turi turėti ką prarasti, jeigu bus tokia dramatiška įvykių eiga. Gal taip švelniai paoponuočiau, kad jeigu nesipriešinama dėl formalaus įsakymo nebuvimo, jau blogai visuomeniai. Ir čia mes tada, kaip ir minėjau, skiriamės nuo Suomijos, kur sprendimą kariauti priėmė parlamentas 3/4 turėjo balsų daugumą, o ne maža, nedidelė grupė kažkur susirinkusių politikų, kokią formą jie tą šalį valdė, nesvarbu. Tačiau tai turi būti demokratija, žmonės turi turėti ką prarasti, jeigu didelė dalis jų tų pasikeitimo metu turės ką įgyti, jau ir vėlgi bus blogai. Tai turi būti savo valstybės praradimo jausmas, turi būti ekstremalus, ir žemės klausimas Lietuvoje visada suveikė tiek 19 metais, tiek 40-ais, nes be žemių įtampa socialinė buvo gana nemaža. Tačiau mes turim žinojimą, turim, kuo tai gali baigtis, esam saugumo tinkle, nesam izoliuoti kaip tais laikais, ir turim demokratiją galų gale, kuri, manau, kad nėra galbūt visada lemiamų veiksnių, tačiau leidžia išvengti to vienašališko sprendimo priešintis ar nesipriešinti, o visi aklai jam paklūsta, ir po to reikia tą momentą pokario miškuose išpirkti krauju, tikriausiai nemažesniu, negu kad būtų formalaus pasipriešinimo, kaip valstybė pilna krauja metu.
1: Dėkui, baigėsi mūsų laikas, dėkui mūsų pašnekovams, Mindaugas Nefas ir Gediminas Kulikauskas, istorikai, pažvelgė ir į istoriją, ir į šias dienas, ir mums reikia šios datos nepamiršti, nieko iš okupanto gero nesitikėti, istorija tai moko, nesipriešinti nereiškia neprarasti, o priešingai, nesipriešinami mes gal gerokai daugiau praradom gyvybių, negu jeigu būtume priešinėsi. Tokius dalykus reikia atsiminti ir juos įsisąmoninti. Ir aišku, nepamiršti istorinių datų, apie kurias mes žinių radijoje nuolat šnekam. Dėkuoju mūsų pašnekovams, dėkui Mindaugai, dėkui Gediminai, ačiū tiems, kas žiūrėjo ir klausė. Tai buvo Atviras pokalbis, iki kitų kartų.
3: Pokalbis.
4: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 10 valandų.
0: Žinios.
1: Donaldas Trumpas skelbia apie puikų susitarimą su Iranu. Įsigaliojus ES migracijos ir prieglobščio paktui, nevyriausybininkai ragina peržiūrėti migrantų apgrėžimus Baltarusijos pasienyje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie puikų susitarimą užbaigti karą su Iranu ir pareiškė, kad sutartis turėtų būti pasirašyta Europoje jau šį savaitgalį. Jis sakė, kad Irano aukščiausiasis lyderis Moštaba Chamenėjus asmeniškai pritarė susitarimui ir pridūrė, kad Iranas sutiko, nes buvo sutriuškintas. Anot Trumpo, Iranas sutiktų niekada neturėti ir neįsigyti branduolinio ginklo. Hormūzo sąsiauris taip pat bus atidarytas pasirašius susitarimą. Taip jis kalbėjo praėjus vos kelioms valandoms po to, kai pažadėjo naujus smūgius Iranui, o vėliau juos atšaukė. Tuo metu Iranas pareiškė, kad dar nepriėmė sprendimo dėl susitarimo. Pirmaujančios Europos valstybės ir jų didžiojo septyneto sąjungininkės sieks mažinti nuomonių skirtumus su Donaldu Trumpu pirmadienį Prancūzijoje prasidėsiančiame aukščiausio lygio susitikime. Lyderių laukia įtempta darbotvarkė. Be pastangų užbaigti Irano konfliktą ir atidaryti Hormūzo sąsiaurio laivybos kelią, jie sieks rasti vieningą frontą, kaip priversti Rusiją sėsti prie derybų stalo dėl karo Ukrainoje užbaigimo. G7 narės taip pat sieks paspausti Trumpą, kad šis sutiktų su nuolaidomis dėl pasaulinės prekybos disbalanso. Susitikime dalyvaus Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Prezidentas Emanuelis Makronas į susitikimą pakvietė Brazilijos, Egipto, Indijos, Kenijos ir Pietų Korėjos lyderius. Siekdamas rasti regioninį konsensusą dėl Irano, Prancūzijos vadovas į specialią sesiją pakvietė arabų valstybių lyderius. Nuo šiandien įsigalioja ES migracijos ir prieglobščio paktas. Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos nevyriausybinės organizacijos ragina peržiūrėti migrantų apgrėžimo praktiką pasienyje su Baltarusija ir užtikrinti, kad naujų taisyklių įgyvendinimas visiškai atitiktų žmogaus teisių standartus ir tarptautinę teisę. Lietuvos vyriausybė vakar pritarė įstatymų pakeitimams, kurie Lietuvos teisę perkels ES pakto reikalavimus. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sakė, kad patvirtinti siūlomą tvarką Seimo bus prašoma skubos tvarka. Pagal ES solidarumo mechanizmą Lietuva ketina priimti 58 migrantus esančius Kipre, bei sumokėti daugiau kaip 1 000 000 eurų įmoką. Apeliaciniam teismui patvirtinus laisvės atėmimo bausmę Antanui Kandrotui pravardę celofanas, policija ketina skelbti tarptautinę jo paiešką, jei paaiškės, kad vyro Lietuvoje nėra. Pats nuteistasis skelbėsi esantis Baltarusijoje. Apeliacinis teismas Kandrotui iš esmės paliko galioti apkaltinamąjį nuosprendį finansinių nusikaltimų byloje. Įkalinimo bausmė jam sutrumpindamas iki pusketvirtų metų. Kandrotas portalui Delfi tvirtino nuo gegužės gyvenantis Baltarusijoje ir pripažino neketinantis grįžti į Lietuvą. Jo Lietuvoje laukia tebevykstantys baudžiamieji teismo procesai. Vilniuje vyks kasmetinis kultūros ir meno festivalis Kultūros naktis. Jo programoje daugiau nei 100 nemokamų renginių įvairiose miesto vietose. Šių metų renginio šūkis – nusikelk į kitą pasaulį. Pasak organizatorių, šiais metais ypatingas dėmesys skiriamas muzikiniai įvairoviai. Kultūros naktis didelį dėmesį skir šeimoms ir jauniesiems lankytojams. Programoje numatytos edukacijos, interaktyvūs koncertai, kūrybinės dirbtuvės bei įvairūs renginiai vaikams.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
2: Orai.
1: Šiandien daug kur palis, vyraus trumpas lietus, kai kur perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 15-20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune ir Klaipėdoje 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių šilumos.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Slumo dvasia.
7: Sveiki, brangų žinių radio klausytojai. Šiandien pas mus verslumo dvasios laidoje pašnekovas Nerijus Paluckas. Šiandien prieš laidą Nerijus sakė, kad yra toksai tarpinis etapas, kai jis savęs nelaiko nei verslininku, nei fotografu. Šiandien jis yra tiesiog sodininkas. Labas, Nerijau.
8: Sveiki.
9: Sveiki, gerbimi klausytojai. Labą dieną, Nerijau.
8: Labą dieną.
7: Prieš laidą su Nerijum dar kalbėjom apie verslumo dvasios laidų autoriaus Augustino knygas ir įžvalgas. Ir buvo labai įdomu klausyti, kaip Nerijus interpretuoja, kaip jis girdi knygos medžiagą. Visada suklūsti, kai matai, kaip užrašytą mintį pašnekovas geba atidaryti per savo gyvenimo pavyzdžius. Ir parodyti, kaip vienoje įžvalgoje gali sutilpti visiems mums kiekvienam būdingi jausmai. Ir galima matyti, kaip mus visus sieja asmeninės patirtis, bet jos kartu viso susijungia į tą vieną bendrą tikslą. Mes skirtingai gyvendami savo gyvenimus sunešame tas patirtis naujai pakopai, į kurią įžengs mūsų vaikai, gims naujos idėjos. Arba, kaip sako mūsų laidos autorius Augustinas, tokia yra amžinos kaitos esmė. Tai pradėkim, gerbiami klausytojai, Nerijau, nuo Augustino įžvalgos, kurią po to bandysime verslumo dvasioje su pašnekovu ir atidaryti. Gyvenimas – tai viena ilga pamoka, susidedanti iš daugybės patyrimų, kuriuos mums sukuria santykiai su kitais žmonėmis. Bet kokių grupių, bendruomenių, institucijų nesutarimai ir laimėjimai taip pat yra puikūs gyvenimo pamokos pavyzdžiai. Juos išjausdami, stebėdami, nagrinėdami priežastis ir pasekmes, mokomės atskirti įvairiausių žmonių grupių interesus – pamatyti psichologinio poveikio technologijas, naudojamas tiems interesams ginti. Palaipsniui pradedame suvokti kovojančių už savo tiesas žmonių mentalitetą, kiekvienos grupės tikslus, savitus kovos būdus. Tada tenka savo atsakyti klausimą – koks mano gyvenimo tikslas? Kokį vaidmenį šiuose kovose vaidinu aš, šio pasaulio gyventojas?
8: Mano vaidmuo, klausant tai, ką jūs pasakėt, nuo pat gimimo buvo taikdarys, kad ir kaip neskambėtų keistai, bet nuo savo gimimo visada esu tarpuose tarp vienų ir kitų žmonių. Ir jie labai dažnai yra kraštutiniai žmonės. Per gyvenimą išmokau tokį žodį kaip diplomatija, niekas manęs to nemokė, bet per daug metų supratau, kad tai yra mano kelias, kai aš gebu būti abiejose kraštutinėse pusėse ir vaikščiotis iš vienos į kitą pusę be susitapatinimo ir galutinio susireikšminimo. Tas man leido išmokti kalbėti visomis įmanomis kalbomis su visokiais skirtingo požiūrio mentaliteto ir tiesų nešėjais ir gynėjais. Jeigu kalbėti apie dabartinį, apie mano etapą, aš šiek tiek esu atsitraukęs nuo ryškesnės kovos už tiesą, nes šiuo metu gyvenu tiesoje, kurioje telpa visos pusės. Bet momentais, kai mano kelyje pasitaiko situacijos, aš vis tiek renkuosi būtent šitą kelią, suvokęs abi pusės, surasti vidurį, kad galų gale mes vienas kitame pažintume tuos skirtumus ir gebėtume toliau saveikauti, nes be to pasaulis plyšdamas per pusę, ar tai kaip kokiam etape dabar esam, susinaikins. Galbūt nesusinaikins, bet sakyčiau, kad eidami į priešingas pusės ir nebegirdėdami vienas kito, mes tikrai sukursim daugiau kančios negu vienybės ar bendrumo, kurio mes taip visi esam pasilgę.
9: Nerijau, štai tekste yra kalbama apie visuomenės įvairią pusiškumą, kiek daug atskirų grupių interesų ir kiekvienoje iš tų pusių vyksta įvairiausi skirtingi procesai. Tiesiog matai kaip laikrodžio mechanizmą, kaip viskas sukasi. Ir nebereikalo sakoma, kad turime mokytis tai matyti, kaip kaupti tas patirtis ir priimti kaip didžiulę vieną pamoką. Jūsgi, kai kalbat apie save, matom tą patį mechanizmą. Akivaizdus dėsningumas, kad viename žmogaus gyvenime vyksta įvairios prieštaros, skirtingi dalykai, netgi kova. O kas yra svertas visų šitų dalykų? Kaip jums atrodo? Ir kaip jūs jaučiat tą svertą savyje? Kas tai yra?
8: Dvasia. Kadangi už tą laidą turi tokį pavadinimą, tai nebijosiu tą žodžių naudoti, nes aš šiaip jį dažnai naudoju iš tą žodį. Arba Dievas, kurio manęs niekas nemokė pažinti, aš gimiau su žinojimu, kad jis yra. Ir gimiau šeimoje, kurioje buvo nemažai kraštutinumų ir buvo sunkių patirčių man kaip žmogui, kaip vaikui, bet tose patirtyse aš visada turėjau atsvarą vidinę. Jos tėvai neperdavė, bet aš ją atsinešiau su gimimu. Ir visais sunkiausiais gyvenimo atvejais būtent tai buvo mano ne tik kad inkaras, bet ir išminties ir suvokimo taškas, į kurį aš kaip žmogus labai dažnai atsiremdavau ir tada sugebėdavau išbūti tose situacijose, kuriuose pasimetus būtų nelengva būti.
7: Štai aš klausau Nerijaus ir girdžiu, kaip jisai sako, kad dvasia jam yra svertas, o ir mes nuolat irgi verslumo dvasios laidoje kalbame, ką mes vadiname vidiniu žinojimu.
9: Tas vidinis žinojimas, kuris jums padėjo šeimoje būnant, kaip jūs sakėt, buvo kraštutinių situacijų, ir vaikui jas patirt, neturint praktiškai svertų, bet viduj jaučiant, kad esi saugojamas, kaip jūs sakote, tas žinojimas. Čia yra didžiulė vertybė tas pojūtis. Kiek jisai kinta? Galima tai pasakyti, kad tai yra kaip patys esmingiausi gyvybės čiulpai mumise. Mes girdim, kaip jie mumise skamba, kaip sako, mūsų protėviai mumise kalba.
8: Mes visi turim tą vidinį žinojimą, tik tai ne visi linkia jo klausytis ir ne visi vienodu metu gyvenime į jį atsigrėžia, bet vidinis žinojimas prieš bet kokį nežinojimą pas visus yra patirtas ir apčiuoptas, kaip pavyzdys, kaip padarai arba prieš darant kažką, ko nenori daryti, tu tiksliai žinai, kad to nereikia daryti. Ir padarius dažniausiai žmonės sako, na juk žinojo, kad to nereikia daryti. Ir mes daug kartų nueinam iš tam tikro mums pažįstamo kelio į kitus takelius ir žinom, kad jie yra klaidingi. Mes susirenkam savo patirtį, bet toje patirtyje vis tiek tas žinojimas, ar jis tai būtų labai ryškus, ar protarpinis, vis tiek egzistuoja.
9: Nerijau, štai mes vedame tą vieną pagrindinę mintį laidoj, kad gyvenimas tai yra viena ilga pamoka, susidedanti iš daugybės patyrimų, per kuriuos ir kaupėsi tas mūsų vidinis žinojimas, ką štai jūs kalbate.
7: Ir čia prasideda tas kitas jau žingsnis, kai mes turime pradėti dirbti su savo jausmais. Štai paklausykit šitos įžvalgos. turime mokytis teisingai suvokti savo jausmus, kad žinotume, ką ir kodėl jaučiame. Nes žinojimas išplečia jausmo proto ribas. Jausmo protu išplėsta sąmonė mums leidžia pajausti tai, ko negalime suprasti. Dabartinis mūsų protas yra suvoktų jausmų pasekmė. Kai neskiriame pakankamai dėmesio jausmams, nė nepajuntame, kaip imame vergauti savo arba kitų instinktams. Yra tik vienas kelias į harmoningą žmonių santykių pusiausvyrą. Šis kelias išryškėja analizuojant patirtį dvasinių vadovų, mokytojų, išminčių, visų, kurių gyvenimas augina žmonijos sąmoningumą. Tik pačiam žmogui nuolatos darant išvadas iš to, ką girdi ir mato, harmoningoje jausmo ir proto pusiausvyros būsenoje susiformuoja jo sielai reikalingos nuostatos naujame dieviškosios dvasios susivokimo kelyje.
9: Tekste duoda įrankį mums, kad mūsų vidinis žinojimas neaugs be to nuolatinio jausmo proto sukimosi. O sukimasis vyks tik per mūsų pasirinkimus. Kaip jūs susidurėt su pasirinkimu, kaip tai pasireiškia?
8: Sakyčiau, gal anksčiau prasidėjo kvestionavimas mano žinojimo ir mano asmenybinio pasirinkimo, todėl kad aš gimiau tais laikais, kada išgyvenimas buvo ganėtinai svarbi misija, ypač tokia maža mieste kaip Biržai, kai tavo viduje veržiasi poezija ir begaliniai klodai tekstų, bet aplinka tavo visa yra sustyguota ir sukurta per aiškias, ganėtinai tamses, sunkias struktūras. Ir kad išgyventi ten, tu turi, tuo metu aš tikėjau, kad tu turi prisiderinti prie tos, galima vadinti gaujos, bet čia būtų ir perkeltinė prasme, ir tiesioginė prasme. Ir atsiranda va tada tas kvestionavimas, nes vidus tavo sako, neteisingai elgiesi, bet išorė tavo bijo, nes baimė aplinkų yra, na, kaip norma. Pavyzdžio, aš kaip žmogus neturėjau kitokio. Aš augau tokiam pavyzdį, kur reikėjo išgyventi per jėgą, per stiprybę ir per buvimą su tais, kurie tuo metu atrodė teisiausi. Kaip budeliai, kaip žmonės, kurie yra traumuoti, kodėl jie virsta budeliais, todėl kad jie žino, kad budeliai budeliams nekerta galvų. Bet viduje aš visada žinojau, kad yra neteisingi sprendimai. Tiesiog rinkausi išgyvenimo strategiją, bet galiausiai aš pasiekiau tokią takoskyrą, kurioje aš nebegalėjau gyventi tokio gyvenimo veidmainystėje, nes aš žinojau, kad aš veidmainiauju. Mano visos vidus šaukė, kad tai yra ne mano gyvenimo takas ir laikas nusirengti tos visus dirbtinius drabužius ir tai buvo vienas iš pirmųjų lūžių mano pasirinkime, apie ką aš noriu toliau gyventi.
9: Kokia tai yra būsena? Tikriausiai mes visi, mes gyvos būtybės, visi praeinam, kada, kaip jūs sakot, vidus plyšta nuo poezijos, nuo eilėraščių, o išorinė aplinka reikalauja kovinės parengties. Ir jaunam žmogui, labai jaunam žmogui, suderinti šitos dalykus, neturint pavyzdžio, yra praktiškai neįmanoma. Tu esi pasmerktas eiti klaidų keliu. Kaip sakoma, lipimo grėblę.
8: Taip. Ir čia mes iš karto susidursim su ta filosofija, kad klaidų nėra. Susidursim su tuo dramatizmu, kurį aš išgyvenau tiek savo viduje, tiek išorėje. Tik jis buvo skirtingas. Kai mes kalbam apie asmenybės brandą, jinai dažniausiai susideda ne tik iš pozityvių dalykų ir ne iš pergalių, bet ir iš visų pralaimėjimų ir nusivylimų. Tame liudesyje ir kartais agonijoje yra tiek daug atspalvių, kurie ir suformuoja galiausiai mus kaip žmonės. Tai jeigu taip dviem pusėm pažiūrėjus, viena pusė buvo labai sudėtinga ir aš žinojau, kad aš turiu iš to išsivaduoti, bet kita pusė buvo ta, kuri mane ugdė ir mokė pasirinkti kitokį kelią ir praėjus tą kelią, kurį praeiti, pradėti suvokti ir kitų žmonių likimus, kitų žmonių patirtis. Ir atsimenu, kažkada galvojau, kad nejaugi ir mano dukra turės praeiti tokį sunkų kelią, kad jinai suvoktų ir pamatytų tą pasaulį ir jo grožį, kokį aš pamačiau. Ir kaip man buvo gera, kai aš po daug metų supratau, kad visgi ne, užtenka mano patirties ir mano tikro dalinimosi su ja savo žiniomis, kad aš būčiau pavyzdys naujai kartai, kad ir savo dukrai. Aš nežinau, kaip išsiplės mano gyvenimas, kuris dabar vyksta. Bet tavo patirtis surinkta tapo giliu patvirtinimu, kuris vyko vat, per šitą visą patirtį. Ir aš džiaugiuosi, kad vat, aš galiu dabar su savo dukra, jai 18 metų, kalbėtis apie viską. Ir vat, jeigu jau man, būnant tokio amžiaus, tie egzistenciniai klausimai, dvasios klausimas buvo svarbus, aš galiu pasakyti, kad mano dukra tuos pačius dalykus, kuriuos mes kalbam dabar, aš kalbu su žmonėmis, kurie pas mane atvažiuoja, jie irgi žino, koks vat, įvyksta tas pokytis per ganėtinį labai trumpą laiką. Tai vat, mano ta visa kančia ir tas visas išgyvenimas pradėjo kaip gėlė išsiskleidė, išnešiojo tas pukus ir pradėjo augti kitų žmonių pievose.
9: Mūsų klausytojam būtų svarbu parodyti, kad štai, ką jūs kalbat apie savo išgyvenimus, jungiate juos su dukra, su tėvais. Kiek tai yra, kaip sakoma, viename kontekste?
7: Tam yra labai tinkama būtent šitam kontekstui citata. Laikinai išeinantis iš gyvenimo tėvai visada nori jaustis šiame etape užbaigę savo darbą iki galo, kad pasitraukę iš šio gyvenimo galėtų skleisti teigiamus virpesius į savo artimųjų gyvenimo aplinką. Taip sukasi amžinosios kaitos aštuoniukė tarp vaikų ir tėvų, senosios ir naujosios kartos mokinių ir mokytojų, dangaus ir žemės skleidžiamos dvasios. Praeitis, dabartis ir ateitis kartu sudaro nenutrūkstamos evoliucijos grandinės kaitą. Visa tai, ką žinome, jaučiame, girdime ir regime, yra mūsų gyvenimo sudedamosios dalys, kurios mus visus veikia. Visa tai valdo didžiulę dalį mums gyvybiškai svarbios energijos ir sudaro visuotinių virpesių pagrindą, nuo kurio priklauso gerovė žemėje ir bendras žmonijos sąmoningumo augimo greitis.
9: Kaip jūs manot, kur čia yra tas mūsų apskritai žmogaus, kaip kūrėjo ta paslaptis? Mūsų tėvai, mūsų seneliai, jie moka už mūsų patogumą, už mūsų gerumą. Gerumą tai gerai jaustis. Jie moka tą būseną, kurią, štai kaip jūs vadinate, kančia. Yra kažkokia duoklė praeičiai, jūs paminėjot prieš tai žodį dvasia, kad kodėl kančia, kodėl jinai yra mūsų gyvenime, ar tai yra vienintelis kelias, kad gautume suvokimą, įgytume suvokimą tos kitos dvasios, kurie, kaip jūs sakot, jau jūsų duktė jaučiasi, jūs galite su ja kalbėti apie viską. Ir žmonės, kurie patenka į tą erdvę, būdami toj dvasioj, procesai vyksta daug greičiau ir...
8: Tai visa laimė, kad vyksta pokyčiai. Vat ir dukra mano gali kitaip gyventi, ir aš galiu kitaip mąstyti. Na, aš taip iš toliau išeisiu iš tą atsakymą. Dabar aš esu sodininkas, nu, viena iš mano džiaugsmų yra sodininkas.
9: Iš fotografo ar iš verslininko tapo sodininko?
8: Jo, ūkininkų, sodininkų ir ten per brūkšnelį. Ir toks dalykas kaip kompostas visiems labai gerai pažįstamas yra. Bet komposte yra labai daug mirties. Komposte yra viskas, kas yra ir subirėjo. Ir taip pačioj mūsų visatai yra labai daug mirties, labai daug pokyčio, kuris galiausiai tampa pačia geriausia trąša. Ir tai nereiškia, kad mes toliau turėtume taip gyventi ir kankintis. Ir toks vat, būdavo posakis, kad, žinot, sako, baimė mūsų verčia eiti, daryti, keisti. Ir aš daug metų tikėjau šituo pasakymu, na, jis tiesiog tame pragyvenimo etape, kurį pats pragyvenau, atrodė realus. Bet kažkurio metu supratau, bet mes net nežinome, koks būtų meilės kelias. Mums buvo sakyti, kad jeigu va, čia nebūtų baimės, nebūtų kančios, mes va, niekur nebūtume padarę. Bet mes neturim patirties ir žinojimo, ką reiškia veikti iš pilnos atviros širdies. Ir galbūt, galbūt tik mūsų va, kažkuris tai mažas ratas tai patirs, bet aš, pavyzdžiui, renkuosi tokį kelią. Veikti per dvasę, per jungtį ir per pasitikėjimą, kuris kalba išmintimi. Ir tai eliminuoja tą kančią, nors kaip kalbant ir apie save, reflektuojant apie praeitį, taip šita visa kančia, tiek mano tėčio, tiek mano mamos, tiek senelio, jinai davė, na, va tą, pasikartosiu, kompostą, iš kurio mes, kaip gėlės, po truputėlį skleidžiam savo žiedus.
9: Nerijau, mes kalbam apie vieno žmogaus gyvenimą, tarsi. Kaip pradžioj sakėm apie tą pamoką, kurioje tiek daug yra patirčių, o tuo pačiu rodome per dėsningumus tą amžinos kaitos ciklą. Štai jūs sakote, visata yra pilna mirties. Mirimas ir gimimas. Štai rodote į gėlę ir nuvedate į jo šaknis, kalbate apie kompostą. Ir gyvybė ir mirtį apjungiantis mūsų žmonijos organizmas atspindi, kokie giluminiai procesai iki ląstelės lygmens vyksta kas akimirka.
7: Siūlau pabaigti pirmą laidos dalį, laidos autoriaus įžvalgą, kaip tik apie tai. Molekulinės gyvybės kaitos procesas. Įsivaizduokime pelkės paviršinį sluoksnį, prisodrintą įvairios plika akiminė matomos gyvybės. Joje verda intensyvus skirtingų molekulinių struktūrų gyvybės kaitos procesas, kurį kuria vienas kitą auginantis ir naikinantis gyviai. Pelkės apatinėje dalyje glūdi biomase virtęs sapropelis, vientisa daug vertingesnė nei paviršinė, daug subtilesnės sudėties organinė mikrofloros struktūra, susidariusi iš kažkada viršuje buvusių pelkės sluoksnių. Ši grubaus puvimo kaito suformuota biomasė labai tinka žmogaus kūnui gydyti ir įvairioms maistinėms biokultūroms auginti, nes joje nevyksta agresyvių puvimo reakcijų kaita kaip paviršiuje. Jos mikroelementų energija per dirvą, orui ir saulei padedant, lengvai įsilieja į žmogaus auginamų augalų struktūrą, padidindama derliaus kokybę. Kiekvienais metais daugybė žmonių, baigusių savo egzistavimą šiame pasaulyje, organinių kūnų dalelytės ir jų sielos dvasios suformuotas DNR kodas papildo vandens, žemės ir oro struktūrą. Visa tai tampa žemės biomasės dalimi, nes bendra žmogaus būsenos nuostata su jo gyvenimo dvasios sukaupta patirtimi būna persmelkusi kiekvieną biologinio organizmo molekulę. Mūsų dvilypio kūno dvasios būsenoje įkrautos molekulės transmutuoja, saveikaudamos su oru, įvairiuose organizmuose susidurdamos su skirtingomis cheminėmis medžiagomis ir pasiskirsto paviršiniame klampaus eterio žemės rutulio sluoksnyje, prisotindamos jo paviršių skirtingos konsistencijos geismų ir jausmų dvasia. Ši dvasia skleidžia gyvam žmogaus kūnui fiziškai neapčiuopiamus virpesius, kurie tiesiogiai ir netiesiogiai veikia jo jausmo proto būsena. Ir tai vyksta tiek laiko, kiek egzistuoja sąmonė turinti žmonių giminė, apsireiškianti visose žmogaus dvasiai prieinamose organinėse formose, skleidžiančiose nuolatos atsinaujinančios gyvybės virpesius. Mėly klausytojai, baigiame laidos Verslumo dvasia pirmąją dalį ir po pertraukos laukiame jūsų antroje dalyje.
2: Verslumo dvasia.
10: Žinių radijas.
1: 10:30.
10: Žinios.
1: Už gynybą atsakingas eurokomisaras tikisi permainų naujoje vyriausybėje. Šiemet grupinių darbuotojų atleidimų beveik 2 kart daugiau nei pernai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Socialdemokratams nusprendus nutraukti koaliciją su Nemuno aušra, už gynybą ir kosmosą atsakingas eurokomisaras Andrius Kubilius sako, kad šis žingsnis buvo reikalingas. Nors kol kas esą anksti spręsti, kaip atrodys nauja vyriausybė, tačiau politikas vilėsi, kad jie spindės europietišką kryptį. Verslo žinių tinklalaidėje Kubilius sakė, kad esant dabartiniai geopolitiniai situacijai, bet kokios pakraipos į radikalumą nėra naudingos. Šiemet sausį gegužė 46 darbdaviai informavo apie beveik 2000 darbuotojų atleidimus. Tokių atleidimų šiemet beveik 2 gubai daugiau nei pernai, tuo pat metu skelbė užimtumo tarnyba. Pernai per pirmus 5 mėnesius buvo pranešta apie 25 grupinius atleidimus. Vien šiemet gegužė apie grupės darbuotojų atleidimus pranešė 7 darbdaviai, ketinantys atleisti 175 žmonės. ES šalių susisiekimo ministrai sutarė žemynę kurti didelio masto autonominių transporto priemonių bandomąją aplinką. Liuksemburge pasirašyta deklaracija siekiama stiprinti tokių automobilių bandymus ir sistemų diegimą, gerinti bendrą kelių eismo saugumą žemynę. Susisiekimo ministras Juras Taminskas pažymi, kad leidimus gauti bus greičiau, paprasčiau, o autonominio transporto bandymai bus įmanomi kartu su kitomis ES valstybėmis. Didžioji Britanija turi naują gynybos ministrą. Danas Jarvis paskirtas Džono Hilio įpėdiniu. Jarvis buvo valstybės ministras saugumo klausimais vidaus reikalų ministerijoje. Jis yra saugumo ekspertas, turintis karinę patirtį. Hilis vakar atsistatydino kilus ginčui dėl gynybos biudžeto. Jo teigimu, ministras pirmininkas Kiras Starmeris ir finansų ministerija neskyrė pakankamai išteklių investicijoms į gynybą. O netrukus po Hilio pasitraukė ir ginkluotojų pajėgų ministras Elas Karnsas. Šie atsistatydinimai susilpnina Starmerio autoritetą itin nepalankiu metu, likus savaitė iki papildomų rinkimų, kurie gali paskatinti bandymus jį pakeisti.
10: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
11: Orai.
1: Šiandien daug kur palis, vyraus trumpas lietus, kai kur perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 15-20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune ir Klaipėdoje 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių šilumos.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
10: Verslumo dvasia.
7: Gerbiami žinių radijo klausytojai, grįžtame į laidos Verslumo dvasia antrąją dalį. Priminsiu, kad šiandien kalbamės su Nerijum Palucku. Pirmąją laidos dalį mes pradėjome verslumo dvasios mintimi, kad gyvenimas yra viena pamoka susidedanti iš daugybės patirčių. Ir gale Nerijus, prisistatydamas kaip sodininkas, kalbėjo per komposto pavyzdį, kaip visoje žmonijoje yra neatsiejama gyvybė ir mirtis, apie kartas ir apie nuolatinę kaitą.
9: Kalbant apie tą kompostą, kurį, jeigu mes pažiūrėsime mūsų visos planetos kompostą, kuriame mes vienu metu esame ir komposto dalis, ir ta gėlė, jūs nemažai esat kalbėjęs apie tame komposte buvusią fermentuotą dalį kaip ego.
8: Taip.
9: Pasidalinkit ne tiek tą patirtim, bet savo išvadą.
8: Niekas turbūt negalim pilnai pasakyti, tiksliau niekas negali. Abejoju, kad sutiktume žmogų, kuris žinotų visus atsakymus į visus pasaulio sutvėrimus, stebuklus, ateities išsipildymą. Ir ne iki galo turbūt galėtume pilnai išskleisti poreikį ego kaip tokio. Bet jis yra. Ir mes visi su juo susiduriam savyje. Į ego identitetą. Kas yra žmogus, tai yra asmuo, aš tuo, ko save laikau, aš žiūriu jau daug metų ir su kuo dažniausiai susiduriu, tai su jo susikūrimu. Ir labai dažnai jisai susikuria kaip kažkoks tai ar savisaugos mechanizmas, arba ta dalis, kuri reikalinga tam, kad mes galėtume funkcionuoti šitoje vat bendruomenėje, šitam būvyje. Ir nelinksiu sakyti, kad jis reikalingas ar nereikalingas, bet jeigu kalbėti tik per savo paties patirtį, daugeliu atveju jis buvo susikūręs ir buvo man pačiam, kaip žmogui reikalingas, kaip išgyvenimo mechanizmas. Ir kodėl paminėjau

0: atspindį šio pasaulio, bet keisdamas reikšmės. Kai, sakykime, man skaudėdavo, aš pateisindavau. Kai aš negalėdavau ištverti, aš nukeliaudavau į svajones. Ir, na, čia maža dalis to, iš ko aš susikūriau kaip žmogus, bet tą patį aš matau pas daugelį žmonių. Tai šitas būdas padėti savo tuo metu, kaip mažam vaikui, atrodė ir atrodo labai kaip ir vykęs, kaip ir teisingas. Bet ką aš matau dabartinėme pasaulyje, kad jis niekada ir nebedingsta. Dauguma žmonių taip stipriai susitapatina su šitais visais mechanizmais, kad tie mechanizmai užgožia pačią širdį ir pačią dvasę. Todėl, kad jutimas ir žinojimas yra, bet ta viduj nuolat tauškinti dėžutė sukuria tokį chaosą ir tokį sukuria minčių srautą, kad mes nebegalim suvokti ir atskirti, apie ką mes, kodėl mes, ar čia mes, kur čia mano širdis, kur čia mano tėvų tiesos ir kiti dalykai. Ir kai tas nuolatinis išsipildymas trūkumo, kurį aš susikūriau ir patyriau vaikystėje, tas nuolatinis sėkmės ir nusivylimo ratas užsisuko, aš pradėjau klausti, o kas čia taip yra, kodėlgi visgi tai, ko aš norėjau, ką aš pasiekiau, ką aš gavau, vis tiek toliau manyje po visų pergalių egzistuoja, kodėl vidinis trūkumas ir ta kančia manęs neapleidžia. Ir taip aš patruputėlį pradėjau matyti tą save patį. Ego man esu aš. Ta, ką mes savimi laikom. Mes linkę būtume jį atskirti, daugumo žmonių jį atskiria, sako, aš turiu savo ego. Bet tas, kuris sako, aš turiu savo ego, ir yra ego. Beno vėl laigoje susakęs, ir ten žurnalistė pasakė, va, aš kovoju su ego. Nu, kasgi kovoja su ego? Aš pats ego kovoju su savo ego. Ir šitas ratas sukasi toliau. Nežinau, ar atsakiau jūsų klausimą, nes čia tokia labai plati tema, kurią galėtume įskleisti, bet...
1: Štai jūs kalbėjote apie tą svajones. Mes kenčiam ir gaminam tą bendrą svajonę.
0: Taip, bet nepažįstam to trūkumo ir neidentifikuojam savyje to trūkumo ir toliau leidžiam tam trūkumui būti mūsų kelrodė žvaigždė. Ir jeigu žmogus to savyje neatpažįsta ir nepripažįsta, jis neišeis iš šito kančios rato, nes kančia be kenčiančio neegzistuoja. Kažkas turi tikėti kančia ir su ja susitapatinti, kad kančia būtų reali. Maži vaikai, neturėdami identiteto ir neturėdami ryškaus aš, reiškia, nežinodami daug dalykų, patiria begalinę laisvę. Mes, kaip žmonės, augdami, vis dažniau apsirengę kažkokį tai identitetą. Mūs moko, kad mes turim kažko tai būt. Ir šitas aš po truputėlį išsikeroja į labai labai sudėtingą struktūrą, kuri ir tampa ta atskirtis, vienatvė, vienišumas, skausmas, trūkumo jausmas.
1: Bet kaip mes taip pateikiam tokį požiūrį ir kai kalbam taip apie vaikus, tai tie vaikai yra niekur kitur, bet mumise, mūsų toj erdvėj, kurią mes kūrėme ir už kurią esam atsakingi. Taip? Nėra kito būdo.
0: Jūs kalbate apie tai, kad mumise gyvena tas ego vidinis vaikas?
1: Ir tam yra vietos. Taip. Bet aš kalbu labai praktiškai apie mūsų vaikus. Uh-huh. Kad tai, ką mes sukūrėm per kartas, vaikai į tai įžengia.
0: Sutinku.
1: Ir kol jie gali, kaip jūs sakot, gelbėtis savo žinojimu arba nežinojimu. Taip. Tol jie dar ir yra tuo, ką mes laikome skaidrumu, švarumu.
0: Taip.
1: Bet štai jūs vedate per visą pokalbį vieną tokią, aš jaučiu, matau tą kryptį ir šviesą tunelio gale, kad jinai yra ta šviesa, ir yra tunelio tas galas, ir kad mes šiandieną suvokdami savo tėvų kančias ir turėdami tokią kančios patirtį, mes esame jau pasirengę tai apmastyti ir kažką su to daryti.
2: Aš jūsų beklausydama randu globalioje jausmo proto dvasioje tokį užkoduotą atsakymą, kaip su tuo ego yra. Paklausykit, gal kartu pavyks plačiau šitą pamatyti. Egoizmas tai ant sielos vartų kabanti iš instinktų ir traukų nukalta spina –

0: Jos raktą saugo kūno geismo dvasia. Spyna atrakina tą sielą, kuri apgyvendina savyje naują, vieningojo vienio būseną, skleidžiančią jausmo proto harmonijos dvasę, auginančią visos žemėje gyvenančios žmonijos jausmo protą.
1: Būtent čia yra ta tunelio šviesa. Sutinku, kad daug žmonių tai gali nuskambėti kaip filosofija, dar kažkokie dalykai. Man tai yra reali, rezonuoja pilnai ir tas mano išsipildymas ir įvyko dvasioje, pripažinime to žinojimo ir nežinojimo ir leidime dvasiai gyventi šitame kūne, o ne ego struktūrai toliau laikytis už savo įsitikinimų ir savo paties sukurtų pančių. Ir tokiu būdu, nusimesdami savo puikybę, aroganciją, teisingumą, tiesas, mes grįžtam ir žengiam atgal į tą vienį.
2: Bet tai yra ne vienkartinis žingsnis.
1: Suvokimas gali transformuoti labai greitai ir labai stipriai. Bet ego, kaip sakiau, dažniausiai yra tam tikras savisaugos mechanizmas. Ir ego gniaužtai nenori taip lengvai atiduoti to, kas tiek metų buvo kurta. Nes visgi tai, kai mes kalbam apie sąmoningą identiteto atsisakymą, tai labai panašu į ego mirtį ir į žmogišką mirtį. Todėl, kad nu kas yra žmogus? Tai yra tam tikra istorija atkartota daug kartų ir kažkieno tai susitapatinime virtusi realybė. Tai ego gabalais lengvai atskyla, na, vat, sakykim, per realias fizinės netektis. Verslas sugrūna, šeimoje kažkas numiršta, dar kažkas. Tai tos dalys atrodo savaime atskyla. Bet kai žmogus realiai susiduria su savo paties dvasios apraiška ir tada pajaučia skirtumą tarp to pilnumo ar vienumo ir pamato tą savo tą limituotąją dalį, kuri tikrai yra svarbi, nenurašo šios, bet ta dalis, na, taip paprastai nenori atsitraukti, nes tai lygo jos nebebuvimui.
2: Edita, ką autorius knygoje apie tai kalba?
0: Sako, viena iš priežasčių, kodėl taip susidaro, jisai sako, dauguma naujosios dvasios nešėjų neišlaiko savo jausmo proto pagimdytos naštos, nes negauna visuomenės palaikymo.
2: Ir nerius eina į tai, ir mes taip po truputėlį žingsnis po žingsnio. Vieni mes tos kovos niekaip, mums reikalingi kiti. Žinot, visose procesuose slypi tam tikros technologijos, kurias pasiūlo būtent pats gyvenimas, tas nuolatinis kartojimas, kaip mes sakom, lipimas ant grėblio. Štai kaip Nerijus kalbėjo ir apie ego, ir apie tą kūrybą iš nuolatinio trūkumo. Ir apie tą tikėjimą, kad yra šviesa tunelio gale. O tuo pačiu yra ir tas sukimasis nuolatinėme voverės rate. Mūsų laidos autorius dažnai mums sakydavo, kad ieškokite dalykų ne stereotipuose. Ieškokite naujo. Budinkite, žadinkite jį. Gerbiami klausytojai, pabandom toliau laidoje pasiklausyti ištraukos iš pokalbio su Augustinu, kaip technologiškai yra išeinama iš to voverės rato, kada mes suvokiame, jog bet kokiam vidiniam veiksmui mums būtini kiti žmonės.
3: Mes turim kalbėti ne apie tai, kas yra, o turim kalbėti apie tai, ko nėra, bet mes norime, kad būtų. Tai čia yra atsakymas, kad pirma buvo žodis. Ir pirma pradedam kalbėti, o paskui pradeda materializuotis tie dalykai, apie kuriuos kalbam. Nes kodėl? Žmonės pradeda galvot, pradeda jaust, ir jausdami ir galvodami, jie daro išvadas, jie analizuoja, jie mato. Jie pradeda jaust, kad tai naudinga, kad tai jiem reikalinga. Juk žmogus pagal savo prigimtį, jisai visą laiką siekia tos dieviškos būsenos. Būt visagaliu, žinot viską, suprast viską, galėt viską. Ir štai, kaip sako, žmogui dievulis gana nedavė. Žmogus visą laiką nori. Tam ir yra jo nemirtingumas. Ir mes numirštam vieni, bet tą, ką sukuriam, tą, ką paskleidžiam, mes paliekam sekančiam kartu. Ir jo sprendžia, ką mes sukūrėm tokio, ką verta daryt kūnu, ką verta perduot savo vaikam, o jie įneždami savo naujas įžvalgas, naują supratimą, jie papildo. Jie kažką atmeta kaip tą gyvatį odą, o kažką pasilieka. Bet pats procesas lieka. Pats gyvūnas kaip gyvatė, jis eina iš kartos į kartą. Vėl gimsta, vėl naujas, vėl.
2: Tai dėsningumo esmė ta, kad svarbiausia yra pats procesas.
3: Taip, procesas svarbu, kad jis evoliucionuotų. Ir kodėl tokį reikia dėmesį dabar sutelkti į išmintį, teisingumą, tikėjimą ir meilę? Todėl, kad jeigu šitie faktoriai devalvuojasi, tai lygiai tas pats kaip mašinos padangos, jeigu susidėvėjo, tai mes važiuoti negalim. Nevažiuoja mašina. Jinai stovi garaže ir rūdyja.
2: Per ką žmogus jaučia, per kokį ryšį vienio dvasia? Nes kitaip jisai tų faktorių nesugrieps.
3: Vienio dvasia mes pajaučiam per savo būseną. Savo būseną mes galime nustatyti su išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės faktoriais. Mes turime juos jaust savyje. Jeigu žmogus nejaučia jų, jeigu jis galvoja, analizuoja arba tarnauja vienam iš jų, tai jis turi tik tai dalį. Bet jeigu jis jai tarnauja, jau jisai nukrypsta nuo tos vieningo vienio dvasios. Jis tarnauja išminčiai arba teisingumui, arba tikėjimui, arba meilį. Tampa vergas, priemonė pasidaro.
2: Bet žiūrėkit, kada žmoguje veikia šitie keturi faktoriai nuolatos, nepriklausomai, priklausomai nuo sąmoningumo lygio. Tai evoliucijos kontekste šitie keturi faktoriai irgi veikia, bet per epochas jie vienas ar kitas yra stipriau dominuojantis priklausomai, kokio tuo metu faktoriaus reikia kaip orientyro labiau.
3: Kiekvienas žmogus atsiduria ir jis yra, gyvena tokioje situacijoje. Jisai mato bendrą, kaip sako, to, ką aš vadinu mes, tą visuomenę. Mes matom visuomenės suvokimą ir vertinimą, kas yra išmintinga. Mes matome, ką visuomenė pripažįsta, kad tai yra tiesa ir tai yra teisinga. Buvo laikas, kad galva nukirst buvo teisinga.
2: Taip.
3: Čia niekas nekvestionuodavo. Sakydavo, teisingumas įvyko. Kaip tu sakai, buvo to laikmečio išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės įsivystymo lygis. Evoliucija buvo tame. Tai išorinė ta išmintis, teisingumas, tikėjimas ir meilė, jis visą laiką koreliuoja su atskirų kiekvieno skirtingų įsivystymo lygių. Kada kiekvienas žmogus skirtingai suvokia ir skirtingai jaučia šitos keturis faktorius, tai jie tarpusavį koreliuodami, žmonės tarpusavį, kaip lastelės, jie kovoja visi už savo teisingumą, už savo išmintį, už savo tikėjimą, už savo meilę. Ir vyksta ta baltųjų ir raudonųjų kūnelių kova. Tuo pačiu principu. Ir kada kritinė masė susidaro daugiau, tai visuomenėje apsigyvena tos kritinės masės išmintis, teisingumas, tikėjimas ir meilė. Ir tam evoliucijos laikmetyje jis dominuoja. Žmonės tarpusavį žiūri į tą visuomenės teisingumą ir viduj ieško savo asmeninio teisingumo pagal savo supratimą ir pagal koreliaciją vieną su kitu. Ir tokiu būdu visuomeniai vėl formuojasi nauji dalykai, nes jie pamato, kas visuomenėje yra neteisinga. Nes jie turi išgyventi tą teisingumą. Jie turi jį priimti, jie turi su juo susitaikyti. O žmogus, kadangi pats kuria tą teisingumą, bendraudamas vienas su kitu ir bendraudamas netgi savyje su savo jausmu ir su savo protu. Tai jis yra ta lasteliena, kuri kūrė visuomenės išmintį, teisingumą, tikėjimą ir meilį. Ta aštuoniukė sukasi visą laiką viename jausmo ir proto, žmoguje su žmogum, tada didėja kritinė masė, tada jis sklinda į išorę, tada išorė priima, adaptuoja, įneša naujus įstatymus, naujas konstitucijas, naujas santvarkas kūrė.
2: Tai jūs rodote technologiškai, kaip vyksta vieno žmogaus viduje, vieno žmogaus su kitu žmogumi ir žmogaus ir visuomenės, nuo aš ir mes.
3: Kaip Biblija sako, Kristaus tikėjime, kad sako, aš dabar sėju, derliaus ateisiu nuimti vėliau. Tai kai susiformuos visuomenėje tos demokratiškos išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės kritinė masė ir persikels tikra išmintis, tikras teisingumas, tikras tikėjimas ir meilė į visuomenę, į mes, kada visuomenė pradės gint žmogų, kada jinai aplenks pavienius asmenis ir visa žmonėje tiek sukurs išminties, tiek teisingumo, tiek tikėjimo ir meilės, kad kritinė masė žmonių apgyvendys tokį požiūrį, apgyvendys tokius įstatymus, tokias tvarkas, kurios neleis žmogui degraduoti. O tik padės evoliucionuoti. Tai tada ir bus tas aukso amžius.
2: Tai Kristus tą sėklą įsodindamas, jisai žinojo, kad žmogus turi praeiti visus šituos etapus. Tam, kad šitie faktoriai žmoguje.
3: Kodėl jis nesako, ir kodėl tie žodžiai labai išmintingai pasakyti, nesako, kad sodino, jisai sako, sėjo. O kodėl taip pasakyta? Todėl, kad dirva, tai yra žmonija, tai yra visuomenė. Ir dirva priima, kam sudygt, kam nesudygt. Ir sėkla pati ieško su šaknimis mineralų. Ir yra tokie žodžiai. Sako, ar matėt, kad žemdirbys sėtų ant akmenų, ant uolos. Jis sėja į dirvą. Ir sėja į paruoštą dirvą, į iškedent, suart, o ne į uolas ir akmenis. Nes jis žino, kad ten nesudygs.
2: Tai štai kodėl keturi faktoriai per šitą pavyzdį, kad man turi rūpėti visuomenė, kad aš joje galėčiau vystytis.
3: Taip, tai yra ta dirva, ta terpė, kurioje aš leidžiu savo šaknis, keliu savo išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės lygį.
0: Štai ką jūs sakot, rodo dėsningumą, kad privalome daryti viską, kad žmonės jungtųsi, bendraudami su vis naujai užgimstančiais, šviesesniais, vienas kitą tobulinančiais jausmais. Tik plėsdami visuotinį kiekvieno individo žinojimą, siekdami bendrų tikslų, galvodami ir apie tuos, kurie to nepajėgia padaryti, gyvensime visavertį mums, Dievo vaikams, tinkamą gyvenimą. Skleiskime tokius vienijimosi traukos virpesius, kad ir pavieniai individai, skendintis savo primityvumo tamsoje, įsitrauktų į šviesos sukūrį ir patys pradėtų spinduliuoti naują sielos suvokimą, pilną visuotinės harmonijos virpesių dvasios. Dėkojame mūsų pašnekovui Nerijui Paluckui. Ačiū klausytojai, kad šiandien buvote su mumis ir iki kito susitikimo laidoje Verslumo dvasia.
4: Verslumo dvasia. Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 11 valandų.
0: Žinios.
1: Jungtinės valstijos mažins NATO operacijoms Europoje skiriamų lėktuvų ir laivų skaičių. Už gynybą atsakingas eurokomisaras tikisi permainų naujoje vyriausybėje. Antarktidoje fiksuota visų laikų aukščiausia birželio mėnesio temperatūra. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie puikų susitarimą užbaigti karą su Iranu ir pareiškė, kad sutartis turėtų būti pasirašyta Europoje jau šį savaitgalį. Anot Trumpo, Iranas sutiktų niekada neturėti ir neįsigyti branduolinio ginklo. Hormūzo sąsiauris taip pat bus atidarytas pasirašius susitarimą. Tuo metu Iranas pareiškė, kad dar nepriėmė sprendimo dėl susitarimo. Jungtinės valstijos ketina trečdaliu mažinti NATO operacijoms Europoje skiriamų lėktuvų ir karo laivų skaičių. Apie tai pranešė New York Times, remdamasis dviem aukštais Europos šaltiniais. Jungtinių valstijų planas esą numato nuo 150 iki 100 sumažinti F-16 ir F-15 naikintuvų skaičių. Jūrų žvalgybos orlaivių skaičius turėtų mažėti nuo 26 iki 15, o visi 8 degalų pildymo lėktuvai būtų atitraukti. Tai apribotų NATO pajėgumus atakuoti toliau esančius taikinius ir vykdyti stebėjimą. Socialdemokratams nusprendus nutraukti koaliciją su Nemuno aušra už gynybą ir kosmosą atsakingas eurokomisaras Andrius Kubilius sako, kad šis žingsnis buvo reikalingas. Nors kol kas es anksti spręsti, kaip atrodys nauja vyriausybė, tačiau politikas vilėsi, kad jie atspindės europietišką kryptį. Verslo žinių tinklalaidėje Kubilius sakė, kad esant dabartiniai geopolitiniai situacijai, bet kokios pakraipos į radikalumą nėra naudingos. Šiandien bus pristatytas visuotinio Lietuvos gynybos modelio tyrimas. Jo tikslas – išanalizuoti geriausią pasaulio patirtį, organizuojant visuotinės gynybos sistemą. Tai sistema, kurioje kiekvienas pilietis, organizacija ir institucija turi aiškiai apibrėžtą vaidmenį krizės, karo ar stichinių nelaimių akivaizdoje. Atsižvelgiant į Lietuvos teisinę sistemą ir visuomenės parengtumą, bus pateiktas pirminis pasiūlymas, kaip turėtų veikti Lietuvos visuotinė gynyba, o vėliau bus laukiama verslo bei kitų organizacijų įžvalgų. Tyrimą atlieka Vašingtone įsikūręs New Generation Warfare Center. Panevėžio apygardos prokuratūra kreipėsi į teismą dėl paramediko Manto Sadausko nužudimo įtariamos buvusios jos sutuoktinės Justinos Sadauskienės suėmimo pratesimo. Pratesti suėmimą prašoma ir kitam įtariamajam šioje byloje Viliui Solkanui. Paramediko nužudimo byloje yra 3 įtariamieji. Jo kūnas rastas balandį Panevėžio rajone esančios sodybos teritorijoje. Antarktidoje užfiksuota aukščiausia visų laikų birželio mėnesio temperatūra. Vienoje iš stočių birželio 6-ąją užfiksuota beveik 15,5 laipsnio temperatūra pagal Celsijų. Taip aukštai termometrų stulpelį Antarktidoje dar nebuvo pakilę. Anuo duomenų vidutinė birželio mėnesio temperatūra šioje tyrimo stotyje yra minus 6 laipsniai. Ir kitose mokslinėse stotyse nuo mėnesio pradžios išmatuotos neįprastai aukštos temperatūros. Anot ekspertų, dėl šiam metų laikui palyginti aukštų temperatūrų, ledas Antarktidoje šiuo metu tirpsta greičiau nei paprastai.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia
3: parduotuvė Armija ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
0: Orai.
1: Šiandien daug kur palis, vyraus trumpas lietus, kai kur perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 15-20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune ir Klaipėdoje 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Japoniška mača pirmadieniais, trumų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
7: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
8: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovei. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
9: Laikraščio Lietuvos rytas su žurnalais Stilius, Savaitgalis ir TV Antena prenumeratos 2027 metams akcija. Skaityti Lietuvos rytą – tai laikui nepavaldi tradicija.
10: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, kosmetikai 50, o kūdikių prekiams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
11: Čia Žinių radijas.
12: Verslo pulsas.
13: Laida Verslo pulsas pristato verslo teisės advokatų kontora Magnuson Lietuva.
14: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Lunieskienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Verslo pulsas. Perkant verslą, perkama ir jo praeitis, kokias rizikas būtina atskleisti prieš sandorį. Apie tai mes šiandien. Verslo įsigijimas dažnai atrodo kaip galimybė perimti sėkmingą veiklą, klientus ir pajamas. Tačiau kartu su akcijomis ar turtu pirkėjas perima ir visą įmonės istoriją. Tai ir sutartis, skolas, tai teisinius ginčius, darbuotojų klausimus, duomenų apsaugos, reputacijos rizikas ir panašiai. Tad laidoje ir aiškinsimės, kodėl vien gerų finansinių rezultatų nepakanka tinkamo sprendimo priėmimui ir kokios problemos dažniausiai išryškėja tik atliekant išsamų patikrinimą, ką iš tiesų reiškia teisinis ir verslo due diligence procesas, kokias garantijas turėtų numatyti sandorio šalys ir kaip apsisaugoti nuo nemalonių staigmenų po įsigijimo. Man labai malonu pristatyti laidos pašnekovę Ligita Ramanauskaitė, verslo teisės advokatų kontoros Magnuson Lietuva partnerė pas mūsų studijoje. Sveiki, gerbiama Ligita.
15: Labą dieną. Malonu.
14: Taip, kai jūs ką sakote, tai tikriausiai, jeigu jau perki verslą, tai su visais skeletais spintoje tu tą darai. Ką iš tiesų reiškia frazė, kad perkant verslą perki ir visas įmanomas rizikas susijusia su tą įmonę?
15: Turbūt tai reiškia tiesioginė to žodžio prasme, kad tapus akcijų savininku neišvengiamai perimi ir įmonės visus reikalus, ūkį, matomus ir nematomus dalykus. Mes turbūt istoriškai esam išmokę, kad akcininkas yra atskirtas, ar akcininko turtas atskirtas nuo įmonės turto, bet šiai dienai reguliavimas ir reguliavimo aiškinimas teismuose yra pakrypęs tą linkmę, kad verslą pirkti reiktų atsakingai, kruopščiai pasitikrinus, kasgi vis dėlto atkeliauja, ką reikės valdyti, sutvarkyti ir prižiūrėti ir tęsti arba nutraukti.
14: Ligita, atrodo, kad įmonė pelninga. Tikrai atrodo patrauklus variantas, patrauklus sprendimas. Bet kokios rizikos gali slypėti už gerų finansinių rezultatų? Ką jūs dažniausiai aptinkate ir kas pas jūs dažniausiai praktikai pasitaiko?
15: Tai visų pirma, turbūt kaip ir parduodami namus, įmonių pardavėjai irgi tas įmonės padailina, pavalo, paslėpia kokį nors ten ne visai dailų kampelį, o galų galia gyvenimas yra gyvenimu. Nesitvarkom sutarčių, neprisižiūrim dalykų ir buhalterės apskaito tai, ką jos apskaito. Tai visų pirma, jeigu žiūrim tik įmonės balansą, tai nėra pilna informacija ir yra tikslinga trečios mens akimis, finansisto akimis pasižiūrėti įmonės didžiąją knygą, pasižiūrėti, kaip kas apskaityta ir vis dėlto įsitikinti, ar finansininkas, tai gali būti auditorius, tai gali būti vyr finansininkas, sutinka su apskaitos duomenimis, ar jie nekelia abejonių, ar viskas teisingai apskaityta. Tai į finansinę dalį teisininkai žvelgia jau post factum, jau po to, ką randa finansistai, tada jau mes bandom išrušiuot. Teisininkai labiausiai prižiūri popierinę pusę, tai yra kokia yra įmonės sutartis, turtas, apsunkinimai, ginčiai, matomi ir kartais nematomi pažeidimai. Tai iš to, ką dažniausiai gali matyti, tai didelė dalis įmonių tiesiog nekreipia dėmesio į ir tokius reguliavimus ir keiksmažodžius kaip duomenų apsaugos reglamentas arba tam tikros procedūros, bet jos gyvent netrukdo, bet niekada nežinai, nepasitikrinęs, ar vieną dieną nereikės mokėti kokios nors baudos.
5: Taip, žiūrėkit, jūs pasakėt, kad auditorius finansininkas ir taip. Teisininkas. Ar dar priimam ką nors į kompaniją?
15: Mokestininkas ir be abejo, jeigu, pavyzdžiui, perkam akcijas įmonės, kuri turi nekilnojamą turtą, logiška, kad tą turtą turėtų apžiūrėti inžinierinis žmogus. Ar viskas su juo yra tvarkoj, ar sienos stovi, stogas vietoj ir taip toliau.
5: Kalbant apie intelektualią, intelektinę nuosavybę, ar čia irgi gali būti kabliukų?
15: Gali būti kabliukų, priklausomai nuo įmonės veiklos pobūdžio ir jos ką mes laikome įmonės verte. Gali būti, kad mes norime pirkti prekės ženklą. Tai tokiu atveju reikia įsitikinti, kad įmonėje priklauso tas prekės ženklas, kad jis nėra registruotas trečiųjų asmenų vardu.
5: Dar vienas momentas, kuris irgi man šiek tiek užkliuvo, priklausomybė nuo vieno kliento.
15: Čia
5: tos rizikos?
15: Verslo rizika, tarp kitko, kada angliškai tai vadinasi distress assets, kada yra žinoma, kad įmonė yra sunkesniai padėti ir atsiranda langas ją įsigyti, tos rizikos priemamos pakankamai blaiviai, kad įmonė labai gražiai paruošta pardavimui, galima būti šališku ir nenorėt pamatyti rizikų.
5: Nes viena komanda dirba, kad parduotų kitą,
15: kad nupirktų. Taip.
5: Kalbant apie akcijų pirkimą ir vat, kuo skiriasi akcijų pirkimas nuo turto pirkimo, jeigu mes žiūrėtume po tą rizikų prizmę?
15: Yra keli svarbus elementai, dažniausiai svarstuma tarp akcijų arba turto pirkimo dėl to, kad skiriasi apmokestinimo pasiekmės, kai kada akcijų pardavimas pardavėjui nėra apmokestinamas ir jis yra labiau suinteresuotas akcijas parduoti, tuo tarpu pirkėjai. Kai jis perka turtą, jis perka tik tai, kas susiję su tuo turtu. Jis įgyja nuosavybės teisę, jam tada nesvarbu nei įmonės darbuotojai, nei įmonės istorija, nei mokestiniai dalykai, kurie galbūt kažkur praeity yra ne visiškai korektiškai padaryti. Tai vėlgi priklauso nuo pirkėjo ir pardavėjo pasirinkimų, bet turto pardavimas tiesiog yra siauresnis negu visų akcijų įsigyti.
5: O jeigu išsiaiškinkim tą momentą, kada pirkėjas perima visą įmonę su jos istorija, o kada galima, na, galbūt aiškiau atskirti tik, pavyzdžiui, konkretų turtą, apie ką jūs kalbate, ar veiklos kažkokią tai dalį.
15: Yra ir mūsų teisė leidžia įsigyti verslą kaip vienetą. Ir kaip mes tarpusavys išnekam su finansistais, tokiu atveju yra perkamas įmonės balansas arba jos dalis. Notarinė sutartimi perkama įmonė arba jos dalis. Tai tokiu atveju pirkėjui perina tam tikri darbuotojai, tam tikri turtai, tam tikri įsipareigojimai arba teisės. O likutis, kas lieka įmonėj. Retokai naudojamas instrumentas, nes jis reikalauja balanso padalinimo reikalauja tam tikrų atsakomybių, lieka atsakomybės prieš kreditorius. Kurį laiką.
5: Aha, lygite, bet rizikos vis tiek visos apie kurias jūs kalbėjote, įvardinat visiems, vis tiek galioja ir tą reikia įsivertinti. Kalbant apie terminologijas, aš įžangoj užsiminiau tą
15: patikrinimą, diligence.
5: Taip. Tai kas yra tas teisinis patikrinimas ir galbūt kodėl jis nėra tik toks, kaip pasakyti, formalus dokumentų peržiūrėjimas. Kaip mes čia turėtumėm žinoti, ką įmonės turėtų irgi suprasti visą kontekstą?
15: Teisinis patikrinimas leidžia susipažinti su įmone giliau. Ir susidaryti vaizdą, ką pirkėjas gali tikėtis rasti, įprastinius trūkumus ar vis dėlto didesnius trūkumus. Ir teisinis patikrinimas leidžia pirkėjui apsibrėžti rizikas bei susitarti su pardavėju, kam tos rizikos atitenka. Nu, tarkim, jeigu paaiškės po kurio laiko, kad vis dėlto darbuotojai turi ar darbuotojas turi pretenzijų įmonėje ir reikalauja išmokėti kokią nors išmoką, arba vyksta ginčas su trečiuoju asmeniu, kas prisiema to ginčo pasekmes. Yra pavyzdžių, kada pirkėjas tiesiog ignoravo faktą, kad vyksta teisminė byla ir po kokių gerų 3 metų po nusipirkimo teismas gana didelę sumą priteisė įmonėje sumokėti. Jeigu ta rizika būtų atsižvelgta, galimai galėjo susitart dėl mažesnės kainos arba perkelimo ant pardavėjo pečių. Nes paprastai pardavime pardavėjas sako, imk kaip yra ir paleisk mane, aš noriu pinigų.
5: Nesigilinkim nieko čia, ne.
15: Aš noriu pinigų, geras daiktas, imk. O pirkėjas sako, gerai, imu, bet tu dar kokius metus lauk iš manęs žinutės, ar aš ko nors nerasiu, ką tu man pamiršai pasakyti.
5: Metus laiko užtrunka vidutiniškai
15: patikrinti. Susitarimas nuo 1,5 iki 2 metų. Mm-hmm. Aišku, pardavėjo pusę tą terminą trumpina, metai ir gal 9 mėnesiai. Pirkėjo pusę tą terminą ilgina ir čia atėję yra iš anglosaksų valstybės, yra susitariamas atsakomybių ribos. Jeigu aš pardaviau įmonę, galbūt aš neturiu atsakyti visus 100% mano gautos kainos, galim susitarti, kad atsakysiu, pavyzdžiui, 40% gautos kainos. Nepaisant to, ką ten rasite.
5: Tai teisinis patikrinimas yra labiau pirkėjo instrumentas ir svertai, derybinės pozicijos stiprinimas. Taip. Galbūt net išėjimas iš sandorio būna taip, kad
15: būna,
5: po tokių patikrinimų?
15: Gali būti, jeigu apčiuopiama, kad, pavyzdžiui, yra konkurencijos teisės pažeidimas, daug motyvų sudaryti sandorį nebus, arba jeigu yra didelės mokestinės rizikos, kol jos yra neuždarytos, tiesiog gali būti netikslinga daryti sandorį. Kartais pardavėjai pasidaro patikrinimą prieš eidami į rinką, kad turėtų supratimą, kuri vieta gali mažinti kainą ar iš viso įmonė bus patraukli pirkėjams potencialiems.
5: Kadangi jau kalbam apie kainas, tai ir prateskim. Ar būna jūsų praktikoje situacijų, kaip patraukli sandorio kaina? Slepia problemas, kurios, na, galbūt vėliau kainuoja daugiau nei sutaupytos lėšos. Kaip vat, kada ta rizika jau yra, kaip sakoma, paslėpta po patrauklią kainą?
15: Jeigu mes atidėsim į šalį aiškias apgavystės, ne, tai yra kažkas paslėpta, nerodyta, neatskleista, galim kalbėti apie normalią verslo riziką. Versle įstatymai nėra nesaugo taip verslininko, kaip saugotų paprastą vartotoją, todėl šiuo atveju veikia ta taisyklė let the buyer beware. Vis dėlto pirkėjas turi pasitikrinti, ką jis perka, įsitikinti ir atsakingai pasižiūrėti pirkinį. Visai nesenai ant dienų turėjau pokalbį su žmogum, kuris nusipirko įmonę ir sako, buhalterė sako, kad ten yra kažkokie įsipareigojimai. Tai sakau, o kokie įsipareigojimai? Nežinau. Tai o ką kreditorius galvoja? Nežinau. Tai yra rizika, kad arba teks bankrutuoti, arba gali tekti ir asmeniškai atsakyti už kai kurias
5: skolas. Bet dabar atsako jau, kuris įsigijo tą verslą.
15: Jeigu tai neperžengtos normalios verslo rizikos, nepadaryti neteisėti veiksmai akcininkas neturėtų atsakyti, bet akcininkas dažnai nori būti ir vadovu. Vadovui gana aukšti reikalavimai yra keliami.
5: Ligita, ar dažnai tokios situacijos pasitaiko?
15: Jos pasitaiko tada, kada reikalai blogėja. Jeigu įmonės veikla yra gera, jinai pardavėjas yra geros reputacijos korporacija, tai tikėtina, kad bus sutvarkyta, tvarkinga ir niekas ten dalykų nedarė. Tai reiktų irgi pasižiūrėti, kas parduoda, dėl ko parduoda ir kokie yra reikalai.
5: Bet tikriausiai visą laiką tas rizikas randate, ar ne, teisinės
15: daug
5: patikros metu?
15: Daug mažiau randam, kartais būna formalios, nu, kaip nėra kažkokios procedūros, nėra tvarkos.
5: Tokios nelemtingos.
15: Nelemtingos, ne? Kartais būna ir tokios. Vėlgi, pirkėjas kartais tas rizikas sako, gerai, supratau, bet aš galvoju, kad sutvarkysiu. Tam yra verslas, jisai rizikuoja. Tai ir
5: pirkėjas prisima tą atsakomybę, kad jisai sutvarkys.
15: Kartais kainos klausimas gali tiesiog kainą nukristi kelis kartus, jeigu yra dalykai, kuriuos
5: bet
15: reikia
5: verslai, pirkėti. Verslai atsakingai šioje vietoje mūsų elgesi. Jie, pirkdami kitą verslą, jie jau supranta?
15: Jeigu jie atėjo iki advokatai, tai supranta, to labiau, kad dabar yra akcijų įsigymas, jeigu prieš daugiau kaip 12 metų dar galėjom pasirašyti ir atgalinę tvarką pasirašydavo sutartis, tai šiuo atveju turi būti ir notaras arba brokerio registracija, tai tikrai supranta ir kompleksiškumas reguliavimo lemia, kad reikalinga konsultacija arba išmanimas, kaip tą darom. Galų gale ir darbuotojai esami gali atsistoti ir sakyti, nenoriu dirbti pasikeitus akcininkui. Tai va, viso šitie dalykai yra svarbus ir jos verta atkreipdėmėsi.
5: Atkreipdėmėsi dar, ką tikriausiai verta atkreipdėmėsi garantijas. Tai kalbant taip. Apie garantijas, kokias garantijas pardavėjas turėtų suteikti pirkėjų verslo pirkimo sutartyje?
15: Labai geras klausimas, todėl kad istoriškai paprastose akcijų pirkimo pardavimo sutartyse teikiamos tik garantijos apie akcijas, tai yra, kad jos tikrai teisėtai išleistos ir teisėtai valdomos, bet šiais laikais šios sutartys yra įgavę ir įmonės pirkimo pardavimo bruožų ir yra tam tikros klasikinės garantijos tiek apie pačią įmonę, apie jos finansinę būklę, kad jinai nėra nemokioj situacijoj, apie įmonės turtą, apie jos darbuotojus, apie ginčius, net aplinkosauginiai klausimai yra įtraukiami.
5: Šiais laikais tai yra.
15: Paprastai tai yra toks gana klasikinis garantijų rinkinys ir vėlgi šalis jį papildo priklausomai nuo situacijos. Didžiausias būna ginčas, ar pardavėjas turėjo žinoti apie trūkumus, ar jis vis dėlto galėjo ar jų nežinoti ir tada jis neatsako. Tai būna ir tokių ginčų.
5: Gerai, po sandorio jau.
15: Po sandorio
5: ką vyk? Kaip po sandorio išlenda tikrai tie visi nemalonus rizikos veiksniai? Kaip pirkėjui apsisaugoti nuo tokių galimų rizikų? Tai,
15: pirkėjas paprastai turi langą, per kurį gali sužiūrėti tas rizikas ir grįžti pas pardavėją ir, kaip sakyt, peržaisti partiją.
5: O tas langas čia susitarimo reikalas?
15: Susitarimo reikalas. Susitarimo reikalas.
5: Dažniausiai kiek jisai?
15: Nuo metų iki dviejų. Toks labiausiai dėl to šalis sutarė, maždaug per metus turėtum turėti galimybę pasitikrinti, nors tikrai yra buvę situacijų, kada rizikos paaiškėjo, pavyzdžiui, mokesčiai atėjo patikrinti ir gerokai senesniam laikotarpyje. Vėlgi, paprastai tariamasi dėl verslo klausimų metai 2, dėl akcijų nuosavybės tariamasi, kad eina kalba apie 10 metų, dėl mokestinių ginčių ir rizikų eina kalba apie terminą, kuris atitinka maksimalaus mokestinio patikrinimo terminą.
5: Čia, per tą langą turi tada jau viską išsiaiškinti ir susitvarkyti.
15: Taip, langų išsidarius, rizika lieka pas pirkėją ir jau pirkėjui tenka tvarkytis su rezultatai.
5: Mes daugiau apie pirkėją kalbėjom, bet norėtųsi ir iš pardavėjo šiek tiek perspektyvos į situaciją pažvelgti. Kaip verslo pardavėjas turėtų pasiruošti sandoriui, na, kad procesas tikrai nesustotų, nesubirėtų su teisinė patikra tam etape, kokie jūsų būtų patarimai, išvalgos, rekomendacijos?
15: pati geriausia pardavėjo pozicija, tai pirk kaip yra ir aš atsakau tik tais tą dieną, kol atidaviau manęs jau nebekrūtink. Būna tokių sandorių, įmanoma. Klasikinis patarimas yra pasižiūrėti, kas įmonėje, tiesiog padaryti tą vadinamą vendors due diligence, pardavėjo patikrinimą, kur galėtų užkliūti pirkėjai, dar taikomas instrumentas pardavėjo garantijų draudimas. Gana brangus instrumentas, nėra labai paplitęs, nes kainuoja, bet irgi yra galimas, tai tokiu atveju pardavėjas susimoka už ramybę.
5: Kad, nu, kartais visai ta ramybė ir gerai turėtų.
15: Vėl, rizikos apetitas. Ir be abejo, pardavėjai, jeigu jis pats kūrė tą verslą, nu, jisai daug geresnio vaizdo tas verslas negu pirkėjų, kuris nežino, ko jis nežino, todėl daug dalykų vertina kritiškai.
5: Ligita, daugiau ateina pirkėjų ar pardavėjų?
15: Priklauso nuo rinkos situacijos. Būna situacija, kada ateina investuotojai ir arba tiesiog vietos jau verslai turi pinigus ir jie supirkinėja. Būna situacijų, kada traukiamas iš rinkos arba didėja įtampos ir žiūrima, kaip perduot verslą, kad nereikėtų jo uždaryti.
5: Bet lietuviai mėgsta valdyti rizikas. Ar vis dėlto dar pasiduoda tam avantiristiniam požiūriui, pavadinkim tai?
15: Visai būna, valdo rizikas, bet būna ir taip, kad atėjau, pamečiau, nusipirkau, o tada pažiūrėsiu.
5: O tada jau kaip čia mūsų.
15: Mes dar čia neaptarėm, yra ir konkurencijos tarybos leidimai, reikalingi tam tikrais atvejais, didelius dalykus perkant, vis dėlto teisininko pagalba būtų ne pro šalį.
5: Nes tikrai visko tikriausiai negali įvertinti.
15: Visko negali įvertinti, žinot. Niuansai svarbus, tai...
5: Na ir pabaigai, Ligita, jūsų trys galbūt tokie esminiai klausimai, kurie turėtų nuskambėti prieš bet kokį verslo pirkimo sandorį, tai juos įvardinkim tos tris klausimus.
15: Turbūt pirmiausias klausimas pirkėjui žinoti, kas sudaro perkamo verslo vertę, kur yra tie kritiniai taškai, ar jiems svarbu darbuotojų kompetencija, ar vis dėlto klientų sąrašai, ar intelektinė nuosavybė, o galbūt programinė įranga. Tai tuos dalykus identifikavus yra tikslinis patikrinimas, tiksliniai rizikos vertinimai, tai yra vienas dalykas. Antras dalykas, pajusti tam tikrų momentų, kokios derybos vyksta. Ar pardavėjas turi vieną pirkėją, ar jis vis dėlto dairosi rinkoje geresnio pasiūlymo, tai irgi nuo to priklauso ir derybos, gaila praleisto laiko, išlaidų, tai tas vadinamas sankostelė elementas, va ir trečias, pasinaudoti pagalbom ir mokestininkų, ir finansininkų, ir teisininkų. Šiaip tai visi nori sandorio.
5: Kaip sėkmingo
15: visi.
5: Ir pelningo.
15: Taip, jie nori sudaryti, nes sandoriai jie judina ekonomiką.
5: Ligita, kągi noriu dėkoti jums už pokalbį. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad šiandien laidoje Verslo pulsas. Pas mus svečiavosi Ligita Ramanauskaitė, verslo teisės advokatų kontoros Magnuson Lietuva partnerė. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieckienė, ir toliau likite su Žinių radiju. Gražių jums dienų.
15: Ačiū ir viso gero.
13: Laida Verslo pulsas pristato verslo teisės advokatų kontora Magnuson Lietuva.
12: Verslo pulsas.
16: Reklama.
17: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
13: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
16: Dirbtinis intelektas turi būti išlaisvintas iš logikos, paverčiančios jį dominavimo, atskirties ir mirties įrankiu, sako popiežius Leonas XIV. Kodėl jis negaili kritikos dirbtiniam intelektui? Aiškinamės naujausioje Žinių radijo laidoje Pasiaiškinam su Mykolo Romerio universiteto žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto profesoriumi Povilu Aleksandravičiumi.
18: Mes turime reiškinį, kuris turi dvi puses. Ir mes turime atrasti kažkokį vidurio kelią. Mes turime suprasti, kaip panaudoti visą teigiamą dirbtinio intelekto galią ir kaip neutralizuoti jo neigiamą veiklą. Būtent apie tai ir kalba popiežiaus enciklika.
13: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
19: Žinių radijas.
1: 11:30.
19: Žinios.
1: Kaune naikinama Rokelių gatvės pervaža. Metelių regioniniame parke apgyvendintos retos rūšies vabalo lervos. Šie ir kiti pranešimai dabar išsamei. Kaune įgyvendinant Rail Baltica projektą bus panaikinta Rokelių gatvės perveža, o vietoj jos atsiras automobilių tunelis. Naujos infrastruktūros projektavimo ir statybos darbus atliks įmonė Tilsta. LTG grupės įmonė LTG Infra su rangovu pasirašė beveik 14 milijonų eurų vertės sutartį. Anot įmonės, panaikinant pervažas ir projektuojant tunelius bei vedukus, didinamas eismo saugumas ir patikimumas. Šie sprendimai atitinka visus ES greitųjų geležinkelių saugos standartus. Projektą planuojama užbaigti iki 28 metų vidurio. Lazdijų rajone esančiame Metelių regioniniame parke apgyvendintos Lietuvos zoologijos sode išveistos retojo niūraspalvio auksavabalio lervos. Jos perkeltos į specialiai joms paruoštą dirbtinę buveinę natūralioje aplinkoje. Niūraspalvis auksavabalis reta ir visoje Europoje saugoma rūšis, priklausoma nuo senų drevėtų medžių buveinių. Tai kartu yra ir skėtinė rūšis, nes ją saugant išsaugomos ir kitos retos rūšis. Kaune atidarytas Panemunės uždaras plaukimo baseinas. Tai jau trečias naujas baseinas mieste atvertas per mažiau nei 4 metus. Vaidoto gatvėje įsikūrusiame 4000 kvadratinių metrų ploto sporto komplekse įrengti 8-25 metrų plaukimo takai ir spa zona. Objektą administruos Kauno plaukimo mokykla. Sostinės Justiniškių rajone greta Lūžių parko per 2 metus planuojama pastatyti privačią Saulės gimnaziją su sveikatingumo centru. 3 korpusų komplekse galės mokytis maždaug 500 moksleivių. Taip pat numatytos 4 darželio grupės 60 vaikų. Mokykloje suplanuotos įvairios laboratorijos, menų studijos, bibliotekos. Komplekse bus įrengtas pirmas sostinė vaikų sveikatingumo centras su baseinu, fizioterapijos ir kitomis erdvėmis. Be to bus įrengta sporto salė ir stadionas. Šios renginių patalpos bus atviros vietos bendruomeniai. Projekte taip pat numatyta slėptuvė, kuri kasdien veiks kaip erdvė kultūros ir sporto veikloms. Statybas pradėti planuojama šią vasarą. Karoliniškėse atidaryta atnaujinta viešoji erdvė prie fontano su skulptūra Pumpuras. Antano Žukausko sukurta skulptūra įrengta prieš beveik 50 metus. Anot savivaldybės, atnaujinant erdvę prie fontano siekta išsaugoti šį rajonui svarbų simbolį ir kartu pritaikyti aplinką šiandieniniams gyventojų poreikiams.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
19: Orai.
1: Šiandien daug kur palis, vyraus trumpas lietus, kai kur perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 15-20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune ir Klaipėdoje 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
20: Reklama.
21: Baigėsi Žinių radijo konkursas Sėkmės receptai, kuriame ieškojome inovatyviausiai darbuotojus motivuojančių Lietuvos įmonių. Susumavus klausytojų ir ekspertų komisijos balsus, pirmoji vieta atiteko bendrovei Ateities rinkodara, prekės ženklas BRN Agency. Antrąją vietą pelnė VMG Corp, trečiąją Lietuvos nacionalinis muziejus, o ekspertų komisijos specialusis prizas skirtas bendrovei Bitė Lietuva. Sveikiname konkurso laimėtojus ir jo dalyvius. Visas konkurso dalyvių istorijas, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus, galite rasti interneto svetainėje sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt.
22: Birželio 27-ąją Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras keičia taisykles. Festivalyje X naujai atgyja Figaro vedybos. Jaunieji kūrėjai pristato operos interpretacijas, baleto projektą Kūrybinis impulsas, performansus ir šiuolaikinį meną. Festivalis X – viena diena, vienas teatras, kitokia teatro patirtis. Daug informacijos opera.lt.
23: Gyvenimą. Laida Rinkis gyvenimą finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo valstybės biudžeto lėšų.
14: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Rinkis gyvenimą. Kodėl lietuviai gyvena trumpiau? Apie tai mes šiandien bandysime aiškintis, remiantis naujausiais Eurostato duomenimis. Bendra ES vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė yra apie 81,5 metus. Ilgiausiai gyvena italai, ispanai ir švedai. Jų gyvenimo vidurkis siekia 83-84 metus. Tuo tarpu mes, latviai ir bulgarai, gyvename trumpiausiai. Mūsų gyvenimo trukmė siekia 75-77 metus. Kodėl lietuviai vis dar gyvena trumpiau nei daugelio Europos šalių gyventojai, ar mūsų gyvenimo trukmę iš tiesų lemia genai, ar vis dėl to kasdieniai pasirinkimai, kodėl įpročiai

0: ties, o kaimynas va sportavo, prisižiūrėjo ir jam sustojo širdis nesulaukus tokio garbingo amžiaus. Kiek procentų mūsų gyvenimo trukmė iš tikrųjų lemia tą patį genetiką, o kiek vis dėlto mūsų pačių pasirinkimai, mūsų pačių sprendimai?
1: Tai iš tikrųjų, tuose ankstyvesniuose skaičiavimuose buvo teigiama, kad genetika maždaug atsakinga apie 20% nuo mūsų sveikatos, bet dabartiniai moksliniai, sakykime, tie visi modeliai, nuo tokio dėmesio genetikai skiria mažiau. Iš tikrųjų, mes ir paskaitos studentams, aš pavyzdžiui, rodau Viskonsino universiteto mokslininkų parengtą ten tokį modelį, kurį, sakykime, naudoja ir sveikatos politikos formavime atskiros šalis, kai ta pati Naujoji Zelandija. Tai ten iš tikrųjų taip labai gražiai yra įvardyjama, kad maždaug apie 40% mūsų sveikatos nulemia socialiniai ekonominiai veiksniai, tai yra mūsų ta supanti aplinka, 30% gyvensena, apie 20% yra skiriama būtent sveikatos priežiūrai, tai medicinos pagalba ir 10% aplinkai, tai sakykime, ta fizinė aplinka, tai užterštumas, visi panašus dalykai. Tai iš tikrųjų, kad ir kokį mes, sakykime, šitą modelį imtume ar dar kitą, tai vis dėlto gyvensena, sakykime, yra tas pagrindinis veiksnys, kuris daugiausiai nulemia. Na, o jūs, aišku, kaip tas pavyzdys, tai yra tikrai tokių galima rasti, sakykime, pavienių atvejų, aš, sakykime, taip greitai, va, kaip jūs uždavėte klausimą, savo artimų žmonių ratą pražiūrėjau ir galiu irgi rasti va tokių atvejų, kai, sakykime, vis dėlto vienas žmogus, sakykime, niekada gyvenime nerūkė, sakykime, su visą didelimą pagarbą jam, bet jisai mirė nuo plaučių vėžio, kitas, sakykime, visą gyvenimą dūmino kaip kaminas ir, sakykime, mirė nuo kitų priežasčių. Bet vis dėlto mes, na, visuomenės sveikatą ir, sakykime, turime kalbėti apie ne apie pavienius atvejus, tokius, kurie yra ekstremalūs, bet kalbėti apie bendras tendencijas. O bendra tendencija yra tas, kad vis dėlto gyvensena yra tas veiksnys, kuris, na, labiausiai prisideda prie, sakykime, mūsų pagrindinių tų, sakykime, ties priežasčių, tai kaip ypatingai įsivalgom širdies kraujagyslių ligas, piktybinius savikus ir panašiai.
0: Na, Mindaugai, kadangi bendras tendencijas žiūrime, tai žiūrėkime ir Europos žemėlapį ir tikrai matom, va, ką ir įžangoj kalbėjau, kad vakarų europiečiai gyvena tikrai pastebimai ilgiau. Ko mes lietuviai vis dar neišmokstame, ar nedarome, arba kažką darome ne taip, ką daro jie ir ko nedarome mes, ir kodėl mes negalėtumėm daryti to?
1: Dabar bandykime pirmiausiai jūsų paminėtą tą vidutinio būsimo gyvenimo trukmė, tai taip vadinasi tas rodiklis ir jisai yra kas pirmiausia. Tai nėra kokia maždaug dabartinė gyventojų trukmė ar dar panašiai, tai yra prognostinis rodiklis, kuris nurodo, kiek tikėtina šiandieną gimė žmogus, sakykime, nugyvens metų, jeigu išliks nepakitusios, sakykime, sergamumo, mirtingumo sąlygos ir panašiai. Ir kai kalbam apie vidutinę būsimo gyvenimo trukmę, jinai yra įskaičiuojama remiantis būtent mirčių statistika. Tai yra pagal mirtingumą yra skaičiuojama, kokia jinai galėtų būti. Tai jeigu kalbame būtent apie Lietuvą, kodėl jinai yra, kaip sakote, jūs taip gale, tai reikėtų tada taip, tai galėtų būti atskira laida.
0: Čia ne aš sakau, čia Eurostatas tako.
1: Tai aš suprantu, taip, tai galėtų būti atskira laida, bet mes pabandykime pažiūrėti į tą dalyką, kad giliau, tai yra, sakykime, mūsų, kalbant apie mirtis, ne, nes, kaip sakėme, būsimo gyvenimo trukmė įskaičiuojama iš mirčių, yra tokios dvi mirčių, sakykime, statistikoje, du tokie rodikliai, tai yra būtent išvengiamos mirtis. Ne, tai yra tiesiog mes galim paskaičiuoti, kiek mirčių, sakykime, mes galėtume išvengti. Ir tas išvengiamas mirtingumas yra skirstomas į du tokius, kaip pasakyti, tipus. Tai yra vienas yra prevencinėm priemonėm. Tai yra tiesiog, jeigu mes rūpintume savo sveikatą, dalyvautume prevencinėm programomis panašiai. Kitas yra būtent medicinos pagalbos priemonėm. Ne? Tai yra tiesiog, jeigu būtų suteikta, kokybiška, greita, prieinamumas, sveikatos priežiūros paslaugų ir panašiai. Tai dabar atsakant jūsų tą klausimą, tai sakykime, Lietuva ir pagal šitus rodiklius, tai yra pagal išvengiamą mirtingumą, jinai yra, na, tikrai sąrašo pabaigoje. Už mus yra prašiau tik tai, sakykime, Latvijai, Rumunai, Vengrai, sakykime, Bulgarija, bet tai ten tikrai mes neturėtume labai džiugautis, kad aplenkėm Latvius, nes tas skirtumas yra labai nedidelis iš tikrųjų. Ir kas iš tikrųjų neramina, sakykime, kad iš tikrųjų Lietuvoje yra didelis išvengiamų, tų, kaip pasakyti, prevencinėmis priemonėmis išvengiamų mirčių skaičius. Tai reiškia, kad lietuviai iš tikrųjų daug miršta būtent dėl tų priežasčių, kurie

0: sakykime, galima būtų išvengti. Visose šalyse Europoje tas yra išvengiamas mirtingumas dėl prevencinių priežasčių, bet Lietuvoje jis yra labai labai didelis. Ir sakykime, pavyzdžiui, čia aš manau, kad tikrai mes galėtume nu, daug padaryti ir čia iš tikrųjų mažai padarome. Ir sakykime, tai jeigu pažiūrėtume tas išvengiamas mirtis, tai vėl tai būtų širdies kraujagyslių lygos, o širdies kraujagyslių lygos tai yra, kaip pasakyti, per rizikos veiksnių valdymą eina pagrindinis dalykas. Kitas dalykas tai yra būtent alkoholio sukeltas. Sakykime, tos visos problemos, tai yra antra priežastis, tai yra tai praktiškai 13% tų išvengiamų mirčių, sakykime, tik prevencinės priemonės. Tai iš tikrųjų, va, taip jau taip trumpai atsakant, tai būtų va, tas dalykas, kaip mes galėtume būtent su tom prevencinėm priemonėm, kurios yra Lietuvoje, iš tikrųjų yra nemažai, kaip mes galėtume na, apsaugoti savo sveikatą, kad tas mirčių būtų kaip galima mažiau.
1: Tai reikėtų atsisakyti arba bent jau sumažinti alkoholio vartojimą, tai ką jūs sakote? Viena na, iš priemonių galėtų būti. Ir, ir kita priemonė, kaip sakant, pasitikrinti prevenciškai savo sveikatą karts nuo karto. Beje, žinokit, Mindaugai, ne vieną laidą dariau apie prevencinės programas, kalbinau ne vieną mediką ir tikrai Lietuvoje turime nemažai nemokamų prevencinių programų širdies kraujagyslių, vėžio, ankstyvosios diagnostikos. Tačiau, ką medikai pastebė, kad na, žmonės gan vangiai naudojasi tomis programomis, vangiai tikrinasi prevenciškai. Kaip manote, kodėl mes ignoruojame progą pasitikrinti sveikatą nemokamai ir galbūt išgelbėti savo gyvybę?
0: Čia tikriausiai galėtų būti didesnis klausimas kokiems sveikatos sociologams, antropologams, kurie, sakykime, tyrinėtų tą dalyką, tai aš manau, kad čia jie galėtų tinkamiau atsakyti, bet, žinot, aš esu labai skaitęs tokią knygą, vieną gerą, aš dabar nepasakysiu pavadinimo, tai yra apie apskritai toksai, kad pas mus yra vis dėlto toksai žiūrėjimas į kaip pasakyti, į sveikatą, kaip čia ir dabar, ta prasme, mes, nu, nėra tokio ilgalaiko galbūt požiūrės, sakykime, ir pavyzdžiui, jeigu dabar va to, sakykime, nėra pas mus, nu, mes jaučiamės gerai, arba, sakykime, mes nejaučiame kažkokių rimtesnių problemų, mes, na, kaip pasakyti, arba matome jas mažas, kažkokias galbūt ignoruojame ir mes tikrai, nu, nematome to, kad, sakykime, kad tos problemos, kaip pasakyti, jos gali jos didėti, sakykime, po to bus jos dar didesnės. Tiesiog paprastas dalykas, mes susikoncentruojame čia ir dabar ir, sakykime, to tokio ilgalaikio požiūrio nėra. Tai aš manyčiau, kad čia vienas iš tokių dalykų yra tas, kad to nėra, kad, kaip paskaitavo, iš tikrųjų, kalbant apskritai, pavyzdžiui, mes daug po tų programų, ne, kur, sakykime, yra kalbama apie vyresnio amžiaus žmonės, kaip jų sveikatą stiprinti ir panašiai, taip, tai yra svarbu. Bet yra kitas dalykas, ką dabar iš tikrųjų kalbama apie va tą, sakykime, ir sveiką senėjimą ar panašiai dalykus, kad reikia iš tikrųjų rūpintis, nu, sakykime, žmonėm, kurie yra, sakykime, dabar va tokio 40-mečiai, 50 metų, nes iš tikrųjų čia prasideda tam tikri, sakykime, tie vat, procesai, gal net ir anksčiau, iš tikrųjų, kad tos užkirsti, sakykime, pastebėti, formuoti ir taip toliau, kad nebūtų tų, sakykime, tokio, nuvadinkime, susuminio efekto jau po to vėlesniam amžiuje. Tai čia iš tikrųjų tas reikėtų mums truputėlį žiūrėti, kaip pasakyti, tikrai, kad ta sveikata, ir aš, žinot, labai taip irgi prisiminiau tokį vieną pasakymą, man, aš iš karto pasakysiu, kas tą pasakė, toks yra Kaišiadorių vyskupas, ekscelencija Jonas Ivanauskas kažkada labai gerai pasakė, sako, aš kai buvau jaunas, sako, už pinigus pardavinėjau savo sveikatą, sako, dabar, kai tampau jau vyresnis, sako, už tos pačius pinigus ir didesnius, bandau nusipirkti tą sveikatą atgal, tai iš tikrųjų, va, toks, nu, labai išmintingi žodžiai, tai mes tikrai, va, čia aš nežinau, jo čia mintis ar ne, bet jisai man tą dalyką pasakė ir man taip iškilo, nu, ištrigo ta tokia mintis, labai gera.
1: Dar vienas irgi mūsų toksai skaudulys, pavadinkime, irgi ne viena laida daryta apie Lietuvos vyrus. Statistika rodo tikrai gan ryško atotrūkį tarp vyrų ir moterų gyvenimo trukmės Lietuvoje. Kodėl mūsų vyrai, kodėl jūs, mūsų vyrai, dega tik, pavadinkime, greičiau? Ar tai mūsų tas kultūrinis nenoras eit pas gydytojus, apie ką mes šiek tiek čia dabar irgi užsiminėm, žalingi įpročiai? Ar vis dėlto mes matom kitas priežastis, va tą vyro fenomeną, Mindaugai, kaip jūs įvardintumėt?
0: Tai čia gal du dalykus, toks, aišku, vėl tai yra atskira tema.
1: Be abejonės, mes sakėm, visi klausimai yra atskiras
0: temas. Atskiros temos yra tiesiog atskira laida. Iš tikrųjų taip, mes galim kalbėti apie vyrus, ten rimti labai labai atskiras galbūt lygų grupės, bet ką aš norėčiau galbūt du tokius dalykus pasakyti, tai iš tikrųjų vyrai pirmas dalykas, kas labai krenta į akį, jeigu mes lyginam, pavyzdžiui, mirčių struktūrą tarp moterų ir tarp vyrų, tai sakykim, ten visus, aišku, ten galima, kaip sakau, ten, pavyzdžiui, išties kolegis lygas kalbėti, piktimis amikus ir panašiai, bet kas ypatingai krenta į akį, tai sakykim, vyrų gerokai didesnis mirčių, sakykim, tas procentas nuo traumų nelaimingų atsitikimų. Tai iš tikrųjų tai vienas iš tokių dalykų, kad tikrai nu, mūsų daug vyrų gana tikrai taip, na, nelabai, sakykim, galbūt ir rimtai žiūri į savo, kaip pasakyti, saugumą ir panašiai, tikrai jie miršta ir, sakykime, kas yra ypatingai svarbu, kad mes, kai kalbame apie traumas, nelaimingus atsitikimus, tai vyksta vis dėlto jaunam amžiui. Tai yra, sakykime, mes jau kalbame nu, apie širdies kraujagyslių ligas ir panašiai, tai jau, sakykime, tai yra vyresnio amžiaus žmonių. Bet jeigu mes kalbam apie va, traumas, žudybės, nelaimingus atsitikimus, tai yra jauno amžiaus žmonių, sakykime, nu, dažniausiai tarp jaunesnio amžiaus žmonių tas dalykas vyksta ir tai yra tikrai didelė problema. Antras dalykas, kai jūs va, paklausėte, kodėl, sakykime, toks irgi labai įdomus yra, kaip pasakyt, bandoma žiūrėti, kokie veiksniai galbūt įtakoja, sakykime, mes jeigu kalbam vyrai, bet, sakykime, imkime socialiniai, demografiniai veiksniai, kurie, sakykime, kažkokią įtaką daro. Tai iš tikrųjų yra labai įdomus straipsnis, mokslinis straipsnis, kuris publikuotas mano kolegų iš mūsų universiteto, čia visa grupė darė, tai yra tiesiog palygino mirčių skaičių, nu, mirtingumą, tai yra tarp vyrų ir moterų pagal šeiminę padėtį. Tai yra tiesiog buvo žiūrima, kaip mirčių skaičius skiriasi tarp susituokusių, ne, ir, sakykime, vienišų. Nu, tai iš tikrųjų labai įdomu skaičiai gaunasi, kad, sakykime, taip, tiek kalbant apie moteris, tiek kalbant apie vyrus, tikrai tarp susituokusių žmonių yra tie mirčių skaičiai gerokai mažesni. Tai reiškia, sakykime, buvimas kartu tas toksai ta pagalba jinai iš tikrųjų padeda mums. Bet kas yra įdomu, sakykim, kad tarp vyrų šitas va, skirtumas tarp susituokusio ir nesusituokusio, taip sakau, tai yra taip ir tarp moterų, bet tarp vyrų tas dalykas yra nu, gerokai didesnis. Ir aš turiu, va, kaip tik, kol šneikiam susiradovo tą straipsnį, tai aš galiu net pasakyti, kad pavyzdžiui, sakykime, jeigu kalbame apie va, tas, ką aš minėjau, išorinės priežastis, tai yra traumos, nelaimingės, sakykime, ir panašiai, tai pavyzdžiui, tarp vyrų, kurie yra nesusituokę, tas mirtingumo procentas yra beveik 4 kartus didesnis, negu kalbame susituokus. Tai sakykime, tai taip, sakykime, tarp moterų irgi mes matome, kaip pasakyti, tarp moterų irgi susituokusių tas yra mažesnis, negu kad tarp nesusituokusių, bet tai ne 4 kartai. Tai aš va ką noriu pasakyti, kad iš tikrųjų vyrams būti šeimoje susituokus yra tikrai labai geras sveikatai, riziko, kaip pasakyti, labai geras veiksnys. Tai iš tikrųjų vyrai saugokite, gerbkite savo žmonas antras pusės, nes tai yra jūsų sveikatos, kaip pasakyti, garantas.
1: Mindaugai, dar kitas irgi momentas Lietuvos medicinos sveikatos sistema. Na, mes dažnai tikrai skundžiamės, kad pas gydytojus laukti ten reikia vos ne pusę metų, vaistų kainos iškeliavusios kažkur į kosmosą. Bet pavyzdžiui, pasimuliuokim, jei rytoj Lietuvos medicinos sistema taptų geriausia pasaulyje, kaip jūs galvojate, ar lietuviai staiga pradėtų gyventi, pavyzdžiui, 5 metais ilgiau? Vat kiek sveikatos sistemos efektyvumas realiai lemia mūsų gyvenimo trukmę?
0: Tai iš tikrųjų, vėl taip, jeigu kalbant, pasižiūrėtume į statistiką, tai yra, dabar galvoju, man atrodo, pernai metų pabaigoje buvo publikuotas tos ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos didžiulis raportas, tai yra, kuria buvo apžvelgta visos tos organizacijos šalių sveikatos rodikliai. Ir yra labai gražiai parodyta, kad, sakykime, pavyzdžiui, iš sveikatos sistemos finansavimas, vėl tai yra apibendrinti skaičiai, tai mes, sakykime, ten imam, tai reikėtų imti kažkokią atskirą šalį, žiūrėti ant taip toliau, bet jeigu tai pasižiūrėt, labai gražiai yra ten publikuotos tie vadinami trendai, ne? Kad rodo, kad iš tikrųjų, kad sveikatos sistemos finansavimas papildomas, jisai didina susijęs yra su vidutinio būsimo gyvenimo trukme ir jisai yra, sakykime, teigiamai, tai reiškia, kuo daugiau finansuojama, tuo sakykime, ilgiau žmonių vidutinė gyvenimo trukmė ir, sakykime, pavyzdžiui, taip pat yra atvirkštinis ryšys su to, vadinkime, išvengiamu mirtingumu, tai reiškia, finansavimas yra tiesiogiai susijęs su būtent išvengiamu mirtingumu mažiai. Tai iš tikrųjų tas dalykas susiję, bet vėl mes galime matyti ir šalių, nu, labai tokių, sakykime, pavyzdžiui, kad ir ta pati Amerika yra labai dažnai yra diskusijų objektas, sakykime, Amerikai finansuoja savo sveikatos, Jungtinės Amerikos valstijos, tiksliau, savo sveikatos sistemą taip kaip niekas pasaulyje, tai yra ten realiai eina kalba apie vos ne 18 ar kiek ten tų procentų bendro vidaus produkto, Lietuvoje to tarp ten 7,5 ar kažkas panašaus, bet jie tais rodikliais negali pasigirti, ir, sakykime, imkime kitą pavyzdį, sakykime, pietų Europos šalis, kurios, sakykime, tikrai na, to finansavimu, sakykime, jeigu mes imkime tos pačius, sakykime, kokius vokiečius, tenai norvegus ar panašiai, kurie skiria labai labai didelės pinigų sumas, tai jų, sakykime, ir gyvenimo trukmė, kaip pasakyti, ilgiausia ir, sakykime, tas išvengiamas mirtingumas ir panašiai. Tai, aišku, sunku, bet tai būtų tie pasakyti, kad jeigu štai mes, sakykime, dabar įmestume ten keletą milijardų į Lietuvos sveikatos sistemą, štai staiga mes mūsų rodikliai pradėtų gerėti, tai tik greičiausiai ne, bet kad tas kažkokį teigiamą efektą duotų, tai aš manau, kad nu, remiantis visą tą statistiką, gan tuo tikėtis.
1: Tai, Mindaugai, tada aiškinkimės, kas iš tiesų lemia, kad mes ilgiau gyventumėm? Kas yra tos labiausiai lemiančios dalys? Jūs pradžioje atsakinėdamas pasakėte, kas lemia mūsų tą mirtingumo rodiklį, bet kalbant apie perspektyvas, kas tie kasdieniai dalykai, kuriuos mes galbūt galėtumėm pasirinkti ir mūsų gyvenimo trukmė pailgėtų?
0: Tai čia vėl visas kompleksas yra. Tai mano tokia mintis, na, pats svarbiausias dalykas, tai yra, ką mes galim padaryti patys, ir tą iš tikrųjų visi pabrėžia, tai yra tiesiog pasižiūrėti mūsų, kaip pasakyti, gyvenseną, ką mes galim padaryti. Ir iš tikrųjų tikrai labai reikėtų pasakyti, kad tai yra fundamentas, tai yra pats svarbiausias dalykas. Kaip tą daryti, kaip tą keisti, tai mes turime begalę informacijos viešoje erdvėje, bet irgi reikėtų atsirinkti, nes tos informacijos yra labai labai įvairios ir, sakykime, kai kurios yra visiškai nieko bendro nei su mokslu, nei su gerai visuomenės sveikatos praktika neturintis dalykai. Ten, sakykime, pavyzdžių yra daug tokių. Tai mano siūlymas yra toks, tai yra, pavyzdžiui, Lietuvoje mes turime tokį dalyką, kaip yra visuomenės sveikatos biurai. Kiekvienoje savivaldybėje mes turime visuomenės sveikatos biurą, na, aišku, ten mažosios savivaldybės jų neturi, bet tai ten, sakykime, paslaugas teikia nu, šalia esančių kaimynių savivaldybių visuomenės sveikatos biurai. Ir jie iš tikrųjų organizuoja begalės įvairiausių veiklų, ta prasme, nuo labai praktinių pamokų, sakykime, kaip ten dėl mitybos, sakykime, dėl fizinio aktyvumo, dėl visų kitų dalykų. Visos tos veiklos, jos yra nemokamos ir iš tikrųjų tikrai, na, aišku, visokių pasitaiko dalykų, bet ten žmonės dirba, kurie, nu, realiai domisi tuo dalyku, seka šitą informaciją ir jie gilinasi. Kitas dalykas, tai tikrai mano siūlymas, nu, pasidomėti, ką jie siūlo, ir iš tikrųjų tikrai galite gauti visiškai nemokamai savo savivaldybėje ir tas yra visiškai paprasta. Kitas dalykas, aišku, padaryti nuo paprastų tokių dalykų, ką pats, na, pavyzdžiui, aš galiu savo pasakoti, tiesiog pradėjau aikščiai darbą pėstute. Pasmenė, automobiliu, pėstute. Na, vėl tai yra dalykas tas, kad tai man, aišku, užtrunka šiek tiek ilgiau laiko, galbūt ne visą laiką malonu per šaltą orą eiti, bet tokiu būdu, sakykime, vienas dalykas, galiu pasakyti, susinormalizavo mano svoris, nesakysiu kiek, bet ta prasme tikrai yra, jaučiuosi geriau. Kitas dalykas, tai yra ekonominė nauda ir Paprasčiausiai sutaupau nemažai degalų, iš tikrųjų vienas iš tokių motyvų, kodėl buvo, aišku, tai yra labai sunku tą tokius pakeitimus daryti, bet galbūt reikėtų susigalvoti kažkokį, nu, sakykim, dalyką, dėl ko darai. Nu, tai pavyzdžiui, man buvo pirmas dalykas, kaip tiesiog vienas mano bičiulis sako, kaip aukoji kažkokiam dalykui, tai sako, tai tu paukoji iš to, ką tu turi toks. Tai toks dalykas tarsi, nu, aš turiu pinigų ir man čia sako, tu padaryk kažką va tokio. Tai aš atėjau, čia buvo maltiečių Maltos ordino pagalbos tarnybos paskelbtas, ten toksai rinkimas, aš dabar nebepamenu, kaip jis tiksliai, bet buvo skirtas Ukrainos pabėgėliams, jie tokį šaukimą darė, aš sugalvojau, kad va, 3 mėnesius nevažiuosiu mašiną, bet kaip pasakyti, tą, ką skiriu degalams, atidėsiu tenai po tos kelius eurus ir tą sumą po 3 mėnesių pervesiu maltiečiams paremti ukrainiečius. Ir po to ta suma tokia susirinko, o pasižiūrėjau, kad tikrai tas daro, tas mane motyvavo ir iš tikrųjų tą toliau darau. Tai aš iš tikrųjų gal palinkėčiau tokį, kad na, mes rūpintume savo sveikatą, pasinaudotume tikrai tom priemonėm, kurios yra. Ir kitas dalykas, tiesiog patiems galbūt įsikeltų tokius, na, tikslus, kurie, sakim, motyvuoja, iš tikrųjų tas labai ilgainiui stipriai pakeičia elgseną, kuri sukuria tokią pridėtinę vertę.
1: Ties tuo ir pabaigsime jūsų puikių palinkėjimų. Žinių radijo klausytėms priminsiu, kad šiandien laidoje Rinkis gyvenimą mes kalbinome Lietuvos sveikatos mokslų universiteto visuomenės sveikatos fakulteto profesorių Mindaugą Stankūną. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieckienė, ir toliau likite su Žinių radiju. Gražių ir sveikų jums dienų.
2: Rinkis gyvenimą. Laida Rinkis gyvenimą finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo valstybės biudžeto lėšų.
3: Reklama.
4: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
5: Viena žymiausių pasaulyje moterų dirigenčių, Oksana Linif, iš Niujorko Metropolitan Teatro atvyksta tiesiai į Vilniaus festivalį. Veržliosios maestrės diriguojamas Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir ukrainiečių pianistas Dmitro Čioni atliks Boriso Letošinskio, Ferenco Listo kūrinius. Koncerto kulminacija – garsioji 7-oji Bethoveno simfonija. Filharmonijoje – birželio 12-ąją. Pagrindinis rėmėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
6: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunis kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją. Žaidimą Proto mankšta pristato BRC Autocentras. Tavo automobilis čia.
7: Žinių radijas.
8: Dabar 12 valandų.
7: Žinios.
8: Derybininkai tikisi šiandien pabaigti koalicinės sutarties tekstą. Jungtinės valstijos mažins NATO operacijoms Europoje skiriamų lėktuvų ir laivų skaičių. Ukraina nori papildomų lėšų iš sąjungininkų, kad įtvirtintų savo pranašumą mūšio lauke prieš Rusiją. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir Žinių radio informaciją. Demokratas Lukas Savickas teigia, kad 3 partijų derybininkai tikisi šiandien pabaigti koalicinės sutarties tekstą. Pasak jo, klausimų dėl ministerijų pasidalinimo derybininkai šiandien nesprendžia. Jis pakartojo, kad demokratams turėtų atitekti 3 ministerijos. Apie postų dalybų rezultatus turėtų būti pranešta kitą savaitę. Socialdemokratų atstovas, susisiekimo ministras Juras Taminskas, teigė, kad darbas pradėtas nuo koalicinės sutarties korekcijų, todėl apie ministrų postus kalbėti dar anksti. Tuo metu demokratas Linas Kukuraitis sakė, kad dėl ministrų galutinio susitarimo nėra. Klausimas lieka atviras ir dėl premjero posto. Socdemai kol kas neskelbia, ar Inga Ruginienė keis partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Anot Savicko, demokratams tai esminė sąlyga. Tuo metu valstiečiams nėra didelio skirtumo, ar keisės ministras pirmininkas, sakė jų atstovė Aušrinė Norkienė. Socialdemokratams nusprendus nutraukti koaliciją su Nemuno aušra, už gynybą ir kosmosą atsakingas eurokomisaras Andrius Kubilius sako, jog šis žingsnis buvo reikalingas. Nors kol kas esą anksti spręsti, kaip atrodys nauja vyriausybė, tačiau politikas vilėsi, kad jie atspindės europietišką kryptį. Kubilius sakė, kad esant dabartiniai geopolitiniai situacijai, bet kokios pakraipos ir radikalumą nėra naudingos. Jungtinės valstijos ketina trečdaliu mažinti NATO operacijoms Europoje skiriamų lėktuvų ir karo laivų skaičių. Apie tai pranešė New York Times, remdamasis dviem aukštais Europos šaltiniais. Jungtinių valstijų planas esą numato nuo 150 to 100 sumažinti F-16 ir F-15 naikintuvų skaičių. Jūrų žvalgybos orlaivių skaičius turėtų mažėti nuo 26 iki 15, o visi 8 degalų pildymo lėktuvai būtų atitraukti. Tai apribotų NATO pajėgumus atakuoti toliau esančius taikinius ir vykdyti stebėjimą. Ukraina nori papildomų 20 milijardų dolerių iš sąjungininkų, kad įtvirtintų savo pranašumą mūšio lauke prieš Rusiją. Tai leidiniui politiko sakė aukšto rango Ukrainos gynybos pareigūnas. Anot jo visi mato, kad Rusija dega ir norime, kad ji degtų dar labiau, bet tam reikia finansavimo. Prašymas bus pateiktas kitą savaitę per Ukrainos gynybos kontaktinės grupės susitikimą. Kijevas nori surinkti pinigus iki NATO viršūnių susitikimo Ankaroje, teigdamas, kad kitu atveju Rusija gali atgauti iniciatyvą. Prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie puikų susitarimą užbaigti karą su Iranu ir pareiškė, kad sutartis turėtų būti pasirašyta Europoje jau šį savaitgalį. Anot Trumpo, Iranas sutiktų niekada neturėti ir neįsigyti branduolinio ginklo. Hormūzo sąsiauris taip pat esą bus atidarytas pasirašius susitarimą. Tuo metu Iranas pareiškė, kad dar nepriėmė sprendimo. Antarktidoje užfiksuota aukščiausia visų laikų birželio mėnesio temperatūra. Vienoje iš stočių birželio 6-ąją fiksuota beveik 15,5 laipsnio pagal Celsijų. Taip aukštai termometrų stulpelį Antarktidoje dar nebuvo pakilę. Anot ekspertų, dėl šią metų laikui palyginti aukštų temperatūrų ledas Antarktidoje šiuo metu tirpsta greičiau nei paprastai.
7: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
3: Orų prognozę remia
9: parduotuvė Armijai ir civiliams.
10: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
9: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
7: Orai.
8: Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį vietomis, o dieną daug kur trumpi lietus. Dieną kai kur perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties naktį silpnas, o dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 7-12, dieną 16-21 laipsnį šilumos.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
11: Reklama.
12: Pasinerk į praeitį. Lietuvos nacionalinis muziejus kviečia į Europos archeologijos dienas. Birželio 13 dieną susitikime senojo arsenalo vidiniame kieme Vilniuje.
13: Liepos 2-18 dienomis Palangoje vyks 14-asis tarptautinis Čiurlionio muzikos festivalis. Programoje 16 renginių, Lietuvos ir užsienio atlikėjai, skirtingų kartų ir žanrų susitikimai. Koncertuos kamerinis orkestras iš Taivano, ansamblis Niko, Rožė Miroro, Petras Geniušas, Aleksandras Žvirblytė, Petras Vyšniauskas, Liudas Mikalauskas ir kiti. Plačiau čiurlionisfestival.com. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
14: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
12: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
3: žinių radijas.
11: Smaližiams radio razina.
15: Muzikos topų istorija prasidėjo dar 1936 sausio 4-ąją, kai Amerikos žurnalas Billboard publikavo pirmąjį populiariausių kūrinių sąrašą. Tuo metu reitingai dar nebuvo tokie tikslūs kaip šiandien. Jie rėmėsi ne tik įrašų pardavimais, bet ir natų populiarumu bei dainų grojamumu radijo stotyse. Tikroji revoliucija vyko 1940 metų Liepos 20-ąją, kai pasirodė pirmasis oficialus muzikos įrašų pardavimų topas. Pačia pirmąja šio istorinio sąrašo nugalėtoja tapo Tomio Dorsio daina I Will Never Smile Again. Galiausiai dar po 18 metų gimė legendinis Hot 100 formatas, kuris iki šiol laikomas svarbiausiu muzikos sėkmės rodiklių pasaulyje.

0: klausotės žinių radio.
1: Apie tave.
2: Sveiki žinių radio klausytojai, šiandien kalbėsime tema, ką daryti, kai tavęs nesupranta aplinkiniai, kai atsiriboji nuo toksiškų artimųjų. Kodėl kiti žmonės nesupranta ir smerkia, jei nusprendžiate nebendrauti su artimaisiais? Kaip šioje situacijoje artimųjų elgesys toliau sunkina reikalus? O gal jūs baudžiate artimuosius norėdami, kad jie blogai jaustųsi? Ir kaip iš tiesų jaučiasi žmogus, kuris galiausiai apsisprendė atsiriboti nuo savo šeimos? O su jumis šiandien kalba psichologai Genovaitė Petronienė ir Andrius Jančiauskas.
3: Labadiena.
2: Tai dar prieš ateidamą į laidą sustikrinau, kiek tokių žmonių yra, kurie yra iš disfunkcinių šeimų, tai pasirodo kas penktas. Kas penktas Europai, o Lietuvoje ir Rytų Europoje daugiau. Na, aišku, ne visos disfunkcinės šeimos yra jau tiek disfunkcinės, kad reikia atsiriboti, bet kad ir 10% yra tokių žmonių, tai vienas iš 10 jų yra daug, kuriem tikrai su artimaisiais, artimieji psichologiškai, o kartais net fiziškai smurtauja ir atsiribojimas yra ko gero pats taikiausias ir produktyviausias būdas, kaip išgyventi. Ir aišku, atsiribojimai gali būti vairūs, gali būti, kad iš vis nebebendraujama, yra tokių žmonių, gali būt, kad bendraujama per šventes tik tai, kai daugiau žmonių aplinkų ir smurtavimui nėra vietos, tai kalbėsim apie įvairius tuos variantus ir iš tikrųjų nutraukti tuos, dar plus turėkime omeny ne vien psichologinį smurtavimą, bet ir manipuliacijas, smurtavimą per manipuliacijas ir tikriausiai atrodo, kad na, ir jeigu mes išgirstame, kad ten vyksta tokie baisūs dalykai, tai irgi galvojame, kad na vat, tai reikia nutraukti, atsitraukti nuo tokių žmonių. Bet tai yra labai nelengva. Vat apie tai šiandien ir kalbėsime. Kaip yra nelengva atsitraukti, nežinau, nuo mamos, kuri psichinė ligonė atvažiuoja įstaigą ir šaukia dukters visiems girdint, kad va, kokia jinai baisi. Pavyzdžiui, atsiminiau vieną realų faktą. Tai čia jau visiškai baisu, ar ne? Bet atsitraukti nuo mamos, kuri tenais, nežinau, ar tėvo, kuris daug maž kartą per 1.5 metų pareiškia, kad tu daugiau man nesūnus, ne dukra ir nežinkis iš šių namų. Atsitraukti nuo žmogaus, kuris visą aplinką nustatinėja prieš save ir taip toliau, prieš tave ir taip toliau, tai vat pasirodo yra nelengva. Ir tas, tai yra skaudus dalykas, susvetimėti su šeima, nors jis atneša laisvę ir ramybę, bet daug kitų sunkumų atsiveria ir apie tai šiandien ir kalbėsim.
3: Tai turbūt pirmas dalykas, tai pabandyti bent jau įsivardinti, kas ta disfunkcija, ar ne, nuo kurios reikėtų trauktis.
2: Gera mintis. Disfunkcija, va dabar pakalbėjau tokių pavyzdžių, aš manau, mes ištraukime tiek pavyzdžių, kiek tik tai galime. Pavyzdžiui, jeigu tėvai yra, tėvas ar mama yra alkoholikas, visiškai nesigydo, nors tu ką
3: darytum. Priklausomybės gal net skirtingos galėtume
2: sakyti. Taip, narkomanas, ten dar koks nors. Na,
3: priklausomybė, kur žmogus nesigydo.
2: Nesigydo, vis labiau smunka į dugną toj priklausomybėj, elgiasi disfunkciškai ir nesišneka, nebendrauja, atsisako pagalbai ir komunikacija ten irgi keistoka gaunasi.
3: Antras dalykas turbūt smurtas būtų, ar ne?
2: Na, toks mušamasis smurtas, jis ko gero nėra tiek dažnas, bet psichologinis smurtas, va čia reikia apibendrinti, kas tai yra, ar ne? Nuolatiniai įžeidinėjimai, pažeminimai.
3: Nuvertinimai.
2: Čia jau užtenka, ar ne, to, kad pakeli telefono ragelį ir pasipila srutos. Ir taip yra visada ir daug.
3: Agresijos nekontroliavimas.
2: Tu turi omeny fizinės agresijos.
3: Netgi turi omeny žodinės.
2: Tai va, žodinė, tai tas ir yra matyti pažeminimai, puolimai, rėkimai.
3: Bet kaip sakė, užteko pakelti ragelį ir jau girdžiu, kad mane muša.
2: Va, būtent, taip, kitų žmonių įtraukimas grinai destrukcinių būdų, manipuliacijos, va, sako, grįžtų namo, aš taiga suprantu, kad manęs patys artimiausi giminės, dėdė ir tata, nepakvietė jubiliejų. Kodėl? Todėl, kad jau gerai padirbėta jų atžvilgiu ir paskui beliko aiškintis jau su jais, bet ir staiga mato žmogus, kaip visi giminės nuo tavęs nusisuka. Na, tai čia geras smurtas, šio apgalvotas smurtas yra.
3: Sakyčiau, kad trečia dalis tokių disfunkciškumo yra testinės neištikimybės, kur nemažai vat, vaikų, su manim dalinasi užaugusių, suaugusių vaikų apie tai, kad ten tiek tėtis buvo neištikimas, tiek mama buvo neištikimi ir toks nuolatinės manipuliacijos tarpusavį. Slėpimas, manęs tampimas.
2: Gal tu norėjai pasakyti, nes pati savaime tėvų gyvenimas, meilės, tai gal neturėtų būti tas, dėl ko nuo jų atsitraukiama, bet jeigu nuolat giminės traukia tave, na čia dar įtraukim ir brolius ir seseris, nes ten irgi kartais geri kadrai, kaip sakoma, būna, kad nuolat tave traukia į vieną ir kitą pusę, į vieną koaliciją ir tada anoji pusė tave puola prieš ką tave įtraukia, tu ten nuolat gelbėji. Na irgi toks labai sudėtingas. Iš karto atsiminiau situaciją, kaip riejasi sūnus su mama, bet riejasi tie, kad jau pasaulio galas, na ten, sakysim, ir mama, ir kitas brolis tiesiog nebežino, kurią pusę palaikyti, nes abudu išpliešė jį ir galiausiai jis atsiribuoja ir nuo to ir nuo. Ten galiausiai santykiai baigėsi iš viso, kad išsiskiria ir nebendrauja gyvenime, bet šitas žmogus irgi su jais abiem realiai jau mažiau bendrauja, nes ten tik tai pirštai kiši ir ten prasidės milžiniškas tavęs įtraukimas į karą prieš kitą ir visiškas tavęs nepaisimas, nesidomėjimas.
3: Man atrodo, šitas pavyzdys yra dėkingas, kad gali ir nebūti vat, tėčio, ne? Gali būti tiesiog trijų asmenų šeima, mama, du vaikai ir vienas iš vaikų nuolatos kariauja su mama ir vis bando pasimti į koaliciją arba mama, arba tas kariaujantis vaikas ir tarsi žmogui tenka atsitraukti nuo abiejų.
2: Būna, kad užtenka, net ir nėra mamos ar tėčio, tarkim, mirė, bet dvi seseris ir viena iš seserų smurtauja psichologiškai kitos atžvilgių. Vien tik negatyvas, vien tik įžeidimai, vien tik tai manipuliacijos. Tai irgi baigas atsiribojimu, beje, daug dažniau netgi broliai ir seseris atsiriboja. Bet aš manau, einam jau aišku, kaip čia viskas vyksta, ar ne? Einam vis dėlto, kodėl čia yra sunku ir sunkiausias dalykas, ką man visi klientai sako, kad jeigu bent kam aš sakau, na, pasidalinkit su žmonėm savo sunkumu. Ir jie iškart pakloja pavyzdžių tokių, kad tie žmonės sako, nu tai kaipgi tie tėveliai tave augino, gi reikia mokėti atleist, nu koks tu piktas, užsispyręs. Ir žmonėms gėda pasakoti, kad ir dabar, vat, tarkim, prieš 2 mėnesius tėveliai tave išvarė iš namų eilinį kartą, nenori to viso purvo, tos destrukcijos rodyti, kad aš esu iš tokio šeimo. Ir tada lieka nesuprasti. Jie sako taip, ten labai blogi santykiai, jie psichologiškai, bet jie nepateikia pavyzdžių. Ir tada aplinkiniai nesupranta visiškai, jiems atrodo tėveliai, nu, tai žmonės, kurie myli ten, kur tu gali pailsėti, kur gali atsigauti.
3: Bet ar tikrai čia tik gėda kaip stabdis, ar palaikymo trūkumas, ar nenoras pripažinti vat, to savo ribotumo?
2: Aš manau, kad labiausiai tai vis tik labai skaudu, kai tau kažkas su tokia žaizdas milžiniškas padaro, kai kitas žmogus net nepabando įsigilinti. Aš manau, labai greit nurašomas ir tas, bet kai kurie ir labai užsispyrę būna, jie tik tai taip mato santykius su tėvais, jiems tai yra auksinė vertybė su giminėm ir jie tiesiog užsispyrusiai nenori gilintis, nes jiems tada galvoja nebesusives. Dabar... Kaip čia ta miela moteriškė, kur kalbėjau vat, autobuse ir staiga jos dukra sako, kad jinai psichologiškai smurtavė. Tai ar aš čia taip visai kvaila, ar ta dukra perdeda? O moteriškė veidmainė.
3: Labai daug istorijų yra, kur iš tikrųjų viešumoje žmogus labai tvarkingas, labai gražiai elgiasi ir tik tai namiškai žino, kaip stipriai jisai smurtaujantis namuose yra.
2: Su giminėms gali labai gražiai elgtis.
3: Nesinai vedžiau grupę, kur ir vyko toks kaip centrinis konfliktas buvo tarp 2 skirtingų kartų. Vyresnė karta sako, jūs tiesiog dabar augote nuolatos kaltindami tėvus, nes čia yra naujasis jūsų naratyvas, kad dėl visko kalti yra tėvai. O ta jaunesnioji karta sakė, jūs tiesiog neįsivaizduojate apie ką šneku, nes jūs augote mylėdama ir rūpindamasi savo vaikų, o mane sako tėvai, aš sako, esu patyrusi visų traumų, tiek fizinių, tiek seksualinių.
2: Net tokių.
3: Tiek, net, sako, nekalbu apie emocinį smurtą. Ir jūs, sako, net neįsivaizduojate, kad yra tokių tėvų, kurie visiškai kitaip elgiasi su tėvais. Bet, vat, irgi klausimas visą laiką, man atrodo, didžiausias yra, kaip toli atsitraukti. Tiek laiko perspektyvoj, tiek erdvės perspektyvoj.
2: Na, čia sunku atsakyti, matai, kaip sako, kiek mes skolingi savo tėvams. Vieni sako, kad bent jau tiek, kiek jie davė, tarkim, jie mane fiziškai aprūpino, jeigu normaliai dar aprūpino, kaip toli gražu, ne visada.
3: Man tiesiog labai patinka šitą žodį keisti dėkingi.
2: Taip, taip, aš tą ir norėjau atvesti, kad nebūtų tokia buhalterija, bet buhalterija šiek tiek irgi įveda čia balansų, nes jeigu tu ten nieko negavai, o tu kažkodėl tai viską duodi, pavyzdžiui, nulį gavai emociją, o pats ten ir klausais ir godi, ir tai nu, kad žinotum, kad esi toks pasaulio gelbėtojas ir kad tai yra labai nesveikas tavo elgesys. Kad būti tokiu labai geru, bet na, tai turi būti gal mes nesam taip tiesiogiai skolingi tėvams, mes savo vaikam duosim, bet čia turi būti kalbėjimasis kažkoks, tai ko tėvai nori, ko tu nori, kaip tu jautiesi, kai jie to nori, čia aišku, kai kur kalbėjimasis jok neįmanomas. tada jau žiūri, kiek dėkingumo yra, kiek jo nebėra, kiek žaizdos padarytos tokios, kad tiesiog tai turi būti savisauga, nes tu sugriausi save, savo šeimą.
3: Nes aš tai jaučiu, kad iš tikrųjų ten studijuodamas psichologiją nuo 20 iki 30 metų tame periode tikrai vat, labai stipriai jaučiau, kiek daug tėvai, ypatingai ten kalbant apie klientus ar pacientus, nepadarė pakankamai. Ir vat aš tarsi čia būsiu jau tas gerasis tėtis, kuris klauso jų, paguodžia juos, sutinka, kad kaip nesąžininga, kad tie tėvai taip elgiasi. O vat nuo 30 iki 39 papuoliau tarsi pas Alekseičiką į tą sistemą, kur Alekseičikas visą laiką labai stipriai buvo už tai, kad reikia tėvams atleisti, reikia rasti santykį su tėvais. Ten vienas iš 10 dievo įsakymų gerb savo tėvą ir motiną. Nebūtina mylėti, bet bent jau gerb savo tėvą ir motiną. Ir iš tikrųjų kažkaip tais man tos abi dalys atrodo, kad turi savo prasmę, ar ne šitame kelyje.
2: Va, bet matau, kad pas laikas padaryti pirmą pertraukėlę.
0: Apie tave. Reklama.
1: Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio, technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
0: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
1: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
4: Laikraščio Lietuvos rytas su žurnalai Stilius, Savaitgalis ir TV Antena prenumeratos 2027 metams akcija. Skaityti Lietuvos rytą – tai laikui nepavaldi tradicija.
5: Japoniška mača pirmadieniais, trumų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
6: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
7: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
8: Čia žinių radijas.
0: Apie tave.
2: Grįžtame į žinių radio eterį, šiandien kalbame apie tai, kaip sunku, kai atsitraukiu nuo disfunkcinių giminaičių artimiausių ir kaip, ką tada daryti.
3: Aha, aš tave įtraukiu tarsi į tą diskusiją, kada atsitraukti, kas man atrodo vienas sudėtingiausių klausimų, bet girdžiu, kad tu daug labiau norėtum įdėti į priekį, ką daryti, kaip atsiriboti, ar ne?
2: Matai, būtent dėl to, kad tas klausimas, kaip atsitraukti, ne, kada atsitraukti, tai jis ir susijęs tuo, kad žmogus negali atsitraukti, nes jis jaučiasi nemoralus, blogas, visa visuomenė jam sako, kad jis blogas ir jisai dėl to negali. Jis negali blaiviai pamatyti, vat, kaip čia su tuo skausmu, kokio dydžio jisai ir kiek jis jį patį greuna. Negali pamatyti destrukcijos dydžio giminaičių, jisai tiesiog užstringa, nes tai yra va, toksai labai tampa persona non grata, jeigu jisai va, staiga tą padarys.
3: Nes man atrodo, kad atsitraukti, tai mes turime teisę ir nuo labai gerų, ir nuo gerų, ir nuo vidutiniškų, ir ką jau kalbėjote apie ten nuo prastų ir mus žaidžiančių artimųjų.
2: Taip, bet supranti, kuo jie labiau yra prasti ir žaidžiantis, tuo jie piktesni, jeigu tu atsitrauki. Aš kažkada nustabau, kaip kažkas iš mano bičiulių sako, o dieve, pamiršau mamą su gimtadieniu pasveikinti. Ir aš taiga supratau, kad na, daugelis mano klientų, jeigu mamą pamirštų su gimtadieniu pasveikinti, tai būtų karas daugmas pusės metų ilgą. Narcisistė mamai, įsivaizduok, tu pamiršai su gimtadieniu pasveikinti, o ta žmogus sako, ai, bet, nu, sako, ir mano mama gerai, nu, tokį dalyką tikrai, sako, neįsižeistų, aš šiandien pasveikinsiu. Tai taip, normalu žmogus va taip žiūrėtų apie kažkokį pamiršimą, kuris gal, na, gal ne į tą pamiršimą, kuris nuolatos, bet jeigu va taip netyčia žmogui išėjo, nežinau, kažkokia ypatinga diena pasibuvo, jis pamiršo. Tai tie tėvai, kurie yra draugiški vaikams, apie juos galima ir knygą parašyti, jie taip su jumoru pažiūri ir dar kartas atsiprašo vaikų, jie juos galima su jais ir nesimatyti pusę metų ir rečiau paskambinti, sako, nu, vat, kaip vienas mano pažįstamas sako, nu, vaikams turi reikalingas tada, kai jiem bloga, sako, o kai jiem gera, tai jie tai pamiršta. Ir jie žiūri normaliai į tai. Aš nesakau, kad vaikai turi būti taip jau visai nedėkingi, bet geri tėvai, bet jeigu tėvai yra va, tie destrukciniai, tai jie, va, prasideda bausmas, žiūrėkime, kodėl dar žmogus negali blaiviai pažiūrėti, kada atsiriboti. Todėl, kad pradedami įtraukinėti į tą giminaičiai. Na, visų pirma, broliai ir seseris, skambinama žiūrėk, tavo sesuo taip elgiasi, tu jai paskambink pasaky, kad taip negalima daryti, kad kaip, va, motina susirgo, jeigu čia tėvas skambina. Vienu žodžiu, visur tokie trikampiai.
3: Taip.
2: Ir tie žmonės dabar jau norėjai pasakyti tai mamai, žinai, kad, na, padarom kelių mėnesių pertrauką, nes jau tikrai labai sunku bendrauti. Ir tada tavo pradeda skambinti visi šitie žmonės. Nes jie egoistiškai rūpinasi savo gerovę. Nes jiems bloga, kai šitai nervuojasi ir skundžias nuolat. Ir tada jie tiesiog nori, kad jinai nesinervuotų ir nesiskustų. Ir nelabai galvoja, kaip tu jautiesi.
3: Mm.
2: Ir va toksai prasideda atakos. Tai čia mažuoja taka.
3: Taip.
2: Bet nai baisiai dažna, baisiai. Bet kuris žmogus, kuris nori atsiriboti nuo tėvų, kad ir trumpai, nuo tėvų, nuo brolių seserų, jisai pirmiausia galvo, o kaip ten kenties tie, kurie liko su jais? Kiek jie turės patirti visokių dejavimų ir tiesiog gaila tų...
3: Tai dažniausiai tai žmogus, kuris turi padidintą kalties jausmą, ar ne? Ir per
2: kalties
3: tą kaltę jisai klimsta
2: kitais...
3: atgal ir jam labai sunku atsiriboti ir save apsaugoti.
2: Būtent, viena mano klientė, mama beprotiška manipuliatorė, ypatingo iki rūmo atvažiuoja, sėdi visą dieną pas ją, skambinėja per dieną 20 kartų, gal tau čia kažkokias gėlės pasodint, gal tu man tą padė, kurie mano klientai visiškai neaktualūs tie dalykai, visiškai, ta mama turi pakankamai pinigų, viską susitvarkyti. Ir jinai, na, susirošė 3 mėnesiam nuo jos atsiriboti, nu, kad tiesiog pailsėti, nors realiai sakė, kad norėtų ir pusę metų. Bet sako, bet mano sesuo, jinai turės viską sugerti, o jo sesuo jaunesnė. Ir labai sunkiai tą sprendimą priėmė. Tai va, tai, bet kiti dar ir nuteikia visus kitus giminaičius prieš tave. Tai jie tiesiog jau pradeda, kaip sako, man tavęs varyti, kur tiesiog eina visiems šeilės. Ir dalis mano klientų bijo atsiriboti dėl to, kad bus nuteikta giminė. Tiesiog kiekvienas žmogus pailiui. Nuteikti kaimynai bus. Taip. Sako, aš bijau dabar tą miestą atvažiuoti, ten visi žiūri mane į vilką, kaip į vilką ir dar pripasakoja nebūtų dalykų.
3: Aš, žinai, ilgai dirbau su mergina, kuri labai kažkaip aiškiai jautė, kad jie augo su mama, su broliu, ir brolis buvo toks mamos numylėtinis, su kuriuo jinai turi šiltą, jaukų, gražų santykį, o jinai visą laiką gaudavo mamos agresiją. Jis sako, aš visą laiką jaučiau tarsi jinai su manim daug labiau kaip lygiame santykė.
2: Mm-hmm. Konkurencinė
3: galbūt. Brolis šiek tiek turėjo lygų, tai už tai toks didesnis jo rūpestis. O mes, sako, tarpusio visą laiką kaldavomis ir galiausiai aš kai atsitraukiau, tai nu, mano klampinimas, sako, vyko per brolį, nes mes tai su broliu, sako, pakankamai gražų santykį turėjom, pakankamai sveiką, bet tas klampinimas atgal vyko visiškai per brolį ir sugriovė mūsų su broliu santykius. Nes brolis vis skambino ir skaido, čia mamai skauda, mamai nemalonu, kodėl tu taip elgiesi su mama, nes mama labai gražiai pervertė tą trikampį į tai, kad jinai yra auka. Dukra yra agresorius, o va brolis turi būti gelbėtojas, ir brolis taip pakibo ir sugriuvo tarpusavijų santykis.
2: Ir įdomiausia, kad brolis atitinka kaip tik šitą mūsų aptartą, kad jisai patyrė tai iš mamos meilės, kitom akim tą mamą mato.
3: Taip.
2: Ir jisai neišjaučia visko to, ką mama pasakė, tai sesiai galbūt kitam kambary, ko mama galbūt jai nedavė, jisai būdamas vaikas visai ir nesigilino, taip, kam čia ką duoda.
3: Taip, arba kaip sesiai jautėsi, kai jie dviesi apsikabinę ant sofos. Tai jisai to nejaučia.
2: Jam gera ant sofos ir viskas su ta mama.
3: Kaip ten sako, su tu salkano net jaučia.
2: Va būtent, ir taip gali būti ir su kitais giminėmis. Ir kaip sako, kad nu, vat, šitoj vietoje atsiribuojant nuo artimųjų, vos ne tai, kad siūloma iš anksto susitaikyti su tuo, kad kai kurie ir kiti giminės nuo jūsų pasitrauks. Ir kad, o blogiausio atveju, grįžęs pas savo giminės ar į tą vietą, kur tėvai gyvena, iš viso žmonės gali pradėti su jumis elgtis taip, tarsi jūs būtumėt smurtautojas arba psichiškai nestabilus žmogus. Gali toks nuteikimas įvykti, tokio lygio, priklausomai nuo smurtavimo dydžio. Kuo labiau smurtaujantis, tuo stipresnė atsaka kerta.
3: Mano vat, vienam klientui, žinok, 10 metų užtruko, kol giminės nustojo vis kiekvieno susitikimo metu prikaišti, tai va, kaip tavo mama gyvena, tai jinai jau sena, jinai numirs, tau reikėtų grįžti pas ją.
2: Numirs, man čia tas labai geras. Ir tie tėvai tuo pačiu, tuo aš numirsiu, nors žmogui dar tik 60 metų.
3: Klientas 50 metus, mama dar vyresnė, bet atrodo, kad tos giminės taip niekada ir nesuprato, kaip stipriai pakenkė tą mamą jam. Taip kažkaip giminės ir liko akli toje vietoje. Todėl, kad būtent giminių susitikimuose jinai visą laiką yra nuostabus šviesus žmogus.
2: Bet matau, kad pats laikas padaryti antrą pertrauką.
9: Apie tave,

0: Žinių radijas. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį vietomis, o dieną daug kur trumpi lietus. Dieną kai kur perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties, naktį silpnas, o dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 7-12, dieną 16-21 laipsnė šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Viena žymiausių pasaulyje moterų dirigenčių, Oksana Linif, iš Niujorko Metropolitan Teatro atvyksta tiesiai į Vilniaus festivalį. Veržliosios maestrės diriguojamas Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir ukrainiečių pianistas Dmitro Čioni atliks Boriso Letušinskio, Ferenco Listo kūrinius. Koncerto kulminacija – garsioji 7-oji Bethoveno simfonija. Filharmonijoje – Birželio 12-ąją. Pagrindinis rėmėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
5: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
6: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
7: ESO toliau gerina klientų aptarnavimą. Nuo pavasario gyventojai gali konsultuotis gyvai regionuose, o kasdienės paslaugas netrukus taps dar paprasčiau tvarkyti internetu. Kokios naujovės laukia klientų ir kuo gali padėti ESO specialistai? Apie tai kalbėsimės Žinių radijo laidoje Ekspertai patarė Birželio 17 dieną 11 valandų ir 5 minutės. Įsijunkite ir tiesioginio eterio metu užduokite jums rūpimus klausimus.
0: Čia Žinių radijas.
8: Apie tave.
9: Grįžtame į Žinių radijo eterį. Šiandien kalbame, kaip sunku atsitraukti nuo disfunkcinių šeimų ir kaip tavęs nesupranta aplinka. Ir dabar galvoju, vat, ką tu pasakai, kuo pasižymi mano klientų reakcija, dažniausiai jie savo neadvokatauja. Jie taip nusimena, taip supyksta ant tų žmonių, kurie dažniau vis tik nusimena. Nusimena ir nuleidžia rankas. Vienas kitas supyksta, kad jie net ir nebepapasakoja tų smulkmenų, kas iš tikro vyko. Tiesa, reikia turėti omeny, kad jeigu tu papasakosi, kaip tenais mane daužė mano galvą į sieną ir ten kraujai bėgo ar už mane už plaukų po visą būtą tempę per grindis, reiškia, tai... Dalis giminaičių arba bičiulių, jie tą faktą užmirš. Na, ne bičiulių, giminaičių ir artimų tėvų draugų. Dalis ne. Užmirš tie, kuriem per sunku tą įsivaizduoti, kad jie sugalvos, kad tu padidini, kad taip nebuvo. Gal tau ten pliaukštelio vieną kartą ir tu dabar čia tokias prisigalvoji.
10: Taip, tu išdidini labai dažną.
9: Taip, labai tas iš viso įprasta taip sakyti. Bet kiti žmonės, tie, kurie nėra taip giliai susiję ir taip teigiamai su disfunkciniais giminaičiais, jie vis tik tada išgirs, pastatys ausis ir sakys, nu tai jeigu šitaip, tai tada tave suprantu. Bet tiesiog neskuba žmonės savo advokatavo. Tiesiog tos neigiamos emocijos juos tai prislegia ir jiem atrodo, kad aš, jeigu žmonės sužinos, kokie mano giminės, kokie jie yra disfunkciniai, tai galvos, kad aš pats iš tokios skylės išlindau, gal aš pats toks. Ir, na, o kai kas iš žmonių taip ir galvoja, jeigu tėvai tavo alkoholikai, tai tu pats kažkoks kaip iš vaikų namų, čia nežinau, nu, nenoriu apie vaikų namus blogai sakyti, bet tu esi pats jau toks nabagas, kažkoks nenormalus, ar ne, ką tu iš išmokti galiai. Tai va, ta prasme, yra kažkiek prasmės, kad jie bijo sakyti, bet to nereiktų bijoti. Nes kad žmogus gali iš labai disfunkcinės šeimos būti absoliučiai kitoks, tai faktas, mes visi tokių žmonių krūvą pažįstam.
3: Kad nereikia bijoti dalintis savo skauduliais, tu sakai.
9: Konkrečiais faktais, kas to šeimoje įvyko.
3: Bet man atrodo, kad daug lengviau tada, kai tu jau esi apie tai padirbėjęs, kai tai nebeturi tokio stipraus emocinio krūvio ir kai tavo savivertė jau apgydyta. Nes be apgydymo dalintis, tai iš tikrųjų sunku prognozuoti, kokios reakcijos sulauksi. Ir tas
9: sutinku,
3: gali būti labai skaudu.
9: Sutinku, kažkas ir turi būti patvirtinęs, kad tai negėda.
3: Gautis, jeigu ir vėl aš tenais būsiu atstumtas, arba man į tą skaudžią vietą pirštą subes.
9: Bet galbūt svarbu pradėti dalintis ne nuo tų, kurie tikėtina pirštą ir subes. O tikėtina, kad va, tai tie kiti giminės, kur turi gerą ryšį su tavo tėvais, ten ar broliais seserim, šitie tikrai. Ir gali būti žmonės, kurie iš super gerų šeimų, nu, tie patys ir labai dar pasitikinti savim, tie gali būti be galo nesupratingi, bet jeigu tu guosies tam, kas jau ir kitas yra iš tokios šeimos nekokios, jis daug supratingesnis bus, arba galima tiesiog su žmogum pradėti jau kalbą nuo savęs paaiškinimą. Žinai, aš tau papasakosiu faktų ir žinau, kad tau atrodys labai keista, kad tau... Na, nesinorės tuo patikėti, bet nu, tiesiog aš noriu, kad tu žinotum ir kad galbūt ir čia momentas, kai tu gali pažiūrėti mane jautriau, man reikia tavo empatijos. Nu, va, tiesiog taip nuoširdžiai prieiti, o ne tai, kad tiesiog ateini ir keikis, tarkim, savo tėvus. Čia pats prieimas priklauso. Jeigu tą savo skausmą atskleisi, pažeidžiamumą, ką mums labai nesinori visiems atskleisti, parodysi, nežinau, bent akimis tą emociją parodysi, na, kaip tu kentėjai tada ir kaip tau dabar nemalonu tą pasakoti ir kaip skaudu net dabar tą pasakoti ir atsiminti. Žmonės visai kitaip reaguoja, nuo papasakojimo priklauso.
3: Nors atrodo, kad vis dar girdžiu labai daug to, kad va, žmogus dalinosi ir tada atsakymas, tai žinai, nu tai visi mes, visą mūsų laiptinę gaudavo, visi kaukdavom, nieko čia tokio.
9: Visi taip, čia dar viena ruši žmonių, nuo kurių nepradėti dalinantis, tai tokie surambėja ir atsisieja ir net neaišku, ar jų vaikai nekaukia. Tai
3: va, užaugom stipresnė, va dabar žiūrėk, kokius vaikus auginame visi minkštuoliai.
9: Tai matyti irgi ne pats, ne pirmas variantas, kam skūstis, bet tikrai paieškoti.

0: tai aš kažkokia netokia, gal aš netokia linksma kaip brolis, gal netokia lipšni, gal aš nemokėjau su jie šnekėtis. Vis žmogus save kaltina, kai pradeda atsitraukinėti, jisai save kaltina tais aplinkinių balsais, kad aš čia blogas, nemoku atleisti tėvams, aš čia nedėkingas. Ir praeina per tokį milžinišką savęs kaltinimų metų metus ir kol sugeba pasakyti, pala, bet ir man skauda gal.
1: Mhm.
0: Kad, na, tas yra vis tik čia to žmonės galima atjaus labai stipriai. Jie labai nelengvai priejo prie to apsisprendimo, tiek einavo jiems. Ir ką reiškia tas apsisprendimas? Kad jeigu tu, nežinau, susirgsi, tarkime, kokiu vėžiu, ne, baisu, kad artimieji tau nepadės, piršto nejudins, nei tavo vaika, nei vaikų padės prižiūrėti, nei ką, tu save pasmerki nesaugumui, galbūt ir giminės tie nustatyti nepadės. Tu labai labai brangiai per kitą savo dvasios ramybę, labai brangiai.
1: Mhm.
0: Na, bet sako, kad dvasios ramybė gerai ir atsiperka paskui.
1: Aha, vienas iš tokių liudijimų buvo, tai kaip sakė, kai atsitraukė ir sakė, aš jaučiu, kad dabar labiausiai bijau to, kad vienas iš jų numirs, o kitas net nepaskambins. Ir kad aš net nesudalyvausiu laidotuvėse ir kad man va tas bus skaudu, kad va tą labai išgyvensiu kaip kaltę, bet prisiemu tai kaip riziką.
0: Bet va, taip, čia yra tokia rizika yra, ir, bet aš manau, kad truputėlį žmogus vėl pasidavęs, nuleidęs rankas, kaip ir neadvokatauja, tai jeigu numirs, tai gal ten atvažiuos bent vienas giminaitis ir gal ten atvažiuos tas giminaitis, kuris, na, nėra tiek priešiškas.
1: Taip, gal turiu turėti.
0: Gal reikėtų susitarti.
1: Gal tą giminį galiu turėti savo žmogų, ar ne?
0: Taip, susitarti.
1: Kuris mane informuos, kad
0: kita vertus,
1: tėvai jeigu neinformuos, ten broliai sesės neinformuos, bet va kažkoks pusbrolis, kuris.
0: Taip, kuris nėra čia taip baisiai įsitraukęs.
1: Kuriam net ir kuris žino mano situaciją ir kuriam pasakau, kad jeigu kažkas nutiktų, prašau, duok man žinį, nes manęs ten jie neinformuos.
0: Na va, bet jeigu taip įsivaizduojam, kad ten staigiai griebė palaidoja keturiesi ar pusbrolius užmiršo informuoti, aš nemanau, kad čia reikia jaustis kaltų. Tiesiog tai, nu, dėsningas toksai vat viso to gyvenimo apibendrinimas, kad jau matyt tą mirusėjam, su kuriuo santykiai jau nebuvo geri, tai vargu, ar jam tai baisiai svarbu. O giminės vis tiek nusistatė, tai viskas čia jau nebereikėtų to taip kraštutinai sureikšti. Gali tą ryšį palaikyti po to, nežinau, pats eiti į bažnyčią galvoti, na, kažkaip su juo būti, su tuo nelaimingu ryšiu ir po mirties jis lieka nelaimingas, jis netampa laimingas ir šviesus.
1: O kita klientė, atsimenu, sakė, kad aš atsiriboju ir žinau, kad gausiu skambutį tik tada, kai vienas iš jų iškeliaus ir taip ir nutiko. 6 metai tylos. Ir tada vienas iš jų miršta, ir tada kitas skambina, ir tik tada vat, vėl naujai užsimes geršys, bet aišku, skambina ir pradžio yra kaltinimai, tai va.
0: Tai tik tai tokie skambučiai.
1: Taip.
0: Laiškai baisingi, vienai mano klientai mama gimtadienio proga atsiuntė 3 lapų ilgio laišką, kur išvardinama viskas blogiausio, ką mama apie ją galvoja, ir įdėjo Bibliją, dar didelę storą Bibliją, kad va, tau į pragarą kelias. Bet dabar galvoju, ko gero skausmingesnis momentas už tuos puolimus tokius, nes jau juos kaip yra aiškiau kaip atremti, nors jie vis tiek labai skaudus, nes tu gauni smūgus, tarsi vis tebe būtų mažas vaikas. Mes visada į tėvus reaguojam daug labiau jautriai negu į visus kitus žmonės. Jeigu kas kitas tau va, tokį laišką atsiųstų ir Bibliją, tai nu, būtų nemalonu, bet dar ir su draugais pasijuoktum, kad nu kokį ligonį sutikai ir bet negali taip su tėvais. Bet blogiausia, kad mes iki pat galo tipiškai tikimės, kad tie tėvai supras, kaip blogai elgiasi ir kad jie, na, paaiškės, kad va, jau dabar jie nori mum duotos meilės. Va čia baisiausia. Tu galvoji, va, nesimatėm 10 metų, aš pats jau atsimenu viską geriausia, tik tai apie juos.
1: Čia tokia vaikiško tyrumo dalis, nes vaikas mušomas vis tiek eina pas savo tėvus ir tikisi, kad gaus meilės.
0: Tai va, jie tikisi, jie nuvažiuoja po tų 10 metų.
1: Visą gyvenimo atviras nervas.
0: Ir randa, kad tėvai tokie pat destruktyvus ir dar labiau abejingi. Jiem jau jisai kaip miręs, jiem jau nebeįdomus visiškai. Netgi ar su kokiu įtarumu, kad ką tu čia va, pinigų per tą laiką užsidirbai. Matyt kitus žmonės nuskriaudai kaip mus.
1: Bet net jeigu keliais grįžtume, tu čia neturi vietos.
0: Na taip, nes tu prisidirbai. Tai ta prasme, va, tas tikėjimas, jis ir, nes jis, iš pradžių tai vyksta taip, kad žmogus vis kaltina save, kad turi būti kažkoks kitoks, va ir visuomenė sako, ir pats prie tėvų nerandu priėjimo, ir vis žmogus pabando, o dabar jau bus kita.

0: Taip, paskui jau susižeidžia, nebegali bendrauti, ant tarpas būna, po to tarpo grįžta galva, o gal vėl ir tų grįžimų būna čia dešimtim, šimtais gal ko gero, ir žmogus tik taip po daugybės kartų nusivylimų, kad nieko neįmanoma padaryti, kad manęs mylėtų, tik tai tada jau nusprendžia atsitraukti. Bet kai atsitraukia, kai jau taip, o dažnai atsitraukia, kai patys tėvai išvaro tokį vaiką nuo kelių priekaištų. Tai va,
1: aš tik girdžiu, kad mes visą laiką taip garbam tarp apie vyresnę kartą ir jaunesnę, bet iš tikrųjų atvirkščiai vyksta lygiai taip pat. Kaip tėvam tenka atsitraukti nuo destruktyvaus, ten nuo narkotikų priklausomo vaiko, ir kai irgi jie dar 100 kartų bando gelbėti, bet supranta, kad vienintelis būdas yra atsitraukti ir palikti duris praviras, jeigu jisai sutiks gydytis. Ir va čia irgi, man atrodo, kažkuria prasme, jeigu mes sutiksim gydyti santykį, palikim tas duris praviras, ar ne?
0: Na taip, taigi vaikai tai ir nori, jie tai palieka duris praviras kaip pat gyvenimo galo, nes ta vaikiškoji dalis visada ilgisi, aišku, taip pat kaip tėvai. Tai čia tos problemos nėra, kad jie nepaliktų durų pravirų, va tokių žmonių nesutikau, tik bėda, kad tas duris nieks nesibeldžia. Va, bet įdomi dar patirtis būna, kad staiga jie pasijunta super gerai, kad, o, visą savaitę verkiau, kad mama išvarė iš namų, o dabar kaip palengvėjo, kaip gerai gyvenu, nieks manęs nebepuldinėja, nebeverčia jaustis kalta, tai ir netgi kaltė kyla, kad taip gerai jaučiuosi, va, toksai dar, kad aš pabėgau už tos kestančio laivo, jie ten makaluojas toliau savo dervoj, savo baisiose emocijose, patys savo rankom greuna mano gyvenimą, manęs nebepasiekia, tie, kad giminaičius nuteikia, bet daugiau jie tiesą sakant nelabai ką gali padaryti. Tai ta prasme ir tokios emocijos būna ir kaip nekeista, ar ne?
1: Praeitą savaitę dirbau su vaikinu, kurio jau tėvas yra miręs, o viduje tiek jo kaltė, tiek jo baimė to agresoriaus vis dar gyva. Ir atrodo, kad net ir po mirties yra labai ilgas kelias perdirbti, kad jisai jaustųsi pakankamai stiprus ir galintis prieš pastovėti prieš tą vidinę figūrą, kurią jisai vis dar būna, kad netgi regi.
0: Labai vat, gilų dalyką pasakė iš tikrųjų ir jį labai svarbu paminėti, kad iš tikrųjų tai su tais bruožais savyje, kad pas tave liko vat, traumos nuo to šeimos, kad nu, tu realiai visą gyvenimą, tu susirasi viršininkų, kurie bus tokie pat destruktyvūs, tu antrą pusę gal tokią susiradai, ir kad tai atsiriboji nuo šeimos, žmonėm atrodo, kad tu atsiriboji, bet iš tikrųjų tu atsiriboji tik tai nuo pačios destruktyviausios jos dalies, o gali būt, kad net kartais nedestruktyviausios, net kartais tie dabartiniai tėvai yra net mažiau baisus negu tavo dabartinis partneris, tai kad tu dar tikrai turi ką veikti. Ir, o, čia galvoju, vat kaip sakiau, kad žmogus atsiribuoja ir laimingas jaučiasi, tai tiesą sakant, čia retesnis variantas. Daug dažniau niekur tu nepabėgi nuo to šeimos, tu turi toliau su savim dirbti, toliau mokytis.
1: Ha, nes nedirbus tokia situacija, kur žmogus atrodo niekaip negali spręsti su partneriu konfliktu, visą pyktį surenka tame santykėje ir perdeda tiesiog ant savo mamos, nes mama labiau priema. Ir tada vat, irgi gali pasirinkti kelią atsiriboti nuo tos mamos, bet lieka pabūna su partneriu ir paaiškėja, kad pasunkėjo ir kad tas atsiribojimas vat, nepadėjo.
0: Pasunkėjo, manau, čia sunku svarstyti, kodėl. Galėjo pasunkėti ir dėl to, kad ten nueidavo dalis dėmesio, o dabar jau galų gale gali pamatyti, kokiam šioje pats gyveni. Dažniausiai dėl to pasunkėjimas, bet gali būt, kad žmogus ir virškina tas atsitraukimo emocijas, kaip minėjamo, jos yra gana sunkios, ten ir gedulas yra, ir va, tas vilties praradimas, kad jau niekada manęs nemylėjo ir dabar dar labiau nemylės, nes jau visai atsiribojame, ir va, ta visuomenės pasmerkimas, tai dėl įvairių dalykų galėjo pasunkėti, bet antrasis atvejis laikinas tas pasunkėjimas yra.
1: O kaip tu manai, vat kiek reikia atsitraukti nieko nesakant, o kiek natūralu irgi kalbėtis apie tai? Kaip žinai, yra tas ghosting terminas anglų kalba, kuris reiškia vaiduokliavimas, kad tiesiog žmogus dingo ir visiškai nebendrauja ir tada kita pusė net nesupranta, kas įvyko.
0: Matai, iš tikrųjų svarbu tą pasakyti, tai būtų dora, ar ne? Bet turėkim omeny, kad destruktyvios šeimos, aš sakyčiau, taip 95% niekas to neklauso, jie turi savo įsitikinimą, kodėl. Nu, pavyzdžiui, tu per daug pinigų uždirbai ir išpuikai. Va. Mm. Ir va, tu sakykite, nesakęs, kad jūs mane tenais smurtavot, sakys, ką čia smurtavo, kepštelėjom, žinai.
1: Pažiūrėk, mes ir užauginom tave tokią sėkmingą.
0: Taip, taip, taip. Tai tiesiog tą pasakyti verta, bet vargu, ar nuo to kas nors pasikeis. Tai čia ko gero svarbiau ribos pastatymas, negu paaiškinimas. Ir tas paaiškinimas toks, vat, na, ir parašo laiškus mano klientai. Gražius, mandagius laiškus su daugybė įrodymų. Nieks jau neskaito tų laiškų, nieks normaliai neatsako. Mm. Jeigu jau tėvai tokie, tėvai, broliai, seserys tokie, kad sprendė apie atsitraukimą, tipiškai jie nesupranta. Nes tie, kur supranta, nuo jų dar nieks nesprendžia atsitraukti su jais. Bet matau, kad mūsų laikas jau visai baigėsi. Tai
1: ačiū šį sezoną, ačiū, kad vis dar pakvieti mane. Man labai gera čia nais būti su tavimi. O šį ir kitus radio įrašus rasite svetainėje žiniuradijas.lt. Viso geriausio.
2: Apie tave. Reklama.
3: Paskanauk pasaulio. Išbandyk savo jėgas Azijos virtuvėje. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 500 gramų Chow Mein makaronų XXL tik euras 69. 400 gramų ledų su kartuočiais tik 2,49. O 600 gramų korėjietiškų lietai virtų barbekiu kiaulieno šonkaulių tik 5,99. Azijos įkvėpta egzotiška įvairovė. Lidl verta.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 13 valandų.
0: Žinios.
1: Derybininkai tikisi šiandien pabaigti koalicinės sutarties tekstą. NATO generolas teigia, kad smulkus dronų incidentai negriauna alijanso gynybos. Po žlugusio projekto Ispanijos įmonės pasirengusios kurti naują naikintuvą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Selta pranešimus ir žinių radio informaciją. Demokratas Lukas Savickas teigia, kad trijų partijų derybininkai tikisi šiandien pabaigti koalicinės sutarties tekstą. Pasak Savicko klausimų dėl ministerijų pasidalinimo derybininkai šiandien nesprendžia. Jis pakartojo, kad demokratams turėtų atitekti trys ministerijos. Apie postų dalybų rezultatus turėtų būti pranešta kitą savaitę. Klausimas lieka atviras ir dėl premjero posto. Socialdemokratai kol kas neskelbia, Ringą Ruginienę keis partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Anot Savicko, demokratams tai esminė sąlyga. Tuo metu valstiečiams, anot jų atstovų, nėra didelio skirtumo, ar keisis ministras pirmininkas. Smulkus dronų incidentai nekeičia bendro vaizdo, kuris aiškiai rodo, kad NATO yra pakankamai stipri apginti kiekvieną alijanso teritorijos centimetrą, o Rusija ilgalaikėje perspektyvoje akivaizdžiai pralaimi. Taip teigia NATO pajėgų Europoje vadavietės strateginės komunikacijos vadovas generolas Žėjus Žandzenas. Jis pabrėžė, kad NATO turi labai gerus gynybos planus, pajėgas ir pajėgumus, kurie yra nuolatinės parengties. Ispanijos gynybos srityje pirmaujančios įmonės išreiškė norą prisidėti prie naujo bendro naikintuvo projekto. Berlynas ir Paryžius šią savaitę atsisakė programos po kelis mėnesius trukusios įtampos tarp dviejų pagrindinių gamintojų – Prancūzijos Dassault ir Airbus atstovavusių Vokietijos ir Ispanijos interesams. Dabar šešios gynybos įmonės pareiškė, kad suteikė savo pajėgumus ir išteklius Ispanijai bei jos galimiems partneriams naujos kartos koviniai sistemai kurti. Bendrovės įspėjo, kad negalima sau leisti švaistyti daugiau laiko. Ukraina nori papildomų 20 milijardų dolerių iš sąjungininkų, kad įtvirtintų savo pranašumą mūšio lauke prieš Rusiją. Tai leidiniui politikos sakė aukšto rango Ukrainos gynybos pareigūnas. Anot jo visi mato, kad Rusija dega ir nori, kad ji degtų dar labiau, bet tam reikia finansavimo. Prašymas bus pateiktas kitą savaitę per Ukrainos gynybos kontaktinės grupės susitikimą. Kijevas nori surinkti pinigus iki NATO viršūnių susitikimo Ankaroje, teikdamas, kad kitu atveju Rusija gali atgauti iniciatyvą. Danijos farmacijos milžinė Novo Nordis, gaminanti populiarius vaistus nuo nutukimo Ozempic, pranešė, kad tapo kibernetinio incidento auka, dėl kurio nutekėjo duomenys. Bendrovė savo pranešime nurodė, kad įvyko neteisėta prieiga prie riboto skaičiaus vidinių IT sistemų ir nutekėjo tam tikri nevieši duomenys. Novo Nordisk teigė, kad kai kurios jos vidinės IT sistemos buvo atjungtos nuo tinklo, tačiau pridūrė, kad pagrindinė veikla nenukentėjo ir toliau vyksta kaip įprasta.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia.
3: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį vietomis, o dieną daug kur trumpi lietus. Diena kai kur perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties naktį silpnas, o dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 7-12, dieną 16-21 laipsnė šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Renault.
2: su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
5: Liepos 2-18 dienomis Palangoje vyks 14-asis tarptautinis Čiurlionio muzikos festivalis. Programoje 16 renginių, Lietuvos ir užsienio atlikėjai, skirtingų kartų ir žanrų susitikimai. Koncertuos kamerinis orkestras iš Taivano, ansamblis Niko, Rožė Miroro, Petras Geniušas, Aleksandras Žvirblytė, Petras Vyšniauskas, Liudas Mikalauskas ir kiti. Plačiau čiurlionisfestival.com. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
6: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
7: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
8: Dirbtinis intelektas turi būti išlaisvintas iš logikos, paverčiančios jį dominavimo, atskirties ir mirties įrankiu, sako popiežius Leonas XIV. Kodėl jis negaili kritikos dirbtiniam intelektui? Aiškinamės naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam su Mykolo Romerio universiteto žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto profesoriumi Povilu Aleksandravičiumi.
9: Mes turime reiškinį, kuris neturi dvi puses. Ir mes turime atrasti kažkokį vidurio kelią. Mes turime suprasti, kaip panaudoti visą teigiamą dirbtinio intelekto galią ir kaip neutralizuoti jo neigiamą veiklą. Būtent apie tai ir kalba popiežiaus enciklika.
7: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Žinių radijas. Dienos klausimas.
10: Bičiulės ir bičiuliai, čia tikrai dienos klausimas. Prie mikrofono Aurimas Perednis. Lietuvos radijas mini labai gražų šiandien jubiliejų, labai apvalų. Su šimtmečiu turbūt visus radijų, visų ir radijo klausytojus. 26 metais praėjusio šimtmečio birželio 12 dieną, 19 valandą, skambėjo šūkis Alio, alio, kalba Kaunas, Lietuva. Nuo Vytauto kalno. Na ir linkim, kad jūs visi būtumėt, norėtumėt klausyti radijo, kuris ne tik nekenkia akims, bet ir tarsi geras draugas šalia, visada galima jį ir paskambinti, ir pasikalbėti, ir iškraut pykti, ir pasiguosti, ir pasidžiaugti. Kągi, ir dar turbūt ne tiek degina mūsų nervus, kaip ir ne tiek tų visų emocinių impulsų skatina, kaip internetinė ar socialinė žiniasklaida, socialinės medijos. Lietuvos bankas girdėjau šimtmečių ir monetą paruošė. Kągi, tai šią progą tikrai visus sveikinu. Vilniuje turbūt 30 su trupučiu veikiančių radijos stočių pasirinkimas didelis, tai kad jų tiek daug, matyt irgi šitą sako, kad radijas išlieka gyvybingas. Ir na, klausoma žiniasklaidos priemonė. Jungtinės valstijos ketina trečdaliu mažinti NATO operacijoms Europoje skiriamų lėktuvų, naikintuvų ir karo laivų skaičių. Tai yra labai svarbi naujiena saugumo prasme, šiandien paskelbta New York Times. Na, Vilnius mini kultūros naktis, šiandien kultūra plaks Vilniaus širdis. Kultūra turbūt kaip tas radijas, nors traška kartais nepatinka, ką kalba, bet be jo irgi gyvenimas neįdomus, šimtai nemokamų renginių, šūkis nusikelk į kitą pasaulį, toks kiek daugiaprasmis šūkis šiandien šių kultūros naktų. Na, Vilniaus kultūra apskritai turbūt ir istorija yra ta erdvė, bent jau man, kur vis labai daug yra netrastų dalykų ir kiekvienais metais, kiekvieną dieną galima tikrai labai daug atrasti, daug pasirinkti, tai šiandien tikrai turėsite, aš tikiu, vakare ką pasirinkti ir kur nueiti Vilniuje, kokius kultūros renginius, per 100, man atrodo, įvairių renginių. Na, šiandien kalbėsim tokia irgi kultūrinių karų, turbūt irgi galima sakyti savotiškų temas, tai valdybės projektas sulaukė tokio žiotažo nemenko dėl vienos seniausių Vilniaus gatvių, Vokiečių gatvės, kunkuliuoja konfliktas, gyventojai piktinasi, kad naikinamos žalios erdvės, gali būti kertami medžiai, o vietoj jų atsiras betoninė kalvelė, tokie žiedai betoniniai, kurios tikslo kritikai nesupranta ir paskirties, sako, tai nedera prie senamiesčio dvasios, prie senamiesčio aplinkos. Susitikimų erdvės projektas vadinamas tokiu svetimkūniu, savivaldybė šiuo atveju atkerta, kad nei vienas medis nebus iškirstas, projektas pradėtas dar 19-22 metais, išdiskutuota su visuomenė kelis syk, Vokiečių gatvė bus labiau orientuota į pėsčiųjų eismą, išliks istorija menantį ženklai, Barboros Radvilaitės kultūra liks toj pačioj vietoj, tačiau bus keičiama kalvelė, ant kurios ji stovi, teigiama, kad Vokiečių gatvė taps daugia funkcinė, tokia miesto erdvė skirta ir poilsiui, susitikimams, renginiams, ramesniam buvimui pavėsi ir taip toliau ir panašiai. Tuo tarpu statybų bendrovės KRS atstovai atkreipė dėmesį, kad aptariamos vietos paskirtis dar ir ne vien poilsinė, toj vietoj yra ir mazgai, svarbus infrastruktūros šilumos miesto, reikia tinkamai apsaugot su galimybe atidengti, tą sako statytojai, projektą rekonstrukcijos Vokiečių gatvės ketinama baigti šių metų pabaigoje. Tai čia trumpa faktologija, kad turėtumėt kontekstą, apie kurį kalbam, o dar tą kontekstą gilinsim ir tas aistras visas kilusias aptarsim šią valandą, aišku, su mūsų mylimais klausytojais, aš tikiuosi, kad jūs turit ką pasakyti, ypač vilniečiai, apie Vokiečių gatvės rekonstrukciją, geras sprendimas, blogas sprendimas, kaip jums jis patinka, kokius klausimus kelia 2-4-3-1-4-3-1, studija atvira, Vilniaus kodas 05 ir žinių radio programėlėje palikit savo repliką ar komentarą, jeigu to pagėdaujate. Laura Kairienė, Vilniaus miesto vyriausia architektė, pirmoji su mumis, sveiki ponė Laura.
11: Labadiena.
10: Tai gal pradėkim nuo pradžių vis dėl to, kodėl Vokiečių gatvės turėjo būti rekonstruojama, kas tą nusprendė ir koks to tikslas gal nuo tokio pirmo klausimo atsispirkimo.
11: Kaip žinia, 2019 metais įvyko architektūrinis konkursas, buvo nuspręsta skirti dėmesio šitai labai svarbiai Vilniaus miesto viešai erdvei. Ir aišku, kilo ir tuo metu klausimas, daug istorijos mylėtojų kėlė klausimą galbūt šią vėl iškelti idėją atstatyti istorinį užstatymą ar tik tai pavaizduoti kitom priemonėm. Tai konkurso užduotis buvo suformuota taip, kad tai būtų tik tai gatvės pokyčiai neatstatant istorinio užstatymo. Ir nesakivaizdu, kad dabartinė erdvė netitinka šiuolaikinių miestiečių poreikių ir jai reikia dėmesio. Taip pat labai svarbus ir transporto ir eismo organizavimo klausimas, nes šita ypatingai mylima miestiečių naudojama erdvė turėtų būti prioritizuojama dar labiau pėstiesiams ir nuraminamas transportas, perplanuojant jų gatvės dizainą taip, kad čia galėtų mašinos važiuoti daug lėčiau. Tai šitas projektas buvo apspręstas architektūriniu konkursu, jame dalyvavo 18 architektų studijų, dirbo rimta 9 asmenų komisija. Ir vėlgi ir net po konkurso nebuvo taip viskas vienareikšmiškai, nes Vilniuje mums yra tikrai labai sunku priimti visų viešų erdvių pokyčius. Turėjom su Lukiškėm kiek metų eilę vykusius konkursus ir net ir ne iki šiol nelabai sėkmingus variantus, nes visada patenkintų nebus. Tai šiandien dienai mes varstom tą 19-22 metų projektą, kuris buvo paviešintas. Ir vėl iš naujo keliam egzistencinius klausimus, tai kaip turėtų atrodyti tą viešoje erdvė.
10: Nu, toks gyvenimas, žmonėm kyla klausimus. Klausimai juos reikia pagarbiai, kantriai, be pykčių ir ramiai atsakinėti, matyti tuos klausimus ir diskusijų niekad nebus per daug, nors aš suprantu, kad projekto prasme, vykdytojų prasme, tai visokių, na, tokių klausimų kelia, kaip čia toliau bus ir ar šitas projektas nebus sustabdytas tų kilusių revoliucijų, bet tai, ką akcentuoja žmonės, kurie kritikuoja Laurą, tai, kad tai yra darkimas, kad tai netitinka konteksto istorinio kultūrinio Vokiečių gatvės, kad žalumos bus mažiau, tie visi argumentai, kuriuos jūs girdite, betonizacija, darkimas, cementizacija ir taip toliau ir panašiai. Ką atsakytumėt?
11: Manau, kad ne visai tiksliai padėti ant stalo argumentai. Galiu priminti, kad po konkurso įvyko keletas dirbtuvių, kurių tikslas ir buvo net iš tuo metu suformuoto konkursinio darbo pavadinimo Strassenplatz. Autoriai architektai pakeitė į Strassenpark, nes gyventojai jau tuo metu norėjo žalesnės erdvės ir jau tuo metu buvo šitas keliamas klausimas. Tai idėjiškai net sprendiniai buvo pakoreguoti iš aktyvios centrinės gatvės. Cituoju, pavadinimas pačių autorių, kur daug veiklų ir aktyvus gatvės fasadai buvo performuota jauki žalio erdvė, kuriam malonu leisti laiką. Tai šitas klausimas buvo atlieptas ir labai sąmoningai pakoreguotas projektas tikrai daug žalesnis negu paties konkurso laimėjimo atveju. Kaip žinia, tuose workshopuose, dirbtuvėse buvo keliami įvairius klausimus dėl transporto, dėl paveldo jūsų minimo, tos išraiškos, kaip reikėtų išreikšti tą istorinį užstatymą, buvo diskutuojama su visais paveldo profesionalais, ekspertais ir buvo vis tiek priimtas sprendimas toks, koks jisai šiandien patvirtintas. Galbūt teoriškai keliant klausimą galėtų būti ir visai kitų projektų ar ne variantų, bet konkursinis variantas buvo atrinktas ir idėja pavaizduoti istorinį užstatymą grindinėje skirtingais piešiniais, suformuojant žalius kiemelius, jinai išliko. Nemanau, kad čia nėra pagarba, nes kaip tik akcentas autorių ir buvo paryškinti tą istorinį naratyvą, kad čia buvo užstatymas, kad galėtumėm pajausti, kaip pat galėjo būti tie pastatai stovimi. Tai toks grindinio dangų klausimas, ne kažkoks esminis, perversminis projektas, nematau aš čia nepagarbos. O kalvelė tai buvo irgi siūlytas urbanistinis, dar toks didelis baldas konkurso metu, jis buvo irgi sukritikuotas tuo metu aktyviai veikiančių piliečių, kurie reiškia savo nuomonę ir ją buvo atsižvelgta, sukurta urbanistinė tokia forma, kuri iš grindinio, iš dangos išeina, galėtų būti pritaikyta vaikams, jaunimui, tiesiog praeiti. Tai yra toks autorių sprendimas, tuo metu buvo išdiskutuota ir nekėlė daug klausimų.
10: Aišku, na, sudėtinga turbūt visus tos poreikius, lūkesčius ir interesus suderinti po Vilniaus tokia jautrė vieta, bet įtraukim į pokalbį Paulina Eglę Pukytę, rašytoją, kultūros kritikę. Paulina, ačiū, kad prisijungėt.
12: Sveiki.
10: Pradėjom diskusiją nuo savivaldybės architektės su, na, tokiais baziniais argumentais ir to situacijos vertinimu, kaip mato savivaldybė, bet kaip jūs vertinat ir kodėl jūs kritikuojat Vokiečių gatvės rekonstrukciją nuo kalvelės iki žalumos, matyt, nepakankamos, kokie yra esminiai argumentai, kodėl tai netinka Vilniui?
12: Na, visų pirma, reikėtų turbūt paminėti, kad daug kas kalba apie tai, kad tos kalvelės iš pradžių nebuvo tame projekte, kad jinai atsirado vėliau. Ir ta kalvelė nėra vienintelis dalykas, kur čia, sako, va, prisikabino prie vieno kažkokios detalės geras projektas. Tai yra simptomas. Ta kalvelė yra simptomas, kad nesiklausoma visų pirma miestiečių ir daroma tai, kas ko nereikia iš tikrųjų, ko senamestyje reikia, kuo mažiau intervencijos, kuo mažiau architektų fantazijos pasireikšti kažkokiomis tai formomis. Vaikams, jaunimui ten bus žaidimas, o tai vaikai negali žaisti paprastame skverelėje prie kažkokio fontanėlio, kur normalūs suoliukai pastatyti. Irgi gali, suprantat, statyti betoninį kažkokį konstruktą, kur yra apačioje dar paveldas likęs, kur tiesiog plynė, kur vasarą karšta, žiemą šalta. Ką ten vaikai žais ant to cemento, ant tos kalvos, kur ten nusiridenti galima. Tikrai labai klaida padaryta ir tiesiog manau, kad ją reikėtų taisyti ir atsisakyti tokios konstrukcijos.
10: Gerai, dėl kalvelės staptelnam šitoj vietoj. Aš dar noriu paklausti jūsų, kodėl tas kritikos visas pliūpsnis tik dabar, o ne 19-22 metais, kuomet projektas buvo dar ant popieriaus?
12: Kritikos buvo ir tada, tikrai buvo, ir tų susitikimų metu, ir buvo siūloma taisyti, bet esmė tame, kad tie pasitarimai, taip vadinami, su visuomenė, yra visiškai pro forma daromi, dėl paukščiuko. Kaip sakoma, šuo loja, o karavanas eina. Tai čia visiškai galima pritaikyti šitą patarlę, posakį, nes yra... neatsižvelgiama į pasiūlymus. Iš dalies atsižvelgiama, tada leidžiama savo padaryti dar ką nors naujo. Taip kad, neveikia šita...
10: Šitas įrankis, formatas, tartis, kaip jį įsivaizduoja piliečiai, jis neveikia, sako. Tai yra toks imitacinis neveikia. Formatas.
12: Taip, imitacinis formatas. Ir dar vienas dalykas, vat, pavyzdžiui, sako dabar ir vyra architektė ir kiti, nebus iškirstas nei vienas medis. Taip, galbūt ir nesuplanuota, nors iš tikrųjų tenais aprašyta, kad bus, reiškia, žaluma sutelkta į tankius kažkokius smulkius, atskirus taškus, bet ten tankius ir taip toliau. Tai gerai, sakoma, kad neplanuojama iškirsti medžių, bet jie bus nužudyti kitu būdu. Tai trinkelizuojant, kaip matote, kiek jau medžių šiemet iš vis tiesiog neįtikėtinas kiekis, bortus tuos keičiant ir šaligatis tiesiog nužudyta medžių, tai gal ir neplanuoja jų nukirsti, bet tai nereiškia, kad jie išgyvens.
10: Supratau. Paulina, staptelnam, ponė Laura, dabar į jūsų pusę mikrofoną noriu nutiest vis dėlto gal nuo pradžių. Ta kalvelė, kalvelė tokia vos ne estetinė, kontekstinė, nesąmonė, nei funkcijos kažkokios vaikam ten ant betono žaist. Ką atsakytume dėl kalvelės vis dėlto, kodėl jinai ten reikalinga?
13: Noriu grįžti vis tiek prie diskusijų su bendruomenė ir nesutikčiau, kad keli vieši svarstymai, kuriuose gyvose kelias valandas svarstė keliasdešimt žmonių, buvo rašomi sprendimai, buvo vėl pristatoma, tai tikrai nėra pro forma ir galiu priminti visiems, kad mes esam istoriniai, archeologiniai vietoviai, po Vokiečių gatve yra daugybę pamatų, tai sakyti, kad taip lengvai užsodinsim viską medžiais, čia irgi nebūtų atsakinga. Ir mes puikiai žinom ir kultūros paveldo departamento požiūrį apskritai į medžius senamiestyje. Jeigu būtų jų valia, tai jų nei vieno neliktų. Galiu taip drąsiai teikti, nes mes turim nesuderinamumą.
10: Kad jie ardo šaknimis, sakykim, tą paveldą.
13: Taip, mes turim keletą momentų.
10: Aha, dabar žiūriu, jų abi norit kalbėti, bet pabaikit tada Laura savo mintį ir tada Paulina galėsit replikuoti.
13: Tai grįžtu prie medžių. Nėra lengva. Suprantam, kad mes patys norim to žalumos, norim šešėlio ir visa Europa turinti istorinius senamiesčius sprendžia tą klausimą, nes taip netaip paprasta išsaugoti ir vieną, ir turėti ir kitą. Tai šiuo atveju buvo bandoma ieškoti balansų, nes medžių šaknis jos taip elgiasi invaziškai į tuos pamatus skverbiasi. Ir dėl to pasirinkti žemesni, tam pomedžiai, sodinami krūmai ir kita žaluma, kuri leistų suderinti ir dar galimybę ateities kartoms, gal nežinau, atsiverti tuos archeologinius sluoksnius. Mes negalim to palikti uždrausti ateities kartoms. Tai čia noriu atkreipdėmesi, kad buvo ieškoma balanso. Grįžtant prie idėjos, ji konkurso metu jinai buvo, ten buvo didelis suolas, tas suolas buvo kritikuojamas. Architektai turėjo numatę konkurso metu 4 skirtingus mazgus ir labai skirtingas programas. Ir būtent prie Dominikonų pusės ir gyventojai prašė daugiau dėmesio ne tik kavinėm, bet patiems gyventojams leisti laiką. Tiek senoliams ir tiek jaunimui ir neužtenka tų paprastų iš katalogų aikštelių vaikam. Mes turim suprasti, kad yra visai kitos ir šiuolaikiškos tendencijos, kai vaikai gali žaisti su tiesiog urbanistiniais elementais. Tai autoriai pasiūlė tokį variantą ir jisai nebuvo niekaip kritikuojamas tuo metu. Gali, aš suprantu, patikti arba ne, bet grįžtu prie dabar tos pozicijos, kas po kalvele. Po kalvele yra tinklai ir ten niekada negalėjo augti medžiai, nes ten buvo kasinėjimai ir dabar archeologijos ten po ta kalvele kaip ir nėra. Ten yra šilumos trasa ir mes istorinio sluoksnio tą kalvelę kažkaip nesuardom, nes jau sovietmečių tiesiant trasą buvo beje sužalota labai daug archeologijos. Tai šiuo atveju ten ir dabar nėra medžių ir tiesiog mes nesodinam nieko ir pakeliam reljefą šitą vietą, kuris dabar yra trinkelės ir nėra medžių.
10: O medžių nėra. Tai čia jūs nekeičiat iš esmės, nei trinkelizuojat, sakykime, ten nėra medžių, sakot, bet aš grįžčiau prie to argumento, Paulina, ką jūs girdėjot, kad nu, maždaug žmonės patys norėjo. Iš pradžių buvo solelis, paskui žmonės sakė, reikia erdvės, kad vat, susėst galima būtų ir su vaikais, ir keitėsi projektas. Jūs sakot, kad žmonės buvo išimti iš tos diskusijos, tai kaip čia dabar yra?
14: Visų pirma, tai aš nesakiau ir niekas nesakė, kad visą plotą reikia užsodinti medžiais. Tai nereikia taip teikti. Antras dalykas, sakyti, kad užpylimas betono didžiulio ploto padės ateities kartoms atidengti paveldą, tai na, kaip ir negalėčiau tuo patikėti, kad tai padeda atidengti paveldą, jeigu betonu užpilsite. Bet esmė yra, kad reikia žiūrėti vis dėlto ne tik į vieną objektą, o į truputį plačiau. Ir jau vien tai, kad jeigu yra, buvo atrinktas projektas, atrinktas iš konkurso būdu, kurį paskui reikia tiek taisyti, ir kaip architektė minėjo LRT portalui čia prieš kelias dienas, padaryti artimesnius senamiesčio charakteriui. Tai ar tai netrodo, kad jau tas projektas buvo blogas iš pat pradžių ir neturėjo būti atrinktas, jeigu architektai kuria tokius projektus, kurie nėra artimi senamiesčio charakteriui. Kaip toks projektas laimi? Kodėl tik paskui jį reikia žmonėms spausti, kad jis būtų artinamas prie senamiesčio charakterio? Dar vienas dalykas. Aš nesiūliau žaidimų aikštelių ten įrenginėti daugiau. Visi žmonės, kurie, daug labai žmonių, kurie pasisakė ir socialiniuose tinkluose, labai daug kas sakė, ar neužtenka tiesiog ne iš katalogo soliukų, bet galbūt jie kažkokie tai patogus, visų pirma, soliukai turi būti su atramomis, daugybėje vietų be atramų statomi soliukai. Ir tiesiog jaukiai pasodinti bent jau gėlių, bent jau krūmų. Toje vietoje medžiai neaugo, bet toje vietoje augo krūmai. Tie krūmai irgi buvo žaluma, irgi buvo lapai, jie kvepėjo, žydėjo, ten buvo alyvos, jų nebėra. Tai, žodžiu, na, negeras sprendimas. Ir jau nuo pat pradžių buvo negeras, bandoma taisyti, nepataisyta tiek, kiek reikia. Aš galėčiau jums pacituoti, galbūt vertėtų pacituoti tai, kas buvo pasakyta, kaip aprašyta to projekto apraše. Dabartinė žaliųjų erdvių sistema Vokiečių gatvėje yra neefektyvi. Neefektyvi, įsivaizduokite. Žaluma trukdo natūraliam pėsčiųjų judėjimui. Nu, žinote, aš nekarto nejau niekur, nei mieste, nei miške, netgi, kad man trukdytų žaluma mano judėjimą. Aš galiu medį apeiti. Aš gyvenu labai seniai senamestėje ir Vokiečių gatvę vaikščiau visada. Man netrukdė tenais nei vienas žalumos elementas. Aš puikiausiai galėjau praeiti, ten alėja yra, galima tą alėją kažkaip dar labiau akcentuoti. O tai, kad kaip rašoma, kad reikia, bus dabar padaryta, reiškia, vietos įvairioms veikloms. Jos ir buvo ten įvairios veiklos. Ten žmonės ir taip veikia, be jūsų nurodymo veikia įvairius dalykus. Tai tas ir įvairių scenarijų kūrimas, kaip aprašoma projekte. Nereikia kurti scenarijų. Reikia daryti žalią, patogią erdvę be kažkokių išsidirbinėjimų. Ypač, kai tai yra senamiestė.
10: Nu va, čia ir iššūkis, ir galvosūkis, kaip suderinta poreikį žalumo ir lūkestį didesnio, paveldosaugą, istoriją, architektūrą visą, kontekstą tą, kaip suderinti norą bendruomenės, kad ir vaikai ten ateitų pažaisti, ir dar estetiškai, kad būtų patrauklų. Ir žodžiu, tų interesų čia ratas labai labai platus prie šito garo katilo, kurį Vokiečių gatvę pavadinkim, ir kaip visą tai, na, kažkokius kompromisus pasiekt, mes apie tai pakalbėsim kiek vėliau. Tuo tarpu noriu padėkoti Laurai Kairienei, Vilniaus miesto vyriausiai architektai, ir Paulinai Eglei Pukytei, rašytojai, kultūros kritikai, kurie padėjo mūsų bendruomeniai klausytojų geriau suprasti, apie ką tai. Na, o po 5-6 minučių mes pratęsim laidą. Likit su Žinių radiju.
0: Dienos klausimas. Žinių radijas.
1: 13 valandų 30 minučių.
0: Žinios.
1: Baigiami geležinkelio atstatymo darbai Gudžiūnų stotyje. Šiemet grupinių darbuotojų atleidimų beveik 2 kart daugiau nei pernai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Demokratas Linas Kukuraitis neatsako, rimtųsi vadovauti sveikatos apsaugos ministerijai, jeigu jo partija gautų sveikatos apsaugos ministro postą ir jį siūlytų į šias pareigas. Pasakiau apie tai dar anksti kalbėti, mat derybose nėra priimtų galutinių sprendimų dėl postų pasidalinimo. Kaip skelbė portalas El Rytas, koalicinių derybų metu sutarta, kad demokratams vardan Lietuvos atitenka energetikos, sveikatos bei dar viena ministerija. Tiesa, kokia bus trečioji, aplinkos ar žemės ūkio, kol kas neaišku. Kėdainių rajono Gudžiūnų geležinkelio stotyje, kur gegužės pradžioje įvyko traukinio avarija, baigiami atstatymo darbai, pranešė Lietuvos geležinkelių grupė. Daugiau nei 10 kilometrų ruožą tvarko geležinkelių tiesimo centras. Įmonė paklojo ir sumontavo paskutinius ilgabėgius, tai vientisi bėgiai be sujungimų, jie užtikrina sklandesnį, saugesnį ir tylesnį traukinių eismą. Artimiausių metų ruožas dar bus patikrintas ir tikėtina birželio pabaigoje bus atkurtas iki 120 km per valandą keleivinių bei krovininių traukinių greitis, kuris dabar sumažintas. Gegužės pradžioje Gudžiūnų stotyje nuo bėgių nurėdėjo kelis skaldą gabenę vagonai. Šiemet sausį gegužę 46 darbdaviai informavo apie beveik 2000 darbuotojų atleidimą. Tokių atleidimų šiemet beveik 2 gubai daugiau nei pernai tuo pat metu skelbė užimtumo tarnyba. Pernai per pirmus 5 mėnesius buvo pranešta apie 25 grupinius atleidimus. Vien šiemet gegužę apie grupės darbuotojų atleidimus pranešė 7 darbdaviai, ketinantys atleisti 175 žmonės. Paryžiaus aukcione nepavyko parduoti iš tiranozauro ląstelių pagamintos odinės rankinės. Firmos teigimu, siūlomos kainos buvo gerokai mažesnės nei tikėtasi. Aukciono rengėjai tikėjosi, kad šis vienintelis toks egzempliorius bus parduotas už daugiau nei 500 tūkstančių dolerių, tačiau statymai vos viršijo 150 tūkstančių. Pavasarį Amsterdame pristatyta rankinė buvo sukurta iš kolageno pėdsakų tiranozauro šlaunikaulyje, rastame Montanos valstijoje prieš 25 metus.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį vietomis, o dieną daug kur trumpi lietus. Diena kai kur perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties, naktį silpnas, o dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 7-12, dieną 16-21 laipsnė šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
15: Reklama. Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
16: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higiena su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika – www.prodentum.lt.
2: Kainu. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
17: Paskanauk pasaulio. Išbandyk savo jėgas Azijos virtuvėje. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 500 gramų Chow Mein makaronų XXL tik euras 69. 400 gramų ledų su kartuočiais tik 2,49. O 600 gramų korėjietiškų lietai virtų barbekiu kiaulieno šonkaulių tik 5,99. Azijos įkvėpta egzotiška įvairovė. Lidl verta.
18: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. Ir 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į...
7: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.
19: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 val. Per žinių radiją.
7: Laida Iliustruotojai istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotojai istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynuose arba prenumeruokite internetu.
20: ESO toliau gerina klientų aptarnavimą. Nuo pavasario gyventojai gali konsultuotis gyvai regionuose, o kasdienės paslaugas netrukus taps dar paprasčiau tvarkyti internetu. Kokios naujovės laukia klientų ir kuo gali padėti ESO specialistai? Apie tai kalbėsimės žinių radio laidoje Ekspertai patarė birželio 17 dieną 11 val. Ir 5 minutės. Įsijunkite ir tiesioginio eterio metu užduokite jums rūpimus klausimus.
0: Žinių radijas.

0: dienos klausimas.
1: Na kągi, miesto demokratija triumfuoja, Vokiečių gatvės rekonstrukcija kelia aistras, mieste ir aplink jį. Vilnių turiu omeny, Vilniaus Vokiečių gatvės rekonstrukcija, vieni tame mato betonizaciją, išdarkymą, kiti sako, kad traukinys jau nuvažiavo idėjom, jau dabar įgyvendinimą šiemet žadama baigti, ir aišku, Kalvelė, žalumynai, charakteris senamiesčio atitinka ar ne, čia matyti esminės jėtis skraido aplink šitus dalykus. Aišku, būtų gerai kiekvienam savo gatvę turėti, savo lūkesčius, kam patinka medeliai, kam patinka architektūra, senovė ar kaip tik norisi pramogos su vaikais atsipūst, pažaist.

0: Vilnius Tech universiteto kūrybinių industrijų fakulteto dėstytoja. Sveiki, Jekaterina.
1: Sveiki, gyvi.
0: Gera jūs matyt, skaičiau, jūs irgi įsiliejus į šitą diskusiją esat, bet gal šiek tiek iš toliau pradėkim. Šiaip, sakau, ta miesto demokratija yra labai natūralus, sveikas dalykas ir man atrodo, jis daugiau gėrio tokio pilietinio aktyvumo pagimdo nei blogio, nors čia kai kam atrodo nervas ima, kad čia jau viskas per vėlai pavėluotai, bet iš esmės, ką šita diskusija dėl Vokiečių gatvės jūsų nuomonė rodo?
1: Ši diskusija rodo, kad nuolat šokama ant tų pačių greblių, galima sakyti, gyventojai reguliariai išreiškia savo poreikį žaliosioms erdvėms, rodo, kad vertina esamas žaliasis erdvės ir tuo tarpu, kai inicijuojami projektai viešų erdvių pertvarkymo, mes labai dažnai matome, kad lengva ranka aukojami esami želdiniai ir net ištisi želdinai, tai yra žaliosios zonos. O kitas dalykas, kurį rodo šitą diskusiją, tai yra vis dėlto apie tai, kad projektai, kurie keičia iš esmės, kartais keičia viešasis erdvės, ypač centrinės vietas arba tiesiog miestui svarbias vietas, kaip pavyzdžiui, Neries pakrantės, kad jiems trūksta nuoseklios komunikacijos ir skaidrios komunikacijos. Ir savivaldybė tarsi iš savo pusės daro tokius geranoriškus gestus, inicijuodama diskusijas tam tikrų periodų su gyventojais, tačiau didžioji dalis sprendimų yra priimama kabinetuose, gyventojų neinformuojant. Kars nuo kartų gali pasirodyti projektą pristatantis straipsnį, tačiau vis dėlto informavimo trūksta.
0: Tai diskusija štai tokia nenuoširdi šitoje vietoje iš galios pozicijų, iš valdžios. Jie nori tokio
1: ir nenuosekliai. Tam tikrų metų tarsi įvyksta apsitarimas ir po to štai susurinkta gyventojų nuomonė yra išeinama į kabinetą.
0: O ne čia. Ir tada iš tos visuomenės tas pyktis ir prasiveržia. Iš vienos pusės, kaip sakot, yra tas poreikis žalumo. Mes labai girdim aiškiai, tikrai dėl medžių, čia kiekvieno medžio tikrai labai labai ryškiai Vilniui kyla aistros. Mes tikrai labai girdim lūkestį to viso žalinimo sąjūdžio, kad baikit medžius spjaut mieste maždaug.
1: Na, šiuo metu iš vis visuomenė pradeda vis labiau suvokti to žalumo tokią pragmatinę vertę. Tai yra ne tiesiog romantizuotas santykis su medžiu, bet ir supratimas, kad vos tik pakyla temperatūra, ten 25 laipsniai yra lauke, ir pasižiūrėkite, mes jau pradedame kaip vaikščioti miesto. Mes bėgame nuo vieno šešėlio prie kito, nelabai linkę ilgesnį laiką užsibūti atvirose zonose. Tai vis dėlto tas komfortas, kuris teikiamas medžių, jis yra bazinis komfortas, ypač didmiesčiuose, kur ir taip netrūksta kietų dangų.
0: Tai čia svarbu ir aišku tai, ką jūs antra dalim paminėjot, kad šitas sąjūdis irgi rodo kilęs šitą žmonių kritinę bangą, kad autoritariniai sprendimų mechanizmai galioja Lietuvoje vis dar priimant tokius sprendimus. Nėra pakankamo tarimosi, išgrininimo. Aš tik tai, Jekaterina, nežinau iš principo, ar įmanoma sutarti tom, nežinau, šešiom, septyniom skirtingom perspektyvom, paveldosauga, žalinimas, vaikų noras turėti žaidimo kažkokią erdvelę, pasivaikščiojimo ir, na, kai tu matai tą visą katilą, aš nežinau, ar įmanoma iš principo, žinot, kaip dėl to LRT dabar čia ginčijosi pusė Lietuvos, ar įmanoma visas tas nuomonės po vienu tuos skėčių surinkti ir atspindėti, pavyzdžiui?
1: Žinote, man ir pačiai, kaip antropologija, kuri dirba su miesto bendruomenėmis, tas klausimas periodiškai iškyla, tačiau aš čia galbūt nurodyčiau į tai, kad egzistuoja ir tokia gera tarptautinė praktika, kuri susijusi ir su mūsų lokaliu kontekstu, sakėjim, tarptautinės konvencijos, chartijos, kaip pavyzdžiui, Florencijos konvencija, kuri yra skirta želdynų apsaugą istoriniams želdynams ir taip pat visai be kitų konvencijų, kurios yra skirtos ir yra suformuluotos pagrindu kaip tik kadaise labai aštrių ginčių. Ir tai yra tarptautinė praktika, kurią eina iš tikrųjų ir mūsų praktika, ir dalis tų konvencijų, kaip pavyzdžiui, Orhuso konvencija, kuri pabrėžia gyventojų teisę dalyvauti, sprendžiant savo aplinkos klausimus, irgi yra ratifikuotos Lietuvoje. Problema yra ta, kad mes nesame atidirbę.
0: Šitą ginčą, kaip jos galėtų įspręsti? Vat, konkretų ginčą, kad tada jau nei vienas žmogus atėjęs nepasakytų nesąmonę.
1: Bet ar čia iš tiesų yra ginčas, žiūrėkit, jeigu yra sutarime

0: dėl bazinių principų, kad, pavyzdžiui, atėję projektuoti į želdynai žalią erdvę, mes pradedame nuo pagarbos susiformavusiems scenarijams, susiformavusiems praktikoms. Dabar gyvi miestiečiai tam tikrų būdų naudojasi viešą erdvę. Jeigu mes suprantame, kad vėsinimas viešosios erdvės, galimybė turėti šešėlį, tai irgi yra bazinės poreikis. Tai man atrodo, kad čia nėra tokių, kažkokių, neiškyla tokių reikšmingų prieštaravimų tarp, sakykime, paveldo ir išsaugojimo želdyno. Tiesiog reikia kelti klausimą, apskritai intencija turi būti iš karto. Kaip suderiname skirtingas perspektyvas? Sakykime, man buvo
1: labai
0: įdomu.
1: Čia Vokiečių gatvėje abipusės, bent jau savivaldybė sako, mes nieko nepakeičiam, nei vieno medelio nejudinsim, jokio žalumo nemažinsim. Kita pusė,
0: matote,
1: sako,
0: ten toks įdomus yra procesas, kad įvykus projektų konkursui buvo paleistas taip pat ir šiluminių tinklų atnaujinimo procesas, kurių metu neteko gatvė ir savo kai kurių ten medžių, kaip pavyzdžiui, puikiai ten eglė augo, ir puikių krūmų, kurie įžengė jau į savo brandą, tarp jų yra ir alyvų krūmai, puikus, kur dabar gyventojai dalinasi tais prisiminimais apie Vokiečių gatvę, tai tu supranti, kad pasiekti tokios brandos dabar sudinamiems krūmams prireiks dar kelių dešimtmečių ir vargu, ar mes pamatysime galiausiai tokį pat rezultatą. Tai kitas dalykas, kuris man diskusijoje buvo įdomu stebėti, iš tiesų, kai gyventojai kėlė klausimą, na gerai, atkasė pamatus ir tarsi pačiame projekte irgi akcentuojamas tas santykis su paveldu, tai yra svarbu vilniečiams. Ir čia irgi nėra prieštaravimo tarp žaliojo paveldo ir architektūrinio paveldo. Pagaliau ir pats Vilnius, kaip miestas, turi vieną savo stiprių charakterių bruožų, aspektų, sąskambi tarp architektūrinio paveldo ir žalių erdvių, žalumos. Tai yra mūsų Vilniui būdinga, net už jūsų nugaros dabar esantis vaizdas Vilnius, tai parodo iš tiesų architektūros ir žalumos sąskambis.
1: 70% žalumos už mano nugaros.
0: Tai prašau. Ir gyventojai klausia, tai gerai, projekte parodomi pamatai, dėl tų pamatų parodomi simboliškai, tai yra linijas, pristatant tarsi parodant tas linijas užstatymo buvusio. Ir tam reikalui tarsi jau fragmentuojami žalieji koridoriai susiformavę Vokiečių gatvė. Bet kai buvo kasinėjama Vokiečių gatvė ir buvo atkasti tikrieji pamatai, ar mes negalėjom atrasti kažkokių būdų eksponuoti vieną ar kitą fragmentą? Juk tai būtų labai įdomu miestiečiams ir turėtų tokią švietimo funkciją. Tai čia daug yra dalykų, dėl kurių galima buvo visai smagiai diskutuoti visiems
1: kartu. Ir suderint, sakot, po vienu stogu visas tas vizijas skirtingas ir paveldosaugos, ir žalumo, ir kartu visiškai kažkokio atnaujinimo, ir
0: neprieštarauja tos perspektyvos viena kitai.
1: Jekaterina Lavrinec, būkim dar kartu, aš tik priminsiu klausytojams, kad esam atviri. Iš tikros skambinkit, jeigu jūs irgi matot, vat kokio Vilniaus jūs norit, matot vieną gatvę, gana svarbi gatvė, reikšminga, istorinė, seniausia, viena seniausių Vilniaus gatvių, kelia tiek aistrų jos rekonstrukcija. Ką galvojat apie tai? Ar tai yra iššūkis, ar tai iššūkis paveldo požiūriu, ar tai iššūkis žalinimo ir mažiau žalių erdvių požiūriu? Kodėl apskritai ta tokia banga vat kyla nuolat Vilniuje ir ar įmanoma čia kažkaip tą garą nuleist Be kraujo ir be mūšių virtualių, bet man tai sakau, tas pilietiškumas atrodo, jis turi irgi žavesio ir naudos visuomeniai, kad žmonės aktyviai sprendžia ir nori spręsti savo aplinkos klausimus. Tai yra didelis turtas, kai mes kalbam apie tai, kad mums trūksta pilietinės visuomenės, šeimininko jausmo, ar tai būtų gynybos klausimai, ar ką visą laiką mes statom ant to, kad žmogus turi būti sąmoningas, pilietiškas ir nebijot pasakyti, ką jis galvoja, nes sovietiniais laikais gyvenam. Čia irgi matyt labai svarbu.
0: Aštrios diskusijos iš tiesų augina pilietiškumą. Mokėjimas išreikšti savo argumentus, žinant, kad tu būsi išgirstas ir kad pagarbiai išgirstas ir kad tau irgi gali kontrargumentus pateikti. Tai yra labai svarbi pilietinės visuomenės dalis, bruožas. Bet aš sakyčiau, Aurimai, čia yra turbūt vienas svarbus aspektas, kur irgi atsikartoja skirtingose projektuose. Tai yra, kad diskusijos vyksta tarsi jas dirbtinai skubinant. Tai yra, štai reikia greitai nuspręsti, nes tuoj mes projektą paleisim. Štai reikia greitai irgi apsitarti, tuoj mes priimsim sprendimą. O iš tiesų, kaip mes matome Vokiečių gatvės atveju, pakankamai daug laiko užtruko tos diskusijos. 2020 metais, jeigu aš neklystu, buvo plačiai jau pristatomos vizualizacijos konkurso dalyvių. Visuomenė reagavo, tuose pačiuose socialiniuose tinkluose irgi žmonės aptarinėjo tas vizualizacijas. Tada 2022 metais savivaldybė buvo organizavusi dirbtuvės su gyventojais ir buvo labai įdomu iš tikrųjų klausytis, kaip, kokias nuostatas išreiškė gyventojai ir beje medžių klausimas kaip tik buvo ne paskutinėje vietoje ir nu, reikia nepamiršti, kad čia ne tik apie medžius, čia yra apie krūmus kalbama. Ir toliau tiesiog tyla, ar net mes turėjome pakankamai laiko vėl ir vėl grįžti iš tikrųjų prie tam tikrų klausimų. Tai galbūt diskusija yra produktyvi tuomet, kai mes vis dėlto jai rezervuojame pakankamai laiko. Kai tai nėra vienkartinis pokalbis, ypač kai tai būna labai dažnu atveju, sakykime, toks monologas pačių projektų rengėjo arba užsakovų savivaldybės atstovų. Ir tada diskusijos pabaigoje, renginio pabaigoje 10, maksimum 20 minučių yra rezervuojama, sakykime, ten klausimams iš gyventojų ir atsakymams. Nu, dirbtuvė atveju, aišku, kitoks formatas, vis dėlto gyventojai daugiau išreiškia savo nuomonės, tam rezervuojamas laikas, bet galbūt reikia daryti seriją tada tų dirbtuvių ir kviesti tikrai nepriklausomus specialistus. Pas mus yra tas polinkis vis dėlto atsiriboti, sakykime, nuo tokių ikomos Lietuvos grupės, kuri vienė specialistus nacionalinis komitetas pasaulio paveldo klausimų specialistų. Tai kodėl nepakvietus, pavyzdžiui, jų arba nepriklausomų urbanistų, kodėl nepakvietus, kurie taip kritikai išreikš, bet jų kritikos tikslas yra pagerinti projektą. Tai nebijokime kritikos, mes Lietuvoje iš tiesų esam linkę tikrai klausytis tik savų, kurie labai patogiai kalba būtent apie tai, kas išreiškia būtent mums artimą poziciją, bet iš tiesų pilietinė visuomenė, ypač kas liečia viešasis erdvės, bendrą turtą.
1: Neturim tų tradicijų, Katerina, ieškot kompromiso labai ilgų, kaip kitos šalis galbūt ilgesnės demokratijos ir pilietinės visuomenės tradicijas turėdamos turi jau išdirbę tos modelius ir žino, nežinau, net pavyzdžiui Lietuvoje, kodėl tai miesto referendumai negali būti. Padėtų tašką ir padėtų, žmonės nusprendė, žmonės nori to. Dabar kažkaip vat, vis, kaip jūs sakot, kažkaip tai uždaruose kabinetuose norima nuspręsti. Aš nežinau, kaip vertinat savivaldybės reakciją, kad, žinot, projektas vyksta, argumentus mes išsakom, kad ten vienas medis nebus nukirstas, kad diskusijos jau vyko. Žmonės, kaip sakėt, ir kūrybinėse dirbtuvėse turėjo kelias sesijas išdiskutuoti, išgrįninti. Ir aš bandau suprasti ir savivaldos poziciją, tai negi dabar, žinot, jau prie stoties, kuri čia jau netoli stabdy traukinį ir sakyt, kad ne, gal viską pabandom iš naujo, kaip toj dainuoja.
0: Kodėl ne, iš tikrųjų, kodėl ne, nes nu, ir kita, tai būtų galbūt kaip tik posūkio taškas savivaldybė pagaliau pripažįstant, kad žmonėms, gyventojams tos žaliosios erdvės yra vertybė ir nuolat reiškiamas toks džiugus lozungas, kad Vilnius pasikeičia net pažįstamai, galbūt tai yra jau per dešimtmetį jau gyventojams ganėtinai grįsusi pozicija, nes mes kaip šio miesto gyventojai vis dėlto norime turėti tokį stabilų santykį su savo aplinka. Čia net iš aplinkos psichologijos, sakyčiau, perspektyvos, kai teko domėtis, kalbinti aplinkos psichologus, supratau, kad tas stabilumo bazinio saugumo jausmas net su tuo susijęs, kad tu žinai, kad tavo aplinka staiga nebus keičiama radikaliai, kad vis dėlto yra laipsniškas susitarimas ir kad nuolat miestas aplink tavęs nėra radikaliai keičiamas.
1: Kažkoks gyvas procesas, kad tu po metų pamatysi dangoraižį po langais. Tai tas irgi kelia, sakykim, tokią nestabilumą žmonėm ir neprognozėjomumą, nesaugumo jausmą. Tai tą irgi reikia turėti omeny, nors čia visą laiką, žinot, nekilnojamo turto biznis, trūksta būtų, trūksta žemės, trūksta dar kažko. Tai čia visą laiką matyt miestas balansuojant tų interesų derinimo visą laiką tokios lėkštutės.
0: Tai nereiškia konservavimo visiškai miesto, ta išsakoma pozicija, kad reikia gerbti iš tikrųjų gyventojų poreikį stabiliam santykiu su savo aplinka. Vis dėlto yra ir tam tikros miesto zonos, kurios tikrai yra atviros vystymų, užstatymų, bet vėlgi diskusijoje bendroje apie miesto ateitį aš labai pasigendu kokybės kriterijų. Mes visą laiką kalbame ir štai matau, kad nauji kandidatai į merus net pabrėžė tai, kad užaugins dabar populiaciją iki milijono Vilnius. Bet klausimas, ar tikrai mums rūpi būtent kiekybinis kriterijus. Galbūt laikas yra kalbėti apie gyvenimo aplinkos kokybę. Kokios kokybės mes siekiame?
1: Nebūtinai matas žmonių skaičius turėtų būti, sako, tam kokybiniai diskusijai turėtų kažkokie aiškus parametrai bus, ko žmonės nori, ar tikrai kuo didesnio miesto, ar tikrai kuo didesnių algų, ar tikrai kuo didesnio žalumo, ar dar kažkokių kitokių verčių ir vertybių. Tai čia, matyt, nežinau, kaip dėl to apsispręst, bet vat kokie tie kokybės kriterijai galėtų būti, kad ir, na, kaip kiti miestai susitvarko ir neįeina į pilietinius karus finale su tais visais gatvių rekonstrukcijos projektais ir kitais dalykais.
0: Tai iš tiesų yra baziniai principai. Mes matome, kad tokie Europos didmiesčiai kaip Paryžius, sakykime, kurie nusprendžia, kad štai jie nori didesnio atsparumo klimato pokyčių situacijoje, jie iš tiesų nusikliai pradeda želdintis ir mes matome didžiulis pokyčius iš tikrųjų miestų gatvėse, kurio Paryžius anksčiau buvo toks akmeninis miestas, turėjo tik savo atskirus parkus, bet dabar labai daug atsirado naujų žalių jungčių, bando atkurti ir žaliasias erdvės zonas palei savo sienos upę. Tai reiškia, kad pripažįsta, kad buvo padarytos kadaise urbanizacijos klaidos. Tuo tarpu mes tarsi turim Lietuvos miestuose tokią prabangą, turėdami daug tų žalių erdvių, mes tarsi neatsakingai ir galim išvaistyti tas žaliasias erdvės. Ir matome iš tiesų tą mąstymą atsikartojantį skirtingose projektuose, tarsi, na, tai ir taip mes esam žali, tai kodėl nerekonstravus ten vienos gatvės ar kitos skvero, ar urbanizuojant upės pakrantės, kodėl mums čia nepaukojus ten kelių šimtų, sakykime, želdinių medžio. Bet sakau, kad čia iš tiesų tų principų, aš sakyčiau, kad galbūt tų principų paieška, kaip tartis, yra svarbi. Nu, štai savivaldybė darė tokius, Vilniaus savivaldybė, tokius bandymus su piliečių forumu, jeigu aš neklystu, buvo piliečių asamblėja, buvo organizavusi. Na, bet irgi kritikos sulaukė, kad visų pirma, klausimai, kurie buvo pateikiami piliečių asamblėje, jie reikalauja vis dėlto ir specialistų dalyvavimo. Tie klausimai buvo susijęs su judumu, su viešo transporto naudojimumu ir su pėsčiųjų eismo organizavimu. Bet mes matome, kad tuo pačiu tarsi nesilaikome ir principų, kurias savivaldybės iškelia savo, sakykime, planuose. Tai yra, kas kažkiek metų savivaldybės rengia įvairias studijas, ar ne, ir tarp jų yra, sakykime, tas darnaus judumo planas. Tai tame plane prižada labai daug iš tikrųjų, kas liečia pėsčiųjų patogumą mieste, mobilumo, įvairialypio skatinimo mieste, bet tie principai, jie kažkaip neatsispindi realiuose projektuose. Mes matome, kad ten krenta, sakykime, Vilniuje pėsčiųjų patogumas judėti, kad netenkame nemažai žalių alėjų ir labai įdomu, kaip konkrečiai Vokiečių gatvės ta diskusija, ji labai greitai išsivirto socialiniuose tinkluose į klausimą apie apskritai santykį su alėjomis, su medžiais mieste ir matai, kad pribrendo tiesiog visuomenė jau toks, nu, nežinau, nuovargis, kad vienoje kitoje vietoje ir jau masiškai matome, kad atnaujinant ta vadinama kieta infrastruktūra, pilka infrastruktūra, tai yra bortus ir trinkeles, tiesiant dviračių takus, vis nukapojamos šaknis alėjoms ir alėjos masiškai žūsta mieste. Tai šiame kontekste tada gyventojai pradeda aštriau reaguoti į kiekvieną naują projektą, kuriame bent kažkiek žalumos yra paukojama. Ir apskritai tiesą sakant, kai savivaldybė imasi radikaliai keisti vieną ar kitą miesto vietą, ne tiesiog pagerinti sąlygas, o radikaliai perdaryti, tai šiaip tai argumentacija turi būti labai svariai. Mes tuo tarpu matome ir gyventojai, Paulius Gritėnas, pavyzdžiui, savo Facebook'e komentavo, citavo šio projekto, kuris buvo laimėjęs Vokiečių gatvės projektų, pagrindimą. Ir tas pagrindimas yra labai silpnas. Apie tai buvo kalbėta ir 2020 metais, kai autoriai, tarp kurių turbūt darau tik prielaidą, nebuvo kraštovaizdininkų, tai matosi iš sprendinių želdiniams, kurie buvo 2020 metais paskelbti, kai jis rašo, pavyzdžiui, kad krūma auga chaotiškai, kad esamos tos žaliosios juostos trukdo gyventojams laisvai judėti, ir čia pat kalvelė įrengiama šiuo metu betoninė, kurios rengėjai jau pas save rašo, kad jį paskatins srautus iš Vokiečių gatvės persikelti, judėti link Vilniaus gatvės, nors mes žinome, kad jie puikiai ten juda ir taip, bet tos kalvelės.
1: Kągi, labai įdomu jūsų klausytis, jie, kad na, tikrai labai įdomios mintis apie tai, kodėl šitos visos šitie karai pasigimdo ir ažiotažas dėl plačiau vat, tos temos miestų vystymo ir konkrečiai dėl Vokiečių gatvės. Aš noriu padėkoti, kad radot laiko. Jekaterina Lavrinec, Jekaterina yra miestų antropologė, Vilnius Tech universiteto kūrybinių industrijų fakulteto dėstytoja. O po žinių mes grįžę tęsim ir kalbėsim jau apie skubę mediciną, apie tai, kaip žmonės šiandien geba teikti pagalbą, jeigu jos prireikia, ypač staiga skubiai. Pasiklausykit, po 5 minučių grįšim.
2: Žinių radijas.
3: Dabar 14 valandų.
2: Žinios.
3: Teisėsauga pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Živilės Pinskuvienės mamos buto įsigijimo aplinkybių. Kanarų salose popiežius ragino teikti didesnę pagalbą migrantams. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės mamos buto Palangoje įsigijimo ir viešųjų pirkimų Širvintose aplinkybių. Kaip pranešė STT, tyrimas pradėtas siekiant nustatyti ar vykdant viešuosius pirkimus, galėjo būti sudaromos išskirtinai palankios sąlygos konkrečiam rangovui, už kurias galėjo būti atsilyginta nekilnojamojo turto perleidimu už galimai mažesnę nei rinkos kainą. Tyrimas vykdomas pagal Baudžiamojo kodekso straipsnius numatančius atsakomybę už kyšininkavimą ir papirkimą. Įtarimai tyrime šiuo metu niekam nepareikšti. Tyrimas pradėtas po to, kai portalas Delfi paskelbė, kad Pinskuvienės mama Širvintų tarybos narė Marija Gudonienė buto Palangoje įsigijo už 80 tūkstančių eurų iš verslininko, kurio įmonė po to rajone laimėjo 15 iš eilės viešųjų pirkimų. Demokratas Lukas Savickas teigia, kad trijų partijų derybininkai tikisi šiandien pabaigti koalicinės sutarties tekstą. Pasakio klausimų dėl ministerijų pasidalinimo derybininkai šiandien nesprendžia. Jis pakartojo, kad demokratams turėtų atitekti 3 ministerijos. Apie postų dalybų rezultatus turėtų būti pranešta kitą savaitę. Klausimas lieka atviras ir dėl premjero posto. Socialdemokratai kol kas neskelbia, Ringą Ruginienę keis partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Anot Savicko, demokratams tai esminė sąlyga. Demokratas Linas Kukuraitis neatsako rimtųsi vadovauti sveikatos apsaugos ministerijai, jeigu jo partija gautų ministro postą. Pasakiau apie tai dar anksti kalbėti, mat derybose nėra priimtų galutinių sprendimų dėl postų pasidalinimo. Kaip skelbė portalas El Rytas, koalicinių derybų metu sutarta, kad demokratams vardan Lietuvos atitenka energetikos, sveikatos bei dar viena ministerija. Tiesa, kokia bus trečioji aplinkos ar žemės ūkio, kol kas neaišku. Ukrainos dronų smūgiai Rusijos Tatarstano regione esančiame mieste už daugiau nei 1,5 tūkstančio kilometrų nuo Ukrainos privertė atšaukti valstybinės šventės iškilmes. Kievo kariuomenė pranešė, kad smogė dideliai Taneko naftos perdirbimo gamyklai Tatarstane. Taip pat Samaros srityje Toljačio gamyklai, gaminančiai sintetinį kaučiuką naudojimą balistinėms raketoms. Rusija šiandien švenčia Rusijos dieną, skirtą paminėti federacijos įkūrimą 91 metais po SSRS subyrėjimo. Pagrindinės iškilmės Maskvos raudonojoje aikštėje taip pat buvo perkeltos į uždarą patalpą už miesto centro. Anot Maskvos mero, šiandien buvo numušta apie 10 Rusijos sostinės skridusių dronų. Popiežius Leonas XIV Tenerifės saloje vykusiame susitikime su migrantais pareiškė, kad visi esame migrantai. Tai buvo paskutinė savaitę trukusio popiežiaus vizito Ispanijoje diena, kurios metu daugiausia dėmesio skirta nelegalios migracijos problemoms. Tenerifė yra viena iš Kanarų salų tapusių 10 tūkstančių neteisėtų migrantų vartais į Europą. Pasaulio katalikų lyderis savo kelionę baigė raginimu teikti didesnę pagalbą migrantams ir imtis veiksmų prieš prekeivių žmonėmis. Pernai keliaudami iš Afrikos į Kanarų salas žuvo arba dingo be žinios daugiau nei 1000 žmonių.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
4: Orų prognozę remia
5: parduotuvė Armijai ir civiliams.
6: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
2: Orai.
3: Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį vietomis, o dieną daug kur trumpi lietus. Diena kai kur perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties naktį silpnas, o dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 7-12, dieną 16-21 laipsnės šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
7: Reklama.
2: Japoniška mača pirmadieniais, trumų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
8: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją. Žaidimą Proto mankšta pristato BRC Autocentras. Tavo automobilis čia.
9: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7.50 ir 11.40 per Žinių radiją.
10: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.

0: Mokslas suprantamai.
1: Bičiulės ir bičiuliai, aš esu Aurimas Perednis ir šiandien mes pakalbėsim apie skubę mediciną. Na, iš pirmo žvilgsnio kartais gali atrodyti, kad tai yra tokios lenktynės su laiku. Situacija keičiasi žaibiškai, akimirksniu, ir tie medikai, kurie stovi tose situacijose ir sprendimus reikia priimti per kelias akimirkas, per kelias dešimt sekundžių, tikrai kartais atrodo, na, tokiose labai sudėtingose fronto linijose dirba. Pamėginsim geriau suprasti, koks tas darbas skubioj medicinoj. Su dviem žmonėm, kurie ką tik baigė skubios medicinos studijas, absolventai, gydytojai, noriu pristatyti Rytį Trojaną ir Astą Kolomenskytę. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Sveiki, Asta. Ir profesorius Pranas Šerpytis, kuris čia prieš eterį pasakė, kad jau devintą laidą išleido ir nei vienu studentu, kuris mokėsi skubios medicinos ir baigė studijas, nesigaili. Sveiki, profesoriau.
3: Labą dieną.
1: Santaros klinikų kardiologas, Vilniaus universitetinės ligoninės. Žinot, aš gal pradėčiau nuo tokio visuomeninio kampo prieš laidą. Dar persiskaičiau tas istorijas šiek tiek ir praėjusią savaitę ir dar kelios savaitės prieš buvo keli epizodai su greitąją pagalbą susiję, kur skaitant galima susidaryti buvo tokia nuomonė, aš tikrai nežinau visos objektyvios informacijos, kad greitoji pagalba važiavo greičiausiai per ilgai. Ten buvo epizodas su dviratininku Nidoje 20 minučių, sako žmonės laukė. Ir Kaune Ainius Lašas šią savaitę prašė KTU istoriją, kuomet mirė ūkvedys ar sargas universitete, irgi bandė gaivinti ir piko metu greitoji važiavo anot jų irgi apie 15 minučių vidurį miesto. Aš suprantu, kad mes dabar neišsiaiškinsim tų aplinkybių, bet atkreipti visuomenės dėmesį, nu tikrai kartais atrodo, kad per ilgai ta pagalba juda į kitų žmonių ir tai yra kritiškai svarbu, profesoriau, kaip jūs vertinat tą situaciją ir jūs, na, tenkina greitosios pagalbos kartais darbas ar neuždelsiama tokiom akimirkom?
3: Mato, čia daugiau greitosios medicinos pagalbos visas organizavimas. Ir jeigu mes kalbam apie tokius regionus, kurie yra toliau, nutolę nuo didesnių centrų, kaip Nida, kur yra 50 kilometrų, kada tik yra iškia keli arba vienas arba du greitosios pagalbos automobiliai, kurie būna išvažiavę į Klaipėdą, jie tiesiog nespėja į tą pagalbą, gali būti suteikiama per vėlai. Bet čia, jeigu greitosios pagalbos, tai yra skubios pagalbos gydytojai, šiek tiek jie daugiau dirbantis yra didelėse ligoninėse, centruose, ir centruose jie teikia pagalbą. Ir reiškia, ten jau kurie atvežti. O čia yra daugiau su vežimo. Tai reikėtų su visgi pagalvoti, yra tam tikrų minusų, organizuojant visą bendrą skubę pagalbą į Lietuvoj. Tas išdėstymas turėtų būti adekvatus, pasižiūrėti. Ir jeigu yra kažkokie tokie atvejai, reikėtų visgi papildomai išnagrinėti, kodėl taip atsitiko, kodėl nebuvo suteikta. Nes miesto vietovėse tai faktiškai turėtų būti minutės per 10-15 minučių suteikti. Kada yra kaimo vietovėse, jie gali būti ilgesnis iki 20,5 valandos suteikti tą pagalbą. Taip išdėstyti, kad būtų suteikiama ta pagalba greičiau. Ir visgi tais sudėtingais ir tokiais traumo atvejais, insulto, miokardo infarkto atvejai, tai ta pagalba, tos minutės yra labai, labai svarbios.
1: Net aš atsimenu, aš nežinau, vat, gal jaunųjų gydytojų paklausiu, ten yra neatskaičiuojama minutėm per minutę, kiek tūkstančių neuronų, pažiūrėjau, insulto atveju, ten žinot, kiek netenka infarkto atveju, ten vėlgi kelios minutės yra taip kritiškai svarbu, kad ta pagalba, aišku, pirmiausiai žmonių pačių pagalba, dabar turim gana nemažą ir tą defibriliatorių tinklą, kur gal galima būtų irgi kažkaip žmonės labiau apie tai informuoti, kad yra ta galimybė, nes va, tos minutės asta yra aukso vertės, turbūt net tos penkios minutės ar trys dažniausiai tokias atvejais.
2: Taip, žinokit, tos minutės yra be abejonės svarbios ir vadinamos auksinėmis minutėmis, auksinėmis valandomis. Ir paminėjote tą defibriliatorių tinklą, tai žinokit, papildomai be darbų klinikinio vedu dar ir gaivinimo mokymus. Ir galiu pasakyti, kad visai neseniai turėjau vesti mokymus renginį ir nustebau, žinokit, kaip žmonės eina ir klausia, ir koks yra susidomėjimas tuo, ir ką daryti tam tikrais atvejais, nes ėjo žmonės...
1: O žino, ką daryti, vat, kaip tą kompetenciją visuomenės įvertinti. Žinot, aparatus nupirkti galima, bet išmokyti su jais naudotis turbūt kitas klausimas.
2: Galiu pasakyti keistą dalyką, kad geriau žino vaikai. Ką daryti, negu kad suaugę žmonės, dėl to, kad mokyklose tiek per ten kažkokias pasaulio pažinimo pamokas, tiek šiaip yra daug iniciatyvų, kur mokami vaikai pirmosios pagalbos, tai jie tikrai dažnu atveju sako, jo, tai aš jau mokykloje mokiausi. Suaugę žmonės, taip, tie, kurie ofisuose irgi turi kažkokius mokymus, žino, bet vis dėlto trūksta žinių ir kartais trūksta tokių elementarių žinių, nes tarkim, va kiek mokyklose vedu, vaikai kiekvieną dieną praeina pro pagrindinį įėjimą į mokyklą ir prie pagrindinio įėjimo kabo defibriliatorius. Kiek buvo paskaitų, kur paklausiu, ar žinot, kur artimiausia, sako, nu ne, neįsivaizduoju, su kur jūs kiekvieną dieną praeinat. Tai tiek taip vaikai, taip ir suaugę nepastebi, kad Lidluose, kad daug labai, kur yra tie defibriliatoriai, bet tiesiog gal neužtenka to švietimo iš tiesų, nes žmonės dažniausiai susidomi skubėta pirmąją pagalbą, kada patys susiduria su kritinėms situacijom. Iki tol atrodo, tai manęs niekada nepalies.
1: Bet žinot, na, bet mus irgi radijui mokė, ten irgi praeinam pirmosios pagalbos ir lygiai taip pat su visa ta modernė technika, tai kaip elgtis viena vertus turbūt išmokai, betgi pamiršti. Vėl ta po metų kitų ta informacija dabar paklaus, turbūt vėl galvot, nuo ko čia pradėt, bet žinai, turbūt skambint, vat net turbūt svarbu žmonėm dabar, nežinau, kiek per radiją galima būtų išmokyti, bet ką daryt, at apsidairius yra defibriliatorius, ką su juo reiktų daryt ir kur kreiptis, aš, man atrodo, tuomet prisimenu iš kurstų, kad skambint vis tiek bendrąją pagalbą ir ten tą algoritmą tau jau visą sako tuo realiu laiku. Svarbiausia, nu, nepasimesti, kiek įmanoma šaltų protų viską daryti, nepulti kažkokią paniką, nes tos minutės, sakėte, yra labai svarbios. Tai ką daryt, Asta?
2: Iš tiesų labai svarbu nepasimesti, aišku, labai lengva pasakyti nepasimesti, bet visų pirma svarbu nepraeiti pro žmogų, nes čia irgi yra labai didelė bėda visuomenės. Kitą kartą tiesiog pakalbinti, paklausti, ar viskas tvarkoje ir pasakys atstoti ir atstoti tiek to, bet jeigu žmogui iš tiesų kritinė situacija, galima tikėtina, kad būsi tas žmogus, kuris ir gelbėsit gyvybę. Tai aišku, skambina 112, jeigu matome, kad žmogus nereaguoja, nekvepuoja ir jau tuos pradinius gaivinimo veiksmus, tai jeigu esate vienas, tai atliekate jūs kartu su GMP dispečerės pagalba. Jinai pasako tiksliai, ką reikia daryti. Jeigu yra daugiau žmonių, tai prašyti, kad atneštų tą defibriliatorių. Pačiam vienam tikrai nelėkti nešti defibriliatoriaus, kad paliekant žmogų, čia būtų didžiulė klaida, o tuo tarpu esam pagalbai prašyti, kad atneštų. Ir jau įjungus defibriliatorių, visi jie šneka Lietuvoje lietuviškai, tai iš esmės užtenka įjungti ir tada visiškai paklusti defibriliatoriaus nurodymams. Jis viską susako, užduoda tinkamą ritmą, kaip reikėtų atlikti paspaudimus, kada reikėtų šiek tiek atsitraukti. Ir aišku, aš visus skatinu domėtis ir žiūrėti, nes tikrai yra daug viešų kursų, kur galima tiesiog atlikti paspaudimus. Čia yra pagrindinis dalykas – mokėti fiziškai atlikti paspaudimus, nes tai yra sunku. Greitai žmonės pavargsta. Dėl to reikia kuo daugiau, kad žinotų, kad kuo daugiau galėtų pasikeisti ir taip išgelbėti žmogaus gyvybę.
3: Ryti. Ir aš labai džiaugiuosi, kad Asta, jinai dirbo, mes turim tokią programą jau 10 metų su Vilniaus mokyklomis, kartu su Vilniaus miesto savivaldybė, tuk širdelė, kuri moko tie kardiologinio žinių ten, bet ir kartu skubios medicinos ir tame tarpe gaivinimo. Tai daktarė Asta, būdami dar gydytoje rezidentė, daug dalyvavome mokyme. Mes apie 1000 moksleivių kiekvienais metais parodom, pamokom, kaip elgtis reikėtų su defibriliatoriu ir kaip elgtis, jeigu ištinka staigi mirtis.
1: Labai labai svarbus dalykai, mes nuo jų pradėjom ir nuo tokio gal ne visai su jūsų profesiniu darbu, kažkiek susijusio, bet tokio visuomeninio dėmesio. Čia turbūt irgi labai labai svarbu, ką ir Asta sakė, nepalik žmogaus, neįsigasti ir vis dėlto ieškotos pagalbos, konstruoti rytį, vis dėlto Kaip jūs matote tą visą skubios pagalbos sistemą Lietuvoje, ne tik tai, ką mes šiandien gal kalbėsim kiek plačiau apie gydymo įstaigas, bet apie tą visuomeninę reikalo pusę, kiek mes esam šiandien pasirengę tai skubiai pagalbai kaip visuomenė, koks tas lygis?
4: Manau, tikrai žmonės savo požiūriu gerina tikrai sąlygas į tą pirmą teikimą, pirmosios pagalbos teikimą, nes iš tikrųjų mes galim kalbėti, kad kokie tie yra priimtini pagalbos teikimo laikai iš specialistų, tačiau vis tiek, jeigu tai kažkoks įvykis įvyko ne ligoninės ribose, kažkur regione, tuo labiau vis tiek pirmas bus žmogus atsitiktinis. Tikėtina, kad tai bus atsitiktinis žmogus, kuris galės suteikti pirmą pagalbą, kuris galės pakviesti pagalbą, jeigu žmogus, tarkim, yra nesąmoningas ir pats negali išsikviesti pagalbos. Tai jau yra didelė dalis tos pagalbos yra tiesiog iškviesti pagalbą žmogui, kuris negaluoja. Nebūtinai taip, mes dažniausiai mes kalbam apie kritinius atvejus, kada žmogus nustoja kvepuoti, kada sutrinka širdies ritmas, bet kartais tai yra ir paprastesni dalykai, kada, tarkim, žmonės, ypač senesni žmonės, tampa tiesiog sutrinka jų orientacija, sutrinka sąmonė. Ir tiesiog prie jų aš stengčiausi ir norėčiau nešti tą žinutę, kad žmonės tiesiog prieitų, paklaustų, pasirūpintų, iškviestų jau atitinkamą pagalbą, tiesiog paskambintų tuo bendrosios pagalbos numeriu 112. Ir tada jau specialistai greitosios pagalbos atvažiuos ir pasirūpins ir žinos, ką toliau daryti. Manau, kaip visuomenė tikrai, ypač tikrai vaikų ugdymas šiai dienai yra pakankamai vystomas. Defibriliatorių tinklas po biškį jis yra didėjantis, jis yra gausėjantis. Tie defibriliatoriai yra prieinami, jau yra įvairiose sporto infrastruktūros pastatuose, sporto centruose, parduotuvėse, didesnėse, mokyklose. Tai viskas tas po biškį gerėja. Mes galim kalbėti ir apie inovacijas, jeigu mes kalbam apie neligoniniai vykstančius įvykius, tai jau pasaulis, ypač Skandinavijos šalis, kalba apie, pavyzdžiui, pas mus dažniausiai mes kalbam apie dronus dabar kaip apie oro, tai pavojinga dalyka, bet lygiai tas pats dronas gali pristatyti defibriliatorių pagal koordinates žmogui, kuris skambina. Kaip pavyzdys, kaip pasaulis juda į priekį, tai viskas yra tikrai neblogai pas mus, plus reiktų atsižvelgti tai, kad Lietuva nėra labai tankiai apgyvendinta valstybė. Tai tie atstumai, nors mes save pozicionuojam, kad tai yra maža šalis, tai nėra didelė šalis, mūsų nėra daug, bet mes nesam tankiai apgyvendinti ir gaila, bet nebus kiekvienos didelės ligoninės ar mažesnės ligoninės, jos nebus šalia, tikrai nebus regionuose. Ir mes turim kalbėti apie tai, kad mes turim atvažiuoti, nuvykti pas žmogų, kuriam reikia pagalbos.
1: Ir tą laiką turėtų vis tiek kažkas tai kokybiškai ir profesionaliai irgi su tuo žmogum, kuriam reikia pagalbos, irgi padirbėti. Aš pamenu, žinot, pasakojimą apie tai, kaip amerikiečiai atrenka specialių pajėgų karius, jau ten tuos elitą. Aišku, daug testų, daug visokių gebėjimas greit orientuotis, fiziniai pajėgumai čia, kaip sakyti, ir taip aišku, bet labai labai svarbi savybė yra greita pagalba kitam. Vat viena iš savybių, pagal kurią elitinės pajėgos atrenka karius, irgi kiek tu esi altruistas, kiek tu neužsidarai kritiniai situacijai, nepabėgi, neįsigasti, kažkaip tai nepasimeti, o kiek tu greitai padedi savo draugui ar kolegai, kurį ištiko bėda. Tai čia yra svarbus dalykai, bet kalbant apie skubę mediciną ir tuos svarbiausius skubios medicinos principus, mes pakalbėjom truputį apie tą visuomeninę reikalo pusę, bet profesoriau Šerpyti, na, kas yra svarbiausia skubioj medicinoj, vat kuo tie gydytojai, kuriuos mes čia turim laidoj, kurie atstovauja skubę mediciną, skiriasi nuo kardiologo, traumatologo, neurologo, pulmonologo ir daugybės kitų žmonių?
3: Matai, kam ta specialybė, ne kiekvienam tinka šitą specialybę ir ta, ko jie yra skirtingi. Jie tinka žmonėms, kurie gerai dirba su stresu, kurie gali streso situacijose gerai orientuotis, nepasimeta. Greitai mokosi ir priima sprendimus. Mėgsta įvairovę, o ne siaurą vieną specializaciją. Ir visada išlieka gana ramus kritinėse situacijose. Tai jie dalį atstoja ne tik pirmosiose tose ir kardiologas vėliau ateina, bet yra skubios medicinos gydytojas. Skubios pagalbos, skubios medicinos gydytojas. Toliau sutvarko žaizdas. Jeigu yra jos nedidelės, nereikalaujančios didelių apimčių įsikipšimo operacijos. Ir eilė dalykų, kurie gali padaryti. Ir jie tam mokosi, visgi mokosi 5 metus. Ir pagal Europos Sąjungoje sudarytą programą. Tai gana džiaugiuosi pasiruošę, bet jie ruošiami ne tik pas mus, bet ir Lietuvos sveikatos mokslo universitete. Tai 2 vietose, kur jie ruošiami. Tai yra 5 metai. Aišku, dabar mūsų visos kitos specialybės irgi taip pat mokosi daug. Pavyzdžiui, kardiologas dabar 6 metai kardiologui. Ir tas ruošimas pailgėjo, bet tai tik taip gydytojų jis, kai baigia, jis ateina pasiruošęs.
1: Dar aišku, jaunesnės dalies, vat, žinot, čia vis per Seimą dabar eina tos pataisos, 5 metai atidirbti rezidentam, stipendijos ir man teko daryti ir laidą ir labai prieštaringos nuomonės. Vieni sako, kad tai riboja žmonių laisvę, kiti sako, nužiūrėkit, regionus reikia gelbėti, kažkokių paskatų reikia vis dėl to, kad ta kokybiška medicina iš regionų nenukraujuotų kastą. Jūs apie tai galvojate?
2: Žinot, aš galvoju apie tą klausimą, vis skaitau tas straipsnius ir galvoju, nu, kaip čia teisingai turėtų būti. Visų pirma, aš visgi manau, turėtų tai būti ne prievartos klausimų. Tas 5 metų atidirbimas, aš matau logiką tame, kad taip, rajonuose tikrai trūksta specialistų, bet galbūt reikėtų spręsti šitą klausimą kartu su tais specialistais, įtraukiant juos į svarstymus, į kažkokias naujas, į naujų idėjų kūrimą. O net pasižiūrėjus į šitą vat klausimą, kuris dabar labai umiai yra diskutuojamas, iš labai paprastos, visiškai neprofesinės, bet labai mintos pusės. Mes, kai baigiam mediciną, nu kiek, būna apie 24 metus, pradedam ten kurti kažkokius tai santykius, šeimas, ir stojame rezidentūrą, ir tarkim, pradedam kur savo gyvenimą Vilniuje ar Kaune, ir staiga tada mes turim išvažiuoti. Taip, kažkas pasakytų, taigi tu žinojai, kad išvažiuosi, bet aš nežinojau, kad sutiks su savo gyvenimo meilė pirmais rezidentūros metais ir tada ir jisai paskui mane turi važiuoti ir jam vadinasi vietą reikia kurti. Tai žinai, čia toks kompleksinis dalykas gaunasi, kad tas specialistas toksai kaip ir pririštas ir kaip tada jam tą gyvenimą tvarkytis, nesgi ne tik darbas yra. Čia labai paprasta žmogiška pusė, apie kurią kažkaip tai visai pamiršo, man atrodo, šito klausimo. Yra daug kitų pusių.
1: Bet yra, ir aš per radiją girdžiu kartais klausimų žmonių irgi labai adekvačių, kur sako, nu žinot, vat, valstybė finansuoja studijas, jos gana brangios yra. Ir žmonės paima, žinai, bats išvažiuoja, nueina ten, ar, žinau, į privatų verslą dar kažkur ir, na, toks įspūdis lyg ir tada mokesčių mokėtojų tokia lieka ant ledo, nežinau, ar galima šitą sąvoką taip naudoti, bet yra tai ir, kaip sakot, ir čia ne viena pusė šitoj problemoje.
2: Taip, bet, žinot, ne tik su medikais, taip yra, pažiūrėkit, kiek yra begalė specialistų baigiančių tam tikras įvairias specialybės ir nedirbančių pagal profesiją, bet kažkodėl šiuo atveju gaunasi tik, ne tik medikų trūksta periferijai, visų kitų specialybių irgi. Ir galbūt, kuriant motyvacinės sistemas, kad žmonės norėtų grįžti į tuos miestus, būtų visiškai kitaip, nes tikrai yra regionų, kur aš net pati pagalvoju, kad velnias, gal reikėtų padirbti Vilniuje ir tada pasimokius kažkur tai važiuoti ir pagyventi, o yra vietų, kur aš galvoju, be šans, šiuo metu be šans.
1: Jums labiau klausimas apskritai apie tą perspektyvą, apie tą situaciją tokią, kuriuo mes tikrai gyvenam labai įdomių laikų, technologijos vystosi, dirbtinis intelektas, daugybė žmonių šiandien man sako, parsinešiau tyrimus suvedžiau į dirbtinį intelektą, parašė diagnozę, žinau, ką daryt. Aišku, čia na, jūs šypsotės, čia toks yra savigydos būdas, kuris turi savų rizikų, bet aš sakau, kaip žmonės daro. Man net kai kurie medikai sako, mes žinot, turim konsiliumą, o paskui po konsiliumo dar suvedam į čia GPT pasitikrinti ir dažniausiai sako, pataiko, ką reikia daryti vienoje ar kitoje situacijoje ryte. Nepakeis mūsų visų, įskaitant žurnalistus, medikus, mokytojus ir statybininkus greitai dirbtinis intelektas. Ką jūs apie tai mąstat? Kas čia bus?
4: Manau, tikrai ne. Tikrai nepakeis, nes mes jau iš esmės turime pavyzdį, manau, specialybės, kurią jau turėjo pakeisti dirbtinis intelektas, tai yra gydytojai ir radiologai. Bet žmonės, kaip dirba, lygiai taip pat dirba, lygiai taip pat jų trūksta. Dirbtinį intelektą jie naudoja kaip papildomą įrankį. Ir manau, mes skubios medicinos gydytojai ir kitų specialybių gydytojai tai naudos kaip papildomą įrankį galbūt informacijos paieškai, galbūt palyginimui, galbūt kažkokias tai studijas greičiau atrasti įrodymus, kas vienu ar kitu atveju labiau tinka.
1: Pats naudojatės, atsiprašau, kad nutraukiu, bet vat irgi profesiniam gyvenime čia kalba apie tai.
4: Be abejo, tikrai. Jeigu sakykime, ta situacija nereikalauja sprendimo čia ir dabar, o tokių būna tikrai didžioji dalis turbūt mūsų darbe, ir jeigu aš jaučiu, kad mano kompetencija reikalauja patikrinimo, reikalauja kažkokios, sakykime, antros nuomonės, kurios aš neturiu kolegos šalia tuo metu, tikrai taip. Tik aišku, mes kaip sveikatos priežiūros specialistai, kaip gydytojai, mes vis tiek mes per tos ilgus mokslo metus mes esam išmokomi kritiškai atsirinktą informaciją, kas galbūt bendrai žmonėms galbūt kartais nepavyksta ir tai yra natūralu. Bet tai bendrai paėmus, jeigu žmogus klausia dirbtinio intelekto vienokio ir kitokio sveikatos klausimų, aš manau, kad tai yra vis dėlto gerai, nes tai parodo, kad žmogui rūpi. Ir rūpintis sveikata yra vis dėlto visų pirma, yra kiekvieno žmogaus reikalas. Paklausti dirbtinio intelekto yra vienok vis tiek geriau, negu neklausti nieko, ignoruoti savo simptomus ir su tuo nedaryti nieko.
1: Ačiū, kad buvot. Ryti, Asta, profesorius Pranas Šerpytis taip pat čia diskutavo. Priminsiu, kad skubios medicinos gydytojai čia kalbėjom tiek apie skubią mediciną, tiek kiek plačiau su profesoriumi Pranu Šerpyčiu, Vilniaus universiteto santaros klinikų kardiologų gydytojais Ryčiu Trojanu ir Asta Kolomanskyte. Ačiū Jums labai, dėkui, kad buvot su Žinių radiju, iki kitų pasimatymų, likit su mūsų programa ir toliau.
0: Mokslas suprantamai. Žinių radijas.
5: 14:30.
0: Žinios.
5: NATO generolas teigia, kad smulkus dronų incidentai negriauna aljanso gynybos. Kinija įspėja dėl šnipinėjančių vėžlių savo vandenyse. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Smulkus dronų incidentai nekeičia bendro vaizdo, kuris aiškiai rodo, kad NATO pakankamai stipri apginti kiekvieną aljanso teritorijos centimetrą, o Rusija ilgalaikėje perspektyvoje akivaizdžiai pralaimi. Taip teigia NATO pajėgų Europoje vadavietės strateginės komunikacijos vadovas generolas Žėjus Žandzenas. Jis pabrėžė, kad NATO turi labai gerus gynybos planus, pajėgas ir pajėgumus, kurie yra nuolatinės parengties. Kinijos vyriausybė įspėja dėl šnipinėjančių vėžlių ir šnipinėjančių žuvų vandenyse prie šalies krantų. Valstybės saugumo ministerija kalbėjo apie naujo tipo šnipinėjimo įrangą, kurią naudoja užsienio žvalgybos, kad galėtų po vandeniu rinkti svarbius duomenis. Tam tikrose Kinijos vandenyse aptikta jūros gyventojų, tokių kaip vėžliai ir žuvys, ant kurių buvo pritvirtinti jutikliai. Šnipinėjimo tikslas anot ministerijos sudaryti povandeninius žemėlapius ir identifikuoti silpnasias vietas Kinijos pakrančių gynyboje. Turkijos pasienio pareigūnai prie sienos su Graikija konfiskavo daugiau nei toną sunkvežimėje paslėptų narkotikų. Siunta buvo sulaikyta šiaurės vakarų Turkijoje. Joje buvo narkotikų už daugiau nei 55 milijonus eurų, tarp jų metamfetamino, heroino ir opiumo. Pranešama, kad sunkvežimis atvyko iš Irano. Belgijos sostinė Briuselis nuo kitų metų išguis iš savo gatvių nuomojamus elektrinius paspirtukus. Anot pareigūnų, per daug nelaimingų atsitikimų, per daug trikdžių, per daug piktnaudžiavimo. Todėl Briuselis atsisako nuomojamų elektrinių paspirtukų. Regiono administracijos duomenimis įmonių Bolt ir Dot paspirtukų nuomos licencijos baigs galioti metų pabaigoje. Anot institucijų, šios transporto priemonės be kita ko dažnai naudojamos nusikalstamais tikslais, pavyzdžiui, narkotikų prekybai. Paryžius tapo pirmąją Europos sostinę prieš kelerius metus visiškai uždraudusią nuomojamus elektrinius paspirtukus. Panašių priemonių institucijos ėmėsi ir Madride bei Prahoje.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
5: Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį vietomis, o dieną daug kur trumpi lietus. Diena kai kur perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties naktį silpnas, o dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 7-12, dieną 16-21 laipsnį šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama. Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
7: Baigėsi Žinių radijo konkursas Sėkmės receptai, kuriame ieškojome inovatyviausiai darbuotojus motivuojančių Lietuvos įmonių. Susumavus klausytojų ir ekspertų komisijos balsus, pirmoji vieta atiteko bendrovei Ateities rinkodara, prekės ženklas BRN Agency. Antrąją vietą pelnė VMG Corp, trečiąją Lietuvos nacionalinis muziejus, o ekspertų komisijos specialusis prizas skirtas bendrovei Bitė Lietuva. Sveikiname konkurso laimėtojus ir jo dalyvius. Visas konkurso dalyvių istorijas, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus, galite rasti interneto svetainėje sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt.
8: Dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
7: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum skystas maisto papildas vyrams, libido, vyriška energija, seksualiniai funkcijai ir energijai. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
9: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.
10: Mokesčių rojus.
11: Laidą Mokesčių rojus pristato Riodl. patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
12: Sveiki, čia Mokesčių Rojus ir aš, mokesčių ekspertė Rūta Bilkštytė iš Tarptautinės mokesčių teisės ir apskaitos konsultacijų įmonės RODL. Šiandien kalbėsime apie tai, kaip valstybinė mokesčių inspekcija atrenka mokesčių mokėtojus, savo vadinamus klientus, kontrolės veiksmams ir kokie kriterijai lemia, kad įmonė ar gyventojas gali patekti planuojamo tikrinti subjektų sąrašus. Aptarsime pagrindinės rizikas ir kokie požymiai gali signalizuoti, kad mokesčių inspekcija ateis pas jūs patikrinti. Tai laidoje aptarsime, kiek iš viso turi rizikos kriterijų mokesčių inspekcija, kiek taiko tų kriterijų, kokios yra tai žalios raudonos įmonės patikrinimui ir kiek įmonių, pagal kokius kriterijus įmonės atrenka patikrinimui. Atsakysiu į klausimą, kokios pagrindinės rizikos vertinamos sudarant planuojamų tikrinti į mokesčių mokėtojų sąrašus, kokie požymiai mokesčių inspekcijos požiūrių gali rodyti galima pridėtinės vertės mokesčių sukčiavimą ar vengimą, kokias rizikas mokesčių inspekcija vertina darbo santykių, mokesčių lengvatų, taikymo turto sandorių bei veiklos elektroninėje erdvėje sritise ir kokie požymiai gali rodyti, kad mokestinių prievolių netinkamą vykdymą ir patekti į mokesčių inspekcijos akiratį. Jau tikriausiai visi žinote, kad mokesčių inspekcija jau bent keletą metų daro tokį mokesčių inspekcijos kliento profilį, kur pagal pagrindinius 29 kriterijus analizuoja visas įmonės, kai kurie yra paprastai vertinant analizės būdų, kai kurie labai konkretūs skaitiniai, tai yra kokios nors nepriemokos tiek mokesčių inspekcijai, tiek sodrai. Ir jau daugiau kaip 220 tūkstančių įmonių turi tuos vadinamus kliento profilius, pagal kuriuos mokesčių inspekcija sukuria.

žmonės. Ir dar įdomu, mokesčių inspekcijos informacija yra čia vieša, kad tame profilyje daugiausia apsilanko įmonės, kurios yra visiškai žalios, viską teisingai moka. Tad, kadangi yra riboti mokesčio administratorius resursai, tai kontrolės veiksmus gali pradėti tik tais labai mažam skaičiu įmonių, kaip ir dabar yra suplanuota, kad kontrolės veiksmai bus 43 įmonėms, tai reikia labai žinoti, kad mokesčio inspekcija jau ko gero turi vos ne juodraštinį patikrinimo akto variantą, kas ten bus tikrinama ir kokius klausimus reikės atsakyti ir pagal kokias rizikas jie masto, kad tikrai mokesčiai gali būti priskaičiuoti. Tai pirmiausia, pagal kokie kriterijai. Iš viso mokesčio inspekcija turi rizikos įvertinimo kriterijų apie 500. Kai kurie yra žinomi viešai, kai kurie yra smulkesni, vieni yra taikomi įmonėms, kiti gyventojai, bet mokesčių kriterijus, pagal ką atrenka, skanuoja visus įmonės duomenis, tai yra ir trečiųjų šalių duomenis, iš kitų įmonių, iš kitų šalių gauti duomenis. Žodžiu, mokesčių administratorius labai daug turi informacijos apie mokesčių mokėtojus ir pagal tuos sudarytus rizikos kriterijus vertina kiekvieną mokesčių mokėtoją. Kokie yra dėl galimų pajamų neapskaitimų? Kaip mokesčio administratorius gali galvoti, kad yra neteisingai apskaičiuojamos pajamos ir tame tarpe mokesčiai? Tai tuomet, kada yra deklaruojamų metinių apyvartų ir sumokamų mokesčių pokyčiai, tendencijos, deklaruojamas veiklos rezultatas, pelnas nuostolis vertinama, koks yra, koks pajamingumas, koks yra pelnas nuostolis ir lyginama su kitomis panašaus verslo įmonėmis. Ankstesnių kontrolės veiksmų nustatyti pažeidimai. Gauta informacija iš trečių šalių, kaip minėjo, apie galimai daromus mokesčių įstatymo pažeidimus, bei deklaracijose ir kituose mokesčių inspekcijai prieinamoje informacijoje netitikimas duomenų. Be to įsipareigojimų ir turto santykio pokyčiai. Kokie yra rizikos, kokie kriterijai nustatyti, kad yra vengimas, sukčiavimas pridėtinės vertės mokesčių. Tai dažniausia tokie, jeigu yra sukuriama labai maža pridėtinė vertė įmoniai, jeigu yra žymus atskaitomo pridėtinės vertės mokesčio padidėjimas arba galimai nepagrįsta mokesčio atskaita, duomenų netitikimai su sandorio dalyvio duomenimis. Galimai nedeklaruotas kokiu nors įsigytų prekių pardavimas. Ir žymus mokėtino pridėtinės vertės mokesčio sumažėjimas. Kokie kriterijai taikomi susiję su mokesčių vengimu darbo santykių srityje? Tai dažniausiai kriterijai, kuomet su darbo santykiais susijusi išmokų, bei jų jas gaunančių asmenų ir kitų su darbo santykiais nesusijusių išmokų, bei jas gaunančių asmenų palyginimas. Tai reiškia, lygina kiek teikia paslaugų individualios veiklos, kiek su darbo santykiais yra, koks yra taip pat kriterijus, koks yra darbo užmokesčio dydis, ar yra vien minimali atlyginimai mokami ir kažkaip kitaip atsiskaitoma su darbuotojais, darbo užmokesčio mokėjimo ir deklaravimo netitikimai ir ypatingai išmokos individualią veiklą vykdantiems asmenims. Kokios yra rizikos susijusios su kitų mokestinių prievolių netinkamų vykdymų? Tai dažniausia visada didelis dėmesys yra galimai nepagristai taikomos mokestinės lengvatos. Jeigu yra deklaruojamos lengvatos, lengvatiniai mokesčių tarifai, mokesčių administratoriui, tai yra pakankamas rizikos kriterijus vertinti, analizuoti, ar teisingai bus pritaikyta. Antras yra su registrų centrais tikrinama, ar įsigijamo parduodamo turto vertė, ypač nekilnojamo turto, ar atitinka rinkos kainas, ar yra sandoriai tarp susijusių asmenų. Ar jeigu gyventojas, tai ar galimai nepagrįsti turto įsigijimo šaltiniai, galimai nedeklaruojamos ir nemokamas nekilnojamo turto mokestis įmonėms ir panašiai. Todėl pagal tuos kriterijus, pagal beveik 500 kriterijų, atrenkamos visos įmonės, perskanuojamos jos ir surinkusios didžiausią balą netitikimų, parenkamos

0: tikrinimui. Šį mėnesį, birželio mėnesį, Mokesčių inspekcija deklaravo, kad tikrins apie 43 įmonės. Planinius patikrinimus, turi gauti pranešimus apie juos, o apie tai, kaip įmonė yra vertinama Mokesčių inspekcijos akimis, kiekvienas mokesčių mokėtojas, juridinis asmuo gali pasitikrinti savo mokėtojo profilyje. Jums aktualius klausimus aptariau, pristačiau Rūta Bilkštytė, mokesčių konsultantė, mokesčių ekspertė iš tarptautinės mokesčių teisinių audito ir apskaitos konsultacijų įmonės Rodel. Dėkuoju, kad klausomės, iki kitų susitikimų.
1: Mokesčių rojus. Laida Mokesčių rojus pristato Rodel, patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
2: Reklama. Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
3: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
4: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 15 valandų.
0: Žinios.
1: Partijos atstovai užbaigė koalicinės sutarties projektą. Irano valstybinė žiniasklaida teigia, kad Teheranas neperleis Hormūzo sąsiaurio kontrolės. Ukrainiečiai išvedė iš rikiuotės Rusijos juodosios jūros laivyno žvalgybinį laivą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Socialdemokratų Demokratų sąjungos vardan Lietuvos ir Valstiečių Žaliųjų sąjungos atstovai užbaigė koalicinės sutarties projektą. Jį galutinai suderinti turės politinių jėgų lyderiai. Demokratas Lukas Savickas sakė, kad didelių nesutarimų dėl sutarties nekilo, visos pusės padarė nuolaidų, kad būtų galima judėti į priekį. Diskusijų esą kilo dėl įvairiausių sričių, dažniausiai kaip vienos ar kitos partijos siūlymus finansuoti. Pasak jo, dokumente dar yra apie 10 nuostatų, dėl kurių formuluočių sutarimą turės rasti partijų lyderiai. Koalicinės sutarties projektą sudaro apie 16 puslapių. Savickas tikėjosi, kad partijų lyderiai projektą baigs derinti pirmadienį. Tuomet į sutartį bus įrašytos ir asmenybės atsakingos už juos įgyvendinimą – premjero ir Seimo pirmininko. Specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės mamos buto Palangoje įsigijimo ir viešųjų pirkimų Širvintose aplinkybių. Kaip pranešė STT, tyrimas pradėtas siekiant nustatyti, ar vykdant viešuosius pirkimus galėjo būti sudaromos išskirtinai palankios sąlygos konkrečiam rangovui, už kurias galėjo būti atsilyginta nekilnojamojo turto perleidimu už galimai mažesnę nei rinkos kainą. Tyrimas vykdomas pagal Baudžiamojo kodekso straipsnius, numatančius atsakomybę už kyšininkavimą ir papirkimą. Įtarimai šiuo metu niekam nepareikšti. Tyrimas pradėtas po to, kai portalas Delfi paskelbė, kad Pinskuvienės mama Širvintų tarybos narė Marija Gudonienė būtą Palangoje įsigijo už 80 tūkstančių eurų iš verslininko, kurio įmonė po to rajone laimėjo 15 iš eilės viešųjų pirkimų. Irano valstybinė žiniasklaida pranešė, kad pagal parengtą susitarimą su Jungtinėmis valstijomis, Teheranas neperleis strateginio Hormūzo sąsiaurio kontrolės. Prezidentas Donaldas Trumpas pranešė atšaukęs planuotus smūgius Iranui ir pareiškė, kad susitarimas karui užbaigti gali būti pasirašytas artimiausiomis dienomis. Tačiau Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas teigė, kad šalis dar nepriėmė galutinio sprendimo dėl susitarimo. Irano naujienų agentūra, cituodama su Irano derybų grupe susijusi šaltinį, paskelbė jos teigimu baigiamo rengti susitarimo projekto tekstą. Jame nurodoma, kad būtų užbaigtas karas visuose frontuose, įskaitant Libaną, atblokuota 24 milijardų dolerių vertės Irano turto ir nustatyta 60 dienų laikotarpis deryboms dėl Teherano branduolinės programos. Taip pat numatyta sankcijų prekyba, Irano nafta sustabdymas bei visiškas Jungtinių valstijų jūrų blokados panaikinimas. Per naujausią Ukrainos ataką buvo sunaikintas Rusijos juodosios jūros laivyno žvalgybinis laivas Ivan Hurs. Šiuo metu stovintis laikinai okupuoto Sevastopolio uoste. Apie tai pranešė platformos Telegram kanalas Krymo vėjas. Anksčiau pranešta, kad laikinai okupuoto Sevastopolio įlankose buvo pastebėta Rusijos juodosios jūros laivyno laivų.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia
3: parduotuvė Armija ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį vietomis, o dieną daug kur trumpi lietus. Diena kai kur perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties, naktį silpnas, o dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 7-12, dieną 16-21 laipsnė šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Oho.
7: Kas oho?
6: Žiūrėk, kokia eilė.
5: Tap traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
8: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
9: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
10: Dirbtinis intelektas turi būti išlaisvintas iš logikos, paverčiančios jį dominavimo, atskirties ir mirties įrankiu, sako popiežius Leonas XIV. Kodėl jis negaili kritikos dirbtiniam intelektui? Aiškinamės naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam su Mykolo Romerio universiteto žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto profesoriumi Povilu Aleksandravičiumi.
11: Mes turime reiškinį, kuris neturi dvi puses. Ir mes turime atrasti kažkokį vidurio kelią. Mes turime suprasti, kaip panaudoti visą teigiamą dirbtinio intelekto galią ir kaip neutralizuoti jo neigiamą veiklą. Būtent apie tai ir kalba popiežiaus enciklika.
9: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.

0: klausotės žinių radio.
1: Rinkis gyvenimą.
2: Laida Rinkis gyvenimą finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo valstybės biudžeto lėšų.
3: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai ir klausytojos. Lina Lunieskienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Rinkis gyvenimą. Stresas palieka pėdsakus, tad kaip emocinė sveikata veikia mūsų kūną. Stresas dažnai laikomas natūralia kasdienybės dalimi, tačiau ilgainiui jis gali tapti rimtų rizikos veiksnių sveikatai. Neretai emocinė įtampa pasireiškia ne tik nerimu ar nuovargiu, bet ir fiziniais simptomais, miego sutrikimais, galvos skausmais ar virškinimo problemomis. Taigi kaip atpažinti ženklus, kad organizmas jau siunčia pagalbos signalus, kodėl vieni žmonės su stresu susidarioja lengviau nei kiti, o kada reikėtų jau kreiptis pas specialistus. Man labai malonu pristatyti laidos pašnekovę. Šiandien su mumis platformos thelessstress.com bendrai kūrėja, kūno terapeutė ir jogos mokytoja Živilė Virkutytė. Sveiki, gerbiama Živilė.
4: Sveiki, malonu.
3: Tikrai apie stresą šiandien labai daug kalbame, tikriausiai ir jūs tai jaučiate įsibėgėjusi ganėtinai stipriai tema. Kur yra riba? Tarp normalaus streso, to pavadingim galbūt tokio sveiko streso ir tokio, kuris jau, na, iš tiesų pradeda kenkti, ėsti mūsų sveikatą.
4: Mm-hmm. Labai geras klausimas, nes ko gero čia dažnai atsiranda konfliktas, kad kartais mums atrodo, kad streso visai neturėtų būti, bet stresas reikalingas, jis mus tarsi veda per gyvenimą, kai reikia suaktyvina mus ar ne, daryti veiksmus, sprendimus, gyvenimą apskritai. Tai stresas yra tarsi natūrali būsena, kuri, jeigu jis yra sveikas, kuri prasideda ir tada mūsų nervų sistema turi gebėjimą užbaigti ar ne tą stresą. Kaip jūs minėjote, chroniškas arba užsitęsęs stresas, tai truputėlį jau yra kitoks, tada, kai mūsų nervų sistema tarsi nebegeba išsijungti iš to veikimo stadijos, būsenos. Ir netgi tada, kai mums jau to nebereikia, ar ne, kažkur ten visada mes jaučiam kūnę, kad mintis laksto, kad ruminuojam ties tais pačiais klausimais, problemomis, ar ne, kad sunku sustoti, galim pajausti, kad sunku kvepuoti iš esmės, galim pradėti jaust daugiau kūniškų simptomų. Ir panašiai. Mhm. Tai jo, tai toks tarsi tas stresas, kai ta mūsų nervų sistema jau nebegeba perjungti į atsipalaidavimą, į poilsį, galbūt net nebegeba priimti sprendimo, ar ne, kad mes galbūt galim truputį atsitraukti, įkvėpti, šiek tiek giliau, iškvėpti giliau, tai tikriausiai galbūt toks skirtumas.
3: Mhm. Žiūrė, kalbant apie streso poveikį mūsų organizmui, mūsų sveikatai, tą tokį fiziologinį pavadinkim ar ne, labai labai aiškiai apsibrėžkim, kaip jis veikia organizmą, net jei atrodo, kad viskas man yra liktai ir gerai, aš liktai nestresuoju čia, bet kaip jūs ir sakėte, tikriausiai mes galbūt net pažįstame to streso.
4: Taip, ir čia galbūt būtų galima paminėti tokią gal kertinę, nes noriu sakyti žodį problema, bet galbūt tiesiog tokia visuotinė atsijungimo nuo kūno problema, kada tikriausiai mes jaučiam daug simptomų, ar ne, bet mes tarsi negebam jų pažinti, išskaityti. Ir arba tiesiog turim tokį įpratį netikėt, ar ne, nu, kad čia tiesiog galbūt, nu jo, kūnas kažkaip tarsi siunčia man simptomus, pojūčius, bet nu, gal čia nieko, gal tai praeis, ar ne, bet vien tas faktas, kad kūnas jau siunčia simptomus, tai jau rodo, kad jis nori, jis mums sako informaciją, ar ne, kad mes kažką keistume, kad galbūt šiek tiek sustotume, paklausytume, ką tas kūnas sako ir kad jis nori gero, kad jis čia mums nenori kenkti, kad jis nori padėti ir tikriausiai tokiu būdu galėtume dažniau išvengti, ar ne, ir to paties chroniško streso, to paties perdegimo, tų pačių mes kalbam čia apie psichosomatinius ar ne simptomus, bet tai labai, per kurį tai laiką tai gali pereiti labai aiškias ir apibrėžtas ligas.
3: Živile, jūs... Taip.
4: Tai nežinau, ar atsakiau jūsų klausimą, ar truputėlį nukrypau.
3: Tai mes išsiaiškinsim, mes eisim iki galo ir tada tikrai mums viskas taps aiškiau, bet dar einant link to mūsų rezultato, kaip sakant, jūs apie simptomatiką kalbat, apie simptomus, signalus. Ar mes galim labai aiškiai žmonėms įvardinti, kokie tie signalai, vat kasdienybėje, kokie signalai yra, kad rodo, jog su tavim kažkas yra negerai, kad galbūt tu ir jautiesi, kaip sakant, gerai, galbūt tikiesi, kad čia kažkas praeis, kažkas net pažįstam, ar ne, bet signalai, kurie vis dėlto tau sako, ne, tai nėra gerai, tai tu atkreipi tai dėmesį, ką jūs irgi sakote, kad jau reikia atkreipti dėmesį. Tai vat, įvardinkim aiškiai klausytams, kokie tie signalai yra.
4: Tai tiek mano pačios patirtį, tiek darbe su žmonėmis, klientais, tai labai dažnai pasitaikantis yra tokie tarsi širdies permušimai, ar ne, kad jaučiam, kad širdis tiesiog jos ritmas yra daug greitesnis, negu natūraliai tai, tarkim, poilsio būsenoje, ar ne, netgi turėtų būti. Kad mes net atsigulam miegoti lovą ir toliau ta širdis, jinai plaka stipriai, ar ne, nu, nes jinai tarsi negeba užbaigti tos kovos ir parengties būsenos, ar ne, kurią vat, komunikuoja jai nervų sistema. Tada tikriausiai vėlgi galim labai greit kalbėti, galim kvepuoti labai paviršutiniškai, kad jaučiam, kad tarsi ir iškvepiam, bet įkvėpti jau visai yra sunku. Dažnai vat, žmonės įvardėjo, kad aš galiu vat, įkvėpti kažkur čia iki kaklo, ar ne, bet ne toliau. Tada tikriausiai netgi gali būti kažkoks lengvas drebėjimas, ar ne, kūne, kad visada tarsi aš jaučiu, kad aš aktyviai jaučiuosi, ar ne, visas organizmas tarsi dirba. Tai čia tokie gal labiausiai suvokiami požymiai, gali būti tokie tarsi užsitęsę, ar ne, ir migrena, ir galvos skausmas, įtampa, ypatingai žandikaulyje. Čia labai, labai dažnas dalykas, žandikaulio įtampa. Gali būti grėžimas dantimis, miegant, net mums to nejaučiant, ar ne, galim tik pastebėti tada, kai pradeda dildantis, tarkim. Tai čia tokie paviršutiniai, ar ne, ganėtinai, o kaip minėjau, tie, kurie tarsi per laiką pasireiškia, tai ta pati ir psoriazė, gali būti odos kažkokios, tai ligos. Vėlgi padidėjęs kraujospūdis, padidėjęs cholesterolis, tai visa tai yra ta vat, įtaka mūsų tos nervų sistemos būsenos ir kaip jinai dorojasi su stresu.
3: Živile, kalbant apie nemigą, ar tai gali būti nerimo šaltinis? Kad sunku užmigti, naktį prabundi, ten trečią nakties kokios, pavyzdžiui, ar ne. Ar tai irgi gali būti nerimas, stresas, emocinė būsena?
4: Aš tikriausiai nedrįšiu taip absoliutizuoti, kad būtinai tik dėl to, bet aš manau, kad dabar ypatingai šiais laikais tai be galo dažnas simptomas, ar ne, kad sunku užmigt, arba aš sapnuoju žmonės košmarus, atsikelia dažnai vidurį nakties, tai nu taip, tai čia iš esmės parodo va tą, ką aš ir pasakau pradžioje, ne, kad mūsų ta nervų sistema yra toj aktyvioj, vadinamoj simpatiniai būsenai, ir jinai tiesiog negeba persijungti į poilsio režimą. Ar ne, tarsi pati taip kaip yra jau nebepajėgia.
3: O virškinimas, maistas, ar tai susiję, pavyzdžiui, irgi su to stresu, su ta nekokybiška emocinė būsena?
4: Aha, tai čia tokia labai įdomi dalis, nes mūsų virškinimo sistema tarsi turi atskirą nervų sistemą, vadinamą enterinę nervų sistemą, kuri tarsi sakoma, kad ji veikia atskirai, bet iš esmės tai yra jau daug tyrimų, kurie sako, kad būtent ta enterinė nervų sistema, tai ta virškinimo sistemos, nervų sistema, jinai turi gilų ryšį su mūsų ta autonominė, ar ne, vat kaip minėjau, simpatinė, parasimpatinė, aktyvi ir pasyvi. Nu tai ką, tai reiškia, kad dažnai taip, kaip jaučiasi mūsų virškinimo sistema, jinai dažnai komunikuoja į tą mūsų autonominę nervų sistemą, ar ne, ir tarsi parodo, vat kas ten vyksta, ir tai vyksta tą komunikaciją nuolatiniu procesu. Virškinimas parodo nervų sistemai, tada mūsų smegenis apdirba ir tada vėl ta pati informacija keliauja atgal į virškinimą, ar ne? Tai toks tarsi gali būti užsuktas ratas. Tai atsakant jūsų klausimą, tai yra tikrai tokia galimybė, kad mūsų virškinimo sveikata, ar ne, labai stipriai susijusi su nervų sistemos sveikata.
3: Žiūrėk, dabar išsiaiškinkim, kodėl mes pradedam jausti stresą. Kas yra pagrindiniai iš jūsų praktikos streso šaltiniai? Ar tai darbo krūvis, kuris šiandien tikrai pas kai kurios žmonės yra sunkiai suvokiamas, finansiniai rūpešiai, santykiai, gal apskritai tas visas begalinis jautrus informacinis rautas, socialinės medijos. Aš galėčiau vardinti ir vardinti tikriausiai, bet ką jūs iš savo patirties matote, stebite, kur tos tendencijos driekiasi?
4: Kaip ir jūs jau minite, ar ne, kad tikriausiai yra labai daug dalykų, kurie trigerina tą stresą. Ir aišku, vėlgi svarbu paminėti, kad kiekvienas iš mūsų skirtingai susidarojame su stresu, priklausomai nuo taip, kaip užaugome, kokius įpročius mūsų netgi, kaip mes būname su stresu, suformavo mūsų šeima, mūsų kultūra, ta pati valstybė, visuomenė, ar ne? Tai labai čia visi tie epigenetiniai rodikliai, į kurios gal nereiktų tiek daug plėstis, bet tai vat, labai priklauso, kaip kiekvienas ar ne darojasi su stresu. Bet tuo pačiu, kadangi streso trigerių šiuo metu yra perteklius, tai kiekvienas iš mūsų nuolatos galvojame apie ekonomiką, apie savo finansus, apie santykius. Tada tuo pačiu, kaip minėjote, vyksta tas nuolatinis socialinių medijų triukšmas ir apskritai žinių triukšmas, ar ne? Tai nuolatos mes esam tame rate, kada ta informacija norim ar nenorim, jinai mus kažkaip pasiekia, tai tikrai prideda dar vieną sluoksnį tarsi to nerimo, ar ne, dėl ko mes jaudinamės, nes mes jaudinamės truputį daug plačiau negu tik apie savo šeimą, mes jau pradedam jaudintis ir apie pasaulį, apie valstybę, ko galbūt kažkada, ar ne, mes neturėjome tos prieigos dėl to jaudintis, dėl to tai gali tarsi ir būti tos rodiklis, ar ne, kodėl šiuolaikinė visuomenė patiria daugiau streso ir kad tikrai sudėtinga yra su tuo tvarkytis iš esmės ir tai yra kolektyvinė patirtis, tai nėra asmeninė patirtis, ką labai labai svarbu yra pabrėžti.
3: Ar tai guodžia, kad tai yra kolektyvinė patirtis, kaip jūs galvojat, kad stresą jaučia visi ir jisai tik tai augantis, kaip jūs manot?
4: Aš manau, kad tam tikriems individams tai gali būti labai gera žinia, nes nu, visgi mes kartais jaučiamės labai izoliuoti savo patirtyse, dėl ko dažnai ir psichologinės problemos, depresija ir panašiai, tai manau, kad šita žinutė tikrai gali būti tarsi tas galbūt tą galimybę siekti ryšio kontakto, vat, suvokiant ir žinant, kad nu, tiesiog tu nesi vienas, kuris tai patiria. Tai aš manau, dėl to tai gali būti visai pozityvu.
3: Živile, ar stresas jaunėja? Kaip jūs matot? Ar jaunesni žmonės vis mažesni, gal jau vaikai jau pradeda stresą jausti vis daugiau, plačiau? Kaip čia matot?
4: Aš manau, kad tame tikrai yra tiesos, nes vien jau tai, kad vis daugiau vaikų ar ne, yra diagnozuojama su dėmesio sutrikimu, net ir tas pats autizmas tam tikrą prasme turi tų sąsajų su stresu ir ta vat streso epigenetika, apie kurią aš minėjau. Tai remiantis tyrimais moksliniais ir mano pačios žiniomis, aš galbūt drįščiau teikti, kad tikriausiai taip, nors vėlgi nesu linkus absoliutizuoti, ar ne, bet manau, kad per ateinančius 10 metų tikrai pamatysim tą jaunėjimą, kad vis daugiau jaunų žmonių ir dar jaunesnių net ir vaikų, ar ne, patiria tą stresą.
3: Žiūrėlė, jūs užsiminėte tokį momentą kaip perdegimą ir tai irgi tampa labai jau plačiai plintanti tema. Kaip atskirti paprastą nuovargį nuo būsenas, kai jau reikia susirūpinti? Perdegimas, kaip jūs ir sakėte, perdegimą dažniausiai lemia stresas. Tai va, šitą klausimą irgi išsiaiškinkim.
4: Tai gal pabandysiu atskirti tokius kelis aspektus, gal vat, kuom gali skirtis perdegimas nuo tiesiog paprasto nuovargio. Tai gal, kai patiriam perdegimą, tai tampa visai sunku palisėti, ar ne, nu, aš galiu, tarkim, skirti savo laiko, bet po to polsio vis tiek jaučiuosi pavargęs ar pavargusi. Ar ne. Kitas aspektas, tai jaučiamės pavargę ne tik fiziškai, bet ir emociškai, kad tiesiog sunku jau tvarkytis ir su savo emocijomis. Trečias aspektas galimai yra ryšio kokybė. Tai galbūt aš savo darbo aplinkoj jaučiuosi labiau ciniška. Jaučiu, kad mano bendradarbiai ar bosai užkrauna man daugiau darbo specialiai, tarsi aš taip interpretuoju, ar ne. Tai vat tas tarsi ryšio suvokimas su savo darbu, jisai truputėlį praranda galbūt realistiškumą. Ir gal paskutinis aspektas, tai tikriausiai būtų, kad nu, čia vėlgi, čia gali būti ir kodėl atsitinka tas perdegimas, ar ne, kad tarsi savo darbe aš nebematau prasmės ir nebesusitinku su savo pačios paties vertybėmis, kad tarsi prasilenkia, ar ne, kokios mano vertybės ir kokios vertybės yra transliuojamos būtent toj darbo aplinkoj. Tai va, tai čia tokie ir fiziniai, ir emociniai, ir tam tikra prasme dvasiniai vertybiniai aspektai, kurie, manau, gali lemti tą perdegimą.
3: Tai ilgim dabar prie praktinių dalykų, pagalbos mums patiems ir klausytojams, tikriausiai ne vienas tą stresą ar netoli perdegimo esame. Kada žmogui reikėtų, na, galbūt nustoti laukti ir save guosti, kad, na, praeis, nu čia praeis, čia kažkoks laikinas ruožas. Ir vis dėlto jau reiktų suvokti, kad, na, jau laikas kreiptis specialisto pagalbos.
4: Tikriausiai, aš norėčiau sakyti tada, kai pradedam jausti kūno siunčiamus simptomus, ar ne, ir tiesiog tikriausiai išmokti jais patikėti. Čia gal kūno tas sąmoningumas, ar ne, bet realybėje dažnai taip nebūna. Bet tikriausiai tada, kai jauti, kad nebegali susitvarkyti pats, kai jauti, kad nebegali išspręsti vis atsirandančių arba tų pačių problemų, kai kasdienybė, buitis tampa neįveikiami dalykai, kai jauti, kad net ir tai kelia didžiulį stresą, ar ne, vat, mūsų kasdienybė, vaikai, buitis, netgi maisto gaminimas, pasirūpinimas, paprasta higiena, ar ne. Tai kur dar ant viršaus turim ir visą puokštę darbų ir įsipareigojimų. Tai aš manau tada, kai jau buitis tampa mums nelabai pakeliama.
3: Bet tikriausiai nereikėtų laukti tų tokių raudonųjų vėliavėlių ir tik tada jau gelbėt save.
4: Taip, labai norėtųsi, kad to nebūtų, dėl to vat, noris dar kartelį pabrėžti tą kūno sąmoningumą, ar ne, kad kūnas mums komunikuoja ne veltui, tai, kas jau vyksta mūsų viduje, tai tiesiog vat, tas patikėjimas.
3: Ir mokėjimas yra įsiklausyti tikriausiai, ar ne? Mokėjimas išgirsti savo kūną, ką mes labai dažnai ignoruojame netgi.
4: Taip, iš esmės taip.
3: Bet Živile, jūs sakote, kad būtų idealu, kad nelauktumėm tų jau pačių baisiausių ribų, bet ar tiesa, kad mūsų žmonės, tie, kurie nelaukia ir ieško pagalbos specialistus, pas psichologus, pas kitos ar terapeutus kūno, ką ir jūs darote, ar matot, kad mes ieškom tų sprendimų? Ar vis dėlto mes dar vengiame labai stipriai tų nuėjimo pas psichologą, pas specialistą?
4: Mano burbule, tai socialiniam, tai sakyčiau, labai labai nebloga situacija, tikrai, bet tada, kai aš iš jo išeinu, suprantu, kad dar tikrai yra didelė atskirtis, ar ne, dar tikrai yra didelė dalis visuomenės, kuri tikrai vengia ir dar ir kuria tuos ir jaučia stereotipus apie ėjimą į psichoterapiją, kūno terapiją ar bet kokį kitą tarsi darbas su savim, tai tikrai dar gajus yra tas stereotipas, kad esu silpnas, ar ne, kad nepajėgiu pats susitvarkyti, kad turėčiau kreiptis pagalbos. Tai šitas, nu čia mūsų vėlgi kolektyvinė patirtis, ar ne, mūsų kaip visuomenės ir valstybės.
3: Živilė.
4: Kuri dar labai stipri.
3: Labai stipri ir tikrai jinai su ja viskas gerai ir jinai teisingų kelių eina tą mūsų valstybę, daug dėvėjai sveikatos, kaip sako, ir mums visiems, bet vat apie tą sveikatą, jūsų patarimai, ką galime mes padaryti kiekvieną dieną, kiekvienas iš mūsų, kad tas stresas na, netaptų ilgalaikę problemą. Kokie jūsų patarimai būtų, va, kaip išmokti tą stresą suvaldyti, pažaboti. Jūs sakėt, šiek tiek streso reikia, viskas gerai. Bet kad tai netaptų jau chroniškų reikalų.
4: Mm-hmm. Tai aš galėčiau dabar susakyti, ar ne, įrankius. tarsi kiekvienas iš mūsų galėtų daryti, bet aš manau, kad pirmiausia, tai kurti ryšį. Tai kurti ryšį su savo simptomais, kurti ryšį su savo stresu, tokį, kokią aš jį patiriu, tam, kad aš galėčiau pažinti. Tam, kad aš galėčiau pažinti, bet kodėl mano ta širdį permušinėje, kodėl man sunku įkvėpti, ar ne. Ir tada galbūt, vat, aš galėčiau truputį išmokti sustot, įkvėpti šiek tiek giliau kelis kartus, tam, kad pajausti tą skirtumą, ar ne. Bet ką reiškia jausti tą permušinėjančią širdį ir ką reiškia jausti, kai jinai truputėlį apsiramina. Ir kad tam reikia laiko ir tokio pastovaus kartojimo, kad tai neatsitiks, jeigu bet aš įkvėpsiu du kartus per savaitę. Kažkaip truputėlį kitaip, negu man įprasta, ar ne? Tai reikia laiko, va, tai yra apie tą ryšio kūrimą su savo kūnu, su savo nervų sistema ir jau su tą simptomatika, kuri vyksta manyje mano gyvenime.
3: Ir tikriausiai tai reikia tais mažais žingsneliais, neužkrauti savo labai to didelio tikslo, kad jau per vieną dieną aš viską padarysiu ir jau kitą dieną aš būsiu visiškai
4: taip, šitas yra labai svarbu, nes prireikia daug laiko vis tik, kad ateitum į tą poziciją, kur jau blogai jautiesi, tai gali prireikti ir dar daugiau laiko, kad tarsi iš to po truputį pradėtum išeidinėti. Tai tą labai svarbu suvokti mažais žingsneliais.
3: Žvilė, paskutinis momentas. Mes labiau fizinę kūnų rūpinamės ar emocinę būseną labiau rūpinamės, kaip jūs matote?
4: Man tai yra neatsiejama visuma. Bet taip, tai tam tikra prasme mes fizinių kūnų, manau, rūpinamės dabar labiau, bet mes manau, kad rūpinamės mechaniškai labiau negu holistiškai. Ar ne? Tai galbūt treniruojame tam tikrus izoliuotus raumenis, galbūt valgome truputėlį geriau, galbūt stengiamės kažkaip kvepuoti tiksliau, rinktis geresnius sprendimus gyvenime, ar ne, bet vėlgi dažnai galbūt nesujungiame, ar ne, to su, vat, kaip ir jūs minėjot, emocinių sluoksnių. Tai tam tikra prasme, galbūt mechaniškai taip mes geriau rūpiname savo kūnų.
3: Živilė, noriu dėkoti Jums už pokalbį žinių radijo klausytėms. Priminsiu, kad šiandien laidoje Rinkis gyvenimą. Mes kalbiname Živilę Virkutytę, kuri yra platformos thelessstress.com bendra įkūrėja, kūno terapeutė ir jogos mokytoja. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieckienė, ir toliau likite su žinių radijo. Gražių ir sveikų Jums dienų.
2: Rinkis gyvenimą. Laida Rinkis gyvenimą finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo valstybės biudžeto lėšų.
1: Žinių radijas.
5: 15:31.
1: Žinios.
5: Ukrainos oro pajėgos įspėja, kad artimiausiu metu Rusija gali paleisti raketą Oreshnik. Su Iranu susijusi grupė teigia įsilaužusi į FTB dronus ir grasina futbolo pasaulio čempionatui. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Ukrainos oro pajėgos perspėjo apie didelę tikimybę, kad Rusijos kariuomenė per artimiausias 24 valandas paleis balistinę raketą Oreshnik. Piliečių prašoma neignoruoti oro pavojaus sirenų. Preliminariai nustatyta, kad Torešni kompleksas dislokuotas Kapustinjaro poligone Rusijos Astrachanės srityje. Pasak Ukraino žvalgybos, Rusija turi nedaugiau kaip 3-4 raketas Orešnik ir planuoja šiemet pradėti serijinę gamybą, kad įgytų pajėgumus pagaminti 5 ar daugiau tokių raketų per metus. Su Iranu susijusi programišių grupuotė teigia įsilaužusi į FTB dronus ir grasina taikytis į šią savaitę prasidėjusį pasaulio futbolo čempionatą. Džihadistų grupuotė stebinti organizacija paskelbė Handala pareiškimą, kuriame teigiama, kad įsilaužėliai ištisus mėnesius turėjo prieigą prie kiekvieno vaizdo ir kiekvieno įtariamojo užfiksuoto FTB naudojimų dronų. FTB aplink pasaulio čempionato stadionus dislokuoja dronus, kad apsisaugotų nuo neteisėtų orlaivių. Kėdainių rajono Gudžiūnų geležinkelio stotyje, kur gegužės pradžioje įvyko traukinio avarija, baigiami atstatymo darbai, pranešė Lietuvos geležinkelių grupė. Daugiau nei 10 km ruožą tvarko geležinkelių tiesimo centras. Įmonė paklojo ir suremontavo paskutinius ilgabėgius, tai vientisi bėgiai be sujungimų, kurie užtikrina sklandesnį, saugesnį ir tylesnį traukinių eismą. Artimiausiu metu ruožas dar bus patikrintas ir tikėtina birželio pabaigoje bus atkurtas iki 120 km per valandą keleivinių ir krovininių traukinių greitis, kuris dabar sumažintas. Nuo ateinančių metų Briuselyje bus uždrausti nuomojami elektriniai paspirtukai, pranešė Belgijos sostinės valdžia ir nurodo, kad tai daroma saugumo sumetimais. Panašių priemonių pastaraisiais metais ėmėsi Paryžius, Madridas ir Praha. Briuselyje paslaugų teikėjams Bolt ir Dot išduotos licencijos baigs galioti šių metų pabaigoje ir nebus pratestos. Žmonės vis dar galės nuomotis elektrinius dviračius, kad galėtų judėti po miestą.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
5: Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį vietomis, o dieną daug kur trumpi lietus. Diena kai kur perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties naktį silpnas, o dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 7-12, dieną 16-21 laipsnį šilumos.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
7: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
8: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
9: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
10: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite. Baigėsi Žinių radijo konkursas Sėkmės receptai, kuriame ieškojome inovatyviausiai darbuotojus motivuojančių Lietuvos įmonių. Susumavus klausytojų ir ekspertų komisijos balsus, pirmoji vieta atiteko bendrovei Ateities rinkodara, prekės ženklas BRN Agency. Antrąją vietą pelnė VMG Corp, trečiąją Lietuvos nacionalinis muziejus, o ekspertų komisijos specialusis prizas skirtas bendrovei Bitė Lietuva. Sveikiname konkurso laimėtojus ir jo dalyvius. Visas konkurso dalyvių istorijas, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus, galite rasti interneto svetainėje sėkmės receptai.žiniuradijas.lt. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
6: Ar mums, vat, didumai piliečių iš viso kalba bėra vertybė, supranti, kurią tu gauni už dyką, į kurios puoselėjimą ir priežiūrą iš viso daugumą net neinvestuoja, nes varo visokiais toliau matais ir taip toliau. Tai ar bėra vertybė? Ir kaip paaiškinti žmonėm, kad per kalbą iš principo tave gali kas nori arba numelioruoti, arba užpulti?
11: Mes sugebėjome, turėdami išdalinom, kažkodėl net nepralošėm, net neprapylę mūšiuose žemės, o kažkaip savo norų padovanojom, išdalinom, tapome iš tų visų, kurie apimė didžioji kunigaikštystė Mindaugo laikais visas šalis, tai Baltarusija, Ukraina, Lenkija, tapome mažiausiai.
6: Mažiausiai. Bėgimas jis pats savaime, tegul tik man nepučiu čia burbulo, kad čia bėgu ir tai rausi, žinai, į gražias Vilniaus gatves.
11: Nu, visokie tik tokiai gal, žinai, filmuoja save bėgdami tenai, ir, žinai, rodo.
6: Kaip bet tik jad... save.
11: Ir ten vis, nu, save dar kažkas šmežuoja, ten, žinai, vis tiek.
6: Tai žiūrėk, kai mes tokia maža valstybė, gal kaip tik reikia bėgioti po šalį ir rodykite ne tik Vilnių, kur ten vieną plytą nufilmuoja, aš bėgu Vilniaus maratone. Tai prabėkit pro Kryžių kalną ten, pro Šatriją ir filmuokite. Žiūrėk, kiek atrakcijų galėtum parodyti.
11: Kiek kas peticijas rinko, tai tie ir iš namų išeitė negali išvažiuoti, jiems ten uždaro palei nosį kiemą ir viskas. Tai, tai akivaizdu, kad dalis visuomenės patiria diskomfortą.
6: Yra to žolės. Tai su ūkininku, pavyzdžiui, susitarus kokias porą avių atsivežti, nu, arklys suprantu, atvežti sunkiau. Avi, tai gal tu įsisodintum net į savo prabangę sportinę mašiną, ką? Su kokteiliu, ar dvi avytės, jo, kaip iš multiko.
11: Supratau, gerai, tai pasiūlymą. Tai turėsim omeny, tai jau geriau tada nusipirkti vietoj traktorius, tai gal dirba.
6: Dvi avytės.
11: Tai žiemą reikės paskui kažkur padėti jas, irgi vėl. Matai, vienas galvos skausmas.
12: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidai ir ne tik laidoje vyrai kalba.
10: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 16 valandų.
0: Žinios.
1: Prezidentas pasirašė LRT valdysenos pertvarkos įstatymą. Partijų atstovai baigė derinti koalicijos sutarties projektą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė Seimo priimtas įstatymo pataisas, kuriomis pertvarkoma LRT valdysena. Tai patvirtino šalies vadovo komunikacijos grupė. Nauja valdančiaja dauguma ketinančios suformuoti koalicijos partijos pabaigė rengti koalicinės sutarties tekstą. Jį galutinai suderinti turės partijų lyderiai. Šį dokumentą pasirašyti ketinama ateinančią savaitę. Demokratas Lukas Savickas sakė, kad didelių nesutarimų dėl sutarties nebuvo. Valstiečių derybininkė Aušrinė Norkienė taip pat teigė, kad dokumentų rengimo procesas buvo sklandus. Dokumente esą dar yra kelios nuostatos, dėl kurių formuluočių sutarimą turės rasti partijų lyderiai. Tikimasi, kad lyderiai projektą baigs derinti pirmadienį. Tuomet į sutartį bus įrašyti ir asmenys atsakingi už jos įgyvendinimą – premjeras bei Seimo pirmininkas. Socialdemokratams nusprendus nutraukti koaliciją su Nemuno aušra, eurokomisaras Andrius Kubilius sako, kad šis žingsnis buvo reikalingas. Nors kol kas esą anksti spręsti, kaip atrodys nauja vyriausybė, tačiau politikas vilėsi, kad jie atspindės europietišką kryptį. Specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės mamos buto Palangoje įsigijimo ir viešųjų pirkimų Širvintose aplinkybių. Kaip pranešė STT, tyrimas pradėtas siekiant nustatyti, ar vykdant viešuosius pirkimus galėjo būti sudaromos išskirtinai palankios sąlygos konkrečiam rangovui, už kurias galėjo būti atsilyginta nekilnojamojo turto perleidimu už galimai mažesnę nei rinkos kainą. Tyrimas vykdomas pagal Baudžiamojo kodekso straipsnius, numatančius atsakomybę už kyšininkavimą ir papirkimą. Įtarimai šiuo metu niekam nepareikšti. Tyrimas pradėtas po to, kai portalas Delfi paskelbė, kad Pinskuvienės mama, Širvintų tarybos narė Marija Gudonienė, buta Palangoje įsigijo už 80 tūkstančių eurų iš verslininko, kurio įmonė po to rajone laimėjo 15 iš eilės viešųjų pirkimų. Švedijos parlamento gynybos komitetas įspėjo, kad Rusija galėtų palyginti greitai imtis karinių veiksmų prieš NATO šalis, jeigu Kremlius nuspręstų, kad tam palankus laikas. Ataskaitoje pabrėžiama, kad padėtis saugumo politikos srityje tebėra rimta ir jai būdingas didelis neapibrieštumas. Kyla pavojus, kad padėtis gali staigiai pablogėti, o tai turėtų rimtų pasekmių Švedijos ir Europos saugumui. Ataskaitoje taip pat teigiama, kad Rusija galėtų imtis veiksmų net ir neturėdama karinės galios, kuri, kaip tradiciškai manoma, būtina norint surengti puolimą. Irano valstybinė žiniasklaida pranešė, kad pagal parengtą susitarimą su Jungtinėmis valstijomis, Teheranas neperleis strateginio Hormūzo sąsiaurio kontrolės. Prezidentas Donaldas Trumpas pranešė atšaukęs planuotus smūgius Iranui ir pareiškė, kad susitarimas karui užbaigti gali būti pasirašytas artimiausiomis dienomis. Tačiau Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas teigė, kad šalis dar nepriėmė galutinio sprendimo. Irano naujienų agentūra kartu atkreipė dėmesį į tai, kad Trumpas per praėjusius 2 mėnesius jau 38 kartus skelbė, kad susitarimas yra visiškai netoli.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį vietomis, o dieną daug kur trumpi lietus. Diena kai kur perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties naktį silpnas, o dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 7-12, dieną 16-21 laipsnės šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama. Jonai? O kur galiu nupirkti?
5: Varlė LT.
2: Na gerai, o bet dar norėjau papildomai įsigyti.
5: Varlė LT.
2: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
5: Aiste, Varlė LT.
6: Varlė LT, pigiai ir greitai. Jungiuosi Varlę.
7: Prekybos centras internete Varlė LT.
6: Perku pas Varlę.
8: Pasinerk į praeitį. Lietuvos nacionalinis muziejus kviečia į Europos archeologijos dienas. Birželio 13 dieną susitikime senojo arsenalo vidiniame kieme Vilniuje.
9: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją. Žaidimą Proto mankšta pristato BRC Autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.
10: Smaližiams radio razina.
11: Muzikos topų istorija prasidėjo dar 1936 sausio 4-ąją, kai Amerikos žurnalas Billboard publikavo pirmąjį populiariausių kūrinių sąrašą. Tuo metu reitingai dar nebuvo tokie tikslūs kaip šiandien. Jie rėmėsi ne tik įrašų pardavimais, bet ir natų populiarumu bei dainų grojamumu radijos stotyse. Tikroji revoliucija vyko 1940 metų Liepos 20-ąją, kai pasirodė pirmasis oficialus muzikos įrašų pardavimų topas. Pačia pirmąja šio istorinio sąrašo nugalėtoja tapo Tomio Dorsio daina I Will Never Smile Again. Galiausiai dar po 18 metų gimė legendinis Hot 100 formatas, kuris iki šio laikomas svarbiausių muzikos sėkmės rodiklių pasaulyje.

0: Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radio laidos Žalia rodiklė. Atėjo vasara, o tai reiškia, kad atėjo ir kelionių metas. Daugelis mūsų planuodami individualias keliones žadame nuomotis automobilius ir keliauti jais pasirinktose šalyse. Apie ilgalaikį ir trumpalaikį automobilių nuomą kalbėsime su kompanijos Sixt Lietuva pardavimų vadovu Valdu Stanislovaičiu. Labą dieną, Valdai.
1: Sveiki, Vitoldai, ačiū, kad pakvietėt.
0: Tai vasara, kelionės ir tikrai nemaža dalis žmonių pasirenka skristi kur nors lėktuvu, nebevažiuoti tų didelių atstumų per Lenkiją, gal Vokietiją ar dar kažkur ir tenai atvykus išsinuomoti automobilį. Nuomos kompanijų, kaip ir visko pasaulyje, turbūt yra įvairių, įvairaus lygmens, įvairių turbūt kainų. Aš ten pasižiūriu, yra tų visokių pasirinkimų, tokių kaip, nu, ne bookingas, bet kitokių programėlių, kur irgi gali žiūrėti ten pagal kainą ir kokį automobilį įsirinkti. Bet iš kitos pusės visuomet girdžiu ir tam tikrų nuotykių, kurie nebūtinai geri tie nuotykiai ir žmonės patiria kažkokio streso, ko gero labiau gal dažnu atveju vėliau jau grįžę, pridavę tuos automobilius, gauna kažkokias tai sąskaitas, kaltinimus nepadarytais dalykais. Tai labai norėtųsi išgirsti bent keletą patarimų, ką reikėtų pasidaryti, kad bent jau minimalizuoti, sakykime, tuos pavojus ir reiškia, neturėti tų išlaidų papildomai, kurių ir taip ir atostogas būna apšiai.
1: Taip, tai kalbėsim gal labiau apie tos neigiamus nuotykius, kaip
0: turbūt,
1: išvengti.
0: Turbūt, nes kaip čia linksma, tai čia nelietuviškas variantas.
1: Nu, neigiami tai dažniausiai susijęs su kažkiam išlaidom, kurias tenka patirti, kai tu jų nesitiki. Pagrindinis dalykas, tai čia gal apie tuos, kurie stengiasi sutaupyti ir pasirinkti kuo pigesnį automobilį už kuo pigesnę kainą ir tikėtis, kad nieko tau neatsitiks. Ir tada, kai tu nepasirenki pilno draudimo, tada atsiranda siurprizai, kai nuomos kompanija tiesiog prisikabina, kad neva tu pažeidėjai kažkokį tai automobilį. Tai pirmas dalykas, ką pirmiausia reikėtų pasidaryti, tai nusifotografuoti automobilį iš visų pusių. Nepaisant to, ar jūs turit pilną draudimą, ar jūs turit nepilną draudimą, pasidarykit automobilių kuo daugiau nuotraukų iš visų pusių, iš vidaus, atsidarykit bagažinę, pasikelkit bagažinės dugną, kad nusifotografuotumėt, kas ten yra padėta, salono detalės, nu, kuo daugiau nuotraukų bus, tuo labiau būsite apsaugoti.
0: Bet, Valdai, gerai, tai matysis tiesiog fotografijos laikas, kada jinai yra padaryta. Taip. Tai jau bus įrodymas, nes, nu, gali nusifotografuoti į kalęs į stulpą ir pasakyti, kad tai buvo.
1: Ne. Neišvažiavus iš nuomos kompanijos aikštelės, iškart gavus raktelius, prietaisų skydelį, kur matytųsi rida, degalų likutis bake. Jeigu aš parašta, kad pilnas bakas ir jaučiat, kad rodiklė vos pajudėjus, nu, pasistengit, kad tai labai matytųsi nuotraukoje. Nes būna, kad gražini automobilį su tokiu pačiu likučiu ir dar gauni už kūro papildymą sąskaitą. Tai ne tik gauni už kūrą, bet dar ir už papildymą kaip už paslaugą, nes maždaug jie važiuoja į degalinę ir ten tai kainuoja kokius 25 eurus. Tai, nu, viskas normalu, darbas turi būti apmokėtas. Tai va, tai selfis ne tik su automobiliu, bet ir automobilis be vairuotojo, tiesiog pats. Pirmiausia, nusifotografuoti reikėtų. Na ir aišku, šiaip bendras patarimas, tai, nu, atostogos nereikėtų ten labai taupyti ir geriausia pasirinkti pilną draudimą. Tada
0: išvengsti. Bet daug kainuoja, ne? Galėtum palyginti, nežinau, kiek vat aš santykinai kelis kartus tikrinusi savo pačiam ir automobilio nuomos kaina beveik kone dvigubai išaugo paėmus tą pilną draudimą, tai taip truputį šokiravo, nežinau, kaip yra. Nebūtinai visur taip yra, bet...
1: Tikra teisybė ir pas tai patyriau, kad nuomos kaina išauga dvigubai iš esmės. Ne beveik, bet dvigubai. Aišku, yra variantų ir aš pats kažkada bandžiau persidrausti pats. Reiškia, pasirenku tuščią, tai yra be draudimo ir yra Anglijoje ypač nemažai tokių kompanijų, kurios siūlo perdraudimo paslaugą. Nu ir maždaug ten sutaupai, nu, kokį 100 eurų sutaupai. Bet, na, ačiū Dievui, aš nepatyriau ir man nereikėjo jokio žalos įvykio reguliuoti po to ir atgauti arba neatgauti pinigų. Tai patikrinti negaliu, bet renkantis tą nuomos kompaniją, perdraudimo kompaniją, yra toks Trustpilot dalykas, visada ten gali pasitikrinti reitingą tos kompanijos. Nu, tai aš pasirinkau ten, kur netoli 5, reiškia, vis tiek sutaupiau tą 100 eurų, bet įvykio neturėjau, ačiū Dievui, ir dėl to džiaugiuosi.
0: Gerai, dabar kaip ir viskas pasaulyje, kaip ir kalbėjom, yra turbūt skirtingų kainų, skirtingų lygmenų, ar tai būtų automobiliai, ar padangos, ar nuoma. Ir turbūt mes žinom tos žinomiausius pavadinimus, kurią ten ir tu atstovauji, Sixtas, sakykim, tai dažnu atveju tai bus tos brangesnės, ane? Ten keletas jūsų konkurentų, kurie irgi bus pakankamai brangus ir visada yra nu tų pigių, ypatingai kai kuriuose regionuose, aš matau. Ir, nu, taip žiūrint, visiškai plika kimtai, automobilis panašus, kaina geresnė, tai kam, ko čia dabar, kokia ten rizika? Nu, vis tiek kažkas turi būti ne taip pat, ne, nes, nu, ten geresnė padanga geriau stabdo, ne, visi supranta, ne, ten geresnis automobilis geriau važiuoja. Ką daro, reiškia, brangesnė nuomos kompanija geriau?
1: Na, nuomos kompanijos, tos top 5, vadinkim, ar top 6, jos taiko gana aukštus standartus patiems automobiliams.
0: Aha.
1: Tai yra, automobilis turi būti nesenesnis negu 1,5 metų, nu, kritiniu atveju 2 metų, ir tikrai jūs tokį gausite, senesnio negausite.
0: Tos gali gauti 8,3.
1: Nu, 8,3 gal ir negausi, nors esu vieną kartą gavęs be vairo stiprintuvo automobilį.
0: Niekogi čia vietoj sporto salės.
1: Arabų šalyse, jo, viskas gerai. Bet tai va, tai iš tos didžios kompanijos tu moki už automobilio naujumą ir tikėtina bus paskutinis modelis. O pigesnėse, taip, tu pasirenki iš esmės klasę. O ne patį automobilį. Beje, didžiosiuose taip pat kompanijose tu pasirinkė automobilio klasę. Tai jeigu tu ten užsidėjai varnelę prie Volkswagen Tiguano kaip pavyzdys, tai nereiškia, kad negali gauti Toyota RAV4. Na,
0: taip, renkėsi klasę. Nėra varianto, taip. Ne, kad būtinai gautum taip, tą, ką taip, pasižymėjai. Taip.
1: Na ir jo, pigesnės nuomos kompanijos jos nekreipia tiek daug dėmesio automobilio švarą, išvaizdą, ten jeigu kažkoks rimtesnis įbrėžimas yra ant bamperio, tai jo tikėtina niekas ten netvarko ir tikisi, kad dar gali su tuo įbrėžimu važiuoti.
0: Dar 15 kartų bus tų įbrėžimų ir vienu ypu sutvarkysi.
1: Tai aišku, nu, ir tie keliautojai, nu, ne visi kreipia dėmesį į tai, iš tikrųjų vienam reikia automobilio nuvažiuoti iš taško A į tašką B, visiškai nesvarbu, kaip jis atrodo, svarbu, kad būtų pigus, viskas tvarkoja. Nu, kitasgi, kur kelia aukštus reikalavimus, ten tikisi kabrioleto kokio nors naujo, nu, tam rekomenduočiau vis tik tai rinktis nuomos didesnę kompaniją su konkrečiu pavadinimu, žinoma, pasaulyje. Tai daug didesnė tikimybė, kad tokį trokštamą automobilį jisai ir gaus.
0: Mhm. Tai čia yra keli, iš tikrųjų, aš gal priklausau tai pirmai grupiai, kur paminėjai, kur koks ten automobilis nesvarbu, nes reikia tiesiog pigiausių būdų pervažiuoti iš taško A į tašką B, o sakai, kad yra tų žmonių, kurie nori įsinuomoti kažką tokio, ko galbūt negali sau leisti namuose, ar taip irgi būna?
1: Aišku, tai tarkim, jeigu atsimena čia prieš keletą metų, net CTB siūlė pas mus su Porsche pasivažinėti po Vilnių.
0: Neilgai, tiesą sakant.
1: Neilgai, bet buvo eilės prie tų Porsche, net ir mano kolegos keli per langą pamatė stovinti prie biuro langų, greit grėbė ir prasilėkė čia per Vilnių. Nu tai va, tai šiaurės šalyse tų Porsche kabrioletų jokių čia, nu ne šiaurės šalyse, Baltijos šalyse nėra, mes nelaikom, nes nu, sezoniškumas vis tiek, o pietų šalyse ten jie visi išrikiuoti ir yra klientų kategorija, kurie tiesiog visą gyvenimą svajoja pavairuoti tokį automobilį. Nu tai pirkti jį ten būtų beprotybė, kuris ten 100+ tūkstančių kainuoja, bet tiesiog išsinuomoti ir sumokėti keli šimtus eurų. Nu tai kodėlgi ne, jeigu tu esi automobilio fanas ir tavo svajonė pavairuoti tokį automobilį.
0: Uhum.
1: Tai atostogos tam ir yra, kad nu, pasitaškyt šiek tiek.
0: Nu jo, aš iš tikrųjų turėjau irgi tokią Jungtinėse Amerikos valstijose, kažkaip labai norėjau ten kokio nors iš tų visų muscle carų, ten Mustango ar dar kažko, nes kažkaip man neatrodė, kad fainai važinėti su Mazda 3, bet važinėjau su Mazda 3 ir niekad nuvažiavau ten, kur ten pat nuvažiavau, jeigu iš tikrųjų kur reikėjo, ten ir nuvažiavau, nieks nesugedo. Jeigu pažiūrėti dabar per dar vieną, sakykim, prizmę, kompanijos skirtingos, aš čia taip labiau šaržuodamas sakau, kad turbūt nėra skirtumo, nes kaip ir minėjau, nu nebūna, sakykim, kažkokios didesnės kainos dėl nieko, bet kartais aš stebiu, kad kaina yra neadekvačiai, gal net sakyčiau, didelė tam tikrų metu. Kaip dabar tą suprast kainodarą, nes aš žiūriu, aš tokią pačią mašiną vos ne toj pačioj šaly įsinuomavau ten po 2,8 ten, kaip sakoma, už parą, dabar man parašyta, kad 120 ir taip kurioje čia vietoj taip reikėjo, kad priaugtų 100 eurų, nelabai suprantu, kaip taip kaitaliojasi tos kainos, dėl ko ir kaip čia gal yra kažkokių vaistų, kaip pigiau?
1: Ne, vaistų iš tikrųjų nėra, nebent iš anksto, labai labai iš anksto užsakyti automobilį, tikėtina tu gali kažkiek tarti, bet laukti, nu, tarkim, kodėl atsiranda tas toksai staigus kainų šuolis. Tuo metu, toje vietoje kažkas vyksta, ar tai paroda, ar tai renginys, ar kažkoks koncertas ir į tą vietą suvažiuoja ten pusę pasaulio. Ir įsivaizduokit, paklausa stipriai viršyje pasiūlą, ką daro nuomos kompanijos, tame tarp ir viešbučiai, kilsteli kainas. Tai tarkim ir pas mus ta pati ten Škoda Fabia, kaip pavyzdys, gali kainuoti ir 100 eurų per dieną.
0: Lietuvoje.
1: Kai taikos metu, nu, ten 15 eurų per dieną, ar ten 25.
0: Taikos tai, kai niekam nereikia.
1: Jo, kai niekam nereikia ir stovi pilna tų mašinų ir tada visi mušasi, kad geriau važiuoja tegul už bet kiek negu stovi. Tai čia tokia politika. Visi stengiasi uždirbti ir iš to pasinaudoti.
0: Tai čia irgi renkantis, nežinau, atostogų metą turbūt irgi verta atkreipti dėmesį, gal čia mūsų laida nebūtinai kelionių laida, bet aš pats, kadangi daug važinėjau, reikia ir viešbučių, ir automobilių, tai kartai suprantu, kad ojojoj, kaip lygiai už tą patį viskas dvigubai, arba ne dvigubai, dar daugiau negu taip, dvigubai, ir taip. Tada supranti, kad gal verta palaukti kažkokio kito meto ir apžiūrėti tą vietą, tą šalį tuomet, kai ne visi ją apžiūrinėja.
1: Arba keliauti traukiniais, nu, kaip pavyzdys Italija, ten kitos šalis vakarų Europoje, nu tikrai išvystyta tą infrastruktūrą ir reikia pagalvoti, ar tau reikia iš tikrųjų to automobilio.
0: Bet nėra pigu, aš žiūrėjau ir kelionės traukiniais ir vienur ir kitur, ten ir Japonijoje ir kitur, traukinys nėra labai pigu, kartais lėktuvas pigiau yra negu traukinys, perskristi ten pat ten tos domestik skryžiai tie vietiniai kartais būna pigesni negu su traukiniu.
1: Bet nepamirškim, kad ne tik automobilį išsinuomot ar ten jį vairuoti yra problema, bet dar kur jį pastatyti kitą kartą. Tai tu ten nori kažkur atvažiuoti ir nerandi kur sustoti, tiesiog apsisuki ir suki ratus, ar iš vis nerandi išvažiuoji, arba pažydi taisyklės ir paskui baudą gauni.
0: Vienos problemos, apie baudas pasakyk, apie baudas, gauni baudą ir ką, ir
1: gauni lapelį už valytuvą, pavyzdžiui, ateini, nežinai su juo ką daryti, nu gražini tą automobilį nuomos punkte, sakai, va čia lapelis, kur čia susimokėt, ne, tai tu važiuok namo ramiai, čia gausi po to sąskaitą, nesirūpink maždaug. Praeina kažkiek laiko, gauni tu tą baudą, ten kokių, nu, tarkim, 20 eurų ir dar 40 eurų ant viršaus baudos administravimo mokestį iš nuomos kompanijos. Nu, va čia tada ir atsiranda siurprizai.
0: Aha, čia va tie, ką žmonės nepatinka žmonėm, nes tai atrodo kaip apgaudinėjimas ar šiek tiek toks nuvilintis dalykas.
1: Nuvilintis, bet reikia suprasti, kad na, ta nuomos kompanija gauna tūkstančius tų pažeidimų iš vietinių tarnybų. Ir juos kažkaip reikia suvaldyti. Tai investicijos į IT yra padaromas, žmogus pasodintas specialiai dirba, nu, tai kažkas turi išlaikyti tą etatą teisingai ir padengti tas sąnaudas, tai dėl to perkeliama tiem klientam vargšam.
0: Vargšam. Tai. Nu, gerai. Tie vargšai klientai vis tiek turi būti budrus. Aš pats automobilių kažkiek nuomojasi, visą laiką darau taip, kaip liepia valdas. Tikrai susifotografuoju. Nu, gal ten ne visai ten. Va dabar išgirdau, kad ar bagažinėje reikia kažką nufotografuoti, bet to dar nedariau. Bet iš lauko ten tos pabraižimus, tai tikrai susifotografuoju. Nors automobiliai būna tikrai nu, tvarkingi, nes nesu gavęs. Gal keliose šalyse ten esu gavęs, bet ten nebuvo, kaip sakai, nebuvo variantų, nu, arba įmi, arba neįmi, žinai, jau ten nėra kaip įsidirbinėti. Bet yra nuoma dar ir kitokia, Lietuvoje, sakykim, nuoma ne tam, ne kelionių nuoma, bet, vat, sakykim, ta ilgalaikė nuoma, kada žmonės gali ne pirkti automobilio, bet nuomotis. Ar apie tai truputėlį papasakok, ar tai populiarėja, ar visgi lietuviai labiau laikosi to savininkiškumo principo ir nori turėti savo, ar visgi tai konkuruoja kažkaip su tuo dalinimuose automobiliais, tuo car sharingu, kaip čia dabar susklostosi laikui bėgant?
1: Nekonkuruoja su karšėringu, papildo vienas kitą, sakyčiau. Ir labai gerai, nes nu, miestuose mes turime mažiau automobilių. Nes gyventojai vis dėlto visuomeniai samoningėjant renkasi turbūt kūrybiškesnius pinigų investavimo būdus, negu pirkti automobilį. Nes na, kas yra automobilio įsigijimas, ypač naujo. Sumokėjai pinigus, išvažiavai iš salono ir ten 20% vertės nebėra, žinai. Nu tai kokia čia investicija?
0: Nu, jo, čia su investicija nedaug bendro, bet...
1: Nebent tu esi kolekcionierius ir žinai, kad tas automobilis tik tai kils vertė, bet...
0: Čia jau kitą laidą darysim.
1: Tai va, arba kitas dalykas. Dabargi visi automobiliai ten 30 tūkstančių, vadinkim, vidurkis kainos. Mes matom kaip nuomos kompanija, 40, 25, 55. Nu, tai čia su tokiais pinigais atsisveikinti, nu, reikia turėti drąsos. Tai žmogus gal kitą kartą pagalvoja, kad jam geriau ten kokį vejos robotą nusipirkti, kur ten norėdamas išsinuomot, nu, negausi, nes kitas bus paėmęs. O automobilį, na, pasinuomoti tada, kada jo reikia ir tiesiog susitaikyti, kad tai yra kaip mokestis už telefoną, elektrą ir kitas komunalinės paslaugas. Tai čia tiesiog automobilis.
0: O bet vis tiek, jūs kalbat apie tai, nes tai yra jūsų verslo turbūt tam tikra dalis. Ir kaip žmonės kalba tie, kurie sako, ai, ne, noriu visgi turėti savo ir man, nežinau, ką sako, kas tam žmogui, kodėl savo?
1: Nu, turbūt mentalitetas tas turiu, reiškia, aš jau čia turtingas, nors iš tikro tu turi automobilį, bet pinigų neturi, tai gal geriau. Man toks paradoksas yra, vat, žmogus, tarkim, deda į kojinę, nu, taip šaržuojant 5 metų, kol susikaupė ten kokį 10 000 tam automobilį, nu, tada jis nusiperka 10 metų senumą automobilį. Kai užuot nedėjęs į kojinę, o tą, ką deda į kojinę, tą pačią dalį skirtų automobilio nuomai ir iškart važinėt su nauju, arba beveik nauju. Tik tiesiog reikia susitaikyti, kad tas automobilis ne tavo, kažkada baigsis ta nuoma ir reiks įgražinti, bet tai dar nereiškia, kad tu jo negali įsigyti iš tos pačios nuomos kompanijos, jeigu tu norėsi nuomos kompanijos taip pat
0: palankiai žiūrėti. Ar žmonės paturėja tą naują ir paskui suprasdami, kad nu, tai yra kaip jau ir jų automobilis, kuris prilipo, su kuriuo susigyveno ir nori ir toliau jo perka tą automobilį?
1: Neprilipo iš tikrųjų, taip atrodo, kad turėtų prilipti, bet tada išeina naujas modelis. O gal dar ir visi du nauji modeliai, tas jau paseno, nebeįdomus, noras pabandyti kitą. Tai kurie, vadinkim, sėda ant tos, nu, ne adatos, bet sėdynės, tai tiesiog gal labiau linkia keisti kitą sėdynę, o ne prisirišti prie to pačio visam gyvenimui.
0: Ar kreipia, nežinau, ar gal tokio nedarot, tokio tyrimo, kaip sakoma, rinkos, kokių automobilių nori žmonės, ar į ką atkreipia dėmesį, kokį dalyką automobilyje, nes ten, nu, dabar, sakykime, visa automobilių pramonė ten investuoja, žodis investuoja gal netinka, bet, nu, reikia ten 3 ekranų, dar kažko, ar žmonėm tai svarbu, arba kas svarbu tiem žmonėm, kurie nuomojasi arba ieško kažko?
1: Tai yra 2 tipų arba 3 tipų žmonės. Nu, vieniam statusas, tai taip, renkasi brandą, automobilis, kad ten negėda būtų atvažiuot kažkur tai ir pasipuikuot. Kitam yra visiškai vienodai. Ką jis ten turi, svarbu, kad jį vežtų iš taško A į tašką B ir kuo pigiau. Tai, bet tendencija, kaip ir visam pasaulyje, tie miesto visureigiai, kuo aukščiau sėdėti, nes dabar, jeigu tu važiuoji lengvuoju automobiliu kokiu sedanu ir priekyje važiuoja tas miesto visureigis, nu, tu tiesiog nieko nematai priešais jį, kas nelabai faina. Tai tada aš turiu pirkti irgi tokį patį, arba bent jau aukštesnį. Ir, nu, ta prasme, tie visi automobiliai eina į aukštį dabar. Jeigu pastebėjot, kažkada buvo modelis, tiesiog pavadinimas modelio, dabar šalia atsirado cross. Taip, arba ten dar kažkoks. Tai, nu, visi keliai viršų tos
0: jo, modelis. Jo, realiai nieko bendro su cross, nes nieko, tas pats automobilis tiesiog pakeltas šiek tiek nuo asfalto.
1: Jo, ir, nu, kai tu nuomojasi daiktą, tau nereikia nei draudimu rūpintis, nei ten kitais dalykais. Aišku, paketą gali pasirinkti, didesnį, kas įskaičiuo, tai kainą ar mažesnį, bet bent jau tau priminta bus, kad tau laikas apsidrausti, laikas nuvažiuoti tech apžiūrą ar laikas pasikeisti tepalus. Tu niekada to nepamirši padaryti, neprarasi garantijos ir nereikės vėliau dėl to gailėtis. Nu, tai ta nuoma apie tai.
0: O va to, sakykime, irgi renkantis automobilį, ar ten va tas išmanumas, kuris dabar, nu, labai, labai viešai deklaruojamas, kartais abejotina iš jo nauda, bet girdžiu, kad tam tikra dalis žmonių nu, labai nori to inovatyvumo, renkasi automobilį vien dėl to. Aš net subėjau, kodėl tokį, nu, sako, žiūrėk, jis ten išmanesnis. Ar tai yra jūsų irgi, kaip sakoma, lentynėliai, kad tai yra svarbu?
1: Lentynėliai tokio anekdotinių net situacijų yra, kai žmogus, jam reikia automobilio, maždaug apibūdina kokio, nusinti ten kokį saloną rekomendavęs. Jis ten turi biudžetą, nu čia paskutinis atvejis, biudžetas buvo 70 tūkstančių eurų automobilio kaina. Nu, nusipirko jis už 85, nes nu, pardavimų vadybininkas ten jam papasakojo, kad va čia dar ta funkcija, ana funkcija, ten ekranas papildomas. Žodžiu, visko ten jam pribūrė, jis įsigijo tą automobilį. Po kokio pusmečio aš jam skambinu, sakau, tai kaip, nu, papasakok, čia patenkintas. Jo, sakė, žiauriai patenkintas, nu, bet tų funkcijų tai per daug.
0: Ne, nu, čia, žinai, čia mūsų naudojimasis išmaniosiom visom, nu, kad ir telefonu, ne, paprastuoju būdu. Nu, tai kiek mes ten jo galimybių išnaudojam? Tikiu, kad nedaug. Dauguma kompiuterių dirba ten nedideliu pajėgumu, tai ir automobilyje. Aš irgi beje su tokių istorijų žinau, kur sakau, tai žmogui sako, nu, va, kaip gerai pas tave, va, ta funkcija yra, sakau, yra ir pas tave, nes beveik mašinų nebėra, be tokių funkcijų. Sakau, ne, pas mane tai tikrai nėra. Nu, gerai, einam pažiūrim, o tai čia šitas, sakė, mygtukas. Nu, tai šitas, tai yra, ir žmogus važinėja 3 metus ir dar nežinojo, kad visgi geras daiktas automobilyje yra instaliuotas.
1: Nu, vienintelis gal teigiamas dalykas viso šito istorijoje, kad kažkada tą automobilį vis tiek reiks parduot, reiškia. Nu, tai parduodant tu galėsi jau kitam, reiškia, pirkėjų burt, kiek čia visko daug, o man tai nėra nieko, reiškia.
0: Nu, nu, tai ir gerai. Tai ką, tai ta linksma gaida. Tai ačiū Valdai, kad papasakojai ir pasidalinai. Aš manau, kad dalis klausytojų nepapuls ant kokio nesąžiningų nuomotojų kabliuko, o jau kokie automobiliai patiktų, tokius reikia rinktis, ar juos nuomotis, ar pirkti, ar trumpam, ar ilgam. Tai ačiū Valdai dar kartą. Šiandien mūsų laidoje svečiavosi Sixt Lietuva pardavimų vadovas Valdas Stanislovaitis. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.
1: Iki malonaus.
2: Žalia rodyklė. Reklama.
3: Japonišką mačią pirmadieniais, trumų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
4: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
5: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas, tai pirmoji apsauga, pirmoji stiprybė, pirmasis artumas. Žindimas, pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
6: Žinių radijas.
7: 16:31.
6: Žinios.
7: Prezidentas pasirašė LRT valdysenos pertvarką. Apie 1000 gyventojų vis dar neturi elektros. Tiekimą siekiama atkurti dar šiandien. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Lenkijoje pristatyti modernus Jungtinėse valstijose pagaminti naikintuvai F-35. Husarų vardu pavadinti naikintuvai šiandien iškilmingai praskrido virš kelių didžiųjų šalies miestų – Varšuvos, Gdansko ir Krokuvos. Gyventojai galėjo pirmą kartą pamatyti pažangiausių šalies karinius lėktuvus. Lenkija ir Jungtinės valstijos pasirašė daugiau kaip 4 milijardų dolerių vertės sutartį dėl 32 naikintuvų F-35 įsigijimo. Iki šių metų pabaigos Lenkija tikisi gauti 14 lėktuvų. Tai vienas didžiausių ginkluotės įsigijimų Lenkijos istorijoje. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė Seimo priimtas įstatymo pataisas, kuriomis pertvarkoma LRT valdysena. Seimas pataisas priėmė prieš kiek daugiau nei savaitę. Žurnalistų profesionalų asociacija prašė prezidento pataisas vetuoti. Dėl valdančiųjų siūlomų LRT įstatymo pataisų vyko ne vienas protestas. Žiniasklaidoje pasirodžius informacijai, kad demokratija Lazdijų rajono merė Ausma Miškinienė galėtų būti svarstoma kaip kandidatė į žemės ūkio ministres, pati politikė sako apie tai nesvarstanti. Merė sako, ketinanti tęsti darbus Lazdijų rajono savivaldybėje. Po vakar per šalį slinkusios audros elektros vis dar neturi apie 1000 šalies gyventojų, rodo energijos skirstimo operatoriaus duomenys. Bendrovės atstovė Rasa Jodkienė sako, kad tiekimą visiems vartotojams siekiama atkurti dar šiandien. Pasak jos, nuo ryto dėl sutrikimo atjungtų klientų skaičius vyravo tarp 2 ir 2,5 tūkstančio, nes panaikinus vienus sutrikimus aptinkami nauji. ESO atstovė akcentavo, kad elektros tiekimo tinklas smarkiai nuniokotas. Daugiausiai sutrikimų tebe fiksuojama Utenos regione. Ignalinos, Zarasų, Rokiškio rajonuose, taip pat prie Molėtų.
8: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
7: Orai. Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį vietomis, o dieną daug kur trumpi lietus. Dieną kai kur perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties naktį silpnas, o dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 7-12, dieną 16-21 laipsnį šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
9: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
10: Paskanauk pasaulio. Išbandyk savo jėgas Azijos virtuvėje. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 500 gramų Chow Mein makaronų XXL, tik €69. 400 gramų ledų su kartuočiais, tik 2,49. O 600 gramų korėjietiškų lietai virtų barbekiu kiaulieno šonkaulių, tik 5,99. Azijos įkvėpta egzotiška įvairovė. Lidl verta.
11: Liepos 2-18 dienomis Palangoje vyks 14-asis tarptautinis Čiurlionio muzikos festivalis. Programoje 16 renginių, Lietuvos ir užsienio atlikėjai, skirtingų kartų ir žanrų susitikimai. Koncertuos kamerinis orkestras iš Taivano, ansamblis Niko, Rožė Miroro, Petras Geniušas, Aleksandra Žvirblytė, Petras Višniauskas, Liudas Mikalauskas ir kiti. Plačiau čiurlionisfestival.com. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
12: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų ir būtent jie kartojami kasdien saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
13: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
14: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
15: ESO toliau gerina klientų aptarnavimą. Nuo pavasario gyventojai gali konsultuotis gyvai regionuose, o kasdienės paslaugas netrukus taps dar paprasčiau tvarkyti internetu. Kokios naujovės laukia klientų ir kuo gali padėti ESO specialistai? Apie tai kalbėsimės žinių radio laidoje Ekspertai pataria Birželio 17 dieną 11 valandų ir 5 minutės. Įsijunkite ir tiesioginio eterio metu užduokite jums rūpimus klausimus.
16: Čia žinių radijas.
17: Mokesčių rojus.
18: Laida Mokesčių rojus pristato Riodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
19: Sveiki, čia Mokesčių rojus ir aš, mokesčių ekspertė Rūta Bilkštytė iš tarptautinės mokesčių teisės ir apskaitos konsultacijų įmonės Riodl. Šiandien kalbėsime apie tai, kaip valstybinė mokesčių inspekcija atrenka mokesčių mokėtojus, savo vadinamus klientus, kontrolės veiksmams ir kokie kriterijai lemia, kad įmonė ar gyventojas gali patekti planuojamo tikrinti subjektų sąrašus. Aptarsime pagrindinės rizikas ir kokie požymiai gali signalizuoti, kad mokesčių inspekcija ateis pas jūs patikrinti. Tai laidoje aptarsime, kiek iš viso turi rizikos kriterijų mokesčių inspekcija, kiek taiko tų kriterijų, kokios yra tai žalios raudonos įmonės patikrinimui ir kiek įmonių, pagal kokius kriterijus įmonės atrenka patikrinimui. Atsakysiu į klausimą, kokios pagrindinės rizikos vertinamos, sudarant planuojamų tikrinti į mokesčių mokėtojų sąrašus, kokie požymiai mokesčių inspekcijos požiūrių gali rodyti galima pridėtinės vertės mokesčių sukčiavimą ar vengimą, kokias rizikas mokesčių inspekcija vertina darbo santykių, mokesčių lengvatų, taikymo turto sandorių bei veiklos elektroninėje erdvėje sritise ir kokie požymiai gali rodyti, kad mokestinių prievolių netinkamą vykdymą ir patekti į mokesčių inspekcijos akiratį. Jau tikriausia visi žinote, kad mokesčių inspekcija jau bent keletą metų daro tokį mokesčių inspekcijos kliento profilį, kur pagal pagrindinius 29 kriterijus analizuoja visas įmonės, kai kurie yra paprastai vertinant analizės būdų, kai kurie labai konkretūs skaitiniai, tai yra kokios nors nepriemokos tiek mokesčių inspekcijai, tiek sodrai. Ir jau daugiau kaip 220 tūkstančių įmonių turi tuos vadinamus kliento profilius, pagal kuriuos mokesčių inspekcija sukuria. Tačiau tik tais labai maža dalis, tik tais 21 tūkstantis įmonių apsilanko. Žino, kad yra

Gausiai apsilanko įmonės, kurios yra visiškai žalios, viską teisingai moka. Tad, kadangi yra riboti mokesčio administratorius resursai, tai kontrolės veiksmus gali pradėti tik tais labai mažam skaičių įmonių, kaip ir dabar yra suplanuota, kad kontrolės veiksmai bus 43 įmonėms. Tai reikia labai žinoti, kad mokesčio inspekcija jau ko gero turi vos ne juodraštinį patikrinimo akto variantą, kas ten bus tikrinama ir kokius klausimus reikės atsakyti ir pagal kokias rizikas jie masto, kad tikrai mokesčiai gali būti priskaičiuoti. Tai pirmiausia, pagal kokie kriterijai. Iš viso mokesčio inspekcija turi rizikos įvertinimo kriterijų apie 500. Kai kurie yra žinomi viešai, kai kurie yra smulkesni, vieni yra taikomi įmonėms, kiti gyventojai, bet mokesčių kriterijus, pagal ką atrenka, skanuoja visus įmonės duomenis, tai yra ir trečiųjų šalių duomenis, iš kitų įmonių, iš kitų šalių gauti duomenis. Žodžiu, mokesčio administratorius labai daug turi informacijos apie mokesčių mokėtojus ir pagal tuos sudarytus rizikos kriterijus vertina kiekvieną mokesčių mokėtoją. Kokie yra dėl galimų pajamų neapskaitimų? Kaip mokesčio administratorius gali galvoti, kad yra neteisingai apskaičiuojamos pajamos ir tame tarpe mokesčiai? Tai tuomet, kada yra deklaruojamų metinių apyvartų ir sumokamų mokesčių pokyčiai, tendencijos, deklaruojamas veiklos rezultatas, pelnas nuostolis vertinama, koks yra, koks pajamingumas, koks yra pelnas nuostolis ir lyginama su kitomis panašaus verslo įmonėmis. Ankstesnių kontrolės veiksmų nustatyti pažeidimai. Gauta informacija iš trečių šalių, kaip minėjo, apie galimai daromus mokesčių įstatymo pažeidimus, bei deklaracijose ir kitose mokesčių inspekcijai prieinamoje informacijoje netitikimas duomenų. Be to įsipareigojimų ir turto santykio pokyčiai. Kokie yra rizikos, kokie kriterijai nustatyti, kad yra vengimas, sukčiavimas pridėtinės vertės mokesčių. Tai dažniausia tokie, jeigu yra sukuriama labai maža pridėtinė vertė įmoniai, jeigu yra žymus atskaitomo pridėtinės vertės mokesčio padidėjimas arba galimai nepagrįsta mokesčio atskaita, duomenų netitikimai su sandorio dalyvio duomenimis. Galimai nedeklaruotas kokiu nors įsigytų prekių pardavimas. Ir žymus mokėtino pridėtinės vertės mokesčio sumažėjimas. Kokie kriterijai taikomi susiję su mokesčių vengimu darbų santykių srityje? Tai dažniausiai kriterijai, kuomet su darbo santykiai susijusi išmokų, bei jas gaunančių asmenų ir kitų su darbo santykiais nesusijusių išmokų, bei jas gaunančių asmenų palyginimas. Tai reiškia, lygina kiek teikia paslaugų individualios veiklos, kiek su darbo santykiais yra, koks yra taip pat kriterijus, koks yra darbo užmokesčio dydis, ar yra vien minimali atlyginimai mokami ir kažkaip kitaip atsiskaitoma su darbuotojais, darbo užmokesčio mokėjimo ir deklaravimo netitikimai ir ypatingai išmokos individualią veiklą vykdantiems asmenims. Kokios yra rizikos susijusios su kitų mokestinių prievolių netinkamų vykdymų? Tai dažniausia visada didelis dėmesys yra galimai nepagristai taikomos mokestinės lengvatos. Jeigu yra deklaruojamos lengvatos, lengvatiniai mokesčių tarifai, mokesčių administratoriui, tai yra pakankamas rizikos kriterijus vertinti, analizuoti, ar teisingai bus pritaikyta. Antras yra su registrų centrais tikrinama, ar įsigijamo parduodamo turto vertė, ypač nekilnojamo turto, ar atitinka rinkos kainas, ar yra sandoriai tarp susijusių asmenų. Ar jeigu gyventojas, tai ar galimai nepagrįsti turto įsigijimo šaltiniai, galimai nedeklaruojamos ir nemokamas nekilnojamo turto mokestis įmonėms ir panašiai. Todėl pagal tuos kriterijus, pagal beveik 500 kriterijų, atrenkamos visos įmonės, perskanuojamos jos ir surinkusios didžiausią
balą netitikimų parenkamos patikrinimui. Šį mėnesį, birželio mėnesį, Mokesčių inspekcija deklaravo, kad tikrins apie

0: apie 43 įmonės. Planinius patikrinimus, turi gauti pranešimus apie juos, o apie tai, kaip įmonė yra vertinama mokesčių inspekcijos akimis, kiekvienas mokesčių mokėtojas, juridinis asmuo gali pasitikrinti savo mokėtojo profilyje. Jums aktualius klausimus aptariau, pristačiau Rūta Bilkštytė, mokesčių konsultantė, mokesčių ekspertė iš tarptautinės mokesčių teisinių audito ir apskaitos konsultacijų įmonės Rodel. Dėkuoju, kad klausomės, iki kitų susitikimų.
1: Mokesčių rojus. Laida Mokesčių rojus pristato Rodel, patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
2: Reklama. Rimtai?
3: Aina sau, tobula šypsena.
4: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higiena su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt.
5: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
6: Laikraščio Lietuvos rytas su žurnalais Stilius, Savaitgalis ir TV Antena prenumeratos 2027 metams akcija. Skaityti Lietuvos rytą – tai laikui nepavaldi tradicija.
4: Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau. Tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepailsėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpesti savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpesti savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
7: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. Ir 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į...
1: Laida Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.
8: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 17 valandų.
0: Žinios.
1: Partijų atstovai baigė rengti koalicinės sutarties projektą. Prezidentas pasirašė įstatymo pataisas, kuriomis pertvarkoma LRT valdysena. SpaceX prieš debiutą biržoje paleido raketą su Starlinko palydovais. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Nauja valdančiaja dauguma ketinantys suformuoti socialdemokratai, demokratai ir valstiečiai baigė rengti koalicinės sutarties projektą. Jį galutinai suderinti turės partijų lyderiai. Esą dar yra kelios nuostatos, dėl kurių formuluočių sutarimą turės rasti lyderiai. Šį dokumentą pasirašyti ketinama ateinančią savaitę. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė įstatymo pataisas, kuriomis pertvarkoma LRT valdysena. Tuo metu opozicija neatsitraukė nuo ketinimų dėl šių pakeitimų kreiptis į Konstitucinį teismą. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sakė, kad jau rengiami dokumentai. Savo ruoštų liberalų vadovė Viktorija Šmilytė Nilsen svarsto, kad pasirašydamas projektą prezidentas siekia išvengti pykčių su socialdemokratais. Seimo demokratų frakcijos seniūnas Lukas Savickas sako, jog demokratų pozicija LRT klausimų taip pat išlieka principinga. Būdami opozicijoje, demokratai negailėjo kritikos LRT pataisas teikusiems valdantiesiems. Specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės mamos buto Palangoje įsigijimo ir viešųjų pirkimų Širvintose aplinkybių. Kaip pranešė STT, tyrimas pradėtas siekiant nustatyti ar vykdant viešuosius pirkimus, galėjo būti sudaromos palankios sąlygos konkrečiam rangovui, už kurias galėjo būti atsilyginta nekilnojamojo turto perleidimu už galimai mažesnę nei rinkos kainą. Įtarimai šiuo metu niekam nepareikšti. Tyrimas pradėtas po to, kai portalas Delfi paskelbė, kad Pinskuvienės mama, Širvintų tarybos narė Marija Gudonienė, būtą Palangoje įsigijo už 80 tūkstančių eurų iš verslininko, kurio įmonė po to rajone laimėjo viešuosius pirkimus. Wall Street'e debituosianti Elono Musko bendrovė SpaceX paleido raketą Falcon 9 su Starlinko 29 palydovais. Jie papildys daugiau nei 10 tūkstančių palydovų tinklą. SpaceX šiandien pradeda prekybą savo akcijomis biržoje. Bendrovė siekia pritraukti 75 milijardus dolerių. Jei akcijų pardavimai pasieks bendrovės siūloma 135 dolerių kainą, Maskas taps pirmuoju pasaulyje trilijonieriumi. Po vakar per Lietuvą slinkusios audros elektros vis dar neturi apie 1000 gyventojų. Elektros skirstymo operatoriaus atstovė Rasa Jodkienė sako, kad tiekimą visiems vartotojams siekiama atkurti dar šiandien. Pasak jos, elektros tiekimo tinklas smarkiai nuniokotas. Daugiausia sutrikimų tebe fiksuojama Utenos regione, Ignalinos, Zarasų, Rokiškio rajonuose, taip pat prie Molėtų.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį vietomis, o dieną daug kur trumpi lietus. Dieną kai kur perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties, naktį silpnas, o dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 7-12, dieną 16-21 laipsnį šilumos.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama. Ką šią vasarą prisimins tavo vaikas? Padovanok jam neužmirštamą vasaros nuotykį. Teatro stovykla Išlaisvink šešėlį. kūrybiniai procesai, profesionalių teatro aktorių užsiėmimai, naujos draugystės ir neužmirštamas laikas. Dienos stovyklos Vilniuje ir stovyklos su nakvynė Rūdiškėse. Atrask daugiau teatrostovykla.lt.
2: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
5: Japoniška mača pirmadieniais, trumų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
7: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
8: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
9: Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis – investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų. Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau. Tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepalsėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpestis savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpestis savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
0: Žinių radijas.

0: Aktualusis interviu.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė kartu su jumis. Socialdemokratai ir toliau neatskleidžia, kamgi patikės premjero postą. Partijos frakcijos seniūnė Orinta Leiputė tikina, kad tokia nežinomybė jai netrodo keista. Jai antrina ir derybų grupės narys susisiekimo ministras Juras Taminskas. Vis dėlto koalicijos partneriai demokratai gana aiškiai signalizuoja, kad norėtų dirbti vyriausybėje, kuriai vadovautų Mindaugas Sinkevičius. Tuo metu Leiputė leidžia suprasti, kad ir dabartinė premjerė dirba gerai, todėl ne demokratams aiškinti, kągi daryti socialdemokratams. Tačiau kyla ir paprastesnis klausimas, ar apskritai Inga Ruginienė galėtų likti premjere, nes po naujausio vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimo buvo konstatuotas šiurkštus pažeidimas, kas reiškia, kad Ruginienė negalėtų būti dar kartą skiriama premjere. Tačiau vyriausybę perdaryti, kaip žinia, galima ir Ruginieniai neatsistatydinus. Tuo metu iš valdančiosios koalicijos pašalintas Remigijus Žemaitaitis tvirtina, kad svarbiausiams socdemų sprendimams didžiausia įtaka esą turi socdemų garbės pirmininkas Vytenis Povilas Andriukaitis. Tai mes jį šiandien ir turime šioje laidoje. Jo ir paklausim visų esminių klausimų susijusių su socialdemokratų sprendimais. Sveiki.
2: Sveiki, laba diena.
1: Tai pradžioje, kaip jums tas įvertinimas iš buvusio jau koalicijos partnerio Remigijaus Žemaitaičio, esą jūs čia viską organizuojat?
2: Ne pirmą kartą toks vertinimas mano adresu skamba. Na, aš manau, kad neneiksiu, kad mes visi labai daug kartų diskutavome ir diskutuojame apie socialdemokratų frakcijos darbą, apie vyriausybės darbą, apie perspektyvas. Ir suprantama, vienai par kitaip, ir aš dalyvauju tose diskusijose ir mano nuomonė taip pat yra girdima, taip kad aš šiuo atveju nieko naujo čia nematau žemai tačiau pasisakymą.
1: Ar socdemai patys, viduje esantys socdemai, žino jau šiandien sprendimą, kas tuo premjeru bus ar ne?
2: Jeigu įvyktų šiandien balsavimas socialdemokratų partijos skyriuose ir tarp narių, tai atsakymas būtų visiškai aiškus. Ir šiuo atveju turbūt nieks nebejoto, jog Mindaugas Sinkevičius kandidatūra būtų numeris vienas. Taip kad tokia nuostata vyrauja tarp daugelio skyrių, tokia nuostata vyrauja tarp daugelio narių. Ir žinoma, ir LSDP taryboje paskutinėje, kurioje buvo priimtas sprendimas vis tik tai nutraukti esamą koaliciją, irgi vyrauja praktiškai tokia pati tendencija.
1: Socdemai to nori, bet aš kaip suprantu, vis tiek iki galo nėra aišku, ar Mindaugas Sinkevičius tikrai to imsis, nors jis jau apie tai atrodytų labai aiškiai savo, kad jis lyderystės tikrai nori imtis, kad tikrai tą planą, kurį pats pasiūlė, pats turi padėti ir įgyvendinti, kas jau reikštų, kad turi tapti vyriausybės vadovu. Bet iki pat šiandien mes nežinom labai aiškaus patvirtinimo iš Mindaugas Sinkevičiaus, kad jis prisims atsakomybę ir vadovaus vyriausybei. Kodėl?
2: Aš manau, kad visiškai teisingai elgiamasi, kadangi, kaip suprantame, darybų rezultatai bus pateikti LSDP tarybai. Niekas kitas negalės priimti sprendimų iš LSDP tarybą. Ir Mindaugas visiškai teisingai elgiasi, kadangi jis turi mandatą, jis yra darybų praktiškai lyderis, jam darybinėje grupėje patikėta pagrindinė vieta. Ir akivaizdu, kad jis visiškai atsargiai, atsakingai ir labai apgalvotai elgiasi. Aš pritariu tokiai pozicijai, nes šiaip jo nuostatus atitinka tokią bendrą politikos taisyklę, kad nesutarta dėl nieko, kol nesutarta dėl visko. Tai šiuo atveju dabar turbūt ne klausimas numeris vienas, kas premjeras, klausimas iš tiesų, ar koalicija bus sukurta ir ar bus pakankamas balsų skaičius toliau naujai vyriausybė judėti priekį. Akivaizdu, kad tai nekalba apie vyriausybės performavimą. Ir jūs teisingai minėjote akcentus iš vyriausios tarnybinės etikos komisijos pusės. Na, jeigu bus nauja vyriausybė, akivaizdu, kad tie pripažinti pažeidimai dėlė užkirs kelią galvoti Ingai Ruginienei tapti naują premjerą, kadangi tiesiog tai bus tai būtų netitiks visiškai aiškių valstybinės tarnybos etikos reikalavimų.
1: Bet iš esmės galimas ir kitas variantas - pakeisti labai mažai ministrų ir tada vyriausybės visiško perkrovimo nereikia ir Inga Ruginienė negali likti premjere, bent jau konstituciškai žiūrint, toks variantas yra galimas. Ar jūs jį visiškai atmestumėt?
2: Šiuo atveju aš manau, kad toks variantas gal ir galimas, bet ar jisai politiškai perspektyvus ir ar jis yra politiškai teisingas, va čia yra klausimas. Nebejotinai, kad konstitucinė prasme galimas toks sprendimas, nors jis bus sutiktas turbūt labai nevienareikšmiškai visuomenį, ypač po vyriausiai tarybinės etikos komisijos išvadų. Tai mes puikiai suprantame, kokia yra padėtis, taip kad aš neatmesiu konstitucinių įvairių variantų, bet aš manau, kad tai nėra pats geriausias variantas, dėl ko dabar deramasi.
1: Apie premjerą Ruginienę kalbant, na jeigu taip įvyksta, kad Mindaugas Sinkevičius tampa vyriausybės vadovu, ar yra jau tarp socialdemokratų, ypatingai viršūnėlių, tiek, kiek jums yra žinoma, ką reikia mainais pasiūlyti Ingai Ruginieniai, nes visi kaip vienas aiškina, kad gerai dirba premjerė, viskas gerai, mes tiesiog štai turim naują lyderį, jis prisims dabar didesnį atsakomybę ir galbūt taip tarsi pateiksim visuomenį. Bet Ingai Ruginienė irgi reikės kažką pasiūlyti. Ką siūlot Ingai Ruginienė?
2: Ir tiesą pasakius, aš manau, kad vienaip ar kitaip pasiūlymų gali būti pačių įvairiausių, nes yra dar, kaip minėjau, viskas neatsakyti visi klausimai, todėl aš nenorėčiau užbėgti įvykiams už akių. Tiesiog atsakingai manau, kad akivaizdu, kad Ingos Ruginienės patirtis, jos darbas socialinės apsaugos darbo ministerijoje, jos darbas Seime, neabejotinai, lieka jos pačios perspektyva ir mūsų perspektyva. Aš manau, kad bus įvairių diskusijų, įvairių variantų. Aš nesimčiau dabar visiškai spėlioti, nes nemanau, kad tai yra pagrindinė tema.
1: Bet socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje turbūt labiausiai projektuojama vieta jai ten, tik tai, kad labai sudėtinga pasakyti, ar Inga Ruginienė išties turi daugiau svorio socdemų partijoje negu Jūratė Zailskienė, kas yra dabartinė ministrė. Tai jūs matytumėt, kad vėl čia galėtų būti kažkokia rokiruotė ir...
2: Aš tikrai nenoriu šiandien kalbėti apie jokias rokiruotės. Pasakysiu, kodėl. Visų pirma, ne aš. Dabar esu tas, kuris gali lemti arba gali pristatyti vyriausybės sudėtį ir kompoziciją. Tai būtų iš mano pusės neatsakinga. Antras dalykas, aš visiškai nenoriu nuneigti nei Ingos Ruginienės, kaip sakyti, patirties socialinės apsaugos ir darbo baruose, nei Jūratės Zailskienės. Jūratė Zailskienė visiškai, kaip sakyti, puikiai darbuojasi. Abi turi savo patirtį šitoje srityje, bet aš tikrai nesijimsiu jokių būdų dabar spręsti, kokia kompozicija galima. Ta kompozicija ir mandatas yra suteiktas Mindaugui Sinkevičiui ir derybiniai grupiai. Derybiniai grupės sudėtis yra žinoma ir būtent jie turi išeiti su visiškai aiškiu, nedviprasmišku, visuomenėje suprantamu pasiūlymu, kuri turėtų LSDP tarybą priimti arba nepriimti. Dar juk laukia debatai LSDP taryboje.
1: Kai premjerė tapo Ruginienė, mes su jumis irgi šioje pačioje laidoje kalbėjomės. Jūs dar prisimenu, kad tuomet iš susirinkimo socialdemokratų pakėlėte ragelių, papasakojot, kaip ten buvo nuspręsta, kas visgi tampa premjerė ar panašiai. Bet jeigu reikėtų retrospektyviai vertinti, ar reikėjo viso to Ruginienės etapo socialdemokratams, ar nebūtų buvę kur kas geriau, jeigu tie sprendimai būtų įvykę jau tada, Mindaugas Sinkevičius būtų tapęs premjeru, būtų ir koalicijos dėlionė perdėliota, būtų valstiečiai ir demokratai atsiradę vietoj Nemuno aušros. Ar nemanot, kad tuo metu būtų buvę geriau anksčiau pasielgti būtent taip? Ar visgi matot, kad tas etapas atnešė ir kažką gero?
2: Aš manau, kad tas etapas atnešė visų pirma tai, ko labai reikia. Tai konsolidavo skyrių nuomonės apie tai, kas gali užimti partijos pirmininko pozicijas. Jo labiau, kad tuomet mes iš tiesų buvome pakankamai sudėtingoje situacijoje. Laikinai einantis partijos pirmininko pareigas, Mindaugas, valdybos problema, prezidiumo problema, administracijos sekretariato problema. Viskas buvo absoliučiai, tokioj nežinioj. Ir reikėjo laiko, kad mes susistiguotumėm savo darbą. Ir tas darbas, jūs supraskime, tai yra didžiulė organizacija, tūkstančiai žmonių, 60 skyrių, yra be galo daug savivaldybinių reikalų. Taip kad mes iš esmės buvome, nu, sakykime taip, mes buvom tokio ištikti tokios staigios krizės, kurios nei projektavom, nei apie ją galvojom. Tai tam kontekste, kada ir pirmininko problema nebuvo išspręsta, ir valdančiųjų struktūrų problema nebuvo išspręsta, prezidiumo, tarybos, sekretoriato, aš manau, kad būtų buvę iš tiesų labai sudėtinga judėti prieki. Juk reikėjo ruoštis partijos naujam suvažiavimui. Reikėjo ruoštis partijos pirmininko rinkimams. Reikėjo nustiguoti viską ir konsoliduoti nuomonės ir taip toliau. Mes, pasakysiu atvirai, tikrai didelio pasirinkimo neturėjome. Ir dėl to reikėjo spręsti labai greitai. Ir manau, kad tai galėjo būti arba Sabučio kandidatūra, arba Ruginienės kandidatūra. Nes abiem atvejais nuomonės buvo labai įvairios.
1: Dabar vėl nusikeliant į dabartį, demokratai, kaip žinia, reikalavo net 4 ministerijų, dabar atrodytų, kad pavyks susiderėti dėl 3, demokratai taip pat reikalauja ir Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės vadovo poste, čia turbūt mažai kas abejoja, kad taip ir nutiks, bet pasižiūrėsim. Visgi ar jūs sutiktumėt su Orinta Leipute, kad nereikėtų demokratams tiek daug aiškinti socialdemokratams, ką daryti, ar visgi matytumėt, kad tikrai reikia čia konstruktyviai diskutuoti ir atsižvelgti bent jau į dalį demokratų argumentų?
2: Na, keistoka. Vis tik tai manau, kad stilius derybose turėtų būti kitoks. Ir būtų gerai, kad derybininkai mažiau kalbėtų, kas, ko, kaip pageidauti. Iš tiesų, derybos turi vykti konstruktyviai ir daug geriausia, kada derybininkai pateikia visuomenį rezultatą, o ne štai vėl tęsia tą pačią tikrai nevaisingą visokių ultimatumų strategiją. Jau pakanka tos patirties, kada iš anksto buvo keliamas pačios įvairiausios sąlygos. Aš nenoriu prisiminti dabar, kaip atsitiko, kad mums teko atsižvelgti į tuometinio partijos Lietuvos lyderio Skvernelio tiesiog ultimatumus. Ir žinoma, aš sakiau, kad negalima nusileisti tiem ultimatumams ir aš balsavau prieš tokį koalicijos formatą. Ir iš tiesų tai net nestilius. Na, jeigu jie nepasimoko iš tokių ultimatumų, tai iš to nieko gero čia negalima tikėtis. Derybos yra ne taip formuojamos. Ir turi būti labai aiškiai pasakyta, kokie yra darybiniai įgaliojimai visų grupių. Mes jau labai aiškiai pasakėme, kad ministro pirmininko ir Seimo pirmininko pozicijos yra socialdemokratų, bet to tam pritarė mūsų dabartinis sąjungininkas koalicijoje valstiečių ir žaliųjų frakcija, tam pritarė, kaip sakant, taip kad dvi derybų komandos turi vieningą poziciją, kad pirmininkas, ministras pirmininkas socialdemokratų ir Seimo pirmininkas socialdemokratų. Tai dabar trečioji komanda turbūt turi sutikti, kad labiausiai turbūt reikėtų derėtis dėl to, ko atsisakė Nemuno Aušros partneriai. Tai vat dėl to turbūt yra pagrindinis derybinis, kaip sakyti, laukas, kuriame reikėtų svarstyti. Nes šiaip performuoti ministerijas vėl, ypač tada, kada ministerijos jau pakankamai pradėjo darbuotis pirmininkavimo kontekste, tai akivaizdu, kad čia naujo sumaišties įnešimas. Tai aš siūlyčiau, kad derybininkai, ypač demokratų, visi suvoktų, kad yra darybų laukas, yra labai aiškios pozicijos, tai kuo greičiau dėl to sutars, tuo geriau, kad bus aiškus vyriausybės kontūrai.
1: Dėl tų darybų lauko viskas kaip ir aišku, taip energetikos aplinkos žemės ūkio ministerijos atrodytų iš pat pradžių buvo ant stalo ir kaip ir viskas aišku dėl aušriečių pasitraukimo, bet atrodytų, kad kitos dvi ministerijos, į kurias buvo šiek tiek atsisukta, na iš pradžių galbūt kaip jau Mindaugas Sinkevičius išsireiškė, kiek trolinant, tai buvo užsienio reikalų ministerija ir ministras Budrys ir kita ministerija, kuri visai neseniai pasirodė žiniasklaidoje kaip na tokia gandų formatu, turbūt taip galima pasakyti, tai buvo sveikatos apsaugos ministerija, ministrė Jakubauskienė. Abu šie ministrai nėra socdemų partijos nariai. Ar būtent dėl to į juos tos strėlė iš karto atsisuko ar ne?
2: Ne. Manau, kad tai yra dėl to, kad galbūt Demokratų partijoje yra kandidatų, kurie būtent ten nori taikyti į tas vietas. Nes iš esmės vienai par kitaip nesvarbu, kad Marija Jakubauskienė nėra socialdemokratų partijos narė, bet jinai yra vienai par kitaip vykdinti tą programą, yra mūsų sveikatos reikalų komiteto narė ir mes labai daug kartų daug ką sprendžiam, jo labiau, kad dabar pirmininkavimo kontekste šitą ministeriją tenka milžinišką atsakomybę dėl biotechnologijų sveikatos srityje reglamento. Juk tai bus ko gero vienas iš tokių sudėtingiausių klausimų, kurį teks mūsų Lietuvos pirmininkavimo metu spręsti. Tai dabar ten yra jau žmonės, jau yra specialistai, jau yra komandos, yra visa tai. Man pačiam tenka dirbti, kadangi aš esu vienas iš pranešėjų šio biotechnologijos akto sveikatos srityje, tai aš jau maždaug galiu pasakyti, kad mes nustigavę labai daug darbų, jau daugiau kaip 4 mėnesiai, kai dirbame tose baruose, tai aš nematau čia daug argumentų, kodėl reikėtų sujaukti tokį sunkų pirmininkavimo barą susijusiu su labai svarbiu biotechnologijų reglamentu. Ir visas numatyti renginiai, numatytos konferencijos, numatyti žmonės, tai labai, na, mane neramintų tokios kalbos. Aš manau, kad yra labai aiškus portfeliai, kurie buvo Nemuno Aušros. Na, manau, kad tų portfelių kontekste gali būti. Taip ir turi būti racionalios diskusijos.
1: Rasa Budbergytė.
2: Lietuvai reikia kuo daugiau ir kuo greičiau racionalių sprendimų. Čia visiškai akivaizdu.
1: O užsienio reikalų ministrą reikia keisti, nes Rasa Budbergytė sako, kad jeigu jau reikia keisti, tai keičiam dabar, nelaukiam. Ir iš tiesų turbūt su tuo tai galima sutikti, nes kad ir kaip bebūtų, kuo arčiau pirmininkavimo, na tikrai tuomet jau nepradės keitinėti socialdemokratai šio būtent ministro labai svarbios kėdės. Jūs matot, kad reikia ministrą Budrį keisti dabar ar ne?
2: Aš susilaikysiu nuo komentarų.
1: Tai reiškia, kad matys.
2: Aš susilaikysiu nuo komentarų. Todėl, kad vertinant visą kontekstą, taip jūs teisi, kad jeigu reikėtų keisti, tai reikėtų keisti viską dabar ir judėti į priekį. Tačiau aš susilaikysiu nuo komentarų dėl daugelio dalykų, todėl kad netgi ir mūsų viešoji diskusija būtinai bus transliuojama visais kanalais ir užsienyje. Taip kad norint užtikrinti užsienio politikos srities tokį solidumą, tai gal šiandien mes nebediskutuokime, bet tai bus matyti, kokia kompozicija bus padėta ant stalo derybininkam darbą pabaigus.
1: Dėl kultūros ministrės, ar ji gali pasikeisti, ar kažką girdit?
2: Kažkodėl jūs mane vis klausinėjat dėl personalijų.
1: Bet jūs turbūt girdėt apie tas personalijas. Aš tikiu, kad prieinat prie dabartinių viršūnių ir žinot, kas ką planuoja daryti.
2: Tiesą pasakius, bet matote, aš elgčiausi labai neatsakingai, jeigu aš dabar pamėginčiau samprotauti ir to būdu kažkokią daryti įtaką darybiniam procesui. Išties, Mindaugas Sinkevičius turi mandatą ir darybinės grupės, aš manau, kad daug geriau, kad darybiniai grupiai būtų kuo mažiau skirtingų signalų. kad vis tik tai vienas žmogus, tai šiuo atveju partijos pirmininkas, turėtų aiškiai įvardinti, dėl ko daromas ir panašiai. O kadangi derybos vyksta dažniausiai už uždarų durų, tai gal iš tiesų atsiribokim nuo personalijų. Tikrai nematau dabar jokios galimybės kalbėti apie vieną ar kitą portfelį.
1: Pačiai pabaigai, ponia Andriukaitė, neteko girdėti dar jokio atsakymo iš socialdemokratų. Aš pati nežinau, kiek jūs esat susipažinęs su ta informacija, kuri rodosi čia viešojoje erdvėje, bet bent jau dabar toks jausmas, kad yra tik vienos pusės informacija, tai gal jūs padėsit atsakyti. Čia pastaruoju metu visuomenininkas Karolis Žukauskas kelia įvairias sąsajas tarp socialdemokratų partijos paskirų narių ir nusikalstamo pasaulio grupuotės, na praeities nusikalstamo pasaulio grupuotės. Esą dalis socialdemokratų čia medžioja su Arūnu Pukeliu Šviniumi, supras gal ir kažkokiems politiniams procesams, tai turi tam tikros įtakos. Aišku, jis paminė ir tai, kad ir kitos frakcijos turi tam tikrų narių, kurie palaiko ryšius su šiuo asmeniu, bet išskiria ir kitą dalyką, kad šalia būtent Vilija Blinkevičiūtė, jos ilgametis širdies draugas, neva irgi susijęs su to nusikalstamo pasaulio grupuotė ir neva pasigenda iš to kažkokių atsakymų iš socialdemokratų. Ar jūs kažką apie tai girdit? Kas čia vyksta?
2: Tiesą pasakius, aš visiems šitiems gandams ir visai šitai tokiam bandymui padaryti purviną foną, net ir tarkim žmonių, kurie galbūt kada turėjo padarę klaidų ar panašiai, negalime visą laiką negalime tepliuoti žmonių. Nu kas čia per darbas tepliuoti žmonės? Aš šito niekaip nesuprantu. Be kitko dabar matau, kad ištisai ta tokia gandų, tokia kultūra visą laiką jinai tiesiog kultivuojama. Tai gal pasakykime labai aiškiai, jeigu taip mes vieni kitus vertinsim, tai gal ir yra problemų, kurios galima atrasti ir tų žmonių, kurie tokius gandus skleidžia tarpę. Aš nemanau, kad visi čia yra suskirstyti į šventuosius ir nešventuosius. Ir kartais taip būna be kitko gyvenime dažnai. Tie, kurie mėto akmenys į kitus, po to žiūri, kad kai kurie akmenys gali atšokti ir juda. Nu, tai aš manau, kad tokiai praktikai nevertėtų pritarti ir nereikėtų jos populiarinti. Tai jeigu ir netgi, jeigu žmogus buvo, kaip sakyt, padaręs klaidą ar atlikęs bausmę, kodėl jam reikia visą laiką klijuoti etiketę, koks jis niekšas iki amžiaus pabaigos? Nu, tai palaukite, kokioje valstybėje mes gyvename? Tai yra teisinės normos, yra moralinės normos, ar jų nėra? Mano atsakymas labai aiškus. Aš manau, kad mes turim visą visuomenę laikytis tam tikrų, kaip sakyti, net ir moralinių nuostatų, kad nu, palaukit, apkalbėt kitą žmogų, netgi jeigu jis buvo padaręs kokį darbą, bet pasitaisė. Tai ką, visą gyvenimą jam prikaišiosi tos dalykus, tai kur mes nueisim tokiu būdu? Aš manau, kad taip nedėra. Todėl aš nieko negaliu pasakyti, aš pats nei su ko medžioju, nei žvejoju. Mano darbo barai labai gerai žinomi ir aš tiesiog nieko daugiau negaliu pasakyti. Ir Vilijos Blinkevičiūtės atžvilgių ir kitų atžvilgių. Lygiai taip pat, kaip negalėčiau visą laiką žmonėms prilipdyti etiketės. Aš nesilaikau to principo, kad reikia kitus niekinti ir užsidedant savo teisuolio kaukę.
1: Ačiū labai jums, kad sudalyvavo socialdemokratų garbės pirmininkas Vytenis Povilas Andriukaitis buvo su mumis. Tiek žinių, gražaus savaitgalio.
0: Aktualusis interviu.
3: Reklama.
4: Ar darbuotojų saugą valdote Excel lentelėmis ir popieriniais sektuvais? Tuomet jūs jos nevaldote. Dokumentai pasimeta, terminai praleidžiami, o atsakomybė lieka vadovui. E-safety sistema leidžia efektyviai kontroliuoti visus darbuotojų saugos procesus vienoje vietoje. Nuo instruktavimų iki patikrinimų ir dokumentų. Visa informacija saugoma centralizuotai ir kibernetiškai saugiai. E-safety – aiški kontrolė, mažiau rizikos ir daugiau tvarkos jūsų įmonėje.
5: Birželio 27-ąją Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras keičia taisykles. Festivalyje X naujai atgyja Figaro vedybos. Jaunieji kūrėjai pristato operos interpretacijas, baleto projektą Kūrybinis impulsas, performansus ir šiuolaikinį meną. Festivalis X – viena diena, vienas teatras, kitokia teatro patirtis. Daug informacijos – opera.lt.
6: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų ir būtent jie, kartojami kasdien, saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis – tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
7: Liepos 2-18 dienomis Palangoje vyks 14-asis tarptautinis Čiurlionio muzikos festivalis. Programoje 16 renginių, Lietuvos ir užsienio atlikėjai, skirtingų kartų ir žanrų susitikimai. Koncertuos kamerinis orkestras iš Taivano, ansamblis Niko, Rožė Miroro, Petras Geniušas, Aleksandra Žvirblytė, Petras Višniauskas, Liudas Mikalauskas ir kiti. Plačiau čiurlionisfestival.com. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
8: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per žinių radiją.
9: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
10: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
9: Žaidimą Proto mankšta pristato BRC autocentras – tavo automobilis čia.
11: Sveiki, žinių radijo klausytojai. Proto mankšto žaidime su jumis sveikinuosi aš, Kęstutis Rubys, ir mes pradedam paskutinį šios savaitės žaidimą. Jau visai netrukus išsiaiškinsime, kasgi iš jūsų pateks į žaidimo finalą, bet prieš tai jūsų dėmesiu trumpa žaidimo remėjų reklama. BRC autocentras – vienas didžiausių naudotų transporto priemonių pardavimo portalų ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse. Mūsų misija – inovatyvios vartojimo kultūros kūrimas transporto priemonių realizacijos sektoriuje. Tai verslo bei individualių klientų lūkesčiai ir poreikiai keičiant įsigyjant ar parduodant bet kokią transporto priemonę nuo lengvojo automobilio iki didžiulių statybos mašinų. Jau 28 metus kartu su klientais kuriame ir tobuliname paslaugas, leidžiančias kiekvienam iš mūsų atrasti savo automobilį mūsų aikštelėse BRC autocentre. Mes padėsime ne tik išsirinkti svajonių automobilį ar reikiamą transporto priemonę jums ar jūsų verslui, bet ir atsižvelgdami į jūsų individualią situaciją pasiūlysime išskirtinės ilgalaikės nuomos ar leasingo paslaugas. BRC – tavo automobilis. Čia reklama baigėsi, na, o prizas, kuris atiteks žaidimo nugalėtojui, tai yra gertuvė, šį prizas teigia pats žaidimo. Remėjas 2431-431, Vilniaus kodas 05, šiuo telefono numeriu kviečiu skambinti ir dalyvauti atrankinėme žaidimo etape. Priminsiu jame du klausimai, jei vieną iš jų atsakysite teisingai pateks į finalo, finale pasinaudoja 5 klausimais, mes ir išsiaiškinsime šio vakaro nugalėtoje. Tad linkiu sėkmės, skelbiu temą ir pirmąjį klausimą šį kartą žaidime. Mes prisiminsime keletą įdomių faktų apie kai kuriuos pasaulyje esančius stadionus. Ir pirmasis klausimas jūsų dėmesiui. Vakar prasidėjusio pasaulio futbolo čempionato atidarimo rungtynės buvo sužaistos stadione, atidarytame 1966 metais. Po renovacijos jis talpina daugiau kaip 87 tūkstančių žiūrovų ir yra 8 pagal dydį futbolo stadionas pasaulyje. Be to, tai pirmasis stadionas istorijoje, kuriame pasaulio futbolo čempionato rungtynės vyksta jau 3 kartą. Kaipgi jis vadinasi 2431-431 Vilniaus kodas 05. Vakar prasidėjusio pasaulio futbolo čempionato atidarimo rungtynės buvo sužaistos stadione, atidarytame 1966 metais. Šis stadionas talpina daugiau kaip 87 tūkstančių žiūrovų ir yra 8th pagal dydį futbolo stadionas pasaulyje. Be to, tai pirmasis stadionas istorijoje, kuriame pasaulio futbolo čempionato rungtynės vyksta jau 3rd kartą. Reikia pasakyti, kaipgi jis vadinasi. Pirmą kartą čempionato rungtynės vyko 1970-aisiais, tuomet 1986-aisiais, na ir šiais 2026-aisiais metais. 2431-431 Vilniaus kodas 05 apie stadionus. Kalbam, atsispiriam nuo vakar prasidėjusio futbolo čempionato ir bandom prisiminti, kaip vadinasi tas stadionas, kuriame ir įvyko šio čempionato pirmosios rungtynės. Sveiki, kuo vardu?
12: Sveiki, Remigijus.
11: Remigijau, kas laimės futbolo čempionatą?
12: Šiemet gal Portugalai?
11: Portugalai, gerai, žymim Portugalai, sako klausytojas Remigijus, taip?
12: Taip, Remigijus.
11: Gerai, kaip vadinasi šis stadionas?
12: Actekų stadionas.
11: Puikiai. Ačiū Jums, Remigijau. Jūs keliaujate į šio vakaro žaidimo finalą. Taip, tai yra Actekų stadionas. Čia tų variantų yra keletas, bet tai yra teisingas atsakymas. Gerai, Remigijus sako, kad portugalai, klausytojas Eugenijus dalyvavęs vakar proto mankšto žaidime, sakė, kad turėtų prancūzai laimėti. Tadas sakė, kad Brazilija. Žiūrėsim, kaip čia bus antrasis atrankinio etapo klausimas. 1923 metais pastatytas Los Andželo memorialinis koliziejus ypatingas ne tik tuo, kad 2028 metų olimpinėse žaidynėse taps pirmuoju stadionu istorijoje priėmusiu net 3 olimpinės žaidynės, bet ir savo pavadinimo kilme žodis koliziejus jame atsirado todėl, kad stadiono architektūra įkvėpė senovės Romos amfiteatrai. O kodėlgi jo pavadinime yra žodis memorialinis, o tiksliau, ką norint pagerbti, buvo pastatytas šis stadionas. 2431-431 Vilniaus kodas 05. 1923 metais pastatytas Los Andželo memorialinis koliziejus ypatingas ne tik tuo, kad 2028 metų olimpinėse žaidynėse taps pirmuoju stadionu istorijoje priėmusiu net 3 olimpinės žaidynės, bet ir savo pavadinimo kilme. Žodis koliziejus jame atsirado todėl, kad stadiono architektūra įkvėpė senovės Romos amfiteatrai. O kodėlgi jo pavadinime yra žodis memorialinis, o tiksliau, ką norint pagerbti, buvo pastatytas šis stadionas. 2431-431 Vilniaus kodas 05. Klausytojas Remigijus jau žaidimo finale, kviečiu skambinti, dalyvauti ir žaidimo finale mesti jiems iššūkį ir kovoti dėl žaidimo remėjo BRC autocentro įsteigto prizo. Apie stadionus šio vakaro žaidime prisimenam keletą įdomių faktų. Grįžtant prie Los Andželo memorialinio koliziejaus, pirmosios olimpinės žaidynės buvo surinktos 1932-aisiais, antrosios 1984-aisiais, na ir trečiosios 2028-aisiais metais. Taip pat keletas rungčių vyks būtent šiame stadione. Bandom prisiminti, kuogi ypatingas žodis memorialinis, kalbant apie Los Andželo memorialinį koliziejų. Na, ko gero, fokusuotis reikėtų į tai, kadagi jis buvo pastatytas 1923 metais ir su kokiugi galbūt reikšmingu įvykiu, svarbiu įvykiu tai galėtų būti susiję. Šis įvykis truko 4 metus ir žodis memorialinis būtent tam ir skirtas, kaip jums atrodo, 2431-431 Vilniaus kodas 05, atrodo jau labai daug čia pavyko pasakyti, belieka tik sulaukti klausytojo, kuris žino teisingą atsakymą, nori dalyvauti proto mankšto žaidime ir neoficialiai dalyvauti kitame žaidime, tai yra kas gi laimės

0: Kas laimės futbolo čempionatą?
1: Ispanija.
0: Ispanija. Gerai, keturi variantai, keturi skirtingi variantai, keturi klausytojai. Mes darom trumpą pertrauką, po jos grįžę tęsim šio vakaro žaidimą. Likit kartu su Žinių radiju.

0: Žinių radio eteryje mes toliau žaidžiam žaidimą proto mankšta, finalinis jo etapas. Du klausytojai Remigijus ir Rimantas varžysis tarpusavį ir varžysis dėl žaidimo remėjo, tai yra BRC autocentro įsteigto prizo. Koks tas prizas, netrukus dar sykį priminsiu, bet prieš tai remėjų reklama. Ieškote kažko specifinio ar išskirtinio, nepavyksta rasti norimo automobilio Lietuvoje, surasime, nupirksime ir pargabensime jums automobilį iš bet kurios Europos šalies. BRC autocentras – oficialus didžiausio Vokietijoje veikiančio automobilių portalo Mobilete partneris jau daugiau nei 14 metų. Automobilių pardavimas, supirkimas, keitimas, ilgalaikė nuoma, lizingas, visos paslaugos po vienu stogu. BRC – tavo automobilis. Čia reklama baigėsi, na, o prizas, kuris atiteks arba Remigijui, arba Rimantui, tai yra gertuvė, šį prizą steigia pats žaidimo remėjas. Remigijau, ar jūs čia?
1: Aš čia.
0: Puiku, Rimantai, ar galima girdėti jūs?
1: Taip, galima.
0: Pasiruošę?
1: Taip,
0: važiuojam. Nuo 1957, kai buvo atidarytas, iki 2000, šis Barselonoje esantis stadionas oficialiai buvo pavadintas Estadio del FC Barcelona. Tačiau neoficialiai jo niekas taip nevadino. Daugumai sirgalių tai buvo stadionas, tai pavadinimu Camp Nou, kurio jis žinomas ir šiandien. Kągi šis pavadinimas reiškia lietuviškai išvertus iš katalonų kalbos? Kągi jis reiškia?
1: Naujas stadionas?
0: Taip, tai yra naujas arba naujasis stadionas. Kasgi pasako?
1: Remigijus.
0: Ir užsidirba savo pirmąjį tašką, judam toliau. Estadio žurnalista Mario Filho, taip oficialiai vadinamas pagrindinis Rio de Janeiro stadionas, pastatytas 1950 metų pasaulio futbolo čempionatui. Tačiau kaip ir...
1: Maracana?
0: Kaip?
1: Maracana.
0: Pažiūrėsim. Tačiau kaip ir Barcelonos Camp Nou atveju, yra tai, kas taip vadina. Kokiu dar pavadinimu žinoma šis stadionas ir vienas... Maracana.

0: iš jūsų sako, kad tai yra marakana ir tai yra teisingas atsakymas. Remigijus, taip?
1: Taip, tas pats.
0: Tas pats Remigijus užtikrintai veržiasi į priekį, antrasis taškas keliauja jam. Trečiasis klausimas finale. Portugalija, ruošdamasi 2004 metų Europos futbolo čempionatui, nusprendė Bragos mieste pastatyti naują stadioną. Vietoj įprastos statybvietės buvo pasirinktas Monte do Castro kalnas, kurio šlaite ilgus metus buvo kasama viena gerai žinoma uoliena. Kasgi tai per uolieną, jei dalį šio stadiono sudaro natūrali jo siena, o kitame gale atsiveria miesto panorama. Panorama.
1: Kas? Kaip? Marmuras?
0: Ne marmuras.
1: Ne
0: dolomitas.
1: Granitas.
0: Granitas yra teisingas atsakymas. Būtent vieną stadiono pusę sudaro granito sieną. Rimantas, taip?
1: Taip.
0: Na, pirmasis taškas galų gale keliauja jums. 2-1, kol kas judam toliau. Pirmosios rungtynės garsiajame Wembley stadione Londone 1923 metais, balandžio 28 dieną, buvo tokios perpildytos, kad tūkstančiai žiūrovų norėjusių jie stebėti tiesiog užplūdo aikštė. Kai kurie šaltiniai teigia, kad prie stadiono ir jame galėjo būti susirinkę net apie 300 tūkstančių žmonių, todėl rungtynės vos nebuvo atšauktos. Tačiau policininkui Džordžui Skori ir jo kolegai Billui pavyko minę nuvyti nuo vejos. Taip gimė legenda, kurios pavadinime minimas Bilis. Kas tas Bilis? Taip gimė legenda, kurios pavadinime minimas kolega Bilis. Kas tas Bilis?
1: Laukinis Bilis?
0: Ne laukinis Bilis. Policininkas Džordžas Korei dirbo ne vienas, o su kolega Biliu. Kasgi tas Bilis?
1: Ne šuo.
0: Bet mes kalbam apie gyvūną, taip.
1: Žaganas.
0: Taip, dabar po vieną, Remigijau.
1: Katinas.
0: Rimantai.
1: Žirgas.
0: Arba.
1: Arklys
0: yra teisingas atsakymas ir šios rungtynės žinomos istorijoje White Horse Final, baltojo žirgo finalu, būtent dėl to, kad Džordžas Korei kartu su arkliu Bilu sugebėjo kažkaip tą minę patraukti nuo vėjos tam, kad įvyktų tos rungtynės 1923 metais. Rimantas lygina rezultatą 2-2, paskutinis klausimas žaidime. Šis Milane nuo 1926 metų stovinti stadionas turi du pavadinimus. Vieni jį vadina... Kaip?
1: San Siro.
0: Taip, vieni jį vadina San Siro, kiti Giuseppe Messe stadionu. Viskas priklauso nuo to, kurios futbolo komandos sirgaliaus paklausi. AC Milan gerbėjai dažniausiai vartoja istorinį pavadinimą San Siro. O kokiosgi komandos sirgaliai dažniau jį... dažniau jį vadina Giuseppe Messe, vieno garsiausio šalies futbolininko vardu, ir tai yra Aja kas?
1: Aja Roma.
0: Ne, bet prieš tai dar buvo variantas.
1: Inter.
0: Taip yra, Milano Inter, teisingas atsakymas. Kasgi pasako?
1: Rimantas.
0: Ir uždaro šio vakaro proto mankštos žaidimo finalą. Atrodė, kad Remigijus čia greitai susirinks taškus finale, bet visgi nuo trečio klausimo situacija ėmė keistis. Rimantas išlygino rezultatą ir paskutiniu klausimu jį persverė savo naudai. Remigijau, ačiū labai, kad dalyvavote. Puikios žinios, bet visgi Rimantas šį kartą buvo truputį geresnis. Norisi jums palinkėti gero artėjančio savaitgalio ir be abejo gerų įspūdingų artėjančių futbolo rungtynių. Net nebejoju, kad jie žiūrėsite ir kviečiu dalyvauti kitose proto mankšto žaidimuose. Rimantai, sveikinu jūs, puikus pasirodymas. Jums atitenka žaidimo remėjo įsteigtas prizas. Tai yra BRC įsteigta gertuvė. Su jumis kitą savaitę susisieksim ir papasakosime, kur, kaip ir kada galėsite atsimti savo laimėtą prizą. Štai toks šio vakaro žaidimas, tikiuosi, buvo įdomu. Aš Kęstutis Urbys atsisveikinu, likit ir toliau kartu su Žinių radiju.
2: Proto mankšta. Žaidimą Proto mankšta pristato BRC autocentras, tavo automobilis čia.
3: Reklama.
4: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt. Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia – neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsiasi. Pasirink stiprėti. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
5: Žinių radijas.

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Mokslas suprantamai.
1: Bičiulės ir bičiuliai, aš esu Aurimas Perednis ir šiandien mes pakalbėsim apie skubę mediciną. Na, iš pirmo žvilgsnio kartais gali atrodyti, kad tai yra tokios lenktynės su laiku. Situacija keičiasi žaibiškai, akimirksniu, ir tie medikai, kurie stovi tose situacijose ir sprendimus reikia priimti per kelias akimirkas, per kelias dešimt sekundžių, tikrai kartais atrodo, na, tokiose labai sudėtingose fronto linijose dirba. Pamėginsim geriau suprasti, koks tas darbas skubioj medicinoj. Su dviem žmonėm, kurie ką tik baigė skubios medicinos studijas, absolventai, gydytojai, noriu pristatyti Rytį Trojaną ir Astą Kolomenskytę. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Sveiki, Asta. Ir profesorius Pranas Šerpytis, kuris čia prieš eterį pasakė, kad jau devintą laidą išleido ir ne vienu studentu, kuris mokėsi skubios medicinos ir baigė studijas, nesigaili. Sveiki, profesoriau.
3: Labą dieną.
1: Santaros klinikų kardiologas, Vilniaus universitetinės ligoninės. Žinot, aš gal pradėčiau nuo tokio visuomeninio kampo. Prieš laidą dar persiskaičiau tas istorijas šiek tiek ir praėjusią savaitę ir dar kelios savaitės prieš buvo keli epizodai su greitąją pagalbą susiję, kur skaitant galima susidaryti buvo tokia nuomonė, aš tikrai nežinau visos objektyvios informacijos, kad greitoji pagalba važiavo greičiausiai per ilgai. Ten buvo epizodas su dviratininku Nidoje 20 minučių, sako žmonės, laukė. Ir Kaune Ainius Lašas šią savaitę prašė KTU istoriją, kuomet mirė ūkvedys ar sargas universitete, irgi bandė gaivinti ir piko metu greitoji važiavo anot jų irgi apie 15 minučių vidurį miesto. Aš suprantu, kad mes dabar neišsiaiškinsim tų aplinkybių, bet atkreipti visuomenės dėmesį, nu tikrai kartais atrodo, kad per ilgai ta pagalba juda į kitų žmonių ir tai yra kritiškai svarbu, profesoriau, kaip jūs vertinate tą situaciją, ar jūs, na, tenkina greitosios pagalbos kartais darbas, ar neuždelsiama tokiom akimirkom?
3: Mato, čia daugiau greitosios medicinos pagalbos visas organizavimas. Ir jeigu mes kalbam apie tokius regionus, kurie toliau nutolę nuo didesnių centrų, kaip Nida, kur yra 50 kilometrų, kada tik yra keli arba vienas arba du greitosios pagalbos automobiliai, kurie būna išvažiavę į Klaipėdoje, jie tiesiog nespėja į tą pagalbą, gali būti suteikiama per vėlai. Bet čia, jeigu greitosios pagalbos, tai yra skubios pagalbos gydytojai, šiek tiek jie daugiau dirbantis yra didelėse ligoninėse, centruose, ir centruose jie teikia pagalbą. Ir reiškia, ten jau kurie atvežti. O čia yra daugiau suvežimo. Tai reikėtų su visgi pagalvoti, yra tam tikrų minusų organizuojant visą bendrą skubę pagalbą į Lietuvoj. Tas išdėstymas turėtų būti adekvatus, pasižiūrėti. Ir jeigu yra kažkokie tokie atvejai, reikėtų visgi papildomai išnagrinėti, kodėl taip atsitiko, kodėl nebuvo suteikta. Nes miesto vietovėse tai faktiškai turėtų būti minutės per 10-15 minučių suteikti. Kada yra kaimo vietovėse, tai jie gali būti ilgesnis iki 20 ir pusę valandos suteikti tą pagalbą. Taip išdėstyti, kad būtų suteikiama ta pagalba greičiau. Ir visgi tais sudėtingais ir tokie traumo atvejais, insulto, miokardo infarkto atvejais, tai ta pagalba, tos minutės yra labai, labai svarbios.
1: Net aš atsimenu, aš nežinau, vat, gal jaunųjų gydytojų paklausiu, tengi yra neskaičiuojama minutėm per minutę, kiek tūkstančių neuronų, pažiūrėjau, insulto atveju, ten žinot, kiek netenka infarkto atveju, ten vėlgi kelios minutės yra taip kritiškai svarbu, kad ta pagalba, aišku, pirmiausia žmonių pačių pagalba, dabar turim gana nemažą ir tą defibriliatorių tinklą, kur gal galima būtų irgi kažkaip žmonės labiau apie tai informuoti, kad yra ta galimybė, nes va, tos minutės astai yra aukso vertės turbūt, net tos penkios minutės ar trys dažniausiai tokias atvejais.
2: Taip, žinokit, tos minutės yra be abejonės svarbios ir vadinamos auksinėmis minutėmis, auksinėmis valandomis. Ir paminėjo tą defibriliatorių tinklą, tai žinokit, papildomai be darbų klinikinio vedu dar ir gaivinimo mokymus. Ir galiu pasakyti, kad visai neseniai turėjau vesti mokymus renginį ir nustebau, žinokit, kaip žmonės eina ir klausia ir koks yra susidomėjimas tuo ir ką daryti tam tikrais atvejais, nes ėjo žmonės.
1: O žino, ką daryti, vat, kaip tą kompetenciją visuomenės įvertinti. Žinot, aparatus nupirkti galima, bet išmokyti su jais naudotis turbūt kitas klausimas.
2: Galiu pasakyti keistą dalyką, kad geriau žino vaikai. Ką daryti, negu kad suaugę žmonės, dėl to, kad mokyklose tiek per ten kažkokias pasaulio pažinimo pamokas, tiek šiaip yra daug iniciatyvų, kur mokomi vaikai pirmosios pagalbos, tai jie tikrai dažnai atveju sako, jojo, tai aš jau mokykloje mokiausi. Suaugę žmonės, taip, tie, kurie vatosiusiuose irgi turi kažkokius mokymus, žino, bet vis dėlto trūksta žinių ir kartais trūksta tokių elementarių žinių, nes tarkim, va kiek mokyklose vedu. Vaikai kiekvieną dieną praeina pro pagrindinį įėjimą į mokyklą. Ir prie pagrindinio įėjimo kalbo defibriliatorius. Kiek buvo paskaitų, kur paklausiu, ar žinot, kur artimiausia, sako, nu ne, neįsivaizduoju, su kuo jūs kiekvieną dieną praeinat. Tai tiek taip vaikai, taip ir suaugę nepastebi, kad Lidluose, kad daug labai, kur yra tie defibriliatoriai, bet tiesiog gal neužtenka to švietimo iš tiesų, nes žmonės dažniausiai susidomi skubiota pirmąją pagalbą, kada patys susiduria su kritinėm situacijom. Iki tol atrodo, tai manęs niekada nepalies.
1: Bet žinot, na, bet mus irgi radijų mokė, ten irgi praeinam pirmosios pagalbos ir lygiai taip pat su visa ta modernė technika, tai kaip elgtis viena vertus turbūt išmokai, betgi pamiršti. Vėl ta po metų kitų ta informacija dabar paklaus, turbūt vėl galvot, nuo ko čia pradėt, bet žinai, turbūt skambint, vat net turbūt svarbu žmonėm dabar, nežinau, kiek per radiją galima būtų išmokyti, bet ką daryt, vat apsidairius yra defibriliatorius, ką su juo reiktų daryt ir kur kreiptis, aš, man atrodo, tuomet prisimenu iš kursų, kad skambint vis tiek bendrąją pagalbą ir ten tą algoritmą tau jau visą sako tuo realiu laiku. Svarbiausia, nu, nepasimesti, kiek įmanoma šaltų protų viską daryti, nepulti kažkokią paniką, nes tos minutės, sakė, tai yra labai svarbios. Tai ką daryt, Asta?
2: Iš tiesų labai svarbu nepasimesti, aišku, labai lengva pasakyti nepasimesti, bet visų pirma svarbu nepraeiti pro žmogų, nes čia irgi yra labai didelė bėda visuomenės. Kitą kartą tiesiog pakalbinti, paklausti, ar viskas tvarkoje ir pasakys atstoti ir atstoti tiek to, bet jeigu žmogui iš tiesų kritinė situacija, galima tikėtina, kad būsi tas žmogus, kuris ir gelbėsit gyvybę. Tai aš skambinu 112, jeigu matome, kad žmogus nereaguoja, nekvepuoja ir jau tuos pradinius gaivinimo veiksmus, tai jeigu esate vienas, tai atliekate jūs kartu su GMP dispečerės pagalba. Jinai pasako tiksliai, ką reikia daryti. Jeigu yra daugiau žmonių, tai prašyti, kad atneštų tą defibriliatorių. Pačiam vienam tikrai nelėkti nešti defibriliatoriaus, kad paliekant žmogų, čia būtų didžiulė klaida, o tuo tarpu esant pagalbai prašyti, kad atneštų. Ir jau įjungus defibriliatorių, visi jie šneka Lietuvoje lietuviškai, tai iš esmės užtenka įjungti ir tada visiškai paklusti defibriliatoriaus nurodymams. Jis viską susako, užduoda tinkamą ritmą, kaip reikėtų atlikti paspaudimus, kada reikėtų šiek tiek atsitraukti. Ir aišku, aš visus skatinu domėtis ir žiūrėti, nes tikrai yra daug viešų kursų, kur galima tiesiog atlikti paspaudimus. Čia yra pagrindinis dalykas – mokėti fiziškai atlikti paspaudimus, nes tai yra sunku. Greitai žmonės pavargsta. Dėl to reikia kuo daugiau, kad žinotų, kad kuo daugiau galėtų pasikeisti ir taip išgelbėti žmogaus gyvybę.
3: Ir aš labai džiaugiuosi, kad Asta, jinai dirbo, mes turim tokią programą jau 10 metų su Vilniaus mokyklomis, kartu su Vilniaus miesto savivaldybe, tuk-tuk širdelė, kuri moko tiek kardiologinio žinių ten, bet ir kartu skubios medicinos, ir tai tame tarpe gaivinimo. Tai daktarė Asta, būdami dar gydytoja rezidentė, daug dalyvavome mokyme. Mes apie 1000 moksleivių kiekvienais metais parodom, pamokom, kaip elgtis reikėtų su defibriliatoriu ir kaip elgtis, jeigu ištinka staigi mirtis.
1: Labai labai svarbus dalykai, mes nuo jų pradėjom ir nuo tokio gal ne visai su jūsų profesiniu darbu, kažkiek susijusio, bet tokio visuomeninio dėmesio, čia turbūt irgi labai labai svarbu, ką ir Asta sakė, nepalikt žmogaus, neįsigasti ir vis dėlto ieškotos pagalbos, konstruoti rytį, vis dėlto Kaip jūs mato tą visą skubios pagalbos sistemą Lietuvoje, ne tik tai, ką mes šiandien gal kalbėsim kiek plačiau apie gydymo įstaigas, bet apie tą visuomeninę reikalo pusę, kiek mes esam šiandien pasirengę tai skubiai pagalbai kaip visuomenė, koks tas lygis?
4: Manau, tikrai žmonės savo požiūriu gerina tikrai sąlygas į tą pirmą teikimą, pirmosios pagalbos teikimą, nes iš tikrųjų mes galim kalbėti, kad kokie tie yra priimtini pagalbos teikimo laikai iš specialistų, tačiau vis tiek, jeigu tai kažkoks įvykis įvyko ne ligoninės ribose, kažkur regione, tuo labiau vis tiek pirmas bus žmogus atsitiktinis. Tikėtina, kad tai bus atsitiktinis žmogus, kuris galės suteikti pirmą pagalbą, kuris galės pakviesti pagalbą, jeigu žmogus, tarkim, yra nesąmoningas ir pats negali išsikviesti pagalbos. Tai jau yra didelė dalis tos pagalbos yra tiesiog iškviesti pagalbą žmogui, kuris negaluoja. Nebūtinai taip, mes dažniausiai mes kalbam apie kritinius atvejus, kada žmogus nustoja kvepuoti, kada sutrinka širdies ritmas, bet kartais tai yra ir paprastesni dalykai, kada, tarkim, žmonės, ypač senesni žmonės, tampa tiesiog sutrinka jų orientacija, sutrinka sąmonė. Ir tiesiog prie jų aš stengčiausi ir norėčiau nešti tą žinutę, kad žmonės tiesiog prieitų, paklaustų, pasirūpintų, iškviestų jau atitinkamą pagalbą, tiesiog paskambintų tuo bendrosios pagalbos numeriu 112. Ir tada jau specialistai greitosios pagalbos atvažiuos ir pasirūpins ir žinos, ką toliau daryti. Manau, kaip visuomenė tikrai, ypač tikrai vaikų ugdymas šiai dienai yra pakankamai vystomas. Defibriliatorių tinklas po biškį jis yra didėjantis, jis yra gausėjantis. Tie defibriliatoriai yra prieinami, jau yra įvairiose sporto infrastruktūros pastatuose, sporto centruose, parduotuvėse, didesnėse, mokyklose. Tai viskas tas po biškį gerėja. Mes galim kalbėti ir apie inovacijas, jeigu mes kalbam apie neligoniniai vykstančius įvykius, tai jau pasaulis, ypač Skandinavijos šalis, kalba apie, pavyzdžiui, pas mus dažniausiai mes kalbam apie dronus dabar kaip apie oro, tai pavojinga dalyka, bet lygiai tas pats dronas gali pristatyti defibriliatorių pagal koordinatės žmogui, kuris skambino. Kaip pavyzdys, kaip pasaulis juda į priekį, tai viskas yra tikrai neblogai pas mus, plus reiktų atsižvelgti tai, kad Lietuva nėra labai tankiai apgyvendinta valstybė. Tai tie atstumai, nors mes ir esame, mes save pozicionuojam, kad tai yra maža šalis, tai nėra didelė šalis, mūsų nėra daug, bet mes nesam tankiai apgyvendinti ir gaila, bet nebus kiekvienos didelės ligoninės ar mažesnės ligoninės, jos nebus šalia, tikrai nebus regionuose. Ir mes turim kalbėti apie tai, kad mes turim atvažiuoti, nuvykti pas žmogų, kuriam reikia pagalbos.
1: Ir tą laiką turėtų vis tiek kažkas tai kokybiškai ir profesionaliai irgi su tuo žmogum, kuriam reikia pagalbos, irgi padirbėti. Aš pamenu, žinot, pasakojimą apie tai, kaip amerikiečiai atrenka specialių pajėgų karius, jau ten tuos elitą. Aišku, daug testų, daug visokių gebėjimas greit orientuotis, fiziniai pajėgumai čia jau, kaip sakyti, ir taip aišku, bet labai labai svarbi savybė yra greita pagalba kitam. Vat viena iš savybių, pagal kurią elitinės pajėgos atrenka karius, irgi kiek tu esi altruistas, kiek tu neužsidarai kritiniai situacijai, nepabėgi, neįsigasti, kažkaip tai nepasimeti, o kiek tu greitai padedi savo draugui ar kolegai, kurį ištiko bėda. Tai čia yra svarbus dalykai, bet kalbant apie skubę mediciną ir tuos svarbiausius skubios medicinos principus, mes pakalbėjom truputį apie tą visuomeninę reikalo pusę, bet profesoriau Šerpyti, na, kas yra svarbiausia skubioj medicinoj, vat kuo tie gydytojai, kuriuos mes čia turim laidoj, kurie atstovauja skubę mediciną, skiriasi nuo kardiologo, traumatologo, neurologo, pulmonologo ir daugybės kitų žmonių?
3: Matai, kam ta specialybė, ne kiekviena aptinka šitą specialybę ir ta, ko jie yra skirtingi. Jie tinka žmonėms, kurie gerai dirba su stresu, kurie gali streso situacijose gerai orientuotis, nepasimeta. Greitai mokosi ir priima sprendimus. Mėgsta įvairovę, o ne siaurą vieną specializaciją. Ir visada išlieka gana ramus kritinėse situacijose. Tai jie dalį atstoja ne tik pirmosiose tose ir kardiologas vėliau ateina, bet yra skubios medicinos gydytojas. Skubios pagalbos, skubios medicinos gydytojas. Toliau sutvarko žaizdas, jeigu yra jos nedidelios, nereikalaujančios didelių apimčių įsikipšimo operacijos. Ir eilė dalykų, kurie gali padaryti. Ir jie tą mokosi, visgi mokosi 5 metus. Ir pagal Europos Sąjungoje sudarytą programą. Tai gana džiaugiuosi pasiruošę, bet jie ruošiami ne tik pas mus, bet ir Lietuvos sveikatos mokslo universitete. Tai dviejose vietose, kurį ruošiami. Ir tai yra 5 metai. Aišku, dabar mūsų visos kitos specialybės irgi taip pat mokosi daug. Pavyzdžiui, kardiologas dabar 6 metai kardiologui. Tas ruošimas pailgėjo, bet tai tik taip gydytojų jis, kai baigia, jis ateina pasiruošęs.
1: Dar aišku, jaunesnės dalies, vat, žinot, čia vis per Seimą dabar eina tos pataisos 5 metai atidirbti rezidentam, stipendijos ir man teko daryti ir laidą, ir labai prieštaringos nuomonės. Vieni sako, kad tai riboja žmonių laisvę, kiti sako, nužiūrėkit, regionus reikia gelbėt, kažkokių paskatų reikia vis dėl to, kad ta kokybiška medicina iš regionų nenukraujuotų. Kasta, jūs apie tai galvojate?
2: Žinot, aš galvoju apie tą klausimą, vis skaitau tas straipsnius ir galvoju, nu, kaip čia teisingai turėtų būti. Visų pirma, aš visgi manau, turėtų tai būti ne prievartos klausimų. Tas 5 metų atidirbimas, aš matau logiką tame, kad taip, rajonuose tikrai trūksta specialistų, bet galbūt reikėtų spręsti tą klausimą kartu su tais specialistais, įtraukiant juos į svarstymus, į kažkokias naujas, į naujų idėjų kūrimą, o net pasižiūrėjus į šitą klausimą, kuris dabar labai umiai yra diskutuojamas, iš labai paprastos, visiškai neprofesinės, bet labai mintos pusės. Mes, kai baigiam mediciną, nu kiek, būna apie 24 metus, pradedam ten kurti kažkokius tai santykius, šeimas, ir stojam rezidentūrą, ir tarkim, pradedam kur savo gyvenimą Vilniuje ar Kaune, ir staiga tada mes turim išvažiuoti. Taip, kažkas pasakytų, taigi tu žinojai, kad išvažiuosi, bet aš nežinojau, kad sutiks su savo gyvenimo meilė pirmais rezidentūros metais ir tada ir jisai paskui mane turi važiuoti ir jam vadinasi vietą reikia kurti. Tarsi, čia toks kompleksinis dalykas gaunasi, kad tas specialistas toksai kaip ir pririštas ir kaip tada jam tą gyvenimą tvarkytis, nesgi ne tik darbas yra. Čia labai paprasta žmogiška pusė, apie kurią kažkaip tai visai pamiršo, man atrodo, šito klausimo. Yra daug kitų pusių.
1: Bet... yra, ir aš per radiją girdžiu kartais klausimų žmonių irgi labai adekvačių, kur sako, nu žinot, vat, valstybė finansuoja studijas, jos gana brangios yra. Ir žmonės paima, žinai, bats išvažiuoja, nueina ten, ar žinai, į privatų verslą, dar kažkur ir, na, toks įspūdis lyg ir tada mokesčių mokėtojų tokie lieka ant ledo, nežinau, ar galima šitą sąvoką taip naudoti, bet yra tai, ir kaip sakot, ir čia ne viena pusė šitoj problemai.
2: Taip, bet, žinot, ne tik su medikais taip yra. Pažiūrėkit, kiek yra begalė specialistų baigiančių tam tikras įvairias specialybės ir nedirbančių pagal profesiją, bet kažkodėl šiuo atveju gaunasi tik, ne tik medikų trūksta periferijai. Visų kitų specialybių irgi. Ir galbūt, kuriant motyvacinės sistemas, kad žmonės norėtų grįžti į tuos miestus, būtų visiškai kitaip, nes tikrai yra regionų, kur aš net pati pagalvoju, kad velnias, gal reikėtų padirbti Vilniuje ir tada pasimokius kažkur tai važiuoti ir pagyventi, o yra vietų, kur aš galvoju, be šansų, šiuo metu be šansų.
1: Jums labiau klausimas apskritai apie tą perspektyvą, apie tą situaciją tokią, kuriuo mes tikrai gyvenam labai įdomių laikų, technologijos vystosi, dirbtinis intelektas, daugybė žmonių šiandien man sako, parsinešiau tyrimus suvedžiau į dirbtinį intelektą, parašė diagnozę, žinau, ką daryt. Aišku, čia na, jūs šypsotės, čia toks yra savigydos būdas, kuris turi savų rizikų, bet aš sakau, kaip žmonės daro. Man net kai kurie medikai sako, mes žinau, turim konsiliumą, o paskui po konsiliumo dar suvedam į ChatGPT pasitikrinti ir dažniausiai sako, pataiko, ką reikia daryti vienoje ar kitoje situacijoje ryte. Nepakeis mūsų visų, įskaitant žurnalistus, medikus, mokytojus ir statybininkus greitai dirbtinis intelektas. Ką jūs apie tai mąstot? Kas čia bus?
4: Manau, tikrai ne. Tikrai nepakeis, nes mes jau iš esmės turime pavyzdį, manau, specialybės, kurią jau turėjo pakeisti dirbtinis intelektas, tai yra gydytojai, radiologai, bet žmonės kaip dirba, lygiai taip pat dirba, lygiai taip pat jų trūksta. Dirbtinį intelektą jie naudoja kaip papildomą įrankį. Ir manau, mes skubios medicinos gydytojai ir kitų specialybių gydytojai tai naudos kaip papildomą įrankį galbūt informacijos paieškai, galbūt palyginimui, galbūt kažkokias tai studijas greičiau atrasti įrodymus, kas vienu ar kitu atveju labiau tinka.
1: Pats naudojatės, atsiprašau, kad nutraukiu, bet vat irgi profesiniam gyvenime čia kalba apie tai.
4: Be abejo, tikrai. Jeigu sakykim, ta situacija nereikalauja sprendimo čia ir dabar, o tokių būna tikrai didžioji dalis turbūt mūsų darbe, ir jeigu aš jaučiu, kad mano kompetencija reikalauja patikrinimo, reikalauja kažkokios, sakykime, antros nuomonės, kurios aš neturiu kolegos šalia tuo metu. Tikrai taip. Tik aišku, mes kaip sveikatos priežiūros specialistai, kaip gydytojai, mes vis tiek mes per tos ilgus mokslo metus, mes esam išmokomi kritiškai atsirinktą informaciją, kas galbūt bendrai žmonėms galbūt kartais nepavyksta ir tai yra natūralu. Bet taip bendrai paėmus, jeigu žmogus klausia dirbtinio intelekto vienokio ir kitokio sveikatos klausimų, aš manau, kad tai yra vis dėlto gerai, nes tai parodo, kad žmogui rūpi. Ir rūpintis sveikata yra vis dėlto visų pirma, yra kiekvieno žmogaus reikalas. Paklausti dirbtinio intelekto yra vienok vis tiek geriau, negu neklausti nieko, ignoruoti savo simptomus, ir su tuo nedaryti nieko.
1: Ačiū, kad buvot. Ryti, Asta, profesorius Pranas Šerpytis taip pat čia diskutavo. Priminsiu, kad skubios medicinos gydytojai čia kalbėjom tiek apie skubią mediciną, tiek kiek plačiau su profesorium Pranu Šerpyčiu, Vilniaus universiteto santaros klinikų kardiologų gydytojais Ryčiu Trojanu ir Asta Kolomenskyte. Ačiū Jums labai, dėkui, kad buvot su Žinių radiju. Iki kitų pasimatymų, likit su mūsų programa ir toliau.
0: Mokslas suprantamai. Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Reklama.
1: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
2: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
4: Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
5: Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis – investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
6: Čia žinių radijas.
7: Verslo pulsas.
8: Laida Verslo pulsas pristato verslo teisės advokatų kontora Magnuson Lietuva.
9: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Verslo pulsas. Perkant verslą, perkama ir jo praeitis, kokias rizikas būtina atskleisti prieš sandorį. Apie tai mes šiandien. Verslo įsigijimas dažnai atrodo kaip galimybė perimti sėkmingą veiklą, klientus ir pajamas. Tačiau kartu su akcijomis ar turtu pirkėjas perima ir visą įmonės istoriją. Tai ir sutartis, skolas, tai teisinius ginčius, darbuotojų klausimus, duomenų apsaugos, reputacijos rizikas ir panašiai. Tad laidoje ir aiškinsimės, kodėl vien gerų finansinių rezultatų nepakanka tinkamo sprendimo priėmimui ir kokios problemos dažniausiai išryškėja tik atliekant išsamų patikrinimą, ką iš tiesų reiškia teisinis ir verslo due diligence procesas, kokias garantijas turėtų numatyti sandorio šalys ir kaip apsisaugoti nuo nemalonių staigmenų po įsigijimo. Man labai malonu pristatyti laidos pašnekovę Ligita Ramanauskaitė, verslo teisės advokatų kontoros Magnuson Lietuva partnerė pas mūsų studijoje. Sveiki, gerbiama Ligita.
10: Labą dieną. Malonu.
9: Taip, kai jūs ką sakote, tai tikriausiai, jeigu jau perki verslą, tai su visais skeletais spintoje tu tą darai. Ką iš tiesų reiškia frazė, kad perkant verslą perki ir visas įmanomas rizikas susijusias su tą įmonę?
10: Turbūt tai reiškia tiesiog ne to žodžio prasme, kad tapus akcijų savininku neišvengiamai perimi ir įmonės visus reikalus, ūkį, matomus ir nematomus dalykus. Mes turbūt istoriškai esame išmokę, kad akcininkas yra atskirtas, ar akcininko turtas atskirtas nuo įmonės turto, bet šiai dienai reguliavimas ir reguliavimo aiškinimas teismuose yra pakrypęs tą linkmę, kad verslą pirkti reiktų atsakingai, kruopščiai pasitikrinus, kasgi vis dėlto atkeliauja, ką reikės valdyti, sutvarkyti ir prižiūrėti ir tęsti arba nutraukti.
9: Ligita, atrodo, kad įmonė pelninga. Tikrai atrodo patrauklus variantas, patrauklus sprendimas. Bet kokios rizikos gali slypėti už gerų finansinių rezultatų? Ką jūs dažniausiai aptinkate ir kas pas jūs dažniausiai praktikai pasitaiko?
10: Tai visų pirma, turbūt kaip ir parduodami namus, įmonių pardavėjai irgi tas įmonės padailina, pavalo, paslėpia kokį nors ten ne visai dailų kampelį, o galų galia gyvenimas yra gyvenimu. Nesitvarkom sutarčių, neprisižiūrim dalykų ir buhalterės apskaito tai, ką jos apskaito. Tai visų pirma, jeigu žiūrim tik įmonės balansą, tai nėra pilna informacija ir yra tikslinga trečios mens akimis, finansisto akimis pasižiūrėti įmonės didžiąją knygą, pasižiūrėti, kaip kas apskaityta ir vis dėlto įsitikinti, ar finansininkas, tai gali būti auditorius, tai gali būti vyr finansininkas, sutinka su apskaitos duomenimis, ar jie nekelia abejonių, ar viskas teisingai apskaityta. Tai į finansinę dalį teisininkai žvelgia jau post factum, jau po to, ką randa finansistai, tada jau mes bandom išrušiuot. Teisininkai labiausiai prižiūri popierinę pusę, tai yra kokia yra įmonės sutartis, turtas, apsunkinimai, ginčiai, matomi ir kartais nematomi pažeidimai. Tai iš to, ką dažniausiai gali matyti, tai didelė dalis įmonių tiesiog nekreipia dėmesio į tokius reguliavimus ir keiksmažodžius kaip duomenų apsaugos reglamentas arba tam tikros procedūros, bet jos gyventi netrukdo, bet niekada nežinai, nepasitikrinęs, ar vieną dieną nereikės mokėti kokios tos būdos.
0: Taip, žiūrėkit, jūs pasakėt, kad auditorius finansininkas ir taip. Teisininkas. Ar dar priimam ką nors į kompaniją?
10: Mokestininkas ir be abejo, jeigu pavyzdžiui, perkam akcijas įmonės, kuri turi nekilnojamą turtą, logiška, kad tą turtą turėtų apžiūrėti inžinierinis žmogus. Ar viskas su juo yra tvarkoj, ar sienos stovi, stogas vietoj ir taip toliau.
0: Kalbant apie intelektualią, intelektinę nuosavybę, ar čia irgi gali būti kabliukų?
10: Gali būti kabliukų, priklausomai nuo įmonės veiklos pobūdžio ir jos ką mes laikome įmonės verte. Gali būti, kad mes norime pirkti prekės ženklą. Tai tokiu atveju reikia įsitikinti, kad įmonėje priklauso tas prekės ženklas, kad jis nėra registruotas rečiųjų asmenų vardu.
0: Dar vienas momentas, kuris irgi man šiek tiek užkliuvo, priklausomybė nuo vieno kliento.
10: Čia
0: tos rizikos?
10: Verslo rizika, tarp kitko, kada, angliškai tai vadinasi, distress assets, kada yra žinoma, kad įmonė yra sunkesniai padėti ir atsirankta langas ją įsigyti, tos rizikos priemamos pakankamai blaiviai, kad įmonė labai gražiai paruošta pardavimui galima būti šališku ir nenorėt pamatyti rizikų.
0: Nes viena komanda dirba, kad parduotų kitą,
10: kad nupirktų. Taip.
0: Kalbant apie akcijų pirkimą ir vat, kuo skiriasi akcijų pirkimas nuo turto pirkimo, jeigu mes žiūrėtume po tą rizikų prizmę?
10: Yra keli svarbus elementai, dažniausiai svarstuma tarp akcijų arba turto pirkimo dėl to, kad skiriasi apmokestinimo pasiekmės, kai kada akcijų pardavimas pardavėjui nėra apmokestinamas ir jis yra labiau suinteresuotas akcijas parduoti, tuo tarpu pirkėjai. Kai jis perka turtą, jis perka tik tai, kas susiję su tuo turtu. Jis įgyja nuosavybės teisę, jam tada nesvarbu nei įmonės darbuotojai, nei įmonės istorija, nei mokestiniai dalykai, kurie galbūt kažkur praeity yra ne visiškai korektiškai padaryti. Tai vėlgi priklauso nuo pirkėjo ir pardavėjo pasirinkimų, bet turto pardavimas tiesiog yra siauresnis negu visų akcijų įsigyti.
0: O jeigu išsiaiškinkim tą momentą, kada pirkėjas perima visą įmonę su jos istorija, o kada galima, na, galbūt aiškiau atskirti tik, pavyzdžiui, konkretų turtą, apie ką jūs kalbate, ar veiklos kažkokią tai dalį.
10: Yra ir mūsų teisė leidžia įsigyti verslą kaip vienetą. Ir kaip mes tarpusavys šnekam su finansistais, tokiu atveju yra perkamas įmonės balansas arba jos dalis. Notarinė sutartimi perkama įmonė arba jos dalis. Tai tokiu atveju pirkėjui perina tam tikri darbuotojai, tam tikri turtai, tam tikri įsipareigojimai arba teisės. O likutis, kas lieka įmonėje. retokai naudojamas instrumentas, nes jis reikalauja balanso padalinimo, reikalauja tam tikrų atsakomybių, lieka atsakomybės prieš kreditorius kurį laiką.
0: Aha, lygite, bet rizikos vis tiek visos apie kurias jūs kalbėjote, įvardinat visiems, vis tiek galioja ir tą reikia įsivertinti. Kalbant apie terminologijas, aš įžangoj užsiminiau tą
10: patikrinimą, diligence.
0: Taip. Tai kas yra tas teisinis patikrinimas ir galbūt kodėl jis nėra tik toks, kaip pasakyt, formalus dokumentų peržiūrėjimas? Kaip mes čia turėtumėm žinoti, ką įmonės turėtų irgi suprasti visą kontekstą?
10: Teisinis patikrinimas leidžia susipažinti su įmone giliau. Mhm. Ir susidaryti vaizdą, ką pirkėjas gali tikėtis rasti, įprastinius trūkumus ar vis dėlto didesnius trūkumus. Ir teisinis patikrinimas leidžia pirkėjui apsibrėžti rizikas bei susitarti su pardavėju, kam tos rizikos atitenka. Na, tarkim, jeigu paaiškės po kurio laiko, kad vis dėlto darbuotojai turi ar darbuotojas turi pretenzijų įmonėje ir reikalauja išmokėti kokią nors išmoką, arba vyksta ginčas su trečiuoju asmeniu, kas prisiema to ginčo pasekmes. Yra pavyzdžių, kada pirkėjas tiesiog ignoravo faktą, kad vyksta teisminė byla ir po kokių gerų 3 metų po nusipirkimo teismas gana didelę sumą priteisė įmonėje sumokėti. Jeigu ta rizika būtų atsižvelgta, galimai galėjo susitarti dėl mažesnės kainos arba perkelimo ant pardavėjo pečių. Nes paprastai pardavime pardavėjas sako, imk kaip yra ir paleisk mane, aš noriu pinigų.
0: Nesigilinkim nieko čia,
10: aš noriu pinigų, geras daiktas, imk. O pirkėjas sako, gerai, imu, bet tu dar kokius metus lauk iš manęs žinutės, ar aš ko nors nerasiu, ką tu man pamiršai pasakyti.
0: Metus laiko užtrunka vidutiniškai
10: patikrinti. Susitarimas nuo 1,5 iki 2 metų. Mm-hmm. Aišku, pardavėjo pusė tą terminą trumpina, metai ir gal 9 mėnesiai. Pirkėjo pusė tą terminą ilgina ir čia atėję yra iš anglosaksų valstybės, yra susitariamos atsakomybių ribos. Jeigu aš pardaviau įmonę, galbūt aš neturiu atsakyti visus 100% mano gautos kainos, galim susitarti, kad atsakysiu, pavyzdžiui, 40% gautos kainos. Nepaisant to, ką ten rasite.
0: Tai teisinis patikrinimas yra labiau pirkėjo instrumentas ir svertai, derybinės pozicijos stiprinimas. Taip. Galbūt net išėjimas iš sandorio būna taip, kad po tokių patikrinimų?
10: Gali būti, jeigu apčiuopiama, kad, pavyzdžiui, yra konkurencijos teisės pažeidimas, daug motyvų sudaryti sandorių nebus, arba jeigu yra didelės mokestinės rizikos, kol jos yra neuždarytos, tiesiog gali būti netikslinga daryti sandorį. Kartais pardavėjai pasidaro patikrinimą prieš eidami į rinką, kad turėtų supratimą, kuri vieta gali mažinti kainą ar iš viso įmonė bus patraukli pirkėjams potencialiems.
0: Kadangi jau kalbam apie kainas, tai ir prateskim. Ar būna jūsų praktikoje situacijų, kaip patraukli sandorio kaina slepia problemas, kurios, na, galbūt vėliau kainuoja daugiau nei sutaupytos lėšos. Kaip vat, kada ta rizika jau yra, kaip sakoma, paslėpta po patrauklią kainą?
10: Jeigu mes atidėsim į šalį aiškias apgavystės, ne, tai yra kažkas paslėpta, nerodyta, neatskleista, galim kalbėti apie normalią verslo riziką. Versle įstatymai nėra nesaugo taip verslininko, kaip saugotų paprastą vartotoją, todėl

0: bankrutuoti arba gali tekti ir asmeniškai atsakyti už kai kurias
1: skolas. Bet dabar atsako jau, kuris įsigijo tą verslą.
0: Iš principo, jeigu tai neperžengtos normalios verslo rizikos, nepadaryti neteisėti veiksmai, akcininkas neturėtų atsakyti, bet akcininkas dažnai nori būti ir vadovu. Vadovui gana aukšti reikalavimai yra keliami.
1: Ligita, ar dažnai tokios situacijos pasitaiko?
0: Jos pasitaiko tada, kada reikalai blogėja. Jeigu įmonės veikla yra gera, jinai pardavėjas yra geros reputacijos korporacija, tai tikėtina, kad bus sutvarkyta, tvarkinga ir niekas ten dalykų nedarė. Tai reiktų irgi pasižiūrėti, kas parduoda, dėl ko parduoda ir kokie yra reikalai.
1: Bet tikriausiai visą laiką tas rizikas randate, ar ne, teisinės patikros
0: metu? Daugiau randam, kartais būna formalios, kaip nėra kažkokios procedūros, nėra tvarkos.
1: Tokios nelemtingos.
0: Nelemtingos, kartais būna ir tokios. Vėlgi, pirkėjas kartais tas rizikas sako, gerai, supratau, bet aš galvoju, kad sutvarkysiu. Tam yra verslas, jisai rizikuoja. Tai ir
1: ir pirkėjas prisima tą atsakomybę, taip, kad taip, jisai taip, sutvarkys.
0: Kartais kainos klausimas gali tiesiog kainą nukristi kelis kartus, jeigu yra dalykai, kuriuos
1: bet
0: reikia
1: verslai, atsakyti. Verslai atsakingai šioje vietoje mūsų elgesi. Jie, pirkdami kitą verslą, jie jau supranta?
0: Jeigu kokis... jau jie atėjo iki advokatai, tai supranta, to labiau, kad dabar yra akcijų įsigymas, jeigu prieš daugiau kaip 12 metų dar galėjom pasirašyti ir atgalinę tvarką pasirašydavo sutartis, tai šiuo atveju turi būti ir notaras arba brokerio registracija, tai tikrai supranta ir kompleksiškumas reguliavimo lemia, kad reikalinga konsultacija arba išmanimas, kaip tą darom. Galų gale ir darbuotojai esami gali atsistoti ir sakyti, nenori dirbti pasikeitus akcininkui. Tai va, viso šitie dalykai yra svarbus ir jos verta atkreipdėmėsi.
1: Atkreipdėmėsi dar, ką tikriausia verta atkreipdėmėsi į garantijas. Tai kalbant apie garantijas, kokias garantijas pardavėjas turėtų suteikti pirkėjų verslo pirkimo sutartyje?
0: Labai geras klausimas, todėl kad istoriškai paprastose akcijų pirkimo pardavimo sutartyse teikiamos tik garantijos apie akcijas, tai yra, kad jos tikrai teisėtai išleistos ir teisėtai valdomos, bet šiais laikais šios sutartys yra įgavę ir įmonės pirkimo pardavimo bruožų ir yra tam tikros klasikinės garantijos tiek apie pačią įmonę, apie jos finansinę būklę, kad jinai nėra nemokioj situacijoj, apie įmonės turtą, apie jos darbuotojus, apie ginčius, net aplinkosauginiai klausimai yra įtraukiami.
1: Šiais laikais tai yra...
0: Paprastai tai yra toks gana klasikinis garantijų rinkinys ir vėlgi šalis jį papildo priklausomai nuo situacijos. Didžiausias būna ginčas, ar pardavėjas turėjo žinoti apie trūkumus, ar jis vis dėlto galėjo ar jų nežinoti ir tada jis neatsako. Tai būna ir tokių ginčių.
1: Gerai, po sandorio jau.
0: Po sandorio.
1: Po sandorio ką vyk? Kaip po sandorio išlenda tikrai tie visi nemalonus rizikos veiksniai. Kaip pirkėjui apsisaugoti nuo tokių galimų rizikų? Tai
0: pirkėjas paprastai turi langą, per kurį gali sužiūrėti tas rizikas ir grįžti pas pardavėją ir, kaip sakyt, peržaisti partiją.
1: O tas langas čia susitarimo reikalas?
0: Susitarimo reikalas. Susitarimo reikalas.
1: Dažniausiai kiek jisai?
0: Nuo metų iki dviejų. Toks labiausiai dėl to šalis sutarė, maždaug per metus turėtum turėti galimybę pasitikrinti, nors tikrai yra buvę situacijų, kada rizikos paaiškėjo, pavyzdžiui, mokesčiai atėjo patikrinti ir gerokai senesniam laikotarpyje. Vėlgi, paprastai tariamasi dėl verslo klausimų metai 2, dėl akcijų nuosavybės tariamasi, kad eina kalba apie 10 metų, dėl mokestinių ginčių ir rizikų eina kalba apie terminą, kuris atitinka maksimalaus mokestinio patikrinimo terminą.
1: Čia per tą langą turi tada jau viską išsiaiškinti ir susitvarkyti.
0: Taip, langų išsidarius, rizika lieka pas pirkėją ir jau pirkėjui tenka tvarkytis su rezultatais.
1: Mes daugiau apie pirkėją kalbėjom, bet norėtųsi ir iš pardavėjo šiek tiek perspektyvos į situaciją pažvelgti. Kaip verslo pardavėjas turėtų pasiruošti sandoriui, na, kad procesas tikrai

0: nesustotų, nesubirėtų su teisinė patikra tam etape. Kokie jūsų būtų patarimai, išvalgos, rekomendacijos?
1: Pati geriausia pardavėjo pozicija, tai pirk kaip yra ir aš atsakau tik tais tą dieną, kol atidaviau manęs jau nebekrūtink. Būna tokių sandorių, įmanoma. Klasikinis patarimas yra pasižiūrėti, kas įmonėje, tiesiog padaryti tą vadinamą vendors due diligence, pardavėjo patikrinimą, kur galėtų užkliūti pirkėjai. Dar taikomas instrumentas pardavėjo garantijų draudimas. Gana brangus instrumentas, nėra labai paplitęs, nes kainuoja, bet irgi yra galimas, tai tokiu atveju pardavėjas susimoka už ramybę.
0: Kad, kartais visai tą ramybę ir gerai turėtų.
1: Vėl, rizikos apetitas. Ir be abejo, pardavėjai, jeigu jisai pats kūrė tą verslą, jisai daug geresnio vaizdo tas verslas negu pirkėjų, kuris nežino, ko jis nežino, todėl daug dalykų vertina kritiškai.
0: Ligita, daugiau ateina pirkėjų ar pardavėjų?
1: Priklauso nuo rinkos situacijos. Būna situacija, kada ateina investuotojai ir arba tiesiog vietos jau verslai turi pinigus ir jie supirkinėja. Būna situacijų, kada traukiamas iš rinkos arba didėja įtampos ir žiūrima, kaip perduot verslą, kad nereikėtų jo uždaryti.
0: Bet lietuviai mėgsta valdyti rizikas, ar vis dėlto dar pasiduoda
1: tikrai
0: tam avantiūristiniam požiūriui, pavadinkim tai?
1: Visai būna, valdo rizikas, bet būna ir taip, kad atėjau, pamačiau, nusipirkau, o tada pažiūrėsiu.
0: O tada jau kaip čia bus?
1: Mes dar čia neaptarėm, yra ir konkurencijos tarybos leidimai, reikalingi tam tikrais atvejais, didelius dalykus perkant, vis dėlto teisininko pagalba būtų ne pro šalį.
0: Nes tikrai visko tikriausiai negali įvertinti.
1: Tai visko negali įvertinti, žinot. Niuansai svarbus, tai...
0: Na ir pabaigai, Ligita, jūsų trys galbūt tokie esminiai klausimai, kurie turėtų nuskambėti prieš bet kokį verslo pirkimo sandorį, tai juos įvardinkim, tuos tris klausimus.
1: Turbūt pirmiausias klausimas pirkėjui žinoti, kas sudaro perkamo verslo vertę, kur yra tie kritiniai taškai, ar jam svarbu darbuotojų kompetencija, ar vis dėlto klientų sąrašai, ar intelektinė nuosavybė, o galbūt programinė įranga. Tai tuos dalykus identifikavus yra tikslinis patikrinimas, tiksliniai rizikos vertinimai, tai yra vienas dalykas. Antras dalykas pajusti tam tikrų momentų, kokios derybos vyksta. Ar pardavėjas turi vieną pirkėją, ar jis vis dėlto dairosi rinkoje geresnio pasiūlymo. Tai irgi nuo to priklauso ir derybos. Gaila praleisto laiko, išlaidų. Tai tas vadinamas sunk cost elementas. Va ir trečias, pasinaudoti pagalbom ir mokestininkų, ir finansininkų, ir teisininkų. Šiaip tai visi nori sandorio.
0: Kaip sėkmingo.
1: Sėkmingo visi.
0: Ir pelningo.
1: Taip, jie nori sudaryti, nes sandoriai jie judina ekonomiką.
0: Ligita, kągi noriu dėkoti jums už pokalbį. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad šiandien laidoje Verslo pulsas. Pas mus svečiavosi Ligita Ramanauskaitė, verslo teisės advokatų kontoros Magnuson Lietuva partnerė. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieckienė, ir toliau likite su Žinių radiju. Gražių jums dienų.
1: Ačiū ir viso gero.
2: Laidą Verslo pulsas pristato verslo teisės advokatų kontora Magnuson Lietuva.
3: Verslo pulsas.
4: Reklama. Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 val. Ryto ir sekmadienį 6 val. Vakare.
2: Lay laidą Sveikatos laikas remia Akonitum skystas maisto papildas vyrams, libido, vyriška energija, seksualiniai funkcijai ir energijai. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
5: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
6: Liepos 2-18 dienomis Palangoje vyks 14-asis tarptautinis Čiurlionio muzikos festivalis. Programoje 16 renginių, Lietuvos ir užsienio atlikėjai, skirtingų kartų ir žanrų susitikimai. Koncertuos kamerinis orkestras iš Taivano, ansamblis Niko, Rožė Miroro, Petras Geniušas, Aleksandra Žvirblytė, Petras Višniauskas, Liudas Mikalauskas ir kiti. Plačiau čiurlionisfestival.com. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
7: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų ir būtent jie, kartojami kasdien, saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis – tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
8: Čia Žinių radijas.
9: Smaližiams radio razina.
10: Muzikos topų istorija prasidėjo dar 1936 sausio 4-ąją, kai Amerikos žurnalas Billboard publikavo pirmąjį populiariausių kūrinių sąrašą. Tuo metu reitingai dar nebuvo tokie tikslūs kaip šiandien. Jie rėmėsi ne tik įrašų pardavimais, bet ir natų populiarumu bei dainų grojamumu radijo stotyse. Tikroji revoliucija vyko 1940 metų Liepos 20-ąją, kai pasirodė pirmasis oficialus muzikos įrašų pardavimų topas. Pačia pirmąja šio istorinio sąrašo nugalėtoja tapo Tomio Dorsio daina I Will Never Smile Again. Galiausiai dar po 18 metų gimė legendinis Hot 100 formatas, kuris iki šio laikomas svarbiausių muzikos sėkmės rodiklių pasaulyje.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Kavala Vaza Club ar Imlu 4,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o produkcijai Rošen net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Baigėsi Žinių radijo konkursas Sėkmės receptai, kuriame ieškojome inovatyviausiai darbuotojus motivuojančių Lietuvos įmonių. Susumavus klausytojų ir ekspertų komisijos balsus, pirmoji vieta atiteko bendrovei Ateities rinkodara, prekės ženklas BRN Agency. Antrąją vietą pelnė VMG Corp, trečiąją Lietuvos nacionalinis muziejus, o ekspertų komisijos specialusis prizas skirtas bendrovei Bitė Lietuva. Sveikiname konkurso laimėtojus ir jo dalyvius. Visas konkurso dalyvių istorijas, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus, galite rasti interneto svetainėje sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt.
4: Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau. Tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepalsėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpestis savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpestis savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
0: Žinių radijas.

0: Aktualusis interviu.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė kartu su jumis. Socialdemokratai ir toliau neatskleidžia, kamgi patikės premjero postą. Partijos frakcijos seniūnė Orinta Leiputė tikina, kad tokia nežinomybė jai netrodo keista. Jai antrina ir derybų grupės narys susisiekimo ministras Juras Taminskas. Vis dėlto, koalicijos partneriai demokratai gana aiškiai signalizuoja, kad norėtų dirbti vyriausybėje, kuriai vadovautų Mindaugas Sinkevičius. Tuo metu Leiputė leidžia suprasti, kad ir dabartinė premjerė dirba gerai, todėl ne demokratam aiškinti, kągi daryti socialdemokratams. Tačiau kyla ir paprastesnis klausimas, ar apskritai Inga Ruginienė galėtų likti premjere, nes po naujausio vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimo buvo konstatuotas šiurkštus pažeidimas, kas reiškia, kad Ruginienė negalėtų būti dar kartą skiriama premjere. Tačiau vyriausybę perdaryti, kaip žinia, galima ir Ruginieniai neatsistatydinus. Tuo metu iš valdančiosios koalicijos pašalintas Remigijus Žemaitaitis tvirtina, kad svarbiausiams socdemų sprendimams didžiausia įtaka esą turi socdemų garbės pirmininkas Vytenis Povilas Andriukaitis. Tai mes jį šiandien ir turime šioje laidoje. Jo ir paklausim visų esminių klausimų susijusių su socialdemokratų sprendimais. Sveiki.
2: Sveiki, laba diena.
1: Tai pradžioje, kaip jums tas įvertinimas iš buvusio jau koalicijos partnerio Remigijaus Žemaitaičio, esą jūs čia viską organizuojat?
2: Ne pirmą kartą toks vertinimas mano adresu skamba. Na, aš manau, kad neneiksiu, kad mes visi labai daug kartų diskutavome ir diskutuojame apie socialdemokratų frakcijos darbą, apie vyriausybės darbą, apie perspektyvas. Ir suprantama, vienaip ar kitaip, ir aš dalyvauju tose diskusijose ir mano nuomonė taip pat yra girdima, taip kad aš šiuo atveju nieko naujo čia nematau Žemaitaičio pasisakymą.
1: Ar socdemai patys, viduje esantys socdemai, žino jau šiandien sprendimą, kas tuo premjeru bus ar ne?
2: Jeigu įvyktų šiandien balsavimas socialdemokratų partijos skyriuose ir tarp narių, tai atsakymas būtų visiškai aiškus. Ir šiuo atveju turbūt nieks nebejoto, jog Mindaugas Sinkevičius kandidatūra būtų numeris vienas. Taip kad tokia nuostata vyrauja tarp daugelio skyrių, tokia nuostata vyrauja tarp daugelio narių. Ir žinoma, ir LSDP taryboje paskutinėje, kurioje buvo priimtas sprendimas vis tik tai nutraukti esamą koaliciją, irgi vyrauja praktiškai tokia pati tendencija.
1: Socdemai to nori, bet aš kaip suprantu, vis tiek iki galo nėra aišku, ar Mindaugas Sinkevičius tikrai to imsis, nors jis jau apie tai atrodytų labai aiškiai savo, kad jis lyderystės tikrai nori imtis, kad tikrai tą planą, kurį pats pasiūlė, pats turi padėti ir įgyvendinti, kas jau reikštų, kad turi tapti ir vyriausybės vadovų. Bet iki pat šiandien mes nežinom labai aiškaus patvirtinimo iš Mindaugas Sinkevičiaus, kad jis prisims atsakomybę ir vadovaus vyriausybei. Kodėl?
2: Aš manau, kad visiškai teisingai elgiamasi, kadangi, kaip suprantame, darybų rezultatai bus pateikti LSDP tarybai. Niekas kitas negalės priimti sprendimų iš LSDP tarybą. Ir Mindaugas visiškai teisingai elgiasi, kadangi jis turi mandatą, jis yra darybų praktiškai lyderis, jam darybinėje grupėje patikėta pagrindinė vieta. Ir akivaizdu, kad jis visiškai atsargiai, atsakingai ir labai apgalvotai elgėsi. Aš pritariu tokiai pozicijai, nes šiaip jo nuostatos atitinka tokią bendrą politikos taisyklę, kad nesutarta dėl nieko, kol nesutarta dėl visko. Tai šiuo atveju dabar turbūt ne klausimas numeris vienas, kas premjeras, klausimas iš tiesų, ar koalicija bus sukurta ir ar bus pakankamas balsų skaičius toliau naujai vyriausybei judėti priekį. Akivaizdu, kad tai nekalba apie vyriausybės performavimą. Ir jūs teisingai minėjote akcentus iš vyriausios tarnybinės etikos komisijos pusės. Na, jeigu bus nauja vyriausybė, akivaizdu, kad tie pripažinti pažeidimai dėlė užkirs kelią galvoti Ingai Ruginienei tapti naują premjerą, kadangi tiesiog tai bus tai būtų netitiks visiškai aiškių valstybinės tarnybos etikos reikalavimų.
1: Bet iš esmės galimas ir kitas variantas - pakeisti labai mažai ministrų ir tada vyriausybės visiško perkrovimo nereikia ir Inga Ruginienė negali likti premjere, bent jau konstituciškai žiūrint, toks variantas yra galimas. Ar jūs jį visiškai atmestumėt?
2: Šiuo atveju aš manau, kad toks variantas gal ir galimas, bet ar jisai politiškai perspektyvus ir ar jis yra politiškai teisingas, va čia yra klausimas. Nebejotinai, kad konstitucinė prasme galimas toks sprendimas, nors jis bus sutiktas turbūt labai nevienareikšmiškai visuomeniai, ypač po vyriausios tarnybinės etikos komisijos išvadų. Tai mes puikiai suprantame, kokia yra padėtis, taip kad aš neatmesiu konstitucinių įvairių variantų, bet aš manau, kad tai nėra pats geriausias variantas, dėl ko dabar deramasi.
1: Apie premjerą Ruginienę kalbant, na jeigu taip įvyksta, kad Mindaugas Sinkevičius tampa vyriausybės vadovu, ar yra jau tarp socialdemokratų, ypatingai viršūnėlių, tiek, kiek jums yra žinoma, ką reikia mainais pasiūlyti Ingai Ruginieniai, nes visi kaip vienas aiškina, kad gerai dirba premjerė, viskas gerai, mes tiesiog štai turim naują lyderį, jis prisims dabar didesnį atsakomybę ir galbūt taip tarsi pateiksim visuomenį. Bet Ingai Ruginieniai irgi reikės kažką pasiūlyti, ką siūlot Ingai Ruginieniai?
2: Tiesą pasakius, aš manau, kad vienaip ar kitaip pasiūlymų gali būti pačių įvairiausių, nes yra dar, kaip minėjau, viskas neatsakyti visi klausimai, todėl aš nenorėčiau užbėgti įvykiams už akių. Tiesiog atsakingai manau, kad akivaizdu, kad Ingos Ruginienės patirtis, jos darbas socialinės apsaugos darbo ministerijoje, jos darbas Seime, neabejotinai, lieka jos pačios perspektyva ir mūsų perspektyva. Aš manau, kad bus įvairių diskusijų, įvairių variantų. Aš nesimčiau dabar visiškai spėlioti, nes nemanau, kad tai yra pagrindinė tema.
1: Bet socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje turbūt labiausiai projektuojama vieta jai ten, tik tai, kad labai sudėtinga pasakyti, ar Inga Ruginienė išties turi daugiau svorio socdemų partijoje negu Jūratė Zailskienė, kas yra dabartinė ministrė. Tai jūs matytumėt, kad vėl čia galėtų būti kažkokia rokiruotė ir...
2: Aš tikrai nenoriu šiandien kalbėti apie jokias rokiruotės. Pasakysiu, kodėl. Visų pirma, ne aš dabar esu tas, kuris gali lemti arba gali pristatyti vyriausybės sudėtį ir kompoziciją. Tai būtų iš mano pusės neatsakinga. Antras dalykas, aš visiškai nenoriu nuneigti nei Ingos Ruginienės, kaip sakyti, patirties socialinės apsaugos ir darbo baruose, nei Jūratės Zailskienės. Jūratė Zailskienė visiškai, kaip sakyti, puikiai darbuojasi. Abi turi savo patirtį šitoje srityje, bet aš tikrai nesiimsiu jokių būdų dabar spręsti, kokia kompozicija galima. Ta kompozicija ir mandatas yra suteiktas Mindaugui Sinkevičiui ir derybiniai grupiai. Derybiniai grupės sudėtis yra žinoma ir būtent jie turi išeiti su visiškai aiškiu, nedviprasmišku, visuomenė suprantamu pasiūlymu, kuri turėtų LSDP tarybą priimti arba nepriimti. Dar juk laukia debatai LSDP taryboje.
1: Kai premjerė tapo Ruginienė, mes su jumis irgi šioje pačioje laidoje kalbėjomės. Jūs dar prisimenu, kad tuomet iš susirinkimo socialdemokratų pakėlėte ragelių, papasakojot, kaip ten buvo nuspręsta, kas visgi tampa premjerė ar panašiai. Bet jeigu reikėtų retrospektyviai vertinti, ar reikėjo viso to Ruginienės etapo socialdemokratams, ar nebūtų buvę kur kas geriau, jeigu tie sprendimai būtų įvykę jau tada, Mindaugas Sinkevičius būtų tapęs premjeru, būtų ir koalicijos dėlionė perdėliota, būtų valstiečiai ir demokratai atsiradę vietoj Nemuno aušros. Ar nemanot, kad tuo metu būtų buvę geriau anksčiau pasielgti būtent taip? Ar visgi matot, kad tas etapas atnešė ir kažką gero?
2: Aš manau, kad tas etapas atnešė visų pirma tai, ko labai reikia. Tai konsolidavo skyrių nuomonės apie tai, kas gali užimti partijos pirmininko pozicijas. Jo labiau, kad tuomet mes iš tiesų buvome pakankamai sudėtingoje situacijoje. Laikinai einantis partijos pirmininko pareigas, Mindaugas, valdybos problema, prezidiumo problema, administracijos sekretariato problema. Viskas buvo absoliučiai tokioj nežinioj. Ir reikėjo laiko, kad mes susistyguotumėm savo darbą. Ir tas darbas, jūs supraskime, tai yra didžiulė organizacija, tūkstančiai žmonių, 60 skyrių, yra be galo daug savivaldybinių reikalų. Taip kad mes iš esmės buvome, sakykime taip, mes buvom tokio ištikti tokios staigios krizės, kurios nei projektavom, nei apie ją galvojom. Tai tam kontekste, kada ir pirmininko problema nebuvo išspręsta, ir valdančiųjų struktūrų problema nebuvo išspręsta, prezidiumo, tarybos, sekretoriato, aš manau, kad būtų buvę iš tiesų labai sudėtinga judėti prieki. Juk reikėjo ruoštis partijos naujam suvažiavimui. Reikėjo ruoštis partijos pirmininko rinkimams. Reikėjo nustiguoti viską ir konsoliduoti nuomonės ir taip toliau. Mes, pasakysiu atvirai, tikrai didelio pasirinkimo neturėjom. Ir dėl to reikėjo spręsti labai greitai. Ir manau, kad tai galėjo būti arba Sabučio kandidatūra, arba Ruginienės kandidatūra. Nes abiem atvejais nuomonės buvo labai įvairios.
1: Dabar vėl nusikeliant į dabartį, demokratai, kaip žinia, reikalavo net 4 ministerijų, dabar atrodytų, kad pavyks susiderėti dėl 3, demokratai taip pat reikalauja ir Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės vadovo poste, čia turbūt mažai kas abejoja, kad taip ir nutiks, bet pasižiūrėsim. Visgi ar jūs sutiktumėt su Orinta Leipute, kad nereikėtų demokratams tiek daug aiškinti socialdemokratams, ką daryti, ar visgi matytumėt, kad tikrai reikia čia konstruktyviai diskutuoti ir atsižvelgti bent jau į dalį demokratų argumentų?
2: Na, keistoka. Vis tik tai manau, kad stilius derybose turėtų būti kitoks. Ir būtų gerai, kad derybininkai mažiau kalbėtų, kas ko kaip pageidauja. Iš tiesų, derybos turi vykti konstruktyviai ir daug geriausia, kada derybininkai pateikia visuomenį rezultatą, o ne štai vėl tęsia tą pačią tikrai nevaisingą visokių ultimatumų strategiją. Jau pakanka tos patirties, kada iš anksto buvo keliamas pačios įvairiausios sąlygos. Aš nenoriu prisiminti dabar, kaip atsitiko, kad mums teko atsižvelgti į tuometinio partijos Lietuvos lyderio Skvernelio tiesiog ultimatumus. Ir žinoma, aš sakiau, kad negalima nusileisti tiem ultimatumams ir aš balsavau prieš tokį koalicijos formatą. Ir iš tiesų tai net nestilius. Na, jeigu jie nepasimoko iš tokių ultimatumų, tai iš to nieko gero čia negalima tikėtis. Derybos yra ne taip formuojamos. Ir turi būti labai aiškiai pasakyta, kokie yra darybiniai įgaliojimai visų grupių. Mes jau labai aiškiai pasakėme, kad ministro pirmininko ir Seimo pirmininko pozicijos yra socialdemokratų, bet to tam pritarė mūsų dabartinis sąjungininkas koalicijoje valstiečių ir žaliųjų frakcija, tam pritarė, kaip sakant, taip kad dvi derybų komandos turi vieningą poziciją, kad pirmininkas, ministro pirmininkas socialdemokratų ir Seimo pirmininkas socialdemokratų. Tai dabar trečioji komanda turbūt turi sutikti, kad labiausiai turbūt reikėtų derėtis dėl to, ko atsisakė Nemuno Aušros partneriai. Tai va dėl to turbūt yra pagrindinis derybinis, kaip sakyti, laukas, kuriame reikėtų svarstyti. Nes šiaip performuoti ministerijas vėl, ypač tada, kada ministerijos jau pakankamai pradėjo darbuotis pirmininkavimo kontekste, tai akivaizdu, kad čia naujo sumaišties įnešimas. Tai aš siūlyčiau, kad derybininkai, ypač demokratų, visi suvoktų, kad yra darybų laukas, yra labai aiškios pozicijos, tai kuo greičiau dėl to sutars, tuo geriau, kad bus aiškus vyriausybės kontūras.
1: Dėl tų darybų lauko viskas kaip ir aišku, taip energetikos aplinkos žemės ūkio ministerijos atrodytų iš pat pradžių buvo ant stalo, ar kaip ir viskas aišku dėl aušriečių pasitraukimo, bet atrodytų, kad kitos dvi ministerijos, į kurias buvo šiek tiek atsisukta, na iš pradžių galbūt, kaip jau Mindaugas Sinkevičius išsireiškė, kiek trolinant, tai buvo užsienio reikalų ministerija ir ministras Budrys ir kita ministerija, kuri visai neseniai pasirodė žiniasklaidoje kaip, na, tokia gandų formatu, turbūt taip galima pasakyti, tai buvo sveikatos apsaugos ministerija, ministrė Jakubauskienė. Abu šie ministrai nėra socdemų partijos nariai. Ar būtent dėl to į juos tas strėlė iš karto ar atsisuko, ar ne?
2: Ne. Manau, kad tai yra dėl to, kad galbūt demokratų partijų yra kandidatų, kurie būtent ten nori taikyti į tas vietas. Nes iš esmės vienai par kitaip nesvarbu, kad Marija Jakubauskienė nėra socialdemokratų partijos narė, bet jinai yra vienai par kitaip vykdinti tą programą, yra mūsų sveikatos reikalų komiteto narė ir mes labai daug kartų daug ką sprendžiam, jo labiau, kad dabar pirmininkavimo kontekste šitą ministeriją tenka milžinišką atsakomybę dėl biotechnologijų sveikatos srityje reglamento. Juk tai bus ko gero vienas iš tokių sudėtingiausių klausimų, kurį teks mūsų Lietuvos pirmininkavimo metu spręsti. Tai dabar ten yra jau žmonės, jau yra specialistai, jau yra komandos, yra visa tai. Man pačiam tenka dirbti, kadangi aš esu vienas iš pranešėjų šio biotechnologijos akto sveikatos srityje, tai aš jau maždaug galiu pasakyti, kad mes nustigavę labai daug darbų, jau daugiau kaip 4 mėnesiai, kai dirbame tose baruose. Tai aš nematau čia daug argumentų, kodėl reikėtų sujaukti tokį sunkų pirmininkavimo barą susijusiu su labai svarbiu biotechnologijų reglamentu. Ir visas numatyti renginiai, numatytos konferencijos, numatyti žmonės, tai labai, na, mane neramintų tokios kalbos. Aš manau, kad yra labai aiškus portfeliai, kurie buvo Nemuno aušros. Na, manau, kad tų portfelių kontekste gali būti. Taip ir turi būti racionalios diskusijos.
1: Rasa Budbergytė.
2: Lietuvai reikia kuo daugiau ir kuo greičiau racionalių sprendimų. Čia visiškai akivaizdu.
1: O užsienio reikalų ministrą reikia keisti, nes Rasa Budbergytė sako, kad jeigu jau reikia keisti, tai keičiam dabar, nelaukiam. Ir iš tiesų turbūt su tuo tai galima sutikti, nes kad ir kaip bebūtų, kuo arčiau pirmininkavimo, na tikrai tuomet jau nepradės keitinėti socialdemokratai šio būtent ministro labai svarbios kėdės. Jūs matot, kad reikia ministrą Budrį keisti dabar ar ne?
2: Aš susilaikysiu nuo komentarų.
1: Tai reiškia, kad matys.
2: Aš susilaikysiu nuo komentarų. Todėl, kad vertinant visą kontekstą, taip jūs teisi, kad jeigu reikėtų keisti, tai reikėtų keisti viską dabar ir judėti į priekį. Tačiau aš susilaikysiu nuo komentarų dėl daugelio dalykų, todėl kad netgi ir mūsų viešoji diskusija būtinai bus transliuojama visais kanalais ir užsienyje. Taip kad norint užtikrinti užsienio politikos srities tokį solidumą, tai gal šiandien mes nebediskutuokime, bet tai bus matyti, kokia kompozicija bus padėta ant stalo derybininkam darbą pabaigus.
1: Dėl kultūros ministrės, ar ji gali pasikeisti, ar kažką girdit?
2: Kažkodėl jūs mane vis klausinėjat dėl personalijų.
1: Bet jūs turbūt girdėt apie tas personalijas. Aš tikiu, kad prieinat prie dabartinių viršūnių ir žinot, kas ką planuoja daryti.
2: Pasakius, bet matote, aš elgčiausi labai neatsakingai, jeigu aš dabar pamėginčiau samprotauti ir tuo būdu kažkokią daryti įtaką darybiniam procesui. Iš ties, Mindaugas Sinkevičius turi mandatą. Ir darybinės grupės, aš manau, kad daug geriau, kad darybiniai grupiai būtų kuo mažiau skirtingų signalų, kad vis tik tai vienas žmogus, tai šiuo atveju partijos pirmininkas, turėtų aiškiai įvardinti, dėl ko daromas ir panašiai. O kadangi derybos vyksta dažniausiai už uždarų durų, tai gal iš tiesų atsiribokim nuo personalių. Tikrai nematau dabar jokios galimybės kalbėti apie vieną ar kitą portfelį.
1: Pačiai pabaigai, ponia Andriukaitė, neteko girdėti dar jokio atsakymo iš socialdemokratų. Aš pati nežinau, kiek jūs esat susipažinęs su ta informacija, kuri rodosi čia viešojoje erdvėje, bet bent jau dabar toks jausmas, kad yra tik vienos pusės informacija, tai gal jūs padėsit atsakyti. Čia pastaruoju metu visuomenininkas Karolis Žukauskas kelia įvairias sąsajas tarp socialdemokratų partijos paskirų narių ir nusikalstamo pasaulio grupuotės, na, praeities nusikalstamo pasaulio grupuotės. Esą dalis socialdemokratų čia medžioja su Arūnu Pukeliu Šviniumi, supras gal ir kažkokiems politiniams procesams tai turi tam tikros įtakos. Aišku, jis pamini ir tai, kad ir kitos frakcijos turi tam tikrų narių, kurie palaiko ryšius su šiuo asmeniu, bet išskiria ir kitą dalyką, kad šalia būtent Vilija Blinkevičiūtė, jos ilgametis širdies draugas, neva irgi susijęs su to nusikalstamo pasaulio grupuotė ir neva pasigenda iš to kažkokių atsakymų iš socialdemokratų. Ar jūs kažką apie tai girdit? Kas čia vyksta?
2: Tiesą pasakius, aš visiems šitiems gandams ir visai šitai tokiam bandymui padaryti purviną foną, net ir tarkim žmonių, kurie galbūt kada turėjo padarę klaidų ar panašiai, negalime visą vaiką negalime tepliuoti žmonių. Nu kas čia per darbas tepliuoti žmonės? Aš šito niekaip nesuprantu. Be kitko dabar matau, kad ištisai ta tokia gandų, tokia kultūra visą laiką jinai tiesiog kultivuojama. Tai gal pasakykime labai aiškiai, jeigu taip mes vieni kitus vertinsim, tai gal ir yra problemų, kurios galima atrasti ir tų žmonių, kurie tokius gandus skleidžia tarpę. Aš nemanau, kad visi čia yra suskirstyti į šventuosius ir nešventuosius. Ir kartais, taip būna be kitko gyvenime dažnai, tie, kurie mėto akmenys į kitus, po to žiūri, kad kai kurie akmenys gali atšokti ir juda. Nu, tai aš manau, kad tokiai praktikai nevertėtų pritarti ir nereikėtų jos populiarinti. Tai jeigu, ir netgi, jeigu žmogus buvo, kaip sakyt, padaręs klaidą ar atlikęs bausmę, kodėl jam reikia visą laiką klijuoti etiketę, koks jis niekšas iki amžiaus pabaigos? Nu, tai palaukite, kokiai valstybėje mes gyvename? Tai yra teisinės normos, yra moralinės normos, ar jų nėra? Mano atsakymas labai aiškus. Aš manau, kad mes turim visą visuomenę laikytis tam tikrų, kaip sakyti, net ir moralinių nuostatų, kad nu, palaukit, apkalbėt kitą žmogų, netgi jeigu jis buvo padaręs kokį darbą, bet pasitarysi. Tai ką, visą gyvenimą jam prikaišiosi tos dalykus, tai kur mes nueisim tokiu būdu? Aš manau, kad taip nedėra. Todėl aš nieko negaliu pasakyti, aš pats nei su kuo medžioju, nei žvejoju. Mano darbo barai labai gerai žinomi ir aš tiesiog nieko daugiau negaliu pasakyti. Ir Vilijos Blinkevičiūtės atžvilgiu ir kitų atžvilgiu. Lygiai taip pat, kaip negalėčiau visą laiką žmonėms prilipdyti etiketės. Aš nesilaikau to principo, kad reikia kitus niekinti, užsidedant savo teisuolio kaukę.
1: Ačiū labai Jums, kad sudalyvavo. Socialdemokratų garbės pirmininkas Vytenis Povilas Andriukaitis buvo su mumis. Tiek žinių, gražaus savaitgalio.
0: Aktualusis interviu.
3: Reklama.
4: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
3: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, kosmetikai 50, o kūdikių prekiams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
0: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Ar mums, vat, didumai piliečių iš viso kalba bėra vertybė, supranti, kurią tu gauni už dyką, į kurios puoselėjimą ir priežiūrą iš viso dauguma net neinvestuoja, nes varo visokiais toliau matais ir taip toliau. Tai ar bėra vertybė? Ir kaip paaiškinti žmonėm, kad per kalbą iš principo tave gali kas nori arba numelioruoti, arba užpulti?
3: Mes sugebėjome, turėdami išdalinom, kažkodėl net nepralošėm, net neprapylėm mūšiuose žemės, o kažkaip savo norų padovanojom, išdalinom, tapome iš tų visų, kurie apimė didžioji kunigaikštystė Mindaugo laikais, visa šalis, tai Baltarusija, Ukraina, Lenkija, tapome mažiausiai.
2: Mažiausiai. Bėgimas jis pats savaime, tegul tik man nepučiu čia burbulo, kad čia bėgu ir tai rausi, žinai, į gražias Vilniaus gatves.
3: Nu, visokie tiktokeriai gal, žinai, filmuoja save bėgdami tenai, žinai, rodo.
2: Kaip bet tik jad... save.
3: Ir ten vis, nu, save dar kažkas šmežuoja, ten, žinai, vis tiek.
2: Tai žiūrėk, kai mes tokia maža valstybė, gal kaip tik reikia bėgioti po šalį ir rodykite ne tik Vilnių, kur ten vieną plytą nufilmuoja, aš bėgu Vilniaus maratone. Tai prabėkit pro Kryžių kalną ten, pro Šatriją ir filmuokite. Žiūrėk, kiek atrakcijų galėtum parodyti.
3: Kiek kas peticijas rinko, tai tie ir iš namų išeiti negali išvažiuoti, jiems ten uždaro palei nosį kiemą ir viskas. Tai, tai akivaizdu, kad dalis visuomenės patiria diskomfortą.
2: Yra tos žolės. Tai su ūkininku, pavyzdžiui, susitarus kokias porą avių atsivežti, nu, arklys suprantu, atvežti sunkiau. Avi, tai gal tu įsisodintum net į savo prabangę sportinę mašiną, ką? Su kokteiliu, ar dvi avytės, jo, kaip iš multiko.
3: Supratau, gerai, tai pasiūlymas
2: įdaryti.
3: Tai turėsim omeny, tai jau geriau tada nusipirkti vietoj traktorius, tai gal dirba.
2: Dvi avytės.
3: Tai žiemą reikės paskui kažkur padėti jas, irgi vėl. Matai, vienas galvos skausmas.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.

0: reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji, su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
3: Čia žinių radijas.
4: Apie tave.
5: Sveiki žinių radijo klausytojai, šiandien kalbėsime tema, ką daryti, kai tavęs nesupranta aplinkiniai, kai atsiriboji nuo toksiškų artimųjų. Kodėl kiti žmonės nesupranta ir smerkia, jei nusprendžiate nebendrauti su artimaisiais? Kaip šioje situacijoje artimųjų elgesys toliau sunkina reikalus? O gal jūs baudžiate artimuosius norėdami, kad jie blogai jaustųsi? Ir kaip iš tiesų jaučiasi žmogus, kuris galiausiai apsisprendė atsiriboti nuo savo šeimos? O su jumis šiandien kalba psichologai Genovaitė Petronienė ir Andrius Jančiauskas.
6: Labadiena.
5: Tai dar prieš ateidamą į laidą sustikrinau, kiek tokių žmonių yra, kurie yra iš disfunkcinių šeimų. Tai pasirodo, kas penktas Europoje, o Lietuvoje ir Rytų Europoje daugiau. Na, aišku, ne visos disfunkcinės šeimos yra jau tiek disfunkcinės, kad reikia atsiriboti, bet kad ir 10% yra tokių žmonių, tai vienas iš 10 jų yra daug, kuriem tikrai su artimaisiais, artimieji psichologiškai, o kartais net fiziškai smurtauja ir atsiribojimas yra ko gero pats taikiausias ir produktyviausias būdas, kaip išgyventi. Ir aišku, atsiribojimai gali būti vairūs, gali būti, kad iš vis nebebendraujama, yra tokių žmonių, gali būt, kad bendraujama per šventes tik tai, kai daugiau žmonių aplinkų ir smurtavimui nėra vietos, tai kalbėsim apie įvairius tuos variantus ir iš tikrųjų nutraukti tuos, dar plus turėkime omeny ne vien psichologinį smurtavimą, bet ir manipuliacijas, smurtavimą per manipuliacijas ir tikriausiai atrodo, kad na, ir jeigu mes išgirstame, kad ten vyksta tokie baisūs dalykai, tai irgi galvojame, kad na, vat, tai reikia nutraukti, atsitraukti nuo tokių žmonių. Bet tai yra labai nelengva. Vat apie tai šiandien ir kalbėsime. Kaip yra nelengva atsitraukti, nežinau, nuo mamos, kuri psichinė ligonė atvažiuoja įstaigą ir šaukia dukters visiems girdint, kad va, kokia jinai baisi. Pavyzdžiui, atsiminiau vieną realų faktą. Tai čia jau visiškai baisu, ar ne? Bet atsitraukti nuo mamos, kuri tenais, nežinau, ar tėvą, kuris daug maž kartą per 1.5 metų pareiškia, kad tu daugiau man nesūnus, ne dukra ir neždinkis iš šių namų. Atsitraukti nuo žmogaus, kuris visą aplinką nustatinėja prieš save ir taip toliau, prieš tave ir taip toliau, tai vat pasirodo yra nelengva. Ir tas, tai yra skaudus dalykas, susvetimėt su šeima, nors jis atneša laisvę ir ramybę, bet daug kitų sunkumų atsiveria ir apie tai šiandien ir kalbėsime.
6: Tai turbūt pirmas dalykas, tai pabandyti bent jau įsivardinti, kas ta disfunkcija, ar ne, nuo kurios reikėtų trauktis.
5: Gera mintis. Disfunkcija, va dabar pakalbėjau tokių pavyzdžių, aš manau, mes ištraukime tiek pavyzdžių, kiek tik tai galime. Pavyzdžiui, jeigu tėvas ar mama yra alkoholikas, visiškai nesigydo, nors tu ką
6: darytum. Priklausomybės gal net skirtingos galėtume
5: sakyti. Taip, narkomanas, ten dar koks nors. Na,
6: priklausomybė, kur žmogus nesigydo.
5: Nesigydo, vis labiau smunka į dugną toje priklausomybėje, elgiasi disfunkciškai, ir nesišneka, nebendrauja, atsisako pagalbai ir komunikacija ten irgi keistoka gaunasi.
6: Antras dalykas turbūt smurtas būtų, ar ne?
5: Na, toks mušamasis smurtas, jis ko gero nėra tiek dažnas, bet psichologinis smurtas, va čia reikia apibendrinti, kas tai yra, ar ne? nuolatiniai įžeidinėjimai, pažeminimai.
6: Nuvertinimai.
5: Čia jau užtenka, ar ne, to, kad pakeli telefono ragelį ir pasipila srutos. Ir taip yra visada ir daug.
6: Agresijos nekontroliavimas.
5: Tu turiu omeny fizinės agresijos.
6: Netgi turiu omeny žodinės.
5: Tai va, žodinė, tai tas ir yra matyti pažeminimai, puolimai, rėkimai.
6: Taip. Bet kaip sakė, užteko pakelt ragelį ir jau girdžiu, kad mane muša.
5: Va, būtent, taip, kitų žmonių įtraukimas grinai destrukciniu būdu, manipuliacijos, va, sako, grįžtų namo, aš taiga suprantu, kad manęs patys artimiausi giminės, dėdė ir tata, nepakvietė jubiliejų. Kodėl? Todėl, kad jau gerai padirbėta jų atžvilgiu ir paskui beliko aiškintis jau su jais, bet ir staiga mato žmogus, kaip visi giminės nuo tavęs nusisuka. Na, tai čia geras smurtas, šio apgalvotas smurtas yra.
6: Sakyčiau, kad trečia dalis tokių disfunkciškumo yra testinės neištikimybės, kur nemažai vat, vaikų, su manim dalinasi užaugusių vaikų apie tai, kad ten tiek tėtis buvo neištikimas, tiek mama buvo neištikimi ir toks nuolatinės manipuliacijos tarpusavį. Slėpimas, manęs tampimas.
5: Gal tu norėjai pasakyti, nes pati savaime tėvų gyvenimas meilės, tai gal neturėtų būti tas, dėl ko nuo jų atsitraukiama, bet jeigu nuolat giminės traukia tave, na čia dar įtraukim ir brolius ir seseris, nes ten irgi kartais geri kadrai, kaip sakoma, būna, kad nuolat tave traukia į vieną ir kitą pusę, į vieną koaliciją ir tada anoji pusė.

0: Nes ten tik tai pirštai kiši ir ten prasidės milžiniškas tavęs įtraukimas į karą prieš kitą ir visiškas tavęs nepaisimas, nesidomėjimas.
1: Man atrodo, šitas pavyzdys yra dėkingas, kad gali ir nebūti vat, tėčio, ne? Gali būti tiesiog trijų asmenų šeima, mama, du vaikai ir vienas iš vaikų nuolatos kariauja su mama ir vis bando pasiimti į koaliciją arba mama, arba tas kariaujantis vaikas ir tarsi žmogui tenka atsitraukti nuo abiejų.
0: Būna, kad užtenka, net ir nėra mamos ar tėčio, tarkim, mirė, bet dvi seserys ir viena iš seserų smurtauja psichologiškai kitos atžvilgių. Mm-hmm. Vien tik negatyvas, vien tik įžeidimai, vien tik tai manipuliacijos. Tai irgi baigasi atsiribojimu, beje, daug dažniau netgi broliai ir seserys atsiriboja. Bet aš manau, einam jau aišku, kaip čia viskas vyksta, ar ne? Einam vis dėlto, kodėl čia yra sunku ir sunkiausias dalykas, ką man visi klientai sako, kad jeigu bent kam aš sakau, na, pasidalinkit su žmonėm savo sunkumu. Ir jie iškart pakloja pavyzdžių tokių, kad tie žmonės sako, nu tai kaipgi tie tėveliai tave augino, gi reikia mokėti atleist, nu koks tu piktas, užsispyręs. Ir žmonėms gėda pasakoti, kad ir dabar, vat, tarkim, prieš 2 mėnesius tėveliai tave išvarė iš namų eilinį kartą, nenori to viso purvo, tos destrukcijos rodyt, kad aš esu iš tokios šeimos ir tada lieka nesuprasti. Jie sako taip, ten labai blogi santykiai, jie psichologiškai, bet jie nepateikia pavyzdžių. Ir tada aplinkiniai nesupranta visiškai, jiems atrodo tėveliai, nu, tai žmonės, kurie myli ten, kur tu gali pailsėti, kur gali atsigauti.
1: Bet ar tikrai čia tik gėda kaip stabdis, ar palaikymo trūkumas, ar nenoras pripažinti vat, to savo ribotumo?
0: Aš manau, kad labiausiai tai vis tik labai skaudu, kai tau kažkas su tokia žaizdas milžiniškas padaro, kai kitas žmogus net nepabando įsigilinti. Aš manau, labai greit nurašomas ir tas, bet kai kurie ir labai užsispyrę būna, jie tik tai taip mato santykius su tėvais, jiems tai yra auksinė vertybė su giminėm ir jie tiesiog užsispyrusiai nenori gilintis, nes jiems tada galvoja nebesusives. Dabar... Kaip čia ta miela moteriškė, kur kalbėjau vat, autobuse ir staiga jos dukra sako, kad jinai psichologiškai smurtavė. Tai ar aš čia taip visai kvaila, ar ta dukra perdeda? O moteriškė veidmai, ne?
1: Labai daug istorijų yra, kur iš tikrųjų viešumoje žmogus labai tvarkingas, labai gražiai elgės ir tik tai namiškai žino, kaip stipriai jisai smurtaujantis namuose yra.
0: Su giminėms gali labai gražiai elgtis.
1: Nes nevedžiau grupę, kur ir vyko toks kaip centrinis konfliktas buvo tarp 2 skirtingų kartų. Vyresnė karta sako, jūs tiesiog dabar augote nuolatos kaltindami tėvus, nes čia yra naujasis jūsų naratyvas, kad dėl visko kalti yra tėvai. O ta jaunesnioji karta sakė, jūs tiesiog neįsivaizduojate apie ką šneku, nes jūs augote mylėdama ir rūpindamasi savo vaikų, o mane sako tėvai, aš sako, esu patyrusi visų traumų, tiek fizinių, tiek seksualinių.
0: Net tokių.
1: Tiek, net, sako, nekalbu apie emocinį smurtą. Ir jūs, sako, net neįsivaizduojate, kad yra tokių tėvų, kurie visiškai kitaip elgiasi su tėvais. Bet, vat, irgi klausimas visą laiką, man atrodo, didžiausias yra, kaip toli atsitraukti. Tiek laiko perspektyvoj, tiek erdvės perspektyvoj.
0: Na, čia sunku atsakyti, matai, kaip sako, kiek mes skolingi savo tėvams. Vieni sako, kad bent jau tiek, kiek jie davė, tarkim, jie mane fiziškai aprūpino, jeigu normaliai dar aprūpino, kaip toli gražu, ne visada.
1: Man tiesiog labai patinka šitą žodį keisti dėkingi.
0: Taip, aš tą ir norėjau atvesti, kad nebūtų tokia buhalterija, bet buhalterija šiek tiek irgi įveda čia balansu, nes jeigu tu ten nieko negavai, o tu kažkodėl tai viską duodi, pavyzdžiui, 0 gavai emociją, o pats ten ir klausais ir godi, ir tai nu, kad žinotum, kad esi toks pasaulio gelbėtojas ir kad tai yra labai nesveikas tavo elgesys. Kad būti tokiu labai geru, bet, na, tai turi būti gal mes nesam taip tiesiogiai skolingi tėvams, mes savo vaikam duosim, bet čia turi būti kalbėjimasis kažkoks tai, ko tėvai nori, ko tu nori, kaip tu jautiesi, kai jie to nori, čia, aišku, kai kur kalbėjimasis jok neįmanomas. tada jau žiūri, kiek dėki yra, kiek jo nebėra, kiek žaizdos padarytos tokios, kad tiesiog tai turi būti savisauga, nes tu sugriausi save, savo šeimą.
1: Nes aš tai jaučiu, kad iš tikrųjų ten studijuodamas psichologiją nuo 20 iki 30 metų tame periode tikrai vat, labai stipriai jaučiau, kiek daug tėvai, ypatingai ten kalbant apie klientus ar pacientus, nepadarė pakankamai. Ir vat aš tarsi čia būsiu jau tas

0: gerasis tėtis, kuris klauso jų, paguodžia juos, sutinka, kad kaip nesąžininga, kad tie tėvai taip elgiasi. O nuo 30 iki 39 papuoliau tarsi pas Alekseičiką į tą sistemą, kur Alekseičikas visą laiką labai stipriai buvo už tai, kad reikia tėvams atleisti, reikia rasti santykį su tėvais. Ten vienas iš 10 dievo įsakymų – gerb savo tėvą ir motiną. Nebūtina mylėti, bet bent jau gerb savo tėvą ir motiną. Ir iš tikrųjų kažkaip tais man tos abi dalys atrodo, kad turi savo prasme, ar ne, šitame kelyje.
1: Va, bet matau, kad pas laikas padaryti pirmą pertraukėlę.
2: Apie tave.

0: Dirbk mažiau, uždirbk daugiau. Rask mylimą darbą ir gyvensi laimingai. Samdomas darbas – tai pralaimėjimas. Girdėta, bet ar tai tiesa? Laida Darbo skonis – apie tai, kas lypia už kiekvienos karjeros. Aš, Elvija Purauskė, atskleisiu kiekvieną darbo tikrąjį skonį ir kainą pirmadieniais po 16 valandos žinių per Žinių radiją.
1: Žinių radijas.
2: Apie tave.
3: Grįžtame į Žinių radijo eterį. Šiandien kalbame apie tai, kaip sunku, kai atsitraukiu nuo disfunkcinių giminaičių artimiausių ir kaip, ką tada daryti.
4: Aš tave įtraukiu tarsi į tą diskusiją, kada atsitraukti, kas man atrodo vienas sudėtingiausių klausimų, bet girdžiu, kad tu daug labiau norėtum įdėti į priekį, ką daryti, kaip atsiriboti, ar ne?
3: Matai, būtent dėl to, kad tas klausimas, kaip atsitraukti, ne, kada atsitraukti, tai jis ir susijęs tuo, kad žmogus negali atsitraukti, nes jis jaučiasi nemoralus, blogas, visa visuomenė jam sako, kad jis blogas ir jisai dėl to negali. Jis negali blaiviai pamatyti, vat, kaip čia su tuo skausmu, kokio dydžio jisai ir kiek jis jį patį greuna. Negali pamatyti destrukcijos dydžio giminaičių, jisai tiesiog užstringa, nes tai yra va toksai labai tampa persona non grata, jeigu jisai va staiga tą padarys.
4: Nes man atrodo, kad atsitraukti, tai mes turime teisę ir nuo labai gerų, ir nuo vidutiniškų, ir ką jau kalbėjote apie ten, nuo prastų ir mus žaidžiančių artimųjų.
3: Taip, bet supranti, kuo jie labiau yra prasti ir žaidžiantis, tuo jie piktesni, jeigu tu atsitrauki. Aš kažkada nustebau, kaip kažkas iš mano bičiulių sako, o dieve, pamiršau mamą su gimtadieniu pasveikinti. Ir aš taiga supratau, kad na, daugelis mano klientų, jeigu mamą pamirštų su gimtadieniu pasveikinti, tai būtų karas daugmas pusės metų ilgą. Narcisistė mamą, įsivaizduok, tu pamiršai su gimtadieniu pasveikinti. O tas žmogus sako, ai, bet, nu, sako, ir mano mama gerai, nu, tokį dalyką tikrai, sako, neįsižeistų, aš šiandien pasveikinsiu. Tai taip, normalus žmogus va taip žiūrėtų apie kažkokį pamiršimą, kuris gal, na, gal ne į tą pamiršimą, kuris nuolatos, bet jeigu va taip netyčia žmogui išėjo, nežinau, kažkokia ypatinga diena pasibuvo, jis pamiršo. Tai tie tėvai, kurie yra draugiški vaikams, apie juos galima ir knygą parašyti, jie taip su jumoru pažiūri ir dar kartas atsiprašo vaikų. Juos galima su jais ir nesimatyti pusę metų ir rečiau paskambint, sako, nu, vat, kaip vienas mano pažįstamas sako, nu, vaikams turi reikalingas tada, kai jiem bloga, sako, o kai jiem gera, tai jie tai pamiršta. Ir jie žiūri normaliai į tai. Aš nesakau, kad vaikai turi būti taip jau visai nedėkingi, bet geri tėvai, bet jeigu tėvai yra, va, tie destrukciniai, tai jie, va, prasideda bausmas. Žiūrėkime, kodėl dar žmogus negali blaiviai pažiūrėti, kada atsiriboti. Todėl, kad pradedami įtraukinėti į tą giminaičiai. Na, visų pirma, broliai ir seseris, skambinama, žiūrėk, tavo sesuo taip elgiasi, tu jai paskambink, pasaky, kad taip negalima daryti, kad kaip, va, motina susirgo, jeigu čia tėvas skambina. Vienu žodžiu, visur tokie trikampiai.
4: Taip.
3: Ir tie žmonės dabar jau norėjai pasakyti, tai mamai, žinai, kad, na, padarom kelių mėnesių pertrauką, nes jau tikrai labai sunku bendrauti. Ir tada tavo pradeda skambinti visi šitie žmonės. Nes jie egoistiškai rūpinasi savo gerovę. Nes jiems bloga, kai šitą nervuojasi ir skundžias nuolat. Ir tada jie tiesiog nori, kad jis nesinervuotų ir nesiskustų. Ir nelabai galvoja, kaip tu jautiesi. Ir va toksai prasideda atakos. Tai čia mažoja ataka.
4: Taip.
3: Bet nu, baisiai dažna, baisiai. Bet kuris žmogus, kuris nori atsiriboti nuo tėvų, kad ir trumpai, nuo tėvų, nuo brolių seserų, jisai pirmiausia galvo, o kaip ten kenties tie, kurie liko su jais? Kiek jie turės patirti visokių dejavimų ir tiesiog gaila tų...
4: Tai dažniausiai tai žmogus, kuris turi padidintą kalties jausmą, ar ne? Ir per tą kaltę jis klimsta atgal ir jam labai sunku atsiriboti ir save apsaugoti.
3: Būtent viena mano klientė, mama beprotiška manipuliatorė, ypatingo iki rūmo atvažiuoja, sėdi visą dieną pas ją, skambinėja per dieną 20 kartų, gal tau čia kažkokias gėlės pasodint, gal tu man tą padė, kurie mano klientai visiškai neaktualūs tie dalykai, visiškai, ta mama turi pakankamai pinigų, viską susitvarkyti. Ir jinai, na, susiruošė 3 mėnesiam nuo jos atsiribuoti, nu, kad tiesiog pailsėti. Nors realiai sakė, kad norėtų ir pusę metų, bet sako, bet mano sesuo, jinai turės viską sugerto, jos sesuo jaunesnė. Ir labai sunkiai tą sprendimą priėmė. Tai va, tai, bet kiti dar ir nuteikia visus kitus giminaičius prieš tave. Tai jie tiesiog jau pradeda, kaip sako, man tavęs varyti, kur tiesiog eina visiems šeilės. Ir dalis mano klientų bijo atsiriboti dėl to, kad bus nuteikta giminė. Tiesiog kiekvienas žmogus pailiui, nuteikti kaimynai bus. Tai. Sako, aš bijau dabar tą miestą atvažiuoti, ten visi žiūri mane į vilką, kaip į vilką ir dar pripasakoja nebūtų dalykų.
4: Aš, žinai, ilgai dirbau su mergina, kuri labai kažkaip aiškiai jautė, kad jie augo su mama, su broliu, ir brolis buvo toks mamos numylėtinis, su kuriuo jinai turi šiltą, jaukų, gražų santykį, o jinai visą laiką gaudavo mamos agresiją. Jinai sako, aš visą laiką jaučiau tarsi jinai su manim daug labiau kaip lygiame santykė.
3: Mm-hmm. Konkurencinė
4: galda. Brolis šiek tiek turėjo lygų, tai už tai toksai didesnis jo rūpestis. O, vat, o mes, sako, tarpusio visą laiką kaldavomis ir galiausiai aš kai atsitraukiau, tai nu, mano klampinimas, sako, vyko per brolį, nes mes tai su broliu, sako, pakankamai gražų santykį turėjom, pakankamai sveiką, bet tas klampinimas atgal vyko visiškai per brolį ir sugriovė mūsų su broliu santykius. Nes brolis vis skambino ir skaidavo, čia mamai skauda, mamai nemalonu, kodėl tu taip elgiesi su mama, nes mama labai gražiai pervertė tą trikampį tai, kad jinai yra auka. Dukra yra agresorius, o va brolis turi būti gelbėtojas ir brolis taip pakibo ir sugriuvo tarpusavijų santykis.
3: Ir įdomiausia, kad brolis atitinka kaip tik šitą mūsų aptartą, kad jisai patyrė tai iš mamos meilės, kitom akim tą mamą mato.
4: Taip.
3: Ir jisai neišjaučia visko to, ką mama pasakė, tai sesiai galbūt kitam kambarį, ko mama galbūt jai nedavė, jisai būdamas vaikas visai ir nesigilino, taip, kam čia ką duoda.
4: Taip, arba kaip sesiai jautėsi, kai jie dviesi apsikabinė ant sofos. Tai jisai to nejaučia.
3: Jam gero ant sofos ir viskas su ta mama.
4: Kaip ten sako, su tu salkano net jaučia.
3: Va būtent, ir taip gali būti ir su kitais giminėmis. Ir kaip sako, kad nu, vat, šitoj vietoje atsiribuojant nuo artimųjų, vos ne tai, kad siūloma iš anksto susitaikyti su tuo, kad kai kurie ir kiti giminės nuo jūsų pasitrauks. Ir kad, o blogiausio atveju, grįžęs pas savo giminės ar į tą vietą, kur tėvai gyvena, iš viso žmonės gali pradėti su jumis elgtis taip, tarsi jūs būtumėt smurtautojas arba psichiškai nestabilus žmogus. Gali toks nuteikimas įvykti, tokio lygio priklausomai nuo smurtavimo dydžio. Kuo labiau smurtaujantis, tuo stipresnė atsaka kerta.
4: Mano vat, vienam klientui, žinok, 10 metų užtruko, kol giminės nustojo vis kiekvieno susitikimo metu prikaišti, tai va, kaip tavo mama gyvena, tai jinai jau sena, jinai numirs, tau reikėtų grįžti pas ją.
3: Numirs, man čia tas labai geras. Ir tie tėvai tuo pačiu, tuo aš numirsiu, nors žmogui dar tik 60 metų.
4: Klientas 50 metus, mama dar vyresnė, bet atrodo, kad tos giminės taip niekada ir nesuprato, kaip stipriai pakenkė tą mamą jam. Taip kažkaip giminės ir liko akli toje vietoje, todėl kad būtent giminių susitikimas jinai visą laiką yra nuostabus šviesų žmogus.
3: Bet matau, kad pats laikas padaryti antrą pertrauką.
2: Apie tave.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Dirbtinis intelektas turi būti išlaisvintas iš logikos, paverčiančios jį dominavimo, atskirties ir mirties įrankiu, sako popiežius Leonas XIV. Kodėl jis negaili kritikos dirbtiniam intelektui? Aiškinamės naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam su Mykolo Romerio universiteto žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto profesoriumi Povilu Aleksandravičiumi.
4: Mes turime reiškinį, kuris turi dvi puses. Ir mes turime atrasti kažkokį vidurio kelią. Mes turime suprasti, kaip panaudoti visą teigiamą dirbtinio intelekto galią ir kaip neutralizuoti jo neigiamą veiklą. Būtent apie tai ir kalba popiežiaus enciklika.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Žinių radijas.
5: Apie tave.
6: Grįžtame į Žinių radijo eterį. Šiandien kalbame, kaip sunku atsitraukti nuo disfunkcinių šeimų ir kaip tavęs nesupranta aplinka. Ir dabar galvoju, vat, ką tu pasakai, kuo pasižymi mano klientų reakcija, dažniausiai jie savo neadvokatauja. Jie taip nusimena, taip supyksta ant tų žmonių, kurie dažniau vis tik nusimena. Nusimena ir nuleidžia rankas. Vienas kitas supyksta, kad jie net ir nebepapasakoja tų smulkmenų, kas iš tikro vyko. Tiesa, reikia turėti omeny, kad jeigu tu papasakosi, kaip tenais mane daužė mano galvą į sieną ir ten kraujai bėgo ar už mane už plaukų po visą būtą tempę per grindis, reiškia, tai dalis giminaičių arba bičiulių jie tą faktą užmirš. Na, ne bičiulių, giminaičių ir artimų tėvų draugų. Dalis ne. Užmirš tie, kuriem per sunku tai įsivaizduoti, kad jie sugalvos, kad tu padidini, kad taip nebuvo. Gal tau ten pliaukštelio vieną kartą ir tu dabar čia tokias prisigalvoji.
7: Taip, tu išdidini labai dažną.
6: Taip, labai tas iš viso įprasta taip sakyti. Bet kiti žmonės, tie, kurie nėra taip giliai susiję ir taip teigiamai su disfunkciniais giminaičiais, jie vis tik tada išgirs, pastatys ausis ir sakys, tai jeigu šitaip, tai tada tave suprantu. Bet tiesiog neskuba žmonės savo advokatauti. Tiesiog tos neigiamos emocijos juos tai prislegia ir jiem atrodo, kad aš, jeigu žmonės sužinos, kokie mano giminės, kokie jie yra disfunkciniai, tai galvos, kad aš pats iš tokios skylės išlindau, gal aš pats toks. Ir, o kai kas iš žmonių taip ir galvoja, jeigu tėvai tavo alkoholikai, tai tu pats kažkoks kaip iš vaikų namų, čia nežinau, nenoriu apie vaikų namus blogai sakyti, bet tu esi pats jau toks nabagas, kažkoks nenormalus, ar ne, ką tu išmokti galiai. Ta prasme, yra kažkiek prasmės, kad jie bijo sakyti, bet to nereiktų bijoti, nes kad žmogus gali iš labai disfunkcinės šeimos būti absoliučiai kitoks, tai faktas, mes visi tokių žmonių krūvą pažįstam.
7: Kad nereikia bijoti dalintis savo skauduliais, tu sakai.
6: Konkrečiais faktais, kas to šeimoje įvyko.
7: Bet man atrodo, kad daug lengviau tada, kai tu jau esi apie tai padirbėjęs, kai tai nebeturi tokio stipraus emocinio krūvio, ir kai tavo savivertė jau apgydyta. Nes be apgydymo dalintis, tai iš tikrųjų sunku prognozuoti, kokios reakcijos sulauksi. Ir tas gali būti labai skaudu.
6: Sutinku, kažkas turi būti patvirtinęs, kad tai negėda.
7: Gautis, jeigu ir vėl aš tenais būsiu atstumtas, arba man į tą skaudžią vietą pirštą subes.
6: Bet galbūt svarbu pradėti dalintis ne nuo tų, kurie tikėtina pirštą ir subes. O tikėtina, kad tai tie kiti giminės, kur turi gerą ryšį su tavo tėvais, ten ar broliais seserim, šitie tikrai. Ir gali būti žmonės, kurie iš super gerų šeimų, tie patys ir labai dar pasitikinti savim, tie gali būti be galo nesupratingi, bet jeigu tu guosies tam, kas jau ir kitas yra iš tokios šeimos nekokios, taip, jis daug supratingesnis bus, arba galima tiesiog su žmogum pradėti jau kalbą nuo savęs paaiškinimą. Žinai, aš tau papasakosiu faktų ir žinau, kad tau atrodys labai keista, kad tau na, nesinorės tuo patikėti, bet nu, tiesiog aš noriu, kad tu žinotum ir kad galbūt ir čia momentas, kai tu gali pažiūrėti mane jautriau, man reikia tavo empatijos. Nu, va, tiesiog taip nuoširdžiai prieiti, o ne tai, kad tiesiog ateini ir keikis, tarkim, savo tėvus. Čia pats prieimas priklauso. Jeigu tą savo skausmą atskleisi, pažeidžiamumą, ką mums labai nesinori visiems atskleisti, parodysi, nežinau, bent akimis tą emociją parodysi, na, kaip tu kentėjai tada ir kaip tau dabar nemalonu tą pasakoti ir kaip skaudu net dabar tą pasakoti ir atsiminti. Žmonės visai kitaip reaguoja, nuo papasakojimo priklauso.
7: Nors atrodo, kad vis dar girdžiu labai daug to, kad žmogus dalinosi ir tada atsakymas, tai žinai, nu, tai visi mes, visą mūsų laiptinę gaudavo, visi kaukdavom, nieko čia tokio.
6: Visi taip, čia dar viena rūšis žmonių, nuo kurių nepradėti dalinantis, tai tokie surambėja ir atsisieja ir net neaišku, ar jie, ar jų vaikai nekaukia.
7: Taip, bet užaugom stipresnė, o dabar žiūrėk, kokius vaikus auginame visi minkštuoliai.
6: Taip, tai matyt irgi ne pirmas variantas, kam skūstis, bet tikrai paieškoti jautresnių žmonių ir aišku, kad pirmas tas žmogus dažnai tampa psichologas, nes jisai grinai jau turėtų būti kaip empatijos įsikūnimas ir dažniausiai ir yra, tai tada žmogaus tas vidinis vaikas, tai jautrioji dalis ir pradeda tvirtėti ir pradeda jausti, kad aš turiu teisę jausti tą skausmą. Pirmiausia, žmonės supranta, kad aš turiu jaustis, galiu jausti tą skausmą, aš nesu blogas žmogus. Įdomiausia, kad tie atsiribojai nuo šeimos, kad jie paprastai praleidžia 20-30 daugiau metų jausdamėsi blogai žmonėmis, kad jie dar nerado geresnio prieimo, kaip su, va, jeigu mama myli tik brolio, manęs nemyli, tai aš kažkokia netokia, gal aš netokia linksma kaip brolis, gal netokia lipšnė, gal aš nemokėjau su jais šnekėtis. Vis žmogus save kaltina, kai pradeda atsitraukinėti, jisai save kaltina tais aplinkinių balsais, kad aš čia blogas, nemoku atleisti tėvams, aš čia nedėkingas. Ir praeina per tokį milžinišką savęs kaltinimų metus ir kol sugeba pasakyti, pala, bet ir man skauda gal. Kad, na, tas yra vis tik čia to žmonės galima atjaus labai stipriai. Jie labai nelengvai priejo prie to apsisprendimo, tiek kainavo jiems. Ir ką reiškia tas apsisprendimas? Kad jeigu tu, nežinau, susirgsi, tarkime, kokiu vėžiu, ne, baisu, kad artimieji tau nepadės, piršto nejudins, nei tavo vaiką, nei vaikų padės prižiūrėti, nei ką, tu save pasmerki nesaugumui, galbūt ir giminės ten nustatyti nepadės. Tu labai, labai brangiai per kitą savo dvasios ramybę. Labai brangiai. Na, bet sako, kad dvasios ramybė gerai ir atsiperka paskui.
7: Aha, vienas iš tokių liudijimų buvo, tai kaip sakė, kai atsitraukė ir sakė, aš jaučiu, kad dabar labiausiai bijau to, kad vienas iš jų numirs, o kitas net nepaskambins. Ir kad aš net nesudalyvausiu laidotuvėse ir kad man va tas bus skaudu, kad va tą labai išgyvensiu kaip kaltę, bet prisiemu tai kaip riziką.
6: Bet va, taip, čia yra tokia rizika yra, bet aš manau, kad truputėlį žmogus vėl pasidavęs, nuleidęs rankas, kaip ir neadvokatauja, tai jeigu numirs, tai gal ten atvažiuos bent vienas giminaitis ir gal ten atvažiuos tas giminaitis, kuris na, nėra tiek priešiškas.
7: Taip, gal turiu turėti.
6: Gal reikėtų susitarti.
7: Gal tą giminį galiu turėti savo žmogų, ar ne?
6: Taip, susitarti.
7: Kuris mane informuos, kad
6: kita vertus,
7: tėvai jeigu neinformuos, ten broliai sesės neinformuos, bet va kažkoks pusbrolis, kuris.
6: Taip, kuris nėra čia taip baisiai įsitraukęs.
7: Kuriam net ir kuris žino mano situaciją ir kuriam pasakau, kad jeigu kažkas nutiktų, prašau, duok man žinį, nes manęs ten jie neinformuos.
6: Na va, bet jeigu taip įsivaizduojam, kad ten staigiai griebė palaidojo keturiesi ar pusbrolis užmiršo informuoti, aš nemanau, kad čia reikia jaustis kaltų. Tiesiog tai, nu, dėsningas toksai vat, viso to gyvenimo apibendrinimas, kad jau matyt tą mirusėjam, su kuriuo santykiai jau nebuvo geri, tai vargu, ar jam tai baisiai svarbu. O giminės vis tiek nusistatė, tai viskas čia jau nebereikėtų to taip kraštutinai sureikšti. Gali tą ryšį palaikyti po to, nežinau, pats eiti į bažnyčią galvoti, na, kažkaip su juo būti, su tuo nelaimingu ryšiu ir po mirties jis lieka nelaimingas, jis netampa laimingas ir šviesus.
7: O kita klientė atsimenu sakė, kad aš atsiriboju ir žinau, kad gausiu skambutį tik tada, kai vienas iš jų iškeliaus, Ir taip ir nutiko. 6 metai tylos. Ir tada vienas iš jų miršta, tada kitas skambina. Ir tik tada vat, vėl naujai užsimes garišys, bet aišku, skambina ir pradžioje yra kaltinimai. Tai va.
6: Tai tik tai tokie skambučiai.
7: Taip, taip.
6: Laiškai baisingi, vienai mano klientai, mama gimtadienio proga atsiuntė 3 lapų ilgio laišką, kur išvardinama viskas, viskas blogiausio, ką mama apie ją galvoja ir įdėjo Bibliją, dar didelę storą Bibliją, kad va, tau į pragarą kelias. Bet dabar galvoju, ko gero skausmingesnis momentas už tuos puolimus tokius, nes jau juos kaip yra aiškiau kaip atremti, nors jie vis tiek labai skaudus, nes tu gauni smūgus, tarsi vis tebe būtų mažas vaikas. Mes visada į tėvus reaguojam daug labiau jautriai negu į visus kitus žmonės. Jeigu kas kitas tau, kad tokį laišką atsiųstų ir Bibliją, tai nu, būtų nemalonu, bet dar ir su draugais pasijuoktum, kad nu kokį ligonį sutikai ir bet negali taip su tėvais. Bet blogiausia, kad mes iki pat galo tipiškai tikimės, kad tie tėvai supras, kaip blogai elgiasi ir kad jie na, paaiškės, kad va, jau dabar jie nori mum duotos meilės. Va čia baisiausia. Tu galvoji, va, nesimatėm 10 metų, aš pats jau atsimenu viską geriausia, tik tai apie juos.
7: Čia tokia vaikiško tyrumo dalis, nes vaikas mušamas vis tiek eina pas savo tėvus ir tikisi, kad gaus meilės.
6: Tai va, jie tikisi, jie toks nuvažiuoja po tų 10 metų.
7: Visą gyvenimą atviras nervas.
6: Ir randa, kad tėvai tokie pat destruktyvus ir dar labiau abejingi. Jiem jau jisai kaip miręs, jiem jau nebeįdomus visiškai. Netgi ar su kokiu įtarumu, kad ką tu čia va, pinigų per tą laiką užsidirbai. Matyt kitus žmonės nuskriaudai kaip mus.
7: Bet net jeigu keliais grįžtume, tu čia neturi vietos.
6: Na taip, nes tu prisidirbai. Tai ta prasme, va, tas tikėjimas, nes iš pradžių tai vyksta taip, kad žmogus vis kaltina save, kad turi būti kažkoks kitoks, va ir visuomenė sako, ir pats prie tėvų nerandu priejimą, ir vis žmogus pabando, o dabar jau bus kitaip, paskui jau susižeidžia, nebegali bendrauti, ant tarpas būna, po to tarpo grįžta galva, o gal vėl ir tų grįžimų būna čia dešimtim, šimtais gal ko gero, ir žmogus tik taip po daugybės kartų nusivylimų, kad nieko neįmanoma padaryti, kad manęs mylėtų, tik tai tada jau nusprendžia atsitraukti. Bet kai atsitraukia, kai jau taip, o dažnai atsitraukia, kai patys tėvai išvaro tokį vaiką nuo kelių priekaištų. Tai va, tai įdomiausia.
7: Girdžiu, kad mes visą laiką taip kalbam apie vyresnę kartą ir jaunesnę, bet iš tikrųjų atvirkščiai vyksta lygiai taip pat. Kaip tėvam tenka atsitraukti nuo destruktyvaus, ten nuo narkotikų priklausomo vaiko, ir kai irgi jie dar 100 kartų bando gelbėti, bet supranta, kad vienintelis būdas yra atsitraukti ir palikti duris praviras, jeigu jisai sutiks gydytis. Ir va čia irgi, man atrodo, kažkuria prasme, jeigu mes sutiksim gydyti santykį, palikim tas duris praviras, ar ne?
6: Na taip, taigi vaikai tai ir nori, jie tai palieka duris praviras kaip pat gyvenimo galo, nes ta vaikiškoji dalis visada ilgisi, aišku, taip pat kaip tėvai. Tai čia tos problemos nėra, kad jie nepaliktų durų pravirų, va tokių žmonių nesutikau. Tik bėda, kad tas duris nieks nesibeldžia. Va, bet įdomi dar patirtis būna, kad staiga jie pasijunta super gerai, kad o, visą savaitę verkiau, kad mama išvarė iš namų, o dabar kaip palengvėjo, kaip gerai gyvenu, nieks manęs nebepuldinėja, nebeverčia jaustis kalta. Tai ir netgi kaltė kyla, kad taip gerai jaučiuosi. Va, toksai dar, kad aš pabėgau už to skęstančio laivo, jie ten makaluojas toliau savo dervoj, savo baisiose emocijose, patys savo rankom greuna mano gyvenimą, manęs nebepasiekia. Tie, kad giminaičius nuteikia, bet daugiau jie tiesą sakant nelabai ką gali padaryti. Tai ta prasme ir tokios emocijos būna ir kaip nekeista, ar ne?
7: Praeitą savaitę dirbau su vaikinu, kurio jau tėvas yra miręs, o viduje tiek jo kaltė, tiek jo baimė to agresoriaus vis dar gyva. Ir atrodo, kad net ir po mirties yra labai ilgas kelias perdirbti, kad jisai jaustųsi pakankamai stiprus ir galintis prieš pastovėti prieš tą vidinę figūrą, kurią jisai vis dar būna, kad netgi regi.
6: Labai vat, gilų dalyką pasakė iš tikrųjų ir jį labai svarbu paminėti, kad iš tikrųjų tai su tais bruožais savyje kad pas tave liko va, traumos nuo to šeimos, kad nu, tu realiai visą gyvenimą, tu susirasi viršininkų, kurie bus tokie pat destruktyvūs, tu antrą pusę gal tokią susiradai. Ir kad tai atsiriboji nuo šeimos, žmonėm atrodo, kad tu atsiriboji, bet iš tikrųjų tu atsiriboji tik tai nuo pačios destruktyviausios jos dalies. O gali būt, kad net kartais nedestruktyviausios. Net kartais tie dabartiniai tėvai yra net mažiau baisus negu tavo dabartinis partneris. Tai kad tu dar tikrai turi ką veikti. Ir, o, čia galvoju, kaip sakiau, kad žmogus atsiribuoja ir laimingas jaučiasi, tai tiesą sakant, čia retesnis variantas. Daug dažniau niekur tu nepabėgi nuo to šeimos, tu turi toliau su savim dirbti, toliau mokytis.
7: Ha, nes nedirbu su tokia situacija, kur žmogus atrodo niekaip negali spręsti su partneriu konfliktu, visą pyktį surenka tame santykė ir perdeda tiesiog ant savo mamos, nes mama labiau priema. Ir tada vat, irgi gali pasirinkti kelią atsiriboti nuo tos mamos, bet lieka pabūnos partneriu ir paaiškė, kad pasunkėjo ir kad tas atsiribojimas vat, nepadėjo.
6: Pasunkėjo, manau, čia sunku svarstyti, kodėl. Galėjo pasunkėti ir dėl to, kad ten nueidavo dalis dėmesio, dabar jau galų gale gali pamatyti, kokiam šioje pats gyveni. Dažniausiai dėl to pasunkėjimas, bet gali būt, kad žmogus ir virškina tas atsitraukimo emocijas, kaip minėjamo, jos yra gana sunkios, ten ir gedulas yra, ir va, tas vilties praradimas, kad jau niekada manęs nemylėjo ir dabar dar labiau nemylės, nes jau visai atsiribojame. Ir va, ta visuomenės pasmerkimas, tai dėl įvairių dalykų galėjo pasunkėti, bet antrasis atvejis laikinas tas pasunkėjimas yra.
7: O kaip tu manai, vat kiek reikia atsitraukti nieko nesakant, o kiek natūralu irgi kalbėtis apie tai? Kaip žinai, yra tas ghosting terminas anglių kalba, kuris reiškia vaiduokliavimas, kad tiesiog žmogus dingo ir visiškai nebendrauja ir tada kita pusė net nesupranta, kas įvyko.
6: Matai, iš tikrųjų svarbu tą pasakyti, tai būtų dora, ar ne? Bet turėkime omeny, kad destruktyviose šeimos, aš sakyčiau, taip 95% niekas to neklauso, jie turi savo įsitikinimą, kodėl. Nu, pavyzdžiui, tu per daug pinigų uždirbai ir išpuikai. Va. Na, ir tu sakykite, nesakęs, kad jūs mane tenais smurtavot, sakys, ką čia smurtavom, kepštelėjom, žinai.
7: Pažiūrėk, mes ir užauginom tave tokią sėkmingą.
6: Taip. Tai tiesiog tą pasakyti verta, bet vargu, ar nuo to kas nors pasikeis. Tai čia ko gero svarbiau ribos pastatymas negu paaiškinimas. Ir tas paaiškinimas toks, vat, na, ir parašo laiškus mano klientai. Gražius, mandagius laiškus su daugybė įrodymų. Nieks jau neskaito tų laiškų, nieks normaliai neatsako. Jeigu jau tėvai, broliai, seserys tokie, kad tu sprendė apie atsitraukimą, tipiškai jie nesupranta. Nes tie, kur supranta, nuo jų dar nieks nesprendžia atsitraukti su jais. Bet matau, kad mūsų laikas jau visai baigėsi. Tai
7: ačiū šį sezoną, ačiū, kad vis dar pakvieti mane. Man labai gera čia nais būti su tavimi. O šį ir kitus radio įrašus rasite svetainėje žiniuradijas.lt. Viso geriausio.
5: Tave.

0: reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Ar mums, vat, didumai piliečių iš viso kalba bėra vertybė, supranti, kurią tu gauni už dyką, į kurios puoselėjimą ir priežiūrą iš viso dauguma net neinvestuoja, nes varo visokiais toliau matais ir taip toliau. Tai ar bėra vertybė? Ir kaip paaiškinti žmonėm, kad per kalbą iš principo tave gali kas nori arba numelioruoti, arba užpulti?
3: Mes sugebėjome, turėdami išdalinom, kažkodėl net nepralošėm, net neprapylėm mūšiuose žemės, kažkaip savo norų padovanojom, išdalinom, tapome iš tų visų, kurie apimė didžioji kunigaikštystė Mindaugo laikais visą šalį, tai Baltarusija, Ukraina, Lenkija, tapome mažiausi.
2: Bėgimas jis pats savaime, tegul tik man nepučia čia burbulo, kad čia bėgu ir tai rausi, žinai, į gražias Vilniaus gatves.
3: Visokie tiktokeriai gal, žinai, filmuoja save bėgdami tenai, žinai, rodo.
2: Kaip bet tik jie... save.
3: Ir ten vis, nu, save dar kažkas šmežuoja, ten, žinai, vis tiek.
2: Tai žiūrėk, kai mes tokia maža valstybė, gal kaip tik reikia bėgioti po šalį ir rodykite ne tik Vilnių, kur ten vieną plytą nufilmuoja, aš bėgu Vilniaus maratone. Tai prabėkit pro Kryžių kalną ten, pro Šatriją ir filmuokite. Žiūrėk, kiek atrakcijų galėtum parodyti.
3: Tie, kas peticijas rinko, tai tie ir iš namų išėjai ten negali išvažiuoti, jiems ten uždaro palei nosį kiemą ir viską, žinai. Tai akivaizdu, kad dalis visuomenės patiria diskomfortą.
2: Yra tos žolės. Tai su ūkininku, pavyzdžiui, susitarus kokias porą avių atsivežti, nu, arklys suprantu, atvežti sunkiau. Avi, tai gal tu įsisodintum net į savo prabangę sportinį mašiną, ką? Su kokteiliu, ar dvi avytės, jo, kaip iš multiko.
3: Supratau,
2: klausyk,
3: gerai,
2: dar ir pasiūlymą pasidaryti.
3: Tai turėsim omeny, tai jau geriau tada nusipirkti vietoj traktorius, tai gal dirba.
2: Dvi avytės.
3: Tai žiemą reikės paskui kažkur padėti jas, irgi vėl. Matai, vienas galvos skausmas.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.

0: Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama žinių radijo eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20:20. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
5: Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą tęsime kelionę Biblijos puslapiais Senuoju testamentu pradžios knyga. Praėjusioje laidoje mes su jumis toliau nagrinėjome šios knygos 37 skyrių, kurio tema nesantaikos Jokūbo šeimoje priežastis, dėl Juozapo sapnų broliai dar labiau jo nekenčia, Jokūbas išsiunčia Juozapą pas brolius, tai temos dalys, kurias mes jau apžvelgėme praėjusiose laidose, ir šio vakaro apžvalgą pradėsime nagrinėti temos dalį Juozapas parduodamas į vergiją. Bet kaip ir visuomet, paprašykime Dievo pagalbos suprasti tai, ką jisai per šią rašto vietą nori šiandien mums pasakyti. Dangiškasis Tėve, mes dėkojame Tau, kad Tavo malonę galime gyventi Tavo kūrinijoje, kad žinome apie Tavo rūpestį mumis ir jį jaučiame kasdien, kad Tavo malonę šį rytmetį mes galėjome pabusti ir mūsų akis gali regėti, ausis girdėti, mes galime liesti ir apčiuopti visą tai, kas vyksta aplinkui mus, bet labiausiai mes esame dėkingi Tau už tai, kad mes galėjome Tavo vaikai įsūniai Kristuje Jėzuje prisiliesti prie neregimybės, prie dvasinių dalykų, kuriuos tik tai Tu galėjai mums atskleisti. Prašom, kad Tavo dvasia būtų pripildyta širdis kiekvieno žmogaus, kuris šiandien pasitiki Tavimi, kuris pavedė Tau savo gyvenimą. Ir meldžiam, kad Taja dvasia, Tavo žodžiu, būtų atvertos širdis supratimui Tavo žodžių, kuriuos šiandien skaitysime, tiems žmonėms, kurie nepriėmė dar Tavęs kaip savo asmeninio gelbėtojo į savo širdį. Dieve, palieski kiekvieną širdį. Padėk mums šį vakarą suprasti mūsų studijuojamų žodžius. To meldžiame Jėzaus vardu. Amen. Juozapas parduodamas į vergiją. Taigi 10 brolių pardavė Juozapą izmaelitams, kurie nusivedė jį į Egiptą. Vėl atėjęs prie duobės ir pamatęs, kad Juozapo duobėje nebėra, Rubenas persiplėšė drabužius. Jis grįžo pas savo brolius sakydamas: berniukas dingo, ką dabar daryti? Tuomet jie paėmė Juozapo puošnų į apdarą, papjovė ožiuką ir pamirkė tą apdarą jo kraujyje. Pradžios knygos 37 skyriaus 29-31 eilutės. Nežinome, ar broliai pasakė Rubenui, ką iš tikrųjų padarė, bet manau, kad taip. Jie tikriausiai tvirtino, jog nėra prasmės vytis pirklių, nes jie jau bus toli nukeliavę. Gali būti, kad Rubenas padėjo jiems sugalvoti, ką papasakos Jokūbui. Pošnųjį ilgomis rankovėmis apdarą nunešė tėvui sakydami: mes radome jį. Prašome pasižiūrėti, ar tai tavo sūnaus apdaras ar ne. Pradžios knygos 37 skyriaus 32 eilutė. Gudriai sugalvojo, ar ne? Jie elgėsi taip, tarsi visai nebūtų matę Juozapo. Visi 10 apsimetė, kad tą apdarą surado. Patikėkite manimi, jie puikiai pažinojo tą nekenčiamą rūbą, tačiau apsimetė, kad tiksliai nežino kieno jis ir klausė, ar tėvas jį atpažįstas. Jokūbas suprato, kieno tas apdaras. Jis žinoma padarė savaime suprantamą išvadą, tokią, kokios broliai ir tikėjosi. Tėvas pažino ir tarė: mano sūnaus apdaras. Plėšrus žvėris jį prarijo. Juozapas tikrai žvėries sudraskytas. Pradžios knygos 37 skyriaus 33 eilutė. Sustokime ir dar kartą perskaitykime, kas įvyko. Jie papjovė ožiuką ir pamirkė Juozapo apdarą jo kraujyje. Ar šį apgavystę neprimena jums to, ką skaitėme anksčiau? Prisimenate, kad tada, kai Rebeka su Jokūbu rengė sąmokslą, jie paėmė ožiuką, iš jo mėsos pagabino skanų patiekalą, o jo kailiu apviniojo Jokūbo rankas, kad apgaulę gautų tėvo palaiminimą. Po daugelio metų Juozapo broliai panaudojo ožiuko kraują, kad apgautų savo tėvą, kuris buvo ne kas kitas, o pats Jokūbas. Jie padavė jam apdarą, sakydami: ar pažįsti jį? Mes radome jį ten, kalnuose. Panašu, kad jį užpuolė laukinis žvėris. Senasis Jokūbas pagalvojo, kad jo sūnus Juozapas buvo sudraskytas. Atkreipkite dėmesį, kad Jokūbas buvo apgautas lygiai tokiu pačiu būdu, kaip kažkada pats apgavo. Kitaip tariant, jam atsirūgo. Laiške Galatams 6 skyriaus 7 eilutėje sakoma: neapsigaukite, Dievas nesiduoda išjuokiamas. Ką žmogus sėja, tai ir pjaus. Pjaus ne kažką kitą, ne kažką kitą, ne kažką panašaus, bet tą patį. Šis vyras sėjo blogus dalykus. Jis apgaudinėjo.

vien todėl, kad esate Dievo vaikas, apsirinkate. Geriau taip nemanykite ir nedarykite nuodėmių, nes Dievas yra objektyvus. Jis pasakė, kad tai bus, ir jūs nesate išimtis. Aš kalbėjausi su bažnyčios tarnautoju, kuris susitikinėjo su kito vyro žmona. Šis žmogus bandė teisintis, remdamasis tuo, jog yra kažkoks ypatingas Viešpaties akise. Jis manė, kad vien dėl to, jog vykdo tam tikras pareigas, gali vadovautis kitomis taisyklėmis nei likusieji. Bet jis pamatė, kad Dievas yra objektyvus. Praėjo daug laiko, kol šis žmogus nupjovė tai, ką pasėjo. Dabar žiūrėkite, kokią širdgėlą Jokūbui sukėlė žinia apie mylimo sūnaus žūtį. Tuomet Jokūbas persiplėšė drabužius, apsijuosė ašutine ir raudojo sūnaus daug dienų. Visi sūnus ir dukterys stengėsi jį paguosti, bet jis atsisakė būti paguostas ir sakė: ne, aš liūdėdamas žengsiu į Šeolą pas savo sūnų. Taip tėvas jį apraudojo. Pradžios knygos 37 skyriaus 34-35 eilutės. Galbūt kas nors pagalvos, kad Jokūbo širdgėla parodo, kad jis labai mylėjo savo sūnų Juozapą. Aš negaliu to paneigti. Tačiau, mili bičiuliai, Jokūbo sielvartas greičiau patvirtina tai, kad jis dar neišmoko gyventi pasitikėdamas Dievu. Prisiminkite, ką jis patyrė ties Penieliu. Tai buvo senojo aš pats nuginklavimas. Tačiau po susitikimo su Dievo angelu Jokūbui reikėjo išmokti gyventi tikėjimu, o tai padaryti buvo labai sunku. Apie Jokūbo tikėjimą kalbama 11 laiško Hebrajams skyriuje, tačiau ten iš viso jo gyvenimo, kaip tikėjimo pavyzdys, paminėta tik mirties valanda. Jo paskutinis prašymas patvirtina, kad gyvenimo pabaigoje Jokūbas išmoko pasitikėti Dievu. Palyginkite jo širdgėlą ir Dovido skausmą po mylimo kūdikio mirties. Plačiau apie tai pasakojama 2 Samuelio knygoje, 12 skyriuje nuo 15 iki 23 eilutės. Dovydas mylėjo jį lygiai taip pat, kaip Jokūbas mylėjo Juozapą. Bet Dovydas tikėjo Dievu. Jis suprato, kad mažylis negali grįžti pas jį, bet taip pat žinojo, kad vieną dieną jie susitiks ir daugiau nebesiskirs. Koks tikėjimas? Matome, kad po Juozapo dingimo Jokūbas negyveno tikėjimu. Šis sielvartas buvo nenormalus. Mėly bičiuliai, galbūt jūs praradote mylimą žmogų. Gal paprasčiausiai negalite su tuo susitaikyti. Norėčiau švelniai jums pasakyti. Mokykitės gyventi tikėjimu. Jūs parodote tikėjimą tuomet, kai suprantate, kad savo sielvartu negalite sugražinti žmogaus. Jei esate Dievo vaikas ir liūdite to, kuris taip pat yra Dievo vaikas, tikėkite, kad jūs susitiksite su savo mylimu žmogumi ir daugiau niekada neišsiskirsite. Pasaulyje nėra tikėjimų. Žmonės liūdinės neturi vilties. Mano drauge, jūs galite pasitikėti Dievu. Paskutinėje šios skyriaus eilutėje rašoma, kas įvyko, kai pirkliai atvedė Juozapą į Egiptą. Tuo tarpu midjaniečiai buvo jį pardavę Egipte vienam faraono pareigūnui Potifarui, sargybos viršininkui. Pradžios knygos 37 skyriaus 36 eilutė. Šioje vietoje mes sustosime ir pasakojimą apie Juozapą pratęsime 39 skyriuje. Na, o dabar panagrinėkime 38 skyrių, kurio tema – Judo nuodėmė ir gėda. Tai dar vienas skyrius, kuris atrodytų lyg ir nereikalingas. Galbūt perskaitę šią istoriją pasakysite, norėčiau, kad jos Biblijoje nebūtų. Daugelis žmonių manęs klausė, kodėl šis skyrius yra šventajame rašte. Aš sutinku, kad jame kalbama apie baisiausias nuodėmes, bet perskaitę šį skyrių, daugiau sužinosime apie Judo giminę, iš kurios kilo Viešpats Jėzus Kristus. Jeigu šis skyrius įtrauktas į Bibliją, reiškia, jog jis yra svarbus. 38 pradžios knygos skyriuje pasakojama apie Judą, Tamarą, Perezą ir Zerachą. Manote, kad jie jums kažkur girdėti? Prisimenate,
kad jie paminėti pirmame Evangelijos pagal Matą skyriuje.

0: Šių žmonių vardai yra Viešpaties Jėzaus Kristaus kilmės sąraše. Mano draugė, tai nuostabu. Mūsų Viešpats atėjo per nuodėmingą giminystės liniją. Jis tapo toks kaip mes, tačiau buvo be nuodėmės. Jis atėjo per giminystės liniją, kurioje visi nusidėjo ir stokojo Dievo garbės. Šiame skyriuje pasakojama apie Judo nuodėmę ir gėdą. Aš dar kartą kartoju, kad Jokūbo sūnus nebuvo jam didelė paguoda. Atrodo, kad jie visi, išskyrus Juozapą ir Benjaminą, buvo sunkiai auklėjami vaikai. Be to Juozapas buvo dingęs ir tėvui iš skausmo plyšo širdis. Akivaizdu, kad Jokūbas, gyvendamas Padan Arame, didesnį dėmesį skyrė darbui ir turto kaupimui, o vaikų auklėjimas mažai jam terūpėjo. Jis labai skiriasi nuo Abraomo. Pradžios knygos 18 skyriaus 19 eilutėje skaitome, kad Dievas apie Abraomą kalbėjo. Juk išrinkau jį, kad galėtų pamokyti savo vaikus ir savo būsimą šeimą laikytis Viešpaties kelio, darant, kas teisų ir teisinga, įdant Viešpats galėtų įvykdyti, ką yra pažadėjęs Abraomui. Jokūbas to nesirūpino. Padan Aramėje jis buvo taip įnikęs varžytis su dėde Labanu, kad nelikdavo laiko savo berniukams. Tai liūdna, nes atrodo, kiekvienas iš jų įsivėlė į baises nuodėmes. Manau, kad šis skyrius yra būtent šioje Biblijos vietoje ir dar dėl vienos priežasties. Jau kitame skyriuje bus pasakojama, kaip susiklosti Juozapo gyvenimas Egipte. Nors gali atrodyti, kad jis pateko ten visiškai atsitiktinai, tačiau akivaizdu, jog Dievas nusiuntė Juozapą anksčiau už kitus, kad jis paruoštų dirvą Izraelio vaikų persikėlimui į Egiptą. Po kelerių metų Kanano krašte prasidėjo badas ir reikėjo gelbėtis nuo mirties. Bet Dievas troško išvesti juos iš Kanano krašto dar ir todėl, kad kananiečių moralės normos buvo labai žemos. Egipte Dievas buvo paruošęs jiems nuo šalia Gošeno žemę. Jei Jokūbas su šeima ir toliau būtų likęs gyventi Kanane, jie būtų perėmę kananiečių moralę. Skyrius, kurį studijuosime, patvirtins mums, kad buvo labai svarbu apsaugoti Jokūbo šeimą nuo greunančios kananiečių įtakos. Judo nuodėmė ir gėda. Tai pasakojimas apie Judą, karališkosios giminės linijos tesėja. Iš visų Izraelio giminių Dievas išsirinko būtent šią. Atsitiko taip, kad maždaug tuo pačiu metu Judas pasitraukė nuo savo brolių ir pasistatė palapinę arti tokio adulamiečio vardu Hyra. Ten jis pamatė vieno kananiečio vardu Šuva dukterį, vedė ir su ja gyveno. Pradžios knygos 38 skyriaus 1-2 eilutės. Judas persikėlė netoli kažkokio adulamiečio, ten pamatė kananietę moterį, vedė ją ir su ja gyveno. Ji tapo nešė ir pagimdė sūnų, o jis pavadino jį Eru. Pradžios knygos 38 skyriaus 3 eilutė. Savo pirmagimį Judas pavadino Eru. Šis vardas man asocijuojasi su erezija, nes Judas, vesdamas kananietę, nusidėjo. Ji vėl tapo nešė, pagimdė sūnų ir pavadino jį Onanu. Po to ji dar kartą pagimdė sūnų ir pavadino jį Šela. Ji pagimdė jį būdama Kezibe. Savo pirmagimiui sūnui Eru Judas paėmė žmoną vardu Tamara. Pradžios knygos 38 skyriaus 4-6 eilutės. Čia pirmą kartą paminimas Tamaros vardas. Šitaip jį pateko į Kristaus giminystės kartų eilę. Paskaitykime, kaip klostėsi šios šeimos gyvenimas. Joje nuodėmės sekė viena paskui kita. Bet Judo pirmagimis Seras buvo nedoras Viešpaties akise. Viešpats atėmė jam gyvastį. Tuomet Judas tarė Onanui: sueik su savo brolio žmona ir atlikdamas jai svainio pareigą duok savo broliui palikuonį. Bet Onanas, žinodamas, kad palikuonis nebus jo, sueidamas su brolio žmona visada išliedavo savo sėklą ant žemės, nes nenorėjo duoti savo broliui palikuonių. Ką jis darė, buvo nedora Viešpaties akise. Viešpats ir jam atėmė gyvastį. Pradžios knygos 38 skyriaus 70 eilutės. Šiandien, kai seksas yra ypatingai akcentuojamas, tai gera pamoka. Tuomet Judas tarė savo marčiai Tamarai: gyvenk kaip našlė savo tėvo namuose, kol užaugs mano sūnus Šela, nes baiminosi, kad ir šis nenumirtų kaip jo broliai. Tamara išėjo ir gyveno savo tėvo namuose. Pradžios knygos 38 skyriaus 11 eilutė. Anomis dienomis galiojo paprotys, kad mirus vyrui jo našlę turėdavo vesti velionio brolis. Onanas atsisakė tai padaryti ir jis mirė. Judas turėjo dar vieną nedidelį sūnų ir patarė marčiai sugrįžti į savo tėvo namus ir palaukti, kol jauniausias sūnus bus pasiruošęs vesti. Praslinkus ilgokam laikui mirė Judo žmona, Šūvos duktė. Praėjus gedulo metui, Judas drauge su bičiuliu Adulamiečiu Hyra nukeliavo į Timną pas savo avių kirpėjus. Kai Tamarai buvo pasakyta, tavo uošvis eina į Timną avių kirpti, ji nusivilko našlės drabužius. Pradžios knygos 38 skyriaus 12-13 eilutės. Tikriausiai Judas apsigyveno netoli Adulamiečio Hyros todėl, kad kartu augino avis ir turėjo milžinišką bendrą kaiminę. Judas susiruošė į Timną jų kirpti. Tamara visą tą laiką savo tėvų namuose laukė, kol užaugs jauniausias Judo sūnus. Jis suprato, kad Judas neketino apvesdinti Šelos su ja. Ji nusivilko našlės drabužius, apsigaubė šydu ir atsisėdo prie įėjimo į Enaimus prie kelių į Timną. Ji matė, kad Šela jau užaugęs, tačiau ji nebuvo duota jam kaip žmona. Pradžios knygos 38 skyriaus 14 eilutė. Šela, žinoma, buvo trečiasis Judo sūnus. Tamara suprato, kad Judas neketino duoti jos Šelai kaip žmonos, todėl sugalvojo planą. Ji nusivilko našlės drabužius ir, apsigaubusi veidą pagal paleistuvių paprotį, atsisėdo šalikelėje. Pasukęs prie jos į pakelį įstarė: nagi, eikš, noriu su tavim sueiti, nes nežinojo, kad tai jo marti. O jį užklausė: o ką man duosi, kad sueitumėj su manimi? Pradžios knygos 38 skyriaus 16 eilutė. Šiuose eilutėse paaiškinama, koks iš tikrųjų buvo Judas. Jis jau buvo vedęs kananietę moterį, Šūvos dukterį, ir dar užsimanė sugulti su Tamara. Tai šlykšti istorija. Judas galvojo, kad jį paleistuvė. Tamara surado galimybę, kaip juo pasinaudoti, ir jį taip padarė. Jis atsakė: ožiuką iš kaimenės atsiųsiu. Bet jie atsakė: turi man palikti užstatą, kol atsiųsi. Jis tarė: kokį užstatą tau palikti? Jie atsakė: savo antspaudo žiedą, juostą ir lazdą, kurią turi rankoje. Jis padavė juos, suėjo su ja ir įtapo nuo jo nešę. Tuomet jį pakilo ir nuėjo sau, nusėmė šydą ir apsivilko našlės drabužius. Kai Judas pasiuntė ožiuką per savo bičiulį Adulamietį, norėdamas atsiimti iš tos moters užstatą, šis negalėjo jos surasti. Pradžios knygos 38 skyriaus 17-20 eilutės. Judo bičiulis, atkeliavęs į tą miestą, sakė: aš ieškau čia gyvenančios paleistuvės. Jis klausinėjo miesto žmonės, kurgi ta šventyklos kekšė, kuri buvo pakelėje prie Enaimų. Bet jie atsakė: ten niekada tokios nebuvo. Tad jis sugrįžo pas Judą ir pranešė: neradau jos. Bet to vietos žmonės sako, kad ten niekada tokios nebuvo. Judas atsakė: te pasilaiko jį jos sau, antraip žmonės jums iš mūsų juoktis. Juk pats matai, siunčiau ožiuko, o tu negalėjai jo surasti. Maždaug po 3 mėnesių Judui buvo pranešta: tavo marti Tamara pasielgė kaip kekšė. Be to, per savo kekšystę ji tapo nišę. Išveskite ją, šaukė Judas, te būna jį sudeginta. Pradžios knygos 38 skyriaus 21-24 eilutės. Šioje situacijoje paaiškėjo, koks iš tikrųjų buvo Judas. Tuo metu į vyrų paleistuvystę buvo žiūrima pro pirštus, o moteris už tai buvo labai griežtai baudžiamos. Mėly bičiuliai, Dievas nepritarė tokiam vertinimui. Nors apie tai rašoma jo žodyje, tačiau tai nereiškia, kad Dievas tam pritarė. Jo žmonės elgėsi lygiai taip pat kaip kananiečiai ir dėl to jis išvedė juos iš to krašto į Egiptą. Ten jie buvo apgyvendinti atokioje Gošeno žemėje, kad daugiau jiems nebūtų daroma tokia bloga įtaka. Ši situacija patvirtina, kad Dievui buvo būtina tai padaryti. Judas elgėsi labai negražiai. Jis labai greitai pastebėjo Tamaros akyje krislelį, o savojoje nerastų nejautė. Panašiai atsitiko ir Dovidui. Kartą pranašas Natanas atėjo pas jį ir papasakojo istoriją apie neturtingą žmogų, kuris teturėjo vieną mažą avelę. Kai Natanas pasakė, kad turtuolis atėjo ir atėmė ją, Dovidas tą turtuolį pasmerkė. Dovidas sureagavo lygiai taip pat, kaip Judas šioje situacijoje. Jis pasakė, kad norėtų, jog tai padarė žmogus būtų užmėtytas akmenimis. Tada Natanas pasakė, kad pats Dovidas yra tas turtuolis. Įdomu tai, kad mes visi labai greitai pastebime šapelį kito žmogaus akise ir puolame jį ištraukti, o savosiuose nepastebime nei rasto. Judas iš tikrųjų dvigubai nusidėjo. Negana to, kad jau pati nuodėmė, kurią jis padarė, buvo baisi, bet tai įvyko su jo paties marčia. Kananiečiams tai buvo įprasta. Mes manome, kad šiandien išgyvename seksualinę revoliuciją ir atrandame naują sekso laisvę. Mėly bičiuliai, visus tuos šimtmečius pagonys turėjo sekso laisvę. Tai pagonys.
1: Žinių radijas.

0: Žalia rodiklė.
1: Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radio laidos Žalia rodiklė. Atėjo vasara, o tai reiškia, kad atėjo ir kelionių metas. Daugelis mūsų, planuodami individualias keliones, žadame nuomotis automobilius ir keliauti jais pasirinktose šalyse. Apie ilgalaikį ir trumpalaikį automobilių nuomą kalbėsime su kompanijos Sixt Lietuva pardavimų vadovu Valdu Stanislovaičiu. Labą dieną, Valdai.
2: Sveiki, Vitoldai, ačiū, kad pakvietėt.
1: Tai vasara, kelionės ir tikrai nemaža dalis žmonių pasirenka skristi kur nors lėktuvu, nebevažiuoti tų didelių atstumų per Lenkiją, gal Vokietiją ar dar kažkur ir tenai atvykus išsinuomoti automobilį. Nuomos kompanijų, kaip ir visko pasaulyje, turbūt yra įvairių, įvairaus lygmens, įvairių turbūt kainų. Aš ten pasižiūriu, yra tų visokių pasirinkimų tokių kaip, nu, ne bookingas, bet kitokių programėlių, kur irgi gali žiūrėti ten pagal kainą ir kokį automobilį įsirinkti. Bet iš kitos pusės visuomet girdžiu ir tam tikrų nuotykių, kurie nebūtinai geri tie nuotykiai ir žmonės patiria kažkokio streso, ko gero labiau gal dažnu atveju vėliau jau grįžę, pridavę tuos automobilius, gauna kažkokias tai sąskaitas, kaltinimus nepadarytais dalykais. Tai labai norėtųsi išgirsti bent keletą patarimų, ką reikėtų pasidaryti, kad bent jau minimalizuoti, sakykime, tuos pavojus ir reiškia, neturėti tų išlaidų papildomai, kurių ir taip ir atostogas būna apšiai.
2: Taip, tai kalbėsim gal labiau apie tos neigiamus nuotykius, kaip
1: turbūt,
2: išvengti. Nes
1: kaip čia linksma, tai čia ne lietuviškas variantas.
2: Nu, neigiami tai dažniausiai susijęs su kažkiam išlaidom, kurias tenka patirti, kai tu jų nesitiki. Pagrindinis dalykas, tai čia gal apie tuos, kurias stengiasi sutaupyti ir pasirinkti kuo pigesnį automobilį už kuo pigesnę kainą ir tikėtis, kad nieko tau neatsitiks. Ir tada, kai tu nepasirenki pilno draudimo, tada atsiranda siurprizai, kai nuomos kompanija tiesiog prisikabina, kad neva tu pažeidėjai kažkokį tai automobilį. Tai pirmas dalykas, ką pirmiausia reikėtų pasidaryti, tai nusifotografuoti automobilį iš visų pusių. Nepaisant to, ar jūs turit pilną draudimą, ar jūs turit nepilną draudimą, pasidarykit automobilių kuo daugiau nuotraukų iš visų pusių, iš vidaus, atsidarykit bagažinę, pasikelkit bagažinės dugną, kad nusifotografuotumėt, kas ten yra padėta, salono detalės, nu, kuo daugiau nuotraukų bus, tuo labiau būsite apsaugoti.
1: Bet, Valdai, gerai, tai matysis tiesiog fotografijos laikas, kada jinai yra padaryta. Taip. Tai jau bus įrodymas, nes nu, taip, gali nusifotografuoti įkalęs į stulpą ir pasakyt, kad tai buvo.
2: Ne, neišvažiavus iš nuomos kompanijos aikštelės, iškart gavus raktelius, prietaisų skydelį, kur matytųsi rida, degalų likutis bake. Jeigu aš parašta, kad pilnas bakas ir jaučiat, kad rodiklė vos pajudėjus, nu, pasistengit, kad tai labai matytųsi nuotraukoje. Nes būna, kad gražinė automobilį su tokiu pačiu likučiu ir dar gauni už kūro papildymą sąskaitą. Tai ne tik gauni už kūrą, bet dar ir už papildymą kaip už paslaugą, nes maždaug jie važiuoja į degalinę ir ten tai kainuoja kokius 25 eurus. Taip, nu, viskas normalu, darbas turi būti apmokėtas. Tai va, tai selfis ne tik su automobiliu, bet ir automobilis be vairuotojo. Tiesiog pats pirmiausia nusifotografuoti reikėtų. Na ir aišku, šiaip bendras patarimas, tai nu, atostogos nereikėtų ten labai taupyti ir geriausia pasirinkti pilną draudimą. Tada
1: bet daug kainuoja, ne? Galėtum palyginti, nežinau, kiek vat aš santykinai kelis kartus tikrinusi savo pačiam ir automobilio nuomos kaina beveik, ko ne dvigubai išaugo paėmus tą pilną draudimą, tai taip truputį šokiravo, nežinau, kaip yra, nebūtinai visur taip yra, bet...
2: Tikra teisybė ir pats tai patyriau, kad nuomos kaina išauga dvigubai iš esmės. Ne beveik, bet dvigubai. Aišku, yra variantų ir aš pats kažkada bandžiau persidrausti pats. Reiškia, pasirenku tuščią, tai yra be draudimo ir yra Anglijoje ypač nemažai tokių kompanijų, kurios siūlo perdraudimo paslaugą. Nu ir maždaug ten sutaupai, nu, kokį 100 eurų sutaupai. Bet, na, ačiū Dievui, aš nepatyriau ir man nereikėjo jokio žalos įvykio reguliuoti po to ir atgauti arba neatgauti pinigų. Tai patikrinti negaliu, bet renkantis tą nuomos kompaniją, perdraudimo kompaniją, yra toks Trust Pilot dalykas, visada ten gali pasitikrinti reitingą tos kompanijos. Mhm. Nu, tai aš pasirinkau ten, kur netoli 5, reiškia vis tiek sutaupiau tą 100 eurų, bet įvykio neturėjau, ačiū Dievui, ir dėl to džiaugiuosi.
1: Gerai, dabar kaip ir viskas pasaulyje, kaip ir kalbėjom, yra turbūt skirtingų kainų, skirtingų lygmenų, ar tai būtų automobiliai, ar padangos, ar nuoma. Ir turbūt mes žinom tos žinomiausius pavadinimus, kurią ten ir tu atstovauji, Sixtas, sakykim, tai dažnu atveju tai bus tos brangesnės, ane? Ten keletas jūsų konkurentų, kurie irgi bus pakankamai brangus ir visada yra nu tų pigių, ypatingai kai kuriuose regionuose, aš matau. Ir, nu, taip žiūrint, visiškai plika kimtai, automobilis panašus, kaina geresnė, tik kam, ko čia dabar, kokia ten rizika? Nu, vis tiek kažkas turi būti ne taip pat, ne, nes, nu, ten geresnė padanga geriau stabdo, ne, visi supranta, ne, ten geresnis automobilis geriau važiuoja. Ką daro, reiškia, brangesnė nuomos kompanija geriau?
2: Na, nuomos kompanijos, tos top 5, vadinkim, ar top 6, jos taiko gana aukštus standartus patiems automobiliams.
1: Aha.
2: Tai yra, automobilis turi būti nesenesnis negu 1,5 metų, nu, kritiniu atveju 2 metų, ir tikrai jūs tokį gausite, senesnio negausite.
1: Tos gali gauti 8,3.
2: Nu, 8,3 gal ir negausi, nors esu vieną kartą gavęs be vairo stiprintuvo automobilį.
1: Niekogi čia vietoj sporto salės.
2: Arabų šalyse, jo, viskas gerai. Bet tai va, tai iš tos didžiosios kompanijos tu moki už automobilio naujumą ir tikėtina bus paskutinis modelis. O pigesnėse, taip, tu pasirenki iš esmės klasę, o ne patį automobilį. Beje, didžiosiuose taip pat kompanijose tu pasirinkė automobilio klasę. Tai jeigu tu ten užsidėjai varnelę prie Volkswagen Tiguano kaip pavyzdys, tai nereiškia, kad negali gauti Toyota RAV4. Na,
1: taip, nėra varianto, taip. Ne, kad būtinai gautum taip, tą, ką taip, pasižymėjai.
2: Na ir jo, pigesnės nuomos kompanijos, jos nekreipia tiek daug dėmesio automobilio švarą, išvaizdą, ten jeigu kažkoks rimtesnis įbrėžimas yra ant bamperio, tai jo tikėtina niekas ten netvarko ir tikisi, kad dar gali su tuo įbrėžimu važiuoti.
1: Dar 15 kartų bus tų įbrėžimų ir vienu įpus sutvarkysi.
2: Tai aišku, nu, ir tie keliautojai, nu, ne visi kreipia dėmesį, tai iš tikrųjų vienam reikia automobilio nuvažiuoti iš taško A į tašką B, visiškai nesvarbu, kaip jis atrodo, svarbu, kad būtų pigus, viskas tvarkoja. Nu, kitasgi, kur kelia aukštus reikalavimus, ten tikisi kabrioleto kokio nors naujo, nu, tam rekomenduočiau vis tik tai rinktis nuomos didesnę kompaniją su konkrečiu pavadinimu, žinoma, pasaulyje. Tai daug didesnė tikimybė, kad tokį trokštamą automobilį jisai ir gaus.
1: Mhm. Tai čia yra keli, iš tikrųjų, aš gal priklausau tai pirmai grupiai, kur paminėjai, kur koks ten automobilis nesvarbu, nes reikia tiesiog pigiausių būdų pervažiuoti iš taško A į tašką B, o sakai, kad yra tų žmonių, kurie nori įsinuomoti kažką tokio, ko galbūt negali sau leisti namuose, ar taip irgi būna?
2: Aišku, tai tarkim, jeigu atsimena, čia prieš keletą metų net CTB siūlė pas mus su Porsche pasivažinėti po Vilnių.
1: Neilgai, tiesą sakant.
2: Neilgai, bet buvo eilės prie tų Porsche, net ir mano kolegos keli per langą pamatė stovinti prie biuro langų, greit grėbė ir prasilėkė čia per Vilnių. Nu tai va, tai šiaurės šalyse tų Porsche kabrioletų jokių čia, nu ne šiaurės šalyse, Baltijos šalyse nėra, mes nelaikom, nes nu, sezoniškumas vis tiek, o pietų šalyse ten jie visi išrikiuoti ir yra klientų kategorija, kurie tiesiog visą gyvenimą svajoja pavairuoti tokį automobilį. Nu tai pirkti jį ten būtų beprotybė, kuris ten 100+ tūkstančių kainuoja, bet tiesiog išsinuomoti ir sumokėti keli šimtus eurų. Nu tai kodėlgi ne, jeigu tu esi automobilio fanas ir tavo svajonė pavairuoti tokį automobilį.
1: Uhum.
2: Tai atostogos tam ir yra, kad nu, pasitaškyti šiek tiek.
1: Nu jo, aš iš tikrųjų turėjau irgi tokią Jungtinėse Amerikos valstijose, kažkaip labai norėjau ten kokio nors iš tų visų muscle carų, ten Mustango ar dar kažko, nes kažkaip man neatrodė, kad fainai važinėti su Mazda 3, bet važinėjau su Mazda 3 ir niekas nuvažiavau ten, kur ten pat nuvažiavau, jeigu iš tikrųjų kur reikėjo, ten nuvažiavau, niekas nesugedo. Jeigu pažiūrėti dabar per dar vieną, sakykime, prizmę, kompanijos skirtingos, aš čia taip labiau šaržuodamas sakau, kad turbūt nėra skirtumo, nes kaip ir minėjau, nu nebūna, sakykime, kažkokios didesnės kainos dėl nieko, bet kartais aš stebiu, kad kaina yra neadekvačiai, gal net sakyčiau, didelė tam tikrų metų. Kaip dabar tą suprast kainodarą, nes aš žiūriu, aš tokią pačią mašiną vos ne toj pačioj šalysi, nuomavau ten po 2,8 ten, kaip sakoma, už parą, dabar man parašyta, kad 120 ir taip, kurioje čia vietoj taip reikėjo, kad priauktų 100 eurų, nelabai suprantu, kaip taip kaitaliuojasi tos kainos, dėl ko ir kaip čia gal yra kažkokių vaistų, kaip pigiau?
2: Ne, vaistų iš tikrųjų nėra, nebent iš anksto, labai iš anksto užsakyti automobilį, tikėtina, tu gali kažkiek tarti, bet laukti, nu, tarkim, kodėl atsiranda tas toksai staigus kainų šuolis. Tuo metu, toje vietoje kažkas vyksta. Ar tai paroda, ar tai renginys, ar kažkoks koncertas ir į tą vietą suvažiuoja ten pusę pasaulio. Ir įsivaizduokit, paklausa stipriai viršyje pasiūlą. Ką daro nuomos kompanijos, tame tarp ir viešbučiai, kilsteli kainas. Tai, tarkim, ir pas mus ta pati ten Škoda Fabia, kaip pavyzdys, gali kainuoti ir 100 eurų per dieną.
1: Lietuvoje.
2: Kai taikos metu, nu, ten 15 eurų per dieną, ar ten 25.
1: Taikos, tai kai niekam nereikia.
2: Jo, kai niekam nereikia ir stovi pilna tų mašinų ir tada visi mušasi, kad geriau važiuoja tegul už bet kiek negu stovi. Tai čia tokia politika. Visi stengiasi uždirbti ir iš to pasinaudoti.
1: Tai. Aha, tai čia irgi renkantis, nežinau, atostogų metą turbūt irgi verta atkreipti dėmesį, gal čia mūsų laida nebūtinai kelionių laida, bet aš pats, kadangi daug važinėjau, reikia ir viešbučių, ir automobilių, tai kartai suprantu, kad ojojoj, kaip lygiai už tą patį viskas dvigubai, arba ne dvigubai, dar daugiau negu dvigubai, ir tada supranti, kad gal verta palaukti kažkokio kito meto ir apžiūrėti tą vietą, tą šalį tuomet, kai ne visi ją apžiūrinėja.
2: Arba keliauti traukiniais, nu, kaip pavyzdys Italija, ten kitos šalis vakarų Europoje, nu tikrai išvystyta ta infrastruktūra ir reikia pagalvoti, ar tau reikia iš tikrųjų to automobilio.
1: Bet nėra pigu, aš žiūrėjau ir kelionės traukiniais ir vienur ir kitur, ten ir Japonijoje ir kitur, traukinys nėra labai pigu, kartais lėktuvas pigiau yra negu traukinys, perskristi ten pat ten tos domestik skryžiai tie vietiniai kartais būna pigesni negu su traukiniu.
2: Bet nepamirškim, kad ne tik automobilį išsinuomot, ar ten jį vairuoti yra problema, bet dar kur jį pastatyti kitą kartą. Tai tu ten nori kažkur atvažiuoti ir nerandi kur sustoti, tiesiog apsisuki ir suki ratus, ar iš vis nerandi išvažiuoji, arba pažydi taisyklės ir paskui baudą gauni.
1: Vienos problemos, apie baudas pasakyk apie baudas, gauni baudą ir ką.
2: Gauni lapelį už valytuvą, pavyzdžiui, ateini, nežinai su juo ką daryti. Nu, gražini tą automobilį nuomos punkte, sakai, va čia lapelis, kur čia susimokėt. Ne, tai tu važiuok namo ramiai, čia gausi po to sąskaitą, nesirūpink maždaug. Praeina kažkiek laiko, gauni tu tą baudą ten kokių, nu, tarkim, 20 eurų ir dar 40 eurų ant viršaus baudos administravimo mokestį iš nuomos kompanijos. Nu, va čia tada ir atsiranda siurprizai.
1: Aha, čia va tie, ką žmonės nepatinka žmonėm, nes tai atrodo kaip apgaudinėjimas ar šiek tiek toks nuvilintis dalykas.
2: Nuvilintis, bet reikia suprasti, kad na, ta nuomos kompanija gauna tūkstančius tų pažeidimų iš vietinių tarnybų ir jos kažkaip reikia suvaldyti. Tai investicijos į IT yra padaromas žmogus pasodintas specialiai dirba, nu, tai kažkas turi išlaikyti tą etatą teisingai ir padengti tas sąnaudas, tai dėl to perkeliama tiem klientam vargšam.
1: Vargšam. Tai. Nu gerai. Tie vargšai klientai vis tiek turi būti budrus. Aš pats automobilių kažkiek nuomojasi, visą laiką darau taip, kaip liepia Valdas. Tikrai susifotografuoju, nu gal ten ne visai ten, va dabar išgirdau, kad dar bagažinė reikia kažką nufotografuoti, bet to dar nedariau, bet iš lauko ten tos pabraižimus, tai tikrai susifotografuoju, nors automobiliai būna tikrai nu, tvarkingi, nesu gavęs. Gal keliose šalyse ten esu gavęs, bet ten nebuvo, kaip sakai, nebuvo variantų, nu, arba įmi, arba neįmi, žinai, jau ten nėra kaip įsidirbinėti. Bet yra nuoma dar ir kitokia, Lietuvoje. Sakykim, nuoma ne tam ne kelionių nuoma, bet, atsakykime, ta ilgalaikė nuoma, kada žmonės gali ne pirkti automobilio, bet nuomotis. Ar apie tai truputėlį papasakok, ar tai populiarėja, ar visgi lietuviai labiau laikosi to savininkiškumo principo ir nori turėti savo, ar visgi tai konkuruoja kažkaip su tuo dalinimuose automobiliais, tuo car sharingu, kaip čia dabar susklostosi laikui bėgant?
2: Nekonkuruoja su car sharingu, papildo vienas kitą, sakyčiau, ir labai gerai, nes nu, miestuose mes turime mažiau automobilių, nes gyventojai vis dėlto visuomeniai samoningėjant renkasi turbūt kūrybiškesnius pinigų investavimo būdus negu pirkti automobilį, nes na, kas yra automobilio įsigijimas, ypač naujo. Sumokėjai pinigus, išvažiavai iš salono ir ten 20% vertės nebėra, žinai. Nu, tai kokia čia investicija?
1: Nu, jo, čia su investicija nedaug bendro, bet...
2: Nebent tu esi kolekcionierius ir žinai, kad tas automobilis tik tai kils vertėje, bet...
1: Čia jau kitą laidą darysim.
2: Tai va, arba kitas dalykas. Dabargi visi automobiliai ten 30 tūkstančių, vadinkim, vidurkis kainos. Mes matom kaip nuomos kompanija. 40, 25, 55. Nu, tai čia su tokiais pinigais atsisveikinti, nu, reikia turėti drąsos. Tai žmogus gal kitą kartą pagalvoja, kad jam geriau ten kokį vejos robotą nusipirkti, kur ten norėdamas išsinuomot, nu, negausi, nes kitas bus paėmęs. O automobilį, na, pasinuomoti tada, kada jo reikia ir tiesiog susitaikyti, kad tai yra kaip mokestis už telefoną, elektrą ir kitas komunalinės paslaugas. Tai čia tiesiog automobilis.
1: O bet vis tiek, jūs kalbate apie tai, nes tai yra jūsų verslo turbūt tam tikra dalis. Ir kaip žmonės kalba tie, kurie sako, ai, ne, noriu visgi turėti savo ir man, nežinau, ką sako, kas tam žmogui, kodėl savo?
2: Nu, turbūt mentalitetas tas turiu, reiškia, aš jau čia turtingas, nors iš tikro tu turi automobilį, bet pinigų neturi, tai gal geriau... Man toks paradoksas yra, vat, žmogus, tarkim, deda į kojinę, nu, taip, šaržuojant 5 metų, kol susikaupė ten kokį 10 000 tam automobiliui. Nu, tada jis nusiperka 10 metų senumą automobilį. Kai užuot nedėjęs į kojinę, o tą, ką deda į kojinę, tą pačią dalį skirtą automobilio nuomai ir iškart važinėt su nauju, arba beveik nauju. Tik tiesiog reikia susitaikyti, kad tas automobilis ne tavo, kažkada baigsis ta nuoma ir reiks jį gražinti, bet tai dar nereiškia, kad tu jo negali įsigyti iš tos pačios nuomos kompanijos, jeigu tu norėsi nuomos kompanijos taip pat palankiai
1: žiūrėti. Ar žmonės paturėja tą naują ir paskui suprasdami, kad nu, tai yra kaip jau ir jų automobilis, kuris prilipo, su kuriuo susigyveno ir nori ir toliau jo perka tą automobilį?
2: Neprilipo iš tikrųjų, neprilipo. Taip atrodo, kad turėtų prilipti, bet tada išeina naujas modelis. O gal dar ir visi du nauji modeliai, tas jau paseno, nebeįdomus, noras pabandyti kitą. Tai kurie, vadinkim, sėda ant tos, nu, ne adatos, bet sėdynės, tai tiesiog gal labiau linkia keisti kitą sėdynę, o ne prisirišti prie to pačio visam gyvenimui.
1: Ar kreipia, nežinau, ar gal tokio nedarot, tokio tyrimo, kaip sakoma, rinkos, kokių automobilių nori žmonės, ar į ką atkreipia dėmesį, kokį dalyką automobilyje, nes ten, nu, dabar, sakykime, visa automobilių pramonė ten investuoja, žodis investuoja gal netinka, bet nu, reikia ten 3 ekranų, dar kažko. Ar žmonėm tai svarbu? Arba kas svarbu tiem žmonėm, kurie nuomojasi arba ieško kažko?
2: Tai yra 2 tipų arba 3 tipų žmonės. Nu, vieniam statusas, tai taip, renkasi brandą, automobilis, kad ten negėda būtų atvažiuot kažkur tai ir pasipuikuot. Kitam yra visiškai vienodai. Ką jis ten turi, svarbu, kad jį vežtų iš taško A į tašką B ir kuo pigiau. Tai, bet tendencija, kaip ir visam pasaulyje, tie miesto visureigiai, kuo aukščiau sėdėti, nes dabar, jeigu tu važiuoji lengvuoju automobiliu kokiu sedanu ir prieki važiuoja tas miesto visureigis, nu, tu tiesiog nieko nematai priešais jį, kas nelabai faina. Tai tada aš turiu pirkti irgi tokį patį, arba bent jau aukštesnį. Ir, nu, ta prasme, tie visi automobiliai eina į aukštį dabar. Jeigu pastebėjot, kažkada buvo modelis, tiesiog pavadinimas modelio, dabar šalia atsirado cross. Taip, arba ten dar kažkoks, tai, nu, visi keliai į viršų tos
1: jo, modelis. Jo, realiai nieko bendro su cross neturi. Nes nieko, tas pats automobilis tiesiog pakeltas šiek tiek nuo asfalto.
2: Jo, ir, nu, kai tu nuomojasi daiktą, tau nereikia nei draudimų rūpintis, nei ten kitais dalykais. Aišku, paketą gali pasirinkti, didesnį, kas įskaičiuo, tai kainą ar mažesnį, bet bent jau tau priminta bus, kad tau laikas apsidrausti, laikas nuvažiuoti tech apžiūrą ar laikas pasikeisti tepalus. Tu niekada to nepamirši padaryti, neprarasi garantijos ir nereikės vėliau dėl to gailėtis. Nu, tai ta nuomata apie tai.
1: O va to, sakykime, irgi renkantis automobilį, ar ten va tas išmanumas, kuris dabar nu, labai deklaruojamas, kartais abejotina iš jo nauda, bet girdžiu, kad tam tikra dalis žmonių nu, labai nori to inovatyvumo, renkasi automobilį vien dėl to. Aš net subėjau, kodėl tokį, nu, sako, žiūrėk, jis ten išmanesnis. Ar tai yra jūsų irgi, kaip sakoma, lentynėliai, kad tai yra svarbu?
2: Lentynėliai tokio anekdotinių net situacijų yra, kai žmogus, jam reikia automobilio, maždaug apibūdina kokio, nusinti ten kokį saloną rekomendavęs. Jis ten turi biudžetą, nu čia paskutinis atvejis, biudžetas buvo 70 tūkstančių eurų automobilio kaina. Nu, nusipirko jisai už 85, nes nu, pardavimų vadybininkas ten jam papasakojo, kad va čia dar ta funkcija, ana funkcija, ten ekranas papildomas. Žodžiu, visko ten jam pribūrė, jis įsigijo tą automobilį. Po kokio pusmečio aš jam skambinu, sakau, tai kaip, nu, papasakok, čia patenkintas. Jo, sakė, žiauriai patenkintas, nu, bet tų funkcijų tai per daug.
1: Ne, nu, čia, žinai, čia mūsų naudojimasis išmaniosiom visom, nu, kad ir telefonu, ne, paprastoju būdu. Nu, tai kiek mes ten jo galimybių išnaudojam? Tikiu, kad nedaug. Dauguma kompiuterių dirba ten nedideliu pajėgumu, tai ir automobilyje. Aš irgi beje su tokių istorijų žinau, kur sakau, tai žmogui sako, nu, va, kaip gerai tave, va, ta funkcija yra, sakau, yra ir pas tave, nes beveik mašinų nebėra, be tokių funkcijų. Sakau, ne, pas mane tai tikrai nėra. Nu, gerai, einam pažiūrim, oi, tai čia šitas, sakė, mygtukas. Nu, tai šitas, tai yra, ir žmogus važinėja 3 metus ir dar nežinojo, kad visgi geras daiktas automobilyje yra instaliuotas.
2: Nu, vienintelis gal teigiamas dalykas viso šito istorijoje, kad kažkada tą automobilį vis tiek reiks parduot, reiškia. Nu, tai parduodant, tu galėsi jau kitam, reiškia, pirkėjų burt, kiek čia visko daug, o nam tai nėra nieko, reiškia.
1: Nu, nu, tai ir gerai, tai ką, tai ta linksma gaida, tai ačiū Valdai, kad papasakojai ir pasidalinai, aš manau, kad dalis klausytojų nepapuls ant kokio nesąžiningų nuomotojų kabliuko, o jau kokie automobiliai patiktų, tokius reikia rinktis, ar juos nuomotis, ar pirkti, ar trumpam, ar ilgam. Tai ačiū Valdai dar kartą, šiandien mūsų laidoje svečiavosi Sixt Lietuva pardavimų vadovas, Valdas Stanislovaitis. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.
2: Iki malonaus.
0: Žalia rodyklė.

0: reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
3: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum skystas maisto papildas vyrams, libido, vyriška energija, seksualiniai funkcijai ir energijai. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.

0: Jūs klausotės žinių radio. Netoksiški santykiai. Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, čia Netoksiški santykiai ir aš, Daiva Babilevičienė. Šiandien kviečiu jūs pasigilinti į vieną, be ne pačių dažniausių porų iššūkių. Kodėl mums taip sunku priimti, kad partneris yra kitoks nei mes? Kad jis jaučia, masto, reaguoja kitaip. Kad galbūt jis mažiau kalba, arba priešingai daugiau juokauja. Kad jam svarbiau praktiški dalykai nei emocinis gilumas. Arba tiesiog, kad jis tvarkosi kitaip, kitaip dėlioja prioritetus, užauga į dieną irgi kitaip. Pažiūrėkime, kodėl tai kelia įtampą. Na, nes mūsų viduje dažniausiai gyvena lūkestis, kad meilė reikš tai, kad mes būsime panašus. Kad jeigu jau mes pora, tai mes darysime viską taip pat. Kad mano būdas yra ne tik priimtinas, bet ir teisingesnis. Ir kai atsiremiam į partnerio kitoniškumą, kažkas mumyse sutrinka. Pradeda veikti gynybos sistema. Jis manęs nesupranta. Ji ne taip jaučia kaip aš. Gal ji per daug paviršutiniška? Kodėl jam nerūpi tai, kas man rūpi? Ir taip toliau ir panašiai. Kartais net sąmoningai bandom partnerį perdaryti. Aišku, daug dažniau tai vyksta nesąmoningai. Ir, na, tokie, žinot, švelniai iš gerų paskatų užsiemame partnerio keitimu. Na, paskaityk šitą knygą, ji tau tikrai padės. Arba, na, tu tiesiog nesigilini per daug. Gal, jeigu labiau pasistengtum, būtum kitokia. Ką iš tiesų mes sakome, būk labiau panašus į mane. Ir tuomet man bus saugiau. Užtvirtinkime. Kai mus purto kito žmogaus kitoniškumas, mes tiesiog norėtumėm, kad jis būtų panašus į mus. Nes kai jis bus panašus į mus, mes jausimės saugiau. Nes panašumas suteikia kontrolės jausmą. Kai kitas yra kaip aš jaučiuosi ramiau. Tada nebereikia susidurti su nežinomybe, netgi su kito pasaulio logika. Bet čia ir glūdi paradoksas. Tikra meilė nėra apie tai, kad kitas tampa kaip aš. Tikra meilė apie tai, kad aš galiu būti savimi, kai kitas irgi yra savimi. Kad manęs negazdina jo skirtumai, nes jie man nekelia grėsmės. Skirtingumas poroje nėra priešas. Daug labiau turbūt problemų sukuria tai, kad mes nesugebam priimti tų skirtumų. O porose dažnai labai susidurėme su skirtingumais. Greitas ir lėtas, emociškas ir racionalus, prie žmonių ir prie gamtos, kalbantis ir užsidaręs. Ir tai yra normalu. Skirtingumas tikrai nebūtinai reiškia netinkamumą. Daug dažniau. Tai netgi papildo, jei nebandome išlyginti to kitoniškumo į savo pusę. Ir kągi mes galim padaryti? Kad ugdytumėme savyje tą kito žmogaus priėmimą, kitoniškumo priėmimą. Pirmiausiai turbūt visada labai naudinga būtų įsivardinti savo lūkesčius. Ar aš noriu, kad jis būtų kaip aš? Ir ar tam žmogui tikrai to reikia? O gal aš į kitą žmogų projektuoju savo geresnę versiją? Taip pat labai rekomenduočiau atskirti elgesį nuo vertinimo. Ji vėluoja, tai faktas. Ji nepaiso manęs, tai jau interpretacija. Bandydami prisijaukinti kitoniškumą partnerio, ar galbūt netgi ir draugo, ar tiesiog žmonių, išmokite savęs paklausti, o ne vertinti. Vietoje, kodėl tu taip kvailai pasielgiai, tikrai galima paklausti, o kaip tu supranti šitą situaciją ir kodėl tu taip pasielgiai. Na ir taip pat labai svarbu yra ne lygintis, o domėtis. Jeigu gyvenime, kasdienybėje, akimirkose mažiau bus, jei aš taip darau, tai kodėl tu taip nedarai? Ir daug dažniau paklausti, kaip tu matai šitą situaciją arba iš kur tu tai išmokai. Santykiai nėra apie tai, kad viskas yra taip pat, lygu ir mes vienodi. Santykiai visgi yra apie tai, kad mes mokomės išbūti kartu ne tada, kai esame skirtingi, kai nesutariam dėl tų skirtumų ir kad ieškom ne kaip padaryti partnerį savo patogesnį, bet kai ieškome būdų suprasti, kur slypi mūsų skirtumų prasmė. Na ir pabaigai, jeigu tu nori, kad kitas būtų kaip tu, greičiausiai tu nori patogumo. Ar, na, tokio visiško užtikrinto saugumo. Bet kai priimi, kad kitas yra kitoks, renkiesi meilę. Ir galbūt net labiau myli tą, kuris yra ne toks kaip tu, bet šalia, iš tikrųjų. Nes meilė ne visada jaučiasi kaip patogumas. Kartais ji jaučiasi kaip augimas. O augimas tai gebėjimas būti su žmogumi, kuris yra pasaulis, o ne tavo tiesioginis atspindys. Ačiū, kad buvote kartu. Čia buvo Netoksiški santykiai su manimi Daiva Babilevičiene.
1: Netoksiški santykiai.